0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, varsler flere besøg i Grønland fremover. Det beskriver han her i nat i et opslag på det sociale medie X efter et flere dage langt besøg i Grønland. Jeg er utrolig taknemmelig for den varme velkomst og de øjenåbne samtaler. Jeg fortrød, at jeg kun havde tid til at besøge folk i Nuuk og ser frem til at opleve alt det andet, Grønland har at byde på ved fremtidige rejser, skriver Jeff Landry. 14 europæiske forbrugerorganisationer anklager tech-giganter som Meta, TikTok og Google for ikke at fjerne svindelannoncer. Det sker efter, at organisationerne sammen har anmeldt 900 annoncer for svindel til tech-giganternes egne anmeldelsessystemer. Siden er kun en fjerdedel af annoncerne blevet taget ned, mens 21% allerede var taget ned, da anmeldelsen blev sagsbehandlet. Og der florerer dermed stadig alt for mange svindelannoncer, siger Winnie Gråsbøl, der er direktør i Forbrugerrådet Tænk, som blandt andet står bag anmeldelserne.
2: Vi er glade, fordi at tech-platformene er blevet svindlernes jagtmarker. Altså det flyder med svindelannoncer, hvor der bliver tilbudt forbrugslån eller investeringer eller billigt tøj. Og der er rigtig meget, der fører til, at den enkelte dansker bliver svindlet. Og tech-giganterne Google, Meta, TikTok har en forpligtelse til at bekæmpe svindel på deres platforme, men de gør det ikke.
1: I deres klage til EU-kommissionen beskylder forbrugerorganisationerne også tech-virksomhederne for at gøre det svært at anmelde svindlen og for at ignorere de anmeldelser, der kommer. Og man bør tage sagen meget alvorligt, mener Christel Schaldemose, der er næstformand for Europaparlamentet.
3: Loven er faktisk klar, så det handler jo om, at vi skal være efter tech-giganterne, når de ikke gør nok. Og jeg synes jo, det er forfærdeligt, når jeg hører om de mange almindelige mennesker, som bliver svindlet. Det er jo dem, der er taberne i det her. Så vi er simpelthen nødt til at få presset EU-kommissionen til at gøre betydeligt mere for det her. Det vi ser i dag, er simpelthen ikke godt nok.
1: TikTok er ikke vendt tilbage på vores henvendelser, mens Google henviser til deres egen rapport, der viser, at 99% af alle skadelige annoncer bliver stoppet, før de overhovedet når brugerne. I et skriftligt svar siger Meta, at de er fuldt dedikeret til deres forpligtelser under Digital Services Act, og at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden de overhovedet bliver indrapporteret til os. Den amerikanske præsident Donald Trump fortsætter truslerne om, at USA vil genoptage angrebene på Iran, hvis landet ikke underskriver en fredsaftale på USA's betingelser. Det skete flere gange i går, blandt andet i en tale på det amerikanske kystvagtakademi. Alt er væk, deres flåde er væk, deres luftvåben er væk, næsten alting. Det eneste spørgsmål er, om vi skal gøre arbejdet færdigt, sagde han ifølge The Guardian. Og der har været våbenhvile mellem Iran og USA siden begyndelsen af april. Det kan ramme den rigtige knap, og vi når til vejrudsigten i nat. Vekslende skydække og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind.
0: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: DR Kongos fodboldlandshold har aflyst en planlagt træningslejr i landets hovedstad Kinshasa forud for VM-slutrunden. Og det sker efter, at det centralafrikanske land er blevet ramt af et udbrud af Ebola, som foreløbig menes at have kostet over 130 mennesker livet. Udbruddet af den yderst smitsomme virussygdom blev erklæret i det østlige DR Kongo sidste fredag, og udbruddet har siden spredt sig til nabolandet Uganda. En presseansvarlig for DR Kongos fodboldlandshold fortæller, at træningslejren skulle have foregået i Kinshasa i 3 dage, men i stedet er den blevet flyttet til Belgien. Pressemedarbejderen bekræfter ikke, at Ebola-udbruddet er årsagen til beslutningen om at flytte træningslejren. Og Danmarks herrelandshold skal faktisk spille mod netop DR Kongo i en træningskamp i Belgien den 3. juni. Efter et par dages besøg i Nuuk er USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, nu hjemme igen. Før hans afgang tog vi en status med Landry og spurgte ham, hvordan han synes besøget er forløbet. Et af hans erklærede mål var at få en masse venner i Grønland, og det synes han er gået godt.
2: It seems to be a common theme is that they do want more relations with the US. No one has said.
1: Det virker til at være et tema, at de gerne vil samarbejde mere med USA. Der er ingen, der har sagt, at vi er uønskede, sagde Landry om sin oplevelse. Men det er der flere på gaden i Nuuk, der har sagt til os.
3: Som vores landsstyreformand har sagt, lad os være i fred.
4: Han skal lave så mange venner herop. Det bliver bare lidt svært.
3: Han skal ikke tænke over, at jeg skal blive hans venner. Nej, tak.
1: Og efter besøget i Grønland har Jeff Landry skrevet, at han planlægger flere besøg til Grønland. Søfartsstyrelsen kommer ikke til at betale erstatning til overlever og pårørende til ofre for branden på færgen Scandinavian Star. 159 mennesker mistede livet i en påsat brand på færgen, da den tilbage i 1990 var på vej fra Oslo til Frederikshavn. 47 overlevende og pårørende har krævet erstatning på 450.000 kroner hver, men byretten i Næstved frifandt i går Søfartsstyrelsen. Tidligere har en ekspertgruppe nedsat af regeringen rettet kritik mod netop Søfartsstyrelsen, så dommen undrer professor i forvaltningsret Frederik Våge.
5: Vi står i en situation, hvor at Folketinget har betalt 20 millioner kroner for, at en granskningskommission har skulle undersøge det her, og det er granskningskommissionens resultater, som i høj grad er en del af den her retssag. Alligevel så kæmper staten med næb og klør for, at den her sag den i virkeligheden ikke rigtig skal blive udfoldet.
1: Og det er især måden, sagen er tabt på, som kommer bag på Mads Pramming, der er advokat for sagsøgerne.
6: Retten til side sætter 2 store undersøgelser, som staten har betalt mange penge for. Ikke? Kæmpe undersøgelser med dygtige faglige eksperter, ikke? Der har undersøgt det her. Så det er egentlig lidt overrasket over, at den er blevet tabt på den måde. Altså der var jo også en forældelsespørgsmål og andre problemer i sagen. Men at man totalt til side sætter de her undersøgelser, det er lidt overrasket for mig.
1: Og sagsøgerne siger, at de vil anke dommen. Mulighed for enkelte byer først på dagen, temperaturer mellem 14 og 19 grader.
0: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det kan tage op til 9 måneder at udvikle en vaccine, der kan bruges mod den Ebola-variant, der er i udbrud i DR Congo. Det siger speciallæge i infektionsmedicin Vasi Morthy, som er rådgiver i verdenssundhedsorganisationen WHO, ifølge BBC. Der findes i øjeblikket ingen godkendte behandlinger efter eller vacciner mod Bundibugyo-varianten af Ebola, som indtil videre menes at have kostet over 130 mennesker livet i DR Congo. 2 mulige vacciner under udvikling, siger WHO. WHO-rådgiveren. USA's justitsministerium har rejst tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Anklagerne mod den nu 94-årige Raúl Castro går på hans påståede rolle i et angreb i 1996, hvor kubanske kampfly skød 2 civile fly ned, som blev opereret af en gruppe eksilkubanere med base i USA. 4 personer, hvoraf 3 var amerikanere, blev dræbt i angrebet. Og tiltalen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump har øget presset på det kommunistisk ledet Cuba. Trump har også udtrykt et ønske om et regimeskifte i landet. Ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, så er det et udtryk for Trumps ønske om, at Cuba skal forandre sig.
2: Arrestordren på Raúl Castro er en klar indikation af, at amerikanerne vil meget gerne have, at kubanerne tager deres idé om, at Cuba skal laves om, at de tager det alvorligt, at man forstår, at den amerikanske regering, denne her Trump-regering, ikke har tænkt sig at acceptere, at Cuba ikke forandres.
1: USA har reelt indført en blokade mod Cuba ved at true med sanktioner mod lande, der leverer brændstof til kubanerne, og det har udløst strømafbrydelser og har forværret landets værste krise i årtier. Fremover kan kritisk syge babyer og børn hentes i nye og bedre babylancer. Det er ambulancer designet særligt til små børn. Rigshospitalet har i cirka 10 år haft 1 babylance, som er ved at have aftjent sin værnepligt. Så nu opgraderer hospitalet sammen med Region Hovedstadens akutberedskab til 2 nye og bedre babylancer, der kom på julen i går. Og de fungerer som en rullende intensiv afdeling. Morten Breindal, der er cheflæge på afdelingen for intensiv behandling af nyfødte og mindre børn på Rigshospitalet, og som er hovedansvarlig for babylancerne, fortæller, at det handler om at bringe højt specialiserede læger og udstyr ud til barnet, og så starter man behandlingen der. Typisk vil babylancen rykke ud til andre hospitaler, der ikke har samme højt specialiserede behandlingsmuligheder, som Rigshospitalet har. Og det kan faktisk være i hele landet, fortæller Morten Breindal. Mulighed for enkelte byer først på dagen, ellers tørt med lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 19 grader, ved vestkysten lidt køligere og lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Nattens radioavis er bare med Jeppe Øregård.
0: Det her er P4.

0: Again.
1: Velkommen til Morgenklubben på B4.
0: Morgenklubben.
1: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Harry Styles og Late Night Talking. Så er klokken blevet 5:06, og dermed ja, så er der endnu en gang åbent i Morgenklubben. Stedet, hvor du kan stå op sammen med andre, dog uden at behøve at kigge dem i øjnene. Så her er der altså fripas til at være morgengrim. Du kan danse lige så tosset du vil og synge med lige så højt du orker. Alt sammen inden for dine egne fire vægge, men stadig i selskab med hele resten af klubben. Jeg har som altid gjort klar til vores fire faste morgenrutiner, som jo altså meget gerne skulle guide dig igennem denne her tidlige torsdag morgen. Og som altid, så kommer vi vidt omkring, for noget af musikken har morgenklubbens medlemmer jo altså været med til at vælge for os. Det første nummer, det er dog musikchefen, der har bestemt det. Det er nemlig Jonathan og Alle Mine Tanker. Godmorgen.

Thomas Helmig hamrede løs på en lukket dør, eller det er mig, der står herude og banker på, hedder nummeret her. Klokken er 13 minutter over 5, og det betyder, at vi tager fat på dagens første faste morgenrutine. Vi tager afsked med natten og byder dagen velkommen med noget musik, som ligesom kan begge dele, altså både kan sende folk i seng og samtidig lige sådan hjælpe dem, der er på vej op ud af sengen. En sang, som egentlig er tiltænkt din sjæl, og jeg tænkte, at det nummer, vi skulle vække den med i dag, det er sådan en rigtig lejrebålssang. Der er i hvert fald sådan en rigtig lejrebåls-vibe omkring det, og det kan jo være sundt for sjælen, tænker jeg, sådan noget bål og hygge der. Og dem, der skal gøre det for os i dag, det er The Room Has Set Fire med The Bell.

The Rumour Set Fire vækkede vores sjæl i dag med en godmorgennatsang, som altså var The Balcony. Og lad os bare blive lidt der i drømmeland. Det gør vi sammen med Mille og Uro og Drømmefanger.

Nick og Jay i selskab med deres gode ven Morten Breum her på Aura. Om lidt så gælder det dagens kropslige kickstarter, men først så kan vi lige nå lidt mere musik. Her er det nemlig Pink og Nate Ruiz, Just Give Me a Reason.

Just Give Me A Reason fra Pink og Nate Ruiz. 6:03 er klokken, og mens vi lyttede til Pink og Nate Ruiz, så fik jeg lige fisket dagens kropslige kickstarter frem fra den store forslagskasse. Det er jo altså her, alle de mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner, og jeg vil også meget gerne have fat i et bud fra dig. Du kan bare aflevere det på adressen morgenklubben@dr.dk. Det har Louise gjort, og Louise, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind. Godmorgen, Julie. Jeg sidder i bilen på vej på arbejde hver morgen og lytter til dit program. Et godt bud på en kropslig kickstarter er Beautiful Day med Jonathan Ray. Den sætter gang i kroppen og det gode humør. Man kan ikke lade være med at synge med, og smilehullerne titter frem. Jeg ønsker alle en god dag. De bedste hilsner fra Louise, som er på vej til job i Vejen. Og Louise, jamen, jeg elsker simpelthen, når jeg bliver præsenteret for musik, jeg ikke var sådan helt 100% bekendt med i programmet her. Og det sker jo altså ofte, når I melder ind med jeres kropslige kickstarter. Og lige præcis ham her, Jonathan Roy, som han så faktisk hedder. Ham kendte jeg ikke rigtig noget til, men jeg skal da love for, at det er effektivt, det du har foreslået. Det virker altså rigtig godt på kroppen. Prøv selv at mærke efter her, hvor vi altså skal høre Jonathan Roy og Beautiful Day. Hey.

job i vejen, men havde altså lige foreslået en kropslig kickstarter, nemlig Jonathan Roy og Beautiful Day. Et nummer, som jeg synes fungerede rigtig godt. Der var sådan en meget dejlig tilbagelænet vibe i det. Hvis du har et bud på et nummer, som kan vække din krop og muligvis også hele resten af morgenklubbens kroppe, jamen så skriver du bare til mig på morgenklubben@dr.dk eller trykker på taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Her, der skal du få lidt mere musik. Denne her gang er det fra Kvadron. Her får du nemlig Favorites.

Lale og Som Dig Young bragte os frem til et tidspunkt, der hedder 6:08. Et tidspunkt, vi også bruger på at vække hjernen. Vi skal have fat i dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Og i dag, der quizzer vi i kategorien 80'erne. Og det er med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken kendt musiker har under pseudonym skrevet sangen Manic Monday? Ja. Hvad er det for en kendt musiker, der under pseudonym har skrevet sangen Manic Monday? Et nummer, som altså blev fremført af The Bangles. Men hvad hedder musikeren bag, som altså har skrevet det under pseudonym? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Og der ligger et svar og venter på dig, lige efter vi har lyttet til Louis Henderson og gør det hele forfra.

Louis Henderson og gør det hele forfra, en form for tænkepausemusik i dag her i Morgenklubben, mens du lige kunne spekulere over svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Hentet fra kategorien 80'erne, der spurgte jeg nemlig sådan her: hvilken kendt musiker har under pseudonym skrevet sangen Manic Monday fra The Bangles? Og svaret er, at det har Prince. Ja, Prince, han var ikke bare glad for at spille på rigtig mange forskellige instrumenter. Han nød sådan set også at skrive sange til rigtig mange andre forskellige kunstnere og under mange forskellige navne. For eksempel så skrev han sangen Sugar Walls til Sheena Easton under pseudonymet Alexander Nevermind. Og under navnet Joey Coco, ja, så har han faktisk også skrevet en sang for Kenny Rogers.

The Bangles var det her med et nummer skrevet af Christopher. Og bag det Christopher der, der gemmer sig altså ingen ringere end Prince, som dermed var svaret på dagens musikquiz. En hjertestarter sang på vej til dig om et ganske kort øjeblik. Først lidt musik fra Nephew og Sue.

Nephew og Superliga 10 minutter i 6 blev klokken, så dermed så har jeg kun lige en enkelt lille ting tilbage, som jeg kan dele ud af her i morgenklubben, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og det er jo sådan set ikke mig, der deler den ud, men derimod Tina, som har skrevet ind på morgenklubben snabelag.dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Jeg håber at komme igennem med mit ønske om en hjertestartersang på min fødselsdag den 21. maj. Jeg fylder 55, og jeg vil så gerne høre Rod Stewart med Have I Told You Lately That I Love You. En sang, som min mand og jeg kalder for vores. Vi har nu været gift i 21 år og har to skønne, nu voksne sønner sammen. De er vores allerbedste bedrifter, og alle tre drenge gør mig glad og lykkelig hver eneste dag. Der tænker jeg, at din mand han lige røg med i den der drengeligning. Nå, Tina skriver videre. Tak for et fantastisk program. Jeg hører det hver morgen, når jeg kører på arbejde for at møde klokken 6. Det er en skøn start på dagen. Og selvom jeg altid holder en fridag på min fødselsdag, så lover jeg at sætte vækkepesten til at ringe tidligt den 21. maj. Med håbet om at få mit ønske opfyldt. Mange hilsner, Tina. Og Tina, jamen først og fremmest kæmpe stort tillykke med din fødselsdag i dag. Tillykke med de 55 år, som vi selvfølgelig skal fejre med det nummer, som din mand og dig altså kalder for jeres. Jeg er sikker på, at vi er nogle flere, som også lidt har en aktie i det her nummer. Det er et kæmpe godt kærlighedsnummer. Det er Rod Stewart og Have I Told You Lately.

Tina kan i dag fejre sin 55 års fødselsdag, og det vil hun gerne fejre med en hjertestartersang, som altså var Rod Stewart og Have I Told You Lately. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er adressen, hvorpå du kan bestille en hjertestartersang, enten til dig selv eller til en, du kender og holder af. Men du skal bare lige være opmærksom på, at der er altså rift om datoerne til de der hjertestartersange. Så sådan som det ser ud lige i øjeblikket, så har jeg ikke en eneste ledig dato fra nu af, og så faktisk frem til, at morgenklubben går på sommerferie. Det gør vi i slutningen af juni. Men hvis du stadigvæk gerne vil sende en hilsen hen over sommeren, så er der en mulighed for det. For jeg skal nemlig igen i år lave programmet Postkort på P4, og jeg kommer til at lede efter nogle ganske bestemte postkort. Hvordan og hvorledes, og hvad det hele går ud på, det skal jeg nok komme nærmere ind på, når vi sådan nærmer os. Men du skal bare allerede nu være klar over, at selvom du måske ikke lige kan få en hjertestartersang igennem, så er der måske mulighed for at sende nogle sommerhilsner afsted, når vi når så langt, altså i programmet Postkort på P4. Men lige om lidt, der gælder det en radioaviser efter den gode kollega, der giver dig P4 morgen. Så jeg vil bare give dig et sidste nummer, og det vil jeg gøre i form af Taylor Swift og Wildest Dreams. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Det er langt fra alt, hvad du møder, når du googler eller stener sociale medier, som du kan tage for gode varer. Men selvom Google, Meta og TikTok bliver gjort opmærksom på svindel og falske annoncer med alt fra hurtige lån til investeringstips og netbutikker, så bliver annoncerne alt for sjældent fjernet. Så lyder kritikken fra 14 europæiske forbrugerorganisationer, der sammen nu har anmeldt 900 annoncer for svindel til tech-giganternes egne anmeldelsessystemer. For der bliver nølet med at rydde op i svindlen, mener blandt andet Vinnie Gråsbøl, der er direktør i Forbrugerrådet Tænk.
2: Vi er glade, fordi at tech-platformene er blevet svindlernes jagtmarker. Altså det flyder med svindelannoncer, hvor der bliver tilbudt forbrugslån eller investeringer eller billigt tøj. Og der er rigtig meget, der fører til, at den enkelte dansker bliver svindlet. Og tech-giganterne Google, Meta, TikTok har en forpligtelse til at bekæmpe svindel på deres platforme, men de gør det ikke.
1: Knap halvdelen af de 900 annoncer om fup og svindel er blevet fjernet af tech-giganterne. Og det er altså for lidt, mener både forbrugerorganisationer, men også Christel Schaldemose, der er næstformand for Europaparlamentet, valgt for Socialdemokratiet.
3: Loven er faktisk klar, så det handler jo om, at vi skal være efter tech-giganterne, når de ikke gør nok. Og jeg synes jo, det er forfærdeligt, når jeg hører om de mange almindelige mennesker, som bliver svindlet. Det er jo dem, der er taberne i det her. Så vi er simpelthen nødt til at få presset EU-kommissionen til at gøre betydeligt mere for det her. Det vi ser i dag er simpelthen ikke godt nok.
1: TikTok er ikke vendt tilbage på vores henvendelser, mens Google henviser til deres egen rapport, der viser, at 99% af alle skadelige annoncer bliver stoppet, før de overhovedet når brugerne. Meta, som står bag Facebook og Instagram, skriver til os, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden de overhovedet bliver anmeldt. I dag åbner USA sit nye og meget større konsulat i Grønland. Vært for arrangementet er den amerikanske ambassadør til Danmark, Ken Howery. Men stemningen mellem det officielle Grønland og USA er anspændt forud for åbningen, fortæller vores journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
4: Og når vi taler med folk her i Nuuk, så er der nogen, der synes, det er i orden. Selvfølgelig er amerikanerne, de rykker et skridt tættere på. Men der er også nogen, der i lyset af alt det, der foregår lige nu, synes, at det er temmelig ubehageligt.
1: Siden 2020 har USA haft konsulat i et lille rødt hus, udlånt af Arktisk Kommando. Men nu flytter amerikanerne altså ind i et lejemål på 3.000 kvadratmeter i tre etager i det centrale Nuuk. Kontrakten på konsulatets nye lejemål blev indgået allerede i 2023 under daværende præsident Joe Biden. Men efter Trumps ønske om at overtage Grønland, er mange grønlændere utilfredse med, at amerikanerne udvider.
4: Og nogle af dem, de har tænkt sig at samle sig hernede senere på dagen, efter den officielle konsulatåbning, og holde en protest, en demonstration, hvor de har tænkt sig at tage banner med, og så stille sig i 2 minutter med ryggen til konsulatet for at vise, at de er utilfredse med USA, og med, at det nye konsulat åbner her lige i det centrale Nuuk.
1: Lød det altså her fra Cecilie Kallestrup i Nuuk. Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen deltager ikke i den officielle åbning. Landbruget fyldte for meget i Venstre, da Jakob Ellemann Jensen var formand for partiet. Sådan lyder det fra den nu tidligere formand i hans nye bog, Udvalgte Kolbøtter, der udkommer i dag.
5: De fylder for meget. Det gjorde de for mig. De fyldte simpelthen for meget. Hensynene blev for store og blev for ensidige.
1: Jakob Ellemann Jensen fortæller i bogen, at han havde en plan om at modernisere Venstre på det grønne område, men det mødte modstand i partiets bagland.
5: Det slog jeg mig på, og det var der ikke stor stemning for. Jeg mente, det var rigtigt at modernisere Venstre, også på det punkt. Jeg mente, det var den måde, man også kunne gøre Venstre relevant for mennesker, som bor øst for Valby Bakke eller inden for Ringgaden i Aarhus.
1: Venstre fik ingen mandater valgt ind i København ved det seneste folketingsvalg. Vi har rakt ud til Venstre, som ikke har nogen kommentarer til bogen, siger de. Det kan tage op til 9 måneder at udvikle en vaccine, der kan bruges mod den Ebola-variant, der er i udbrud lige nu i DR Congo. Det siger speciallæge i infektionsmedicin, Vasee Morthy, som er rådgiver i Verdenssundhedsorganisationen WHO, ifølge BBC. Der findes i øjeblikket ingen godkendte behandlinger eller vacciner mod Bundibugyo-varianten af Ebola, som indtil videre menes at have kostet over 130 mennesker livet i DR Congo. 2 mulige vacciner er under udvikling, siger WHO-rådgiveren. Lidt eller nogen sol, som vi lige garnerer med enkelte byer. 14-19 grader ved vestkysten, lidt køligere og så en lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: 6.05 P4 Trafik. Vi har allerede fuld gang i morgentrafikken i Trinkhandenområdet. Masser af biler på motorvejen forbi Kolding, kan jeg se på kameraet. Men heldigvis både her og andre steder i Trinkhandenområdet kommer du frem uden forsinkelser.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: det her er P4 Morgen.
1: I dag med Tine Jensen og Lars von Magius.
2: Men vi har jo altså også en tredje person her på morgenholdet. Og hende skal vi have fat i nu. Det er nemlig dig, Line Porse. Godmorgen.
3: P4 Trafik, godmorgen. Jeg har lige en enkelt melding fra E45 E20 nordgående ved Kolding, for her er der netop sket uheld. I hvert fald har vi en lastbil og personbil holdende. Det er mellem 64 Kolding Vest og 63 Brandodam, altså nordgående retning i det såkaldte parallelspor. Vær opmærksom, hvis du skal forbi her.
0: P4.
4: P4 Trafik.
0: Med dig hele vejen.

0: August Højen og kaster mig ud i 13 minutter over 6 på en morgen, hvor vi altså har 4 timers dejlig morgenradio lige foran os. Men jeg vil altså gerne lige prøve at zoome lidt ind på den første time og kviste lidt i den, Tine Jensen. Er du okay med det?
1: Ja. Okay. Er det noget med tid? En time, det er 60 minutter.
0: Ja. Men det er ikke svaret. Vi skal faktisk have fat i den musik, der ligger i playlisten og ned i teksten.
1: Ja.
0: Og hvor du skal gætte. Og det er lidt kryptisk, det her, men jeg håber, det giver mening alligevel. Du skal gætte, hvor mange gange, at der bliver sunget om forskellige steder. Altså, det kan være et land, det kan være en by, det kan være en gade, og så videre. Nu skal du ikke kigge for meget ind i playlisten, jo, vel?
1: Men... Nej, altså, geografi, det er virkelig ikke min stærke side, men altså...
0: Jeg kan ikke
1: genkende en by, hvis den bliver nævnt.
0: Ja, og du skal ikke gætte, hvilke steder, der bliver sunget om, men hvor mange gange det sådan optræder i en tekst her i løbet af den næste times tid, altså frem til klokken 7 i vores playlist.
1: Ja.
0: Altså, du kan også godt få lidt valgmuligheder. Er det 3, 6 eller 9 forskellige steder, som indgår i sangen her den første time?
1: Nå, jeg får slet ikke noget at gå ud fra. 3, 6 eller 9?
0: Ja, det er 3 forskellige sange, vi snakker om, hvor der i teksten indgår et bynavn eller en vej eller sådan noget.
1: Ja. Men det kunne vi... Lad os sigte højt. 9?
0: 9?
1: Ja.
0: Det var måske lidt højt.
1: Nå.
0: Det rigtige svar er 6, og du får lige et sammenklip af dem her.

0: Skotland til København.
1: Ja, altså seks forskellige stednavne, ja, som optræder i sange i løbet af den næste time, frem den mod klokken bliver 7. Skal vi ikke tage en af sangene allerede nu?
2: Jo, lad os gøre det, for selvom vi er i trekantområdet, så er det jo dejligt at komme lidt ud fra morgenstunden af.
1: Helt sikkert, og nu tager vi til Berlin sammen med Nordstrøm. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Kom med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, Slagter, Dansk Gigant.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodigt.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Dua Lipa og Training Season. Klokken er 22 minutter over 6. Godmorgen, Line Poulsen.
1: Godmorgen.
0: Vores øjne og ører i trafikken. Hvordan står det til derude?
1: Jamen, vi har jo allerede en lille smule knas ved Kolding. P4-trafik overordnet set i trekantområdet. God morgen, trafik. Men ja, knas ved Kolding, E20, E45, nordgående retning, for vi har en havereret lastbil og en varebil holdende i det såkaldte parallelspor. Det kombineret til- og frakørselsspor mellem 64 Kolding Vest og 63 Brandrup Dam. Så her kan du altså ikke køre de blokerede spor i øjeblikket. Der er hjælp på vej.
2: P4.
3: P4-trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: R.E.M. og Losing My Religion. 6:30.
1: Og det betyder, at der er 3 minutter til, at vi skal have en omgang regionale nyheder.
0: De kommer lige efter Barbara Moleko.

0: Barbara Moleko her og Kold Krig. Og så er det tid til en omgang nyheder her fra vores område. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: En af Kolding IF's trofaste fans kommer ikke længere på stadion og ser fodbold. Thorvald Steen Pedersen, som sidder i kørestol, har holdt sig væk fra klubbens hjemmebane siden efteråret, fordi der har manglet overdækkede pladser til kørestolsbrugere, og fordi han føler sig dårligt behandlet. Han forventede, at pladserne ville komme på den nye tribune, som klubben indviede i foråret. Men i en mail fra klubben kunne han læse, at det ikke var tilfældet.
3: Vi har fået at vide, at der ikke var overdækkede pladser til os på den nye tribune, som vi var blevet lovet.
2: Thorvald Steen Pedersen har selv kontaktet Kolding IF 2 gange på mail og spurgt til de overdækkede pladser, men han har ikke fået svar.
4: Det synes jeg, det er under al kritik, at man i en professionel fodboldklub som KIF ikke vil svare på, skal vi sige, trofaste tilhængere mail. Nu har jeg haft sæsonkort siden 2018.
2: Frederik Lund, som er teknisk chef i Kolding IF, er ked af Thorvald Steen Pedersens oplevelse. For der er pladser til kørestolsbrugere på den nye stadiontribune. Og det er en menneskelig fejl, at klubben ikke har kommunikeret det ud, siger han.
5: Der er ingen tvivl om, vores interne kommunikation og ekstern kommunikation har været uhensigtsmæssigt. Nu har vi fået opdateret vores hjemmesider og også fået informeret tydeligt ud internt. Så når der er nogen, der spørger, så kan de få et klart og præcist svar.
2: På et møde senere i dag skal Kolding Kommunes handicapråd drøfte forholdene. En kioskejer i Vejle er blevet taget med ulovlige puffbars og er nu sigtet. Det var forældre til et par 14-15-årige drenge, der kontaktede politiet, fordi drengene havde købt puffbars i kiosken, skriver politiet. Og det er rigtig godt, at det bliver stoppet, siger lederen af SSP i Vejle, Helle Bryno.
6: Vi er jo kun glade for, at sådan noget bliver stoppet, fordi vi kan jo se, hvor afhængige de unge de bliver. Og vi kan jo se, at de er ikke ret gamle, de unge mennesker, som starter på at ryge puffbars. Så det, at vi får stoppet nogle af dem, der sælger det, det kan jo kun være godt.
2: For det er noget skrammel at begynde på. Puffbars er nemlig spækket med nikotin.
6: Det får skabt en afhængighed i vores hjerner, som også skaber afhængighed til andre ting efterfølgende. Så det er virkelig voldsomt. Og de børn og unge, vi har arbejdet med i 6. og 7. klasse, de har været så afhængige, at vi har været nødt til at gå ind og lave forløb sammen med forældrene for at få dem ud af det igen. Og det kommer så hurtigt, fordi der er så meget nikotin i det.
2: Så det er noget skidt, selvom det kan virke uskyldigt.
6: De lugter jo ikke af cigaretter eller nikotin. De lugter af tyggegummi, og de ligner bare en kuglepind, der ligger. Så hvis man ikke ved, hvad det her er, så vil man jo ikke tænke, at det er noget, der er skadeligt for mine børn.
2: Politiet fandt 418 puffbars med 20 forskellige smagsvarianter i kiosken.
0: Og lad os så kigge på vejret i dag. Mulighed for enkelte byger her først på dagen, men ellers tørt med lidt eller nogen sol, og så temperatur mellem 14 og 19 grader. Let til jævn vind fra sydvest og vest.
1: Du lytter til P4.

0: Alex Warren og Fever Dream. Klokken er 6.35, og Line Porse, du har lige en opdatering ude fra trafikken.
1: Det er korrekt. P4 Trafik, E45, E20, nordgående ved Kolding. Her har vi stadig en havareret lastbil og en varebil holdende i det såkaldte parallelspor. Det er det kombineret til- og frakørselsspor mellem 64 Kolding Vest og 63 Brandrup Dam. Og i hvert fald for et par minutter siden havde vi også personer gående rundt om køretøjerne. Og det forskrækker i den stil og grad en bilist, jeg talte med. God grund til at være opmærksom. Og så kan jeg lige tilføje, at vi har lidt begyndende tæt trafik på strækningen. Og også at Vejdirektoratet heldigvis fortæller, at der er hjælp på vej.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.
0: Tine, jeg har tænkt på, du kender godt det der fænomen, fortæl mig, at du ikke ved noget om XX-emne, uden at fortælle mig, at du ikke ved noget om det emne. Mm. Det er sådan en kommentar, der tit kommer på Facebook, hvis der er nogen, der siger noget dumt.
4: Ja, man skal fortælle, at man ved noget om noget, uden at sige det.
0: Ja, eller at man ikke ved noget om det, kan man sige.
4: Ja.
0: Den har jeg tænkt mig, den kan man egentlig vende om, at hvordan man finder ud af, om der er festival et eller andet sted, uden at vide, om der er festival et eller andet sted. Ja. Jeg tænker, hvis man nu kan tilgå data fra hver apps, som Yr eller DMI, så kan man bare kigge på, er der et sted, hvor der bliver søgt særlig meget på, hvordan vejret skal være, så er det nok, så sker der nok et eller andet specielt der.
4: Ja, det tror jeg, du er ret i.
0: Og jeg tænker, Jelling ligger ret højt på den lige nu, fordi Jelling Festival starter jo her i eftermiddag, så må ikke der er temmelig mange, der lige er inde og kigge på Yr. Over hele Danmark faktisk, for lige at sige, hvordan bliver vejret, skal jeg have shorts med, eller er det regntøjet, der skal med, og sådan noget. Så jeg tænker på, at det er sådan en måde, man kan detektere, om der er festival i Danmark.
4: Er det bare en servicemeddelelse til dem, der sidder hos Danmarks Meteorologiske Institut, der tænker, hvorfor er det, at folk søger utrolig meget på, hvordan vejret bliver i Jelling og omegn?
0: Ja, det er så, fordi der er Jelling Festival, og sådan kan man jo fortsætte rundt i Danmark med de festivaler og ting, der ellers er. Det var bare sådan en tanke, jeg fik.
4: Ja, men det tror jeg faktisk, du er ret i.
0: Og lige om lidt, så bliver vi lidt klogere på, hvordan vejret så bliver til Jelling Festival, helt uden en vejr. Vi har en ægte vejrvært i stedet for.

0: Kasper Vindinger og Lars Muhls sjæl i flammer, og klokken den er 19 minutter i 7. Og så kan vi sige godmorgen til dig, Cecilie Sand Nørholm.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Det er dig, der har et overblik over vejret for os. Jelling Festival starter jo i dag.
1: Ja.
0: Jeg tror, der er rigtig mange, der gerne vil vide shorts eller regntøj.
1: Det kan jeg godt forstå, og der er meldingen altså lige nu, at man godt kan hoppe i sine shorts.
2: Det tror jeg, der mange bliver glade for.
1: Det tænker jeg. Altså, man kan jo godt lige have et regnslag ved hånden. Der kan godt komme sådan en enkelt by eller to, både i løbet af i dag eller og i morgen, men altså, det er virkelig i sportingsafdelingen. Til gengæld så har vi sådan et lidt vekslende skydække, så man kan altså sagtens få solen lidt at se, men der kommer altså også lidt skyer ind imellem. Og det kan måske også være meget rart, især fordi temperaturen i dag kan godt kravle op på en 17-18 grader, og når vi kigger hen mod weekenden, så kunne vi altså godt gå op og ramme de magiske 20 grader flere steder. Så både en solcreme og måske et lille regnslag kunne være godt at have i festivaltasken.
2: Det er god råd.
0: Ja, og det gælder så også for os andre, der ikke er så heldige, vi skal på festivalen faktisk.
1: Ja, det er jo det, det gælder for alle.
0: Jamen ved du hvad, så har vi lidt at glæde os til. Tak skal du have.
1: Selv tak.
0: Lige nu tager vi fra Jylland til København med Mumle. Godmorgen.

0: til København.
1: Åh, hej Mons.
2: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
1: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
2: Og pludselig går det stærkt.
1: 5, 4, 3, 2.
2: Sproget vokser med Minichang.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
4: Minichang, mest for de mindste.

0: Years and Years med King, og så er klokken 11 minutter i 7. Godmorgen, Line Porse.
1: Godmorgen.
0: Du holder øje med trafikken for os den her morgen. Hvordan går det derude?
1: P4-trafik, jeg skal lige gentage og opdatere E45 og E20 nordgående ved Kolding, for vi har stadig en havareret lastbil og en varebil holdende i det såkaldte parallelspor. Det er det kombineret til- og frakørselsspor mellem 64 Kolding Vest og 63 Brandrup Dam. Og der er også nu begyndende tæt trafik på strækningen. Det er både på E45 nordgående, også i øvrigt, når du kommer fra Esbjerg Motorvejen frem mod Kolding, og også for at komme på motorvejen oppe fra rundkørslen fra Ny Esbjergvej. Så altså, det pakker lidt sammen derude, men til gengæld kan jeg se på kameraet, at der lige nu er en skiltevogn, der er nået frem til stedet.
2: P4. P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.

0: Nu er dagen endelig kommet. I dag der får tusindvis af mennesker armbåndet på, og så kan de gå ind på festivalpladsen i Jelling til 4 dage med musik og kolde fadbamser og hyggelig samvær med både venner og familie, garanteret. For i dag, der begynder Jelling Musikfestival nemlig. Og jeg tror, det er der garanteret mange, der har ventet på med længsel, ikke?
1: Oh, helt sikkert.
0: At kickstarte festivalsæsonen og sommeren, ikke mindst, med at være sammen om grin og musik og fællessang også.
1: Ja. Og den der følelse af at have noget godt at vente på, det er den, vi gerne vil have fremkaldt her til morgen. For vi tror, at de fleste af os har noget fedt og godt at se frem til. Så vi vil gerne høre fra dig. Hvad går du at glæde dig til? Hvad ser du frem til? Skriv til os på 1212, skriv 3K, lav et mellemrum. Og så fortæl, hvad du ser frem til af gode oplevelser. Jeg har dels noget ferie på vej.
0: Ja.
1: Det glæder mig til.
0: Men det gør man altid,
1: så har jeg også en festival på vej. Men det er først, kan man sige, der jeg lukker lidt festivalsæsonen. Det er nemlig Tønder Festival.
0: Okay, ja, det er senere, ja.
1: Ja, det er helt hen i august. Så der er lidt at glæde sig til hele sommeren. Det er jo meget fedt at have noget at glæde sig til.
0: Ja, både på den lange og den korte bane, ikke? Altså, hvis jeg nu skal tage den lange bane for mig, så glæder jeg mig til også min sommerferie.
1: Mm-hmm.
0: Jeg skal på cykelferie igen. Det er 6. år i træk, jeg tror, jeg er det. Vi skal til Italien i år. Vi skal cykle fra Venedig til Firenze. Det glæder mig til.
1: Okay, starter I på vandcykel?
0: Nej, det gør vi godt nok ikke.
1: Næsten komme.
0: Okay, tøhø. Hvis jeg sådan lige skal kigge på den kortere bane, hvad jeg glæder mig til, så glæder jeg mig faktisk rigtig meget til at besøge min veninde, som i går hentede en ny lille labradorvalp.
1: Ej.
0: Ja, det er bare nuttighed, ikke?
1: Jo. Jamen, tør du godt?
0: Altså, nej, det er
1: fordi,
0: ikke tør.
1: Kan du gå hjem uden den, eller uden sikkert. At ringe til en avler og sige, jeg skal også have en?
0: Jeg tror godt, han kan være i min taske, så det kan godt være, at han bliver smuglet med hjem.
1: Ja. Men hvad ser du frem til derude af gode oplevelser? Skriv en sms til os på 1212, skriv 3K, lav et mellemrum, fortæl om de gode oplevelser, du ser frem til her i de kommende måneder. Berg får du her med 1000 timer. Godmorgen.

0: Jonas Brothers og Wings. 7:04 af klokken på en morgen, hvor vi jo spørger, hvad glæder du dig til?
1: Ja, vi beder om at dykke ned i din kalender for at se, hvilke ting du har skrevet, og så er der en stor fed stjerne ud for, eller et hjerte, eller sådan et eller andet. Fordi vi påstår, at vi alle sammen har et eller andet, som vi glæder os til, både på kort og lang sigt. Og du må skrive, hvad end du vil, inde i sms'en. Og det har vi ikke altså gjort.
0: Han har skrevet, jeg glæder mig til graduering i kickboxing. Og det er altså der, hvor man er til et bælteprøve og kan sådan graduere en grad op i sit, hvad hedder det?
1: Niveau.
0: Niveau må det jo være.
1: Ja.
0: Og han, Vika, skriver ikke noget om, hvornår, men altså, glæder sig altså til forhåbentlig at få en bedre grad, tænker jeg.
1: Er det sådan noget med farver, ved du det? Lidt ligesom i karate, sådan bæltefarver?
0: Det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg slår det lige hurtigt op, men det er altså en bælteprøve, så det er det, jeg næsten tror, at det er. Under alle omstændigheder, held og lykke med det. Vi håber, at du består og kommer en grad videre op. Og vi hører altså også gerne fra dig. Hvad går du og glæder dig til her i løbet af den næste uge, eller de næste 3 måneder, eller det næste år. Det er, hvad der nu kan være af store ting i horisonten. Send os en sms på 12. Skriv 3K, lave et mellemrum. Fortæl, hvad du glæder dig til. Og lige om lidt, en radiovis. Det er efter Raven Lenae og Love Me Not.

0: Det er tid til radioavis, nu klokken 7.
1: Tech-giganterne gør ikke nok for at bekæmpe den svindel, vi møder på deres platforme. Det mener Forbrugerrådet Tænk og 13 andre europæiske forbrugerorganisationer, der er gået sammen og har klaget til EU-kommissionen over, at Meta, TikTok og Google ikke fjerner svindelannoncer fra deres platforme. I alt er 900 annoncer om fup og svindel blevet anmeldt, men under halvdelen af annoncerne er så blevet fjernet. Så den indsats er altså ikke stor nok, siger Winnie Grosbøl, der er direktør i Forbrugerrådet Tænk.
2: Når vi finder 900 annoncer, kun 27% af dem bliver fjernet, når man bliver gjort opmærksom på, at det her det er svindel, jamen så viser det jo lige præcis, at man ikke løfter det ansvar som tech-platform, som man er forpligtet til. Og det er derfor, vi gør det, fordi at det her er et område, der er i kraftig vækst. Der er rigtig mange penge forbundet med at lave svindel via digitale medier.
1: Men Sune Gabelgaard, der er ekspert i svindelbekæmpelse, er ikke overrasket over, at mange af de falske reklamer stadig florerer.
3: Vi ved, at Meta og sikkert også andre platforme har kæmpe indtægter på salg af de her reklamer. Både for svindel og også for ulovlige varer. Motivationen til at fjerne den er måske ikke så stor, fordi man vil miste en ret stor del af ens indtægt. Altså så stor en andel, at det vil i virkeligheden komme til at påvirke aktiekurser også.
1: TikTok er ikke vendt tilbage på vores henvendelser, mens Google henviser til deres egen rapport, der viser, at 99% af alle skadelige annoncer bliver stoppet, før de overhovedet når forbrugerne. Meta, som står bag Facebook og Instagram, skriver til os, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden der overhovedet er nogen, der anmelder dem. I eftermiddag indviger USA sit nye store konsulat i Grønland. Siden 2020 har USA haft konsulat i et lille rødt træhus, men nu flytter amerikanerne ind på 3.000 kvadratmeter i tre etager midt i Nuuk. Ken Howery, USA's ambassadør til Danmark, er vært ved åbningen senere i dag, og han er begejstret over, at amerikanerne nu ekspanderer.
4: Much expanded presence here and expanded services to both Greenlanders and Americans here in the ground.
1: Vi får en markant udvidet tilstedeværelse her og udvidet tjenester til både grønlændere og amerikanere her på stedet, siger han. Kontrakten på konsulatets nye lejemål blev indgået allerede i 2023 under daværende præsident Joe Biden. Men efter Donald Trumps ønske om at overtage Grønland, er mange grønlændere utilfredse med, at amerikanerne udvider, fortæller vores journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
5: Og nogle af dem, de har tænkt sig at samle sig hernede senere på dagen, efter den officielle konsulatåbning og holde en protest, en demonstration, hvor de har tænkt sig at tage banner med og så stille sig i 2 minutter med ryggen til konsulatet for at vise, at de er utilfredse med USA og med, at det nye konsulat åbner her lige i det centrale Nuuk.
1: Og en af dem, der har tænkt sig at demonstrere i eftermiddag, er gymnasieeleven Panua.
6: Lige nu der har vi jo ikke brug for USA her i Grønland. Jeg føler, at vi har det smukkeste by. Og nu hvor at Grønland er blevet så populært, og vi har ikke brug for USA her.
1: Og den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen deltager ikke i den officielle åbning. Det er det fede kød, altså kød med mere end 10% fedt, der fylder mest i vores kost. En ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet har kortlagt danskernes valg af kødtyper, og hvordan valget mellem magert og fedtholdigt kød hænger sammen med den samlede kostkvalitet. Frida Wible, der er en af forskerne bag undersøgelsen, hun peger på, at valget af kødtype ikke kun er et spørgsmål om vaner og præferencer, men også hænger sammen med sociale forhold.
7: Vores undersøgelser har vist, at dem, der primært spiser fedtholdigt kød, i langt større grad er mænd, har kortere uddannelser og ryger i større grad end dem, der primært spiser magert kød, og samtidig også har nogle mere ugunstige kostmønstre.
1: Raymond Sørensen fra Holstebro tager det ikke så tungt, at kostrådene anbefaler mindre kød.
8: Det synes jeg ikke, vi skal. Altså, jeg synes, vi skal spise det kød, vi har lyst til, når vi har lyst til det. Nu har jeg levet i 69 år, så det tror jeg ikke, der er noget problem.
1: Det kan tage op til 9 måneder at udvikle en vaccine, der kan bruges mod den Ebola-variant, der er i udbrud i Congo. Det siger speciallæge i infektionsmedicin, Vasee Morthy, som rådgiver i Verdenssundhedsorganisationen. WHO ifølge BBC. Der findes i øjeblikket ingen godkendte behandlinger eller vacciner mod varianten af Ebola, som indtil videre menes at have kostet over 130 mennesker livet i DR Congo. Lidt eller nogen sol, som vi lige garnerer med enkelte byer, 14-19 grader, og så en let til frisk vind, som kommer fra sydvest og vest. Radioaviserne her til morgen står Peter Løfvald i spidsen for.
5: 7.05 P4 Trafik. Vi har fin morgentrafikafvikling i trekantområdet. Det betyder også, at jeg har gode nyheder fra det såkaldte parallelspor ved Kolding Motorvejen nordgående retning. For her er parallelsporet det kombineret til og fra kørselsspor mellem 64 Kolding Vest og 63 Brandrup Dam igen frit og fuld farbart. Den havarerede lastbil og varebil, der holdt der, er kommet videre. Det smitter positivt af på trafikken. Der er lige nu fin myldretidstrafik faktisk i begge retninger ved Kolding på motorvejen. Kolding Havn til gengæld kan dog byde på lidt begyndende kø. Der er små 10 minutters forsinkelse frem mod Fynsvej.
9: Det her er P4 med dig.

0: her er P4 Morgen.
1: Med Tine Jensen og Lars von Magius. Og i dag, der spørger vi dig, hvad ser du frem mod? Det gør vi jo selvfølgelig, fordi Jelling Festival starter i dag. Den ved vi, den er der rigtig mange, der har set frem til. Men vi vil også gerne høre fra jer andre. Hvad ser I frem til?
2: Jette, hun har skrevet, at det lige nøjagtigt er Jelling Festival, hun ser frem mod. Fordi hun skriver, jeg glæder mig til at komme til Jelling i aften og høre Rasmus Seebach. Og så også til at høre Poul Krebs på lørdag sammen med min krebseklub.
1: Ja, selvfølgelig.
2: De har garanteret en hel klub, hvor de så går til koncerter med Poul Krebs.
1: Og så er der også en her. Jeg glæder mig til at skulle cykle til Paris med Team Rynkeby. Vi cykler for velgørenhed, og det er jo altså lidt af en tur. Det skulle være en ret stor oplevelse,
2: har jeg hørt. Ja, det har jeg altså også hørt, at det skulle. Så er der en anden Jette her, som skriver, jeg glæder mig helt vildt, fordi jeg skal være farmor til en lille Alice forhåbentlig næste uge.
1: Øj,
2: det kan jeg godt forstå, at Jette, hun glæder sig til. En ja, lille ny i familien.
1: Ja, det bliver dejligt. Jamen altså, vi hører også rigtig gerne fra dig. Hvad går du og glæder dig til? Hvad ser du frem til? Send os en sms på 1212, skriv 3K, lav et mellemrum, og så fortæl, hvad du ser frem til.

0: Somber og Homewrecker.
1: Er der pladser til handicappede og kørestolsbrugere på den nye milliondyre tribune på Kolding IF Stadion, Autocentralen Park? Ja, det har været svært at finde ud af for flere af de Kolding IF-fans, som er kørestolsbrugere. Indtil nu så har tilskuerne i kørestol siddet på en del af stadion, som ikke er overdækket, og derfor så havde de set frem til at få en plads i læ og tørvejr på den nye tribune, som blev indviet i foråret. Men da en kørestolsbruger tilbage i marts spurgte klubben til det, ja, så lød svaret, at der ikke var pladser til dem på tribunen. Nu siger klubben så, at det er der altså.
0: Og det er jo altså lidt forvirrende. Og derfor, Steffen Tapling, er du taget en tur på stadion for at få opklaret det her?
2: Ja, solen er stået op og kan i hvert fald være med til at kaste lys over stadion, så vi kan forstå, hvad det er, det handler om det her. Jeg står og kigger ned på det, der er sydtribunen, og her er der altså tale om sådan et stykke ja, fodboldtribune-historie, kan man sige. Masser af ukrudt og nogle sådan lidt gammeldags pladser i virkeligheden. Thorvald Steen Petersen, du har længe håbet på, at der vil blive plads til jer, der sidder i kørestol op på den nye tribune. Hvorfor dur den ikke den dernede?
3: For en 3-4 år siden, der var vi inviteret til et møde her på stadion, også sæsonkortholdere. Og blandt andet på det møde der fik vi forevist en skabelon af den kommende nye stadion med overbyggede tribuner.
2: Men hvorfor du den gamle ikke?
3: Jamen, for det første så sad vi ude i alle mulige slags vejr, og vi skulle altid sidde bag ved et mål, som nok er nogle af de dårligste pladser på hele stadion. Og så især så, når man sidder i kørestol, eller man sidder i en crosser, hvor også der er andre tilskuere, der spærrer for ens udsyn.
2: Ja, det er altså første gang, du er tilbage her på stadion siden efteråret, og det er også fordi, det er jo vådtekoldet tid uden halvtag. Men du føler dig egentlig også dårligt behandlet af Kolding IF. Kan du lige helt kort forklare, hvorfor?
3: Det kan jeg godt, ja. I starten af året, lige efter at tribunen der var blevet færdig bygget, og man har indviet den, der var der en stor artikel i Jyske Vestkysten. Den læste jeg, og den blev tribunen virkelig rost i alle henseender. Jeg skrev derfor en mail til Frederik Lund den 19. januar for at spørge om, hvor er vores handicappladser. Jeg fik ikke noget svar. Og så rykker jeg igen den 11. marts, det var så til Michael Flyvholm, og skrev, at jeg havde sendt den mail med hensyn til med handicappladser, og jeg ikke havde fået svar, og det var jeg meget, meget skuffet over. Jeg synes, at det mindste, man kan gøre, det er at svare en i stedet for at ignorere en.
2: Ja, den selv samme Frederik Lund står her ved mig. Lad os lige forklare det her. Så du siger faktisk, at der er pladser i virkeligheden til handicappede kørestolsbrugere på den nye stadion. Hvad er forklaringen?
4: Jamen, forklaringen er, at vi ikke har været dygtige nok til at få meldt tydeligt nok ud omkring, hvordan mulighederne de er i dag. Mulighederne i dag er således, at der er her, hvor vi står, er der mulighed for, at man kan komme op og sidde som kørestolsbruger og have et fantastisk udsyn til banen. Det havde vi også egentlig gået til sidste kamp, så mulighederne de er her i dag.
1: Og lige efter et stykke musik, så vender vi tilbage til stadion.
0: Og det er Ace of Base, vi får her med The Sign. 17 minutter over 7.

0: opleve, skriver Lars.
1: Det kommer altså til at rumle noget, når de gasser op alle sammen.
0: Ja, for det.
1: Så har vi altså også været inde på netop Jelling Festival, og Mi skriver, jeg går og glæder mig til Jelling Festivalen. Jeg skal være medhjælper for andet år i træk, og selvfølgelig skal man ind og se Rasmus Seebach, når han spiller på store scene i morgen. Mm. Hvad glæder du dig til? Det vil vi også meget gerne høre. Send os en sms på 1212, skriv 3K, lav et mellemrum, og fortæl os, hvad du går og glæder dig til. Lige nyt nyheder, det er efter Markus Varg.

0: efter. Markus Wagn, det sker alt for tit. Klokken den er 7.30. Det betyder nyheder her fra vores område.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Så er det i dag, at Jelling Musikfestival slår portene op til festival nummer 36 i rækken. Man kan først komme ind på festivalpladsen kl. 16 og kl. 12 på teltcampen. Men allerede nu er der mange, der er ankommet, har slået pløkkerne i og er klar til festival. Jelling Familiecamping, der ligger lige over for festivalpladsen, har nemlig endnu en gang udsolgt alle deres pladser. Sådan lyder det fra indehaver Peter Gosvig. Han siger sådan her om Jelling Musikfestival.
3: Jamen det er jo en, vi ikke kan undvære jo. Den står vel for 10% af vores årsomsætning eller sådan noget.
2: Faktisk er det så populært at bo på campingpladsen under festivalen, at der er ventelister, siger han.
3: Ja, man skal have en tålmodighed, ja. Vi har 42 hytter, vi lejer ud. Lige nu er der 100 på venteliste til at få en hytte. Og vi havde folk, var det sidste år eller forrige, og der fejrede de så sølvbryllup i den hytte, de har været i 25 år i træk. Ikke? Så folk, de slipper ikke. Folk, der er inde, de kan genbooke til året efter, og så er de så garanteret den samme hytte eller en plads året efter. Og sammen med de kørende campister, jamen, de genbooker, inden de tager herfra, og så er de sikre på at få en plads til året efter.
2: Jelling Familiecamping har blandt andet lukket for både legeplads og minigolf for at få plads til så mange campister som muligt. Der ventes omkring 40.000 gæster på Jelling Musikfestival, og blandt de musikalske hovednavne finder man i aften på hovedscenen den verdenskendte DJ Calvin Harris. Støder du på gennemgnavede nødder eller andre tegn på aktivitet fra små gnavere på din gåtur i naturen, så kan du bidrage til forskning. Et forskningsprojekt er nemlig ved at kortlægge, hvor den lille gnaver hasselmusen holder til. Og det er der en bestemt grund til. Det fortæller senior Henrik Stortier Hansen, som er Ph.D.-studerende på Syddansk Universitet og frontperson på projektet.
4: Det er en af vores mest sjældne og troede pattedyrarter, vi har i landet, så det vil være en stor hjælp for sådan nogen som os at vide, hvor i landet den egentlig befinder sig, sådan, så vi bedst muligt kan beskytte den.
2: Og faktisk håber senior Henrik Stortier Hansen, at helt almindelige mennesker vil hjælpe

0: til med projektet. Rundt om i landet bliver der nemlig sat grønne postkasser op, hvor man kan aflevere hasselmusspor.
1: Det kan være sådan noget som nødder, som er gnavet i. Der kan vi se på tandmærkerne, hvilken art det er, der har gnavet i dem. Det kan også være sådan noget som uglegylp, hvor at vi faktisk ser, at ugler til tider de spiser hasselmus. Og der kan vi faktisk finde resterne i uglegylp.
0: Der findes især hasselmus på Fyn og Sjælland, men også i Sønderjylland blev den fundet for et par år siden, ligesom den tidligere også er blevet observeret i Vejleområdet, hvor den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening har arbejdet for at give den bedre levesteder.
2: Og det kunne godt blive værd til en tur i skoven og kigge efter hasselmus efterlandskaber. Der er mulighed for enkelte byer, men først på dagen, men ellers tørt med lidt eller nogen sol, og så temperaturer mellem 14 og 19 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest.
3: P4 Morgen.

0: Ariana Grande og Justin Bieber, Stuck With You.
1: I dag der begynder fadøllen at flyde hos de gæster, der skal på Jelling Festival.
0: Oh, det gad man på en eller anden måde godt.
1: Jeg kunne også se, da jeg sagde fadøl, ja, så drømmede du dig helt væk. Men det er jo altså en tid på året, som mange har ventet på med længsel. Det her med, at festivalens sæsonen begynder, ikke mindst i Jelling. Men der kan jo altså også være andre ting, man går og glæder sig til, og det er det, vi har spurgt om her til morgen. Og lad os lige tage et dyk i indbakken, for der er altså rigtig mange ting, heldigvis, som man glæder sig til. Anne har blandt andet skrevet, jeg glæder mig til, at vi er færdige med at renovere, så vi kan flytte. Og så glæder jeg mig til, at vi skal i sommerhus i sommerferien med mine søskende.
0: Ja, men der er to gode ting at glæde sig til der. Jeg tænker også det der med at rykke ind i sit nyrenoverede hus igen, hvor man formentlig bor et eller andet sted, der er rimelig træls. Jeg kan godt forstå, der er noget at glæde sig til. Mm. Anette, jeg glæder mig til på lørdag, hvor jeg rejser til Kreta i en uge.
1: Ej.
0: Ja, det gad jeg også godt.
1: Ja, det gad jeg virkelig
0: jeg
1: også godt.
0: Jeg ved ikke helt, hvad jeg helst ville. Kreta eller Jelling, det er sådan lidt. Men i hvert fald god pinse til alle, og de bedste morgenhilser, skriver Anette. Jamen lige måde, og god ferie.
1: Det kan jo være, Anette, hun tager begge dele. Altså, det er først i næste uge, hun skal afsted, ikke?
0: Jo.
1: Ja, ja. Så er der også en, der skriver her, jeg glæder mig til at få fri fra arbejde i dag, så jeg kan komme hjem og fejre min datters og min egen fødselsdag i dag.
0: Åh, ja. Det lyder også dejligt. Og I får forhåbentlig nogenlunde vejr til det ovenikøbet. Mm-hmm. Jamen altså, tillykke med dagen. Og vi hører også gerne fra dig. Hvad går du og glæder dig til? Send os en sms på 1212. Skriv 3K mellemrum, og så fortæl, hvad det er, du går og glæder dig til. Lige her, Olivia Rodrigo og Drop Dead. Nu er klokken 22 minutter i 8.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way. Klokken er 14 minutter i 8.
1: På en morgen.
0: Ja. Hvor vi skal lige have den rigtige kending på.
1: Ja, og så kører det hele bare.
0: Simpelthen.
1: Ja, hvor vi har spurgt dig, der lytter med, om hvad du egentlig glæder dig til. Fordi vi er ret sikre på, at der er mange, der har glædet sig til, at Jellingfestivalen begynder i dag. Mm. Men det kan jo altså også være mange andre ting i kalenderen, man glæder sig til. Og det er der bevis på i sms-indbakken. Blandt andet så glæder Per sig fra Fredericia til noget. Han skriver nemlig, godmorgen, jeg skal på krydstogt den 16. juni for første gang i Middelhavet med Star fra Barcelona, og jeg glæder mig helt vildt.
0: Det lyder altså også meget fedt med et krydstogt i Middelhavet.
1: Jamen, ferie kan jeg bare noget.
0: Ferie og varme og sådan cruise rundt og måske til Korsika, eller hvad ved jeg.
1: Og se noget forskelligt.
0: Ja. Det lyder bestemt ikke dårligt. Christina har skrevet, godmorgen. Jeg går og glæder mig til mange ting. Min datter på 19 bliver student.
1: Nej.
0: Tillykke med det. Yngste datter går ud af 10. klasse. Jamen, det er også en stor ting.
1: Ja.
0: Min gamle morfar, som vi var bange for, at vi havde mistet for 3 år siden, da han fik hjertestop, er nu nogenlunde frisk og fylder 90 år. Igen også noget at glæde sig til.
1: Jamen altså.
0: Og så glæder jeg mig til sommerferien, hvor vi skal til Albanien med børn og svigerdatter. Det kan kun blive en god tid. Vi går i møde. Rigtig god til alle og kram fra Christina, altså.
1: Jamen altså, tænk at have så mange ting at glæde sig over og glæde sig til. Det er det, vi gerne vil høre om her til morgen. Du må, ligesom Christina, meget gerne skrive flere ting, både sådan på kortere bane og på den længere bane, hvad man glæder sig til. Skriv det lige i en sms 3K, et mellemrum, og så afsted til 1212.
0: Lige nu får du Another Love Song her fra Drew Sycamore.

0: Drew Sycamore og Another Love Song. 10 minutter i 7. Godmorgen, Line Poulsen.
1: Godmorgen.
0: Er det også en kærlighedssang til trafikken, du har til os?
1: Det synes jeg godt, vi kan kalde det.
2: Syng fordi... den.
1: Ja, det tror jeg faktisk ikke, I har lyst til. Så er der aldrig nogen, der lytter P4-trekanten igen, hvis jeg først kaster mig ud i det. Så det holder jeg mig fra. Til gengæld så vil jeg meget gerne fortælle, at morgentrafikken er ganske stille og rolig. Selvfølgelig myldretidstrafik, det er det, vi har nu på motorvejene og også i byerne. Men vi har ikke sådan større kø nogen steder.
3: P4 trafik med dig hele vejen.
0: Og altså, hvis Line ikke vil synge, så må vi jo sætte nogle andre til det.
2: Så sætter vi nogle andre til det. Jeg er sikker på, at Line kunne have gjort det næsten lige så godt som de her to.
0: Ja, Cecilie Nordby og Nina Forsberg sammen i 1-2 med selvfølgelig den bedste tid. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Lucas Graham og To Know a Girl. Den her morgen, der har vi jo altså spurgt, hvad glæder du dig til? I anledning af, at Jelling Festival starter lige nu. Noget, som rigtig, rigtig mange har glædet sig til, men vi vil også gerne høre fra jer andre. Og Arne og Birte fra Kolding har skrevet, vi glæder os til SORDS, Scandinavian Offroaders, 50 års jubilæumsløb i Oxford Militærterræn, hvor også datter og børnebørn kommer. Jeg har altså været til sådan noget offroad hejs der.
1: Det er garanteret vildt.
0: Det er skide sjovt at se på. Og altså, de kører jo de der firehjulstrækker igennem ting, hvor man, det der kan ikke lade sig gøre. Jo, det kan det godt, hvis man ved, hvordan man gør.
1: Så det kan man godt forstå, at Arne og Birte glæder sig til.
0: Ja, det kan jeg faktisk godt forstå.
1: Der har heldigvis været rigtig mange ting at glæde sig til i sms-indbakken. Tusind tak for alle sms'erne. Og lige om lidt, så kan du glæde dig til en radioavis, og her kan du høre, at det vrimler med svindelannoncer, når du scroller ned gennem Facebook og Instagram, og tech-giganterne, de gør ikke nok for at komme dem til livs. Det mener i hvert fald flere europæiske forbrugerorganisationer. Men det er der en grund til, mener en svindelekspert.
0: Og det er der altså mere om i radioavisen med Niels Christian Lang. Han er klar efter Falula, som her giver os Scared of Love.

0: Du bliver viftet om næsen med fup og fiduser, når du scroller ned igennem for eksempel Facebook og Instagram. Men selvom tech-giganterne bag sociale medier og søgemaskiner som Google bliver gjort opmærksomme på masser af falske annoncer, der kan lokke forbrugere i fordærv, så sørger de alt for sjældent for, at annoncerne forsvinder igen. Det mener 14 europæiske forbrugerorganisationer, heriblandt Forbrugerrådet Tænk, hvor Winnie Grosbøl er direktør.
1: Vi er glade, fordi at tech-platformene er blevet svindlernes jagtmarker. Altså det flyder med svindelannoncer, hvor der bliver tilbudt forbrugslån eller investeringer eller billigt tøj. Og der er rigtig meget, der fører til, at den enkelte dansker bliver svindlet. Og tech-giganterne Google, Meta, TikTok har en forpligtelse til at bekæmpe svindel på deres platforme, men de gør det ikke.
0: Organisationerne har anmeldt 900 annoncer for svindel til tech-giganternes egne anmeldelsessystemer. Men over halvdelen af de annoncer kan man stadig støde på som forbruger. TikTok er ikke vendt tilbage på vores henvendelse, mens Google siger, at de får stoppet 99% af de falske annoncer, men inden de overhovedet når der. Og Meta, som står bag Facebook og Instagram, skriver til os, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden nogen overhovedet anmelder dem. De tal står bare i skærende kontrakt til forbrugerorganisationernes opfattelse. Og Sune Gabelgaard, der er ekspert i svindelbekæmpelse, forklarer, at tech-giganterne tjener gode penge på fidusmagerne.
2: Vi ved, at Meta og sikkert også andre platforme har kæmpe indtægter på salg af de her reklamer, både for svindel og også for ulovlige varer. Motivationen til at fjerne den er måske ikke så stor, fordi man vil miste en ret stor del af ens indtægt. Altså så stor en andel, at det vil i virkeligheden komme til at påvirke aktiekurser også.
0: Kød fylder meget mere på middagstallerkenerne, end hvad de officielle kostråd anbefaler. Og det er til med det fede kød, der fylder mest. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. 2 ud af 3 af os har en kost, hvor fedtholdigt kød, altså kød med mere end 10% fedt, fylder mest. Og det er især mændene, der er glade for fedtfyldt kød. Og Raymond

0: Shakira med Zoo fra filmen Zootropolis 2. Og med den lap blev klokken 13 minutter over 8.
1: Og lad os så lige spole tiden tilbage til i går, hvor der skete noget her i landet, som nærmest aldrig sker.
2: What the fuck?
0: What the fuck?
2: What the fuck was that?
1: Yeah, what the fuck was that? Det her, det var Tobias Jeppesens reaktion i Hvidovre, da vi i går blev ramt af et jordskælv. Det lyder helt mærkeligt at sige, at vi blev ramt af et jordskælv. Og jeg tror egentlig, Tobias Jeppesens reaktion her, det egentlig er ret sigende for, hvad mange tænkte, dem der kunne mærke det her jordskælv. Fordi et jordskælv, altså sker det her i lille Danmark, det hører vi jo ikke om, altså.
0: Nej, altså, jeg kan da godt huske, at vi i gang imellem har hørt om noget, men ja, aldrig noget sådan, altså, jeg personligt har aldrig oplevet det på den måde, men det er også meget sjældent, man hører om noget særligt i hvert fald.
1: Og det var altså også ret spektakulært. Det siger professor i seismologi, Mathilde Bødtger Sørensen fra Bergen Universitet.
3: For danske forhold er det et forholdsvis stort jordskælv, men i sådan internationale sammenhæng er det stadigvæk et lille skælv.
1: Okay, så vi bliver lige lidt beroliget her, altså i international sammenhæng, ja. Ret lille skælv.
0: Men det er også, altså der var ikke nogen, der kom til skade. Det, man har hørt om, det er, at der har været nogle sætningsrevner i huse og sådan noget, men altså ikke sådan bygninger, der styrter sammen og sådan noget. Der skal vi heldigvis op i kraftigere jordskælvstal, end det vi havde.
1: Og det var altså også mest i på Sjælland, at man kunne mærke det her. Vi har også hørt, at folk i Odense egentlig har kunne mærke det her lille skælv, der kom. Det havde jo epicenter i Køge Bugt ud for Køge, og ifølge Geus, så blev der målt, det blev målt til en styrke på 3,9, og dermed det kraftigste jordskælv i 14 år. Men altså, der hvor jeg var, der kunne jeg ikke mærke noget.
0: Nej, jeg mærkede heller ikke noget til det. Jeg sov fra det, hvis der var noget. Så det vil sige, det har ikke gjort indtryk på mig. Men jeg tror heller ikke, der var mange, der kunne mærke det på vores kanter.
1: Det tror jeg heller ikke.

0: Patina med genstart. Klokken er 23 minutter over 8. Og Line Porse, du kan fortælle os, hvordan det går i trafikken.
1: Det kan jeg. P4-trafik, vi starter E45 nordgående Vejle mod Aarhus. Her har vi lang kø omkring 55 Horsens Nord, og sidst jeg hørte til det omkring 25-30 minutters forsinkelse. Det er på grund af en punkteret lastbil og højre spor spærret mellem 55 Horsens Nord og 54 Ejer Bavnehøj. Vi suser også lige til Vejle, for vi har så store trafikale problemer. Kø på Vesterbrogade og Skovgade frem mod Horsensvej. Det er på grund af en lastbil, som ikke kan komme under jernbanetunnelen, og nu hverken kan komme frem eller tilbage og holder der og spærrer. Og det giver altså den her prop i morgentrafikken i Vejle by. Kø blandt andet på Vardevej, Jellingvej, Grejsdalsvej og generelt i området omkring Vejle sygehus.
2: P4. P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: Santana og Maria Maria. Og så skal vi faktisk lige ud en tur i trafikken, hvor der er lidt godt nyt, Line Porse.
1: P4 Trafik iler med godt nyt fra Vejle Midtby, fordi her har vi haft en lastbil holdende ved jernbanetunnelen, og det gav problemer i trafikken i området omkring sygehuset. Men jeg kan heldigvis nu fortælle, at lastbilen er kommet videre. Det smitter positivt af på trafikken. Al den her kø, vi havde, den er allerede meget aftagende.

0: Hugo om hold om mit hoved. Det er tid til en omgang nyheder her fra vores område. Klokken er nemlig 8.30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: En af Kolding IF's trofaste fans kommer ikke længere på stadion og ser fodbold. Thorvald Steen Pedersen, som sidder i kørestol, har nemlig holdt sig væk fra klubbens hjemmebane siden efteråret, fordi der har manglet overdækkede pladser til kørestolsbrugere, og fordi han føler sig dårligt behandlet. Han forventede, at pladserne ville komme på den nye tribune, som klubben indviede i foråret, men i en mail fra klubben, ja, der kunne han læse, at det ikke var tilfældet.
3: Vi har fået at vide, at der ikke var overdækkede pladser til os på den nye tribune, som vi var blevet lovet.
2: Thorvald Steen Pedersen har selv kontaktet Kolding IF to gange på mail og spurgt til de overdækkede pladser, men han har ikke fået svar.
4: Det synes jeg, det er under al kritik, at man i en professionel fodboldklub som KIF ikke vil svare på, skal vi sige, trofaste tilhængere mail. Nu har jeg haft sæsonkort siden 2018.
2: Frederik Lund, som er teknisk chef i Kolding IF, er ked af Thorvald Steen Pedersens oplevelse, for der er pladser til kørestolsbrugere på den nye stadiontribune, og det er en menneskelig fejl, at klubben ikke har kommunikeret det ud, siger han.
5: Der er ingen tvivl om, vores interne kommunikation og ekstern kommunikation har været uhensigtsmæssigt. Nu har vi fået opdateret vores hjemmesider og også fået informeret tydeligt ud internt, så når der er nogen, der spørger, så kan de få et klart og præcist svar.
2: På et møde senere i dag skal Kolding Kommunes handicapråd drøfte forholdene. Støder du på gennemgnavede nødder eller andre tegn på aktivitet fra små gnavere på din gåtur i naturen, ja, så kan du bidrage til forskning. Et forskningsprojekt er nemlig ved at kortlægge, hvor den lille gnaver, hasselmusen, holder til. Og det er der en bestemt grund til, det siger senior Henrik Stottier Hansen, som er Ph.D.-studerende på Syddansk Universitet og frontperson på projektet.
6: Det er en af vores mest sjældne og troede pattedyrarter, vi har i landet, så det vil være en stor hjælp for sådan nogen som os at vide, hvor i landet den egentlig befinder sig, sådan, så vi bedst muligt kan beskytte den.
2: Og faktisk håber senior Henrik Stottier Hansen, at helt almindelige mennesker vil hjælpe til med projektet. Rundt om i landet bliver der nemlig sat grønne postkasser op, hvor man kan aflevere spor fra hasselmus.
6: Det kan være sådan noget som nødder, som er gnavet i. Der kan vi se på tandmærkerne, hvilken art det er, der har gnavet i dem. Det kan også være sådan noget som ulegylp, hvor at vi faktisk ser, at uler til tider de spiser hasselmus, og der kan vi faktisk finde resterne i ulegylp.
2: Der findes især hasselmus på Fyn og Sjælland, men tidligere er den også blevet observeret i Vejleområdet, hvor den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening har arbejdet for at give den bedre levesteder.
0: Og så et blik på vejret. I dag mulighed for enkelte byer her først på dagen, men ellers får vi tørt vejr med lidt eller nogen sol. Og så temperaturer mellem 14 og 19 grader og en lidt til jævn vind fra sydvest og vest.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. P4 Morgen. Så er der clickbait.
0: Ah, det var lidt tidligt, vi kom i gang med den. Jeg tror lige, vi skal tage et stykke musik først, skal vi ikke det?
2: Jo, lad os lige tage et stykke musik, før vi skal i gang med clickbaiten. Men så er du også klar med den lige derefter, ikke Lars?
0: Det skulle jeg meget gerne være. Nu skal jeg lige have den her teknik til at makke ret.
2: Jeg tror, du skal tage den næste sang der. Sådan går det jo nogle gange.
0: Ja.
2: Når man... Så er der musik
0: så
2: til folket.
0: Så fik vi Oland og Speak Out Now.

0: Åland med Speak Out Now. Klokken er 8.37, og Tine, så er det altså tid til den her.
1: Okay.
2: P4 morgen. Så er der clickbait.
0: Og det er jo altså her, hvor jeg har været inde og kigge på tre historier fra DR.dk. Så har jeg skruet på overskrifterne.
1: Ja.
0: Prøvet at lave dem lidt clickbait-agtige, og så er det, du skal gætte, hvad for nogle historier, der ligger bagved.
1: Ja.
0: Og du er som altid helt klar.
1: Jeg tror, du skal til at sige, at du er altid, som altid helt opdateret. Det kan jeg svare nej til. Ah. Men jeg forsøger. Jeg skal nok forsøge.
0: Du er klar på at gætte i hvert
1: fald. Ja, det er jeg.
0: Godt.
2: Det er clickbait.
0: Nu er det nok klager til EU.
1: Ja. Ja, jeg tror, det er historien om alle de her svindelannoncer, der er på Facebook og Instagram, hvor der er en hel masse europæiske forbrugerorganisationer, som nu klager over, at de findes, de her svindelannoncer.
0: Fuldstændig rigtigt. Forbrugerorganisationer i hele Europa har fået nok klager til EU over svindelannoncer på Meta, Google og TikTok. Og det er simpelthen, fordi de mener ikke, at de her platforme, de gør nok for at forhindre de her svindelannoncer. Mm. Den fik du i fuldstændig sikker stil.
1: Tak.
0: Så tager vi den næste.
2: Det er clickbait.
0: Dødsdømmer nyt reality-koncept.
1: Ja. Den tror jeg faktisk også, jeg ved, hvad det handler om.
0: Okay.
1: Det er
0: Love is Blind.
1: Love is Blind.
0: Er den, du leder efter.
1: Der, hvor folk bliver kærester uden at have set hinanden. Mm-hmm. Det har jo gået sin sejrsgang på Netflix verden over, havde jeg nær. Så jeg har set flere sæsoner af både den amerikanske og den svenske og den britiske. Og nu kommer det her koncept så altså til Danmark. Men en, der ved en masse om reality, Marlene Weibel, siger, de får nok svært ved at kaste folk til det. Er det ikke historien?
0: Det er fuldstændig rigtigt. Den rigtige overskrift er, at Netflix Reality kommer til Danmark. De får svært ved at finde deltagere, mine tidligere caster. Mm. Og det er, fordi der er nogle ret specifikke krav. Det må for eksempel ikke være nogen, der har været med i reality-tv før. Fordi så kan man jo kende dem på stemmen.
1: Ja.
0: Skal de også være klar til alt den der eksponering, man kan få over hele verden? Plus, at de skal altså også være smukke.
1: Mm.
0: Og så siger hun, det bliver altså svært at finde bare 20 mennesker, der lever op til den kategori der.
1: Ja, de skal bare komme til trickle-området.
0: Ja, ja. Vi er pæne alle sammen.
1: Ja.
0: Så skal det nok lykkes.
2: Det er clickbait.
0: To ud af tre, og så kan vi se, om du får den tredje her.
1: Ja.
0: Dyrere end nogensinde.
1: Det er noget med brændstof.
0: Nej.
1: Okay.
0: Det kunne godt lyde som noget inflation, men det er det faktisk ikke.
1: Okay. Dyrere end nogensinde.
0: Det er noget meget konkret, der er dyrere end det nogensinde.
1: Det hjælper jo ikke.
0: Nej.
1: Kan du ikke hjælpe lidt mere?
0: Jo, altså det er
1: Er det noget med regeringsforhandlinger?
0: Nej, det er noget ret gammelt, der er blevet solgt.
1: Okay. Jamen, så tror jeg, det er historien om det der Krøyer-maleri. Selvportrættet.
0: Ja, som
1: er blevet solgt på en auktion. Det er over 8 millioner.
0: 8,3 millioner.
1: Ja.
0: Fuldstændig rigtigt. Og den rigtige overskrift er, at dyreste Krøyer-maleri nogensinde solgt på auktion i New York. Og det er altså blevet solgt for 8,3 millioner kroner på en auktion i New York. Det var vurderet til sådan knap 2 eller 3 millioner kroner, men røg altså, lad os bare sige, noget op. Og altså det dyreste solgte Krøyer-maleri nogensinde, skriver Mediebørsen.
1: Okay, med lidt hjælp, hiv og sving, så kommer jeg derhen.
0: Jamen, du er 3 ud af 3. Oh, godt
1: okay,
0: gået.
1: Okay, så siger vi det.
0: Ja, ja, 100%. Tak.
2: Det er clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: St. Clara, gosh, I love it. Klokken er 16 minutter i 9.
1: Og der er nok også rigtig mange, der elsker, at Jelling Musikfestival starter i dag. Og det betyder, det her med, at festivalen starter samtidig, at årets travleste uge er i gang på Jelling Familiecamping, der ligger lige ved siden af festivalpladsen. Og lige den her uge, så er der naturlig nok skruet ned for familiedelen, og så op for festivaldelen.
0: Og reporter Steffen Tapling, du er på besøg på Jelling Familiecamping. Er der så liv her til morgen?
2: Ja, men man skal ikke sådan kigge sig om ret meget her på stierne her, så kan jeg sådan, jeg kan se festivalteltene stå i baggrunden, og der er sådan lidt, lidt summen derovre fra allerede nu. Kigger til den anden side, der sidder en hel flok inde og er i gang med nogle rundstykker, og det ser meget festligt ud også. Ja, står en flaske et eller andet på bordet også. Her ved siden af mig, der står du i virkeligheden, Peter Gosvi, du er indehaver af Jelling Familiecamping. Nu er det den her festivaltid igen. Hvordan er det for dig?
3: Jamen, det er skønt. Det er super lækker. Altså, vi har jo de samme mennesker, der kommer hver år. Vi har glade mennesker, der kommer. Vi har ingen ballade. Altså, de glæder sig, og jeg glæder mig.
2: Men prøv lige at sætte på, altså, hvad er det for en stemning, der sådan bliver opbygget på den her campingplads? Altså, I er jo super tæt på festivalpladsen.
3: Ja, og det er jo super dejligt at være tæt på, men de har jo en fest herinde også jo. Ikke? De har deres traditioner. Du kan se, der sidder seks mennesker bagved, der spiser morgenmad og drikker gammeldansk, ikke? De er klar. Ikke? Alle folk, de hygger sig. Vi havde jo en fest i går aftes, men der var jo 120 mennesker nede i vores sal, og vi havde levende musik. Altså.
2: I gør også et nummer ud af at sådan få plads til så mange som muligt, for der er jo mange, der gerne vil være her. Så I pakker lidt sammen på legepladsen og ændrer lidt på faciliteterne, sådan så det kan lade sig gøre det her.
3: Ja, vi har ikke flest mulige inden. Vi kunne have flere inden, men vi vil ikke. Vi skal stadigvæk have sådan, hvis det nu regner, som det nu kan regne i Danmark, så har vi også nogle steder, der er vand. Så vi har ikke udnyttet alt, og vi har sørget for, at ja, hver vogn har faktisk 10 meter. Hmm.
2: Den her stemning, som du siger, er god, og det er fest og sådan noget. Altså, hvem er det, der ligger her? Prøv lige at give et billede af. Altså, det er folk, der har været her mange år. Er det sådan en form for festivalfast ligger, man taler om i campingverdenen?
3: Ja, det kunne du godt kalde dem. Altså, vi er folk, der har været her mere end 25 år i træk i den samme hytte. Så de kan lide at være her, ikke? Altså, det er en tradition for dem at komme. Hver år, inden de forlader os, så genbooker de året efter. Og hvis du har 100 bookinger, så genbooker de 99.
2: Hvis man er sådan en campingfatter som dig, kan du ligesom gøre noget for at skrue ekstra op for stemningen, eller give dem det, de vil have?
3: Jamen altså, hvis du smiler og er glad, så er du langt. Ikke? Så er den ikke længere. Smiler og er glad, og de kender mine regler, og de ved at være sur. Men jeg møder dem med et smil, og jeg er glad for, at de kommer.
2: Kender dine regler? Hvad handler det om? Er det også regler, selvom det jo er lysluppen festivalstemning?
3: Vi har masser af regler. Altså, du skal opføre dig ordentligt. Du skal ikke tisse i hegnen. Du skal samle dit affald op. Lad være at sige, at det er nabo. Altså, vis hensyn. Og hvis ikke man kan finde ud af det, så kan man ikke være her.
2: Ja, du skrev også et eller andet om, at der er en grund til, at go-karten den er låst, ikke når der er festival.
3: Ja. Altså, fordi fulde mennesker og mooncars, ikke? Ej, det gider jeg ikke. Altså, jeg har også fjernet min golfkøller og min golfbolle. Det duer ikke sammen med fulde mennesker.
2: Bygger det på dårlige erfaringer?
3: Ja. Det kan man godt sige.
2: Ja, hvor der muligvis ligger
3: altså, jeg har set, altså, det går op ad bakke her. Jeg har set en dame på, hvad er hun, 64, så fuld op, at hendes mand skulle skubbe hende i go-karten, og han faldt 3 gange, ikke? Så det, nej, ikke mere.
2: Ja, der er de skjulte anekdoter af hun. Men stemningen, den skulle til gengæld være helt i sov.
1: Ja, det lyder virkelig hyggeligt. Også ikke mindst med kaffe og gammeldans. Det kan altså et eller andet, ikke?
4: Det må man sige.
1: Og det er jo så altså i eftermiddag, at Jelling Festival åbner.
0: Her, der er det Queen, der åbner med Radio Gaga.

0: og Radio Gaga. Og Line Poulsen, du har en opdatering ude fra trafikken.
1: P4 Trafik, vi starter i 45. Nordgående Vejle mod Aarhus. Vi har stadig lang kø op til en halv times forsinkelse forbi Horsens. Det er på grund af en punkteret lastbil og højre spor i den forbindelse blokeret i øjeblikket, og der er to skiltevogne derude. Det er mellem 55 Horsens Nord og 54 Ejer Bavnehøj. Vi skal også lige runde Vejle by. Herfra kan jeg fortælle, at vi igen har normal morgenmyldertids trafik.
2: P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR-lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
6: Her på P4 kan du lige om lidt høre en radioavis, og her fortæller Niels Christian Lange, altså at vi spiser alt for meget kød, og det er det fede kød, der trækker, og det er især mændene, der trækker i det.
7: Det bliver lige efter den her med Nelly Furtado, I'm Like a Bird.

0: Nalle Fortano, I'm like a bird. Det er til radiovis på P4-trækanten fra nu klokken 9.
1: Svindlerne står i kø for at narre penge ud af dig, når du sidder foran skærmen og scroller gennem de sociale medier. Og selvom få reklamer og svindelannoncer bliver anmeldt i stor stil, så er tech-giganterne sløve til at få dem fjernet. Sådan lyder kritikken fra en lang række europæiske forbrugerorganisationer, politikere og eksperter. Og der er en god grund til, at det går lidt langsomt for tech-giganterne med at få dem væk, mener Sune Gabelgaard, der er ekspert i svindelbekæmpelse.
2: Vi ved, at Meta og sikkert også andre platforme har kæmpe indtægter på salg af de her reklamer. Både for svindel og for, også for ulovlige varer. Motivationen til at fjerne den er måske ikke så stor, fordi man vil miste en ret stor del af ens indtægt. Altså så stor en andel, at det vil i virkeligheden komme til at påvirke aktiekurser også.
1: Og de folk, der står bag svindelreklamerne, har rigtig gode muligheder for at få dem vist til lige præcis dem, de gerne vil snyde, forklarer Sune Gabelgaard.
2: Vi tillader, at de her tech-platformen må lave målrettede reklamer, så hvis jeg var kriminel, så ville jeg jo gå ind og købe en meget målrettet reklamer til, hvis jeg var interesseret i at ramme ældre mænd i Nordsjælland. Jamen det ville jeg kunne købe mig til at ramme. Så derfor er det super, super effektivt, fordi det er ikke bare sådan en masse kommunikation. Det er faktisk en meget, meget fint, granuleret og præcis kommunikation.
1: 14 europæiske forbrugerorganisationer har fundet 900 svindelannoncer på tværs af sociale medier og Google. Men selvom de har anmeldt dem til tech-giganterne, så kan man fortsat støde på over halvdelen af dem. Vi har forsøgt at få svar på, hvorfor. TikTok er ikke vendt tilbage. Google mener, at de stopper næsten alle falske annoncer, og Meta, der står bag Facebook og Instagram, skriver, at de fjerner 92% af svindlen, inden nogen overhovedet har anmeldt den. Vi spiser meget mere kød, end hvad de officielle kostråd anbefaler. Ja, næsten 2,5 gang så meget, det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Og selvom vi altid har været glade for kød, så er tallene opsigtsvækkende, fortæller Frida Wible, der er en af forskerne bag undersøgelsen.
3: De mest opsigtsvækkende fund, det er helt klart, at danskerne stadig spiser rigtig meget kød sammenlignet med anbefalingerne. Og så ser vi også, at det primært er fedtholdigt kød.
1: Det er især det fedtholdige kød, altså kød med mere end 10% fedt, er vi glade for, på trods af, at kostrådene anbefaler det magre. I Bilka i Holstebro kender man godt til anbefalingerne om at skulle spise mindre kød, men har ikke planer om at ændre kosten lige foreløbig.
4: Altså, jeg synes, vi skal spise det kød, vi har lyst til, når vi har lyst til det.
5: Jeg spiser, som jeg plejer. Jeg er kødspiser til den store guldmedalje.
1: Lød det her fra Raymond Sørensen og Marcella Skov. I eftermiddag der indvier USA sit nye store konsulat i Grønland. Siden 2020 har USA haft konsulat i et lille rødt træhus, men nu flytter amerikanerne ind på 3.000 kvadratmeter i 3 etager midt i Nuuk. Ken Howery, USA's ambassadør til Danmark, er vært ved åbningen senere i dag, og han er begejstret over, at amerikanerne nu ekspanderer.
6: Much expanded presence here and expanded services to both.
1: Vi får en markant udvidet tilstedeværelse her og udvidet tjenester til både grønlændere og amerikanere her på stedet, siger han. Kontrakten på konsulatets nye lejemål blev indgået allerede i 2023 under daværende præsident Joe Biden. Men efter Trumps ønske om at overtage Grønland, er mange grønlændere nu utilfredse med, at amerikanerne udvider, fortæller vores journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
7: Og nogle af dem, de har tænkt sig at samle sig hernede senere på dagen, efter den officielle konsulatåbning, og holde en protest, en demonstration, hvor de har tænkt sig at tage banner med, og så stille sig i 2 minutter med ryggen til konsulatet for at vise, at de er utilfredse med USA, og med, at det nye konsulat åbner her lige i det centrale Nuuk.
1: Og en af dem, der har tænkt sig at demonstrere i eftermiddag, er gymnasieeleven Panuna.
8: Lige nu der har vi jo ikke brug for USA her i Grønland. Jeg føler, at vi har det smukkeste by. Og nu hvor at Grønland er blevet så populært, og vi har ikke brug for USA her.
1: Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen deltager ikke i den officielle åbning. Den 3. juni møder det danske fodboldlandshold, det er Congo i en træningskamp i belgiske Liège, der skal forberede afrikanerne til deres kun anden VM-slutrunde nogensinde. Og DR Congo har besluttet at forlænge opholdet i Belgien og aflyse en 3-dages træningslejr i hovedstaden Kinshasa, for i stedet at bruge flere dage i Belgien. Det sker efter, at det centralafrikanske land er blevet ramt af et Ebola-udbrud, som menes at have kostet 130 mennesker livet indtil videre. Det skulle blive til lidt eller nogen sol og kun enkelte byger. 14-19 grader ved vestkysten, dog lidt køligere, og så en let til frisk vind fra sydvest og vest til at blæste igennem dagen.
9: 9.05 P4-trafik. Jeg skal lige opdatere og gentage i 45 nordgående Vejle mod Aarhus. Her har vi stadig lang kø op til 40 minutters forsinkelse forbi Horsens. Det er på grund af en punkteret lastbil, og højre spor i den forbindelse er spærret. Det er mellem 55 Horsens Nord og 54 Ejer Bavnehøj. Selve køen starter før 55 Horsens Nord.
10: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Som i dag bliver bestyret af Tine Jensen og Lars von Magius.
2: Og Lars, jeg tror, hvis man tog en ordbog og slog op under ordet hyggelig, mm-hmm. så kunne der godt være et billede af noget, der foregår i Jelling i de her timer. Fordi ja. Jellingfestivalen, den starter jo i dag, og allerede nu, så er der gang i den på festival eller på campingpladsen, som ligger lige over for pladsen. Og der er altså både gang i kaffe og gammeldansk og hyggelig samvær.
1: Ja, ja. Altså sådan et fortelt, hvor vinduerne lige er rullet ned og hænger ud.
2: Fordi så der solen kan komme, skinner.
1: Og kan komme lidt luft igennem, ja, og så ja. Sidder man der med rundstykker og kaffe. Måske en gammeldansk, hvis man er til det. Men ellers hygger. Hører måske P4. Skide hyggeligt.
2: Det synes jeg, der i hvert fald kunne være et tip, at man kunne høre på P4.
1: Det bidrager i hvert fald til hyggen. Og det bliver altså også noget af det, vi kommer til at vende tilbage til i den her time. Hyggen på camping, fordi lige nu er festivalen jo ikke gået i gang, men altså, de er...
2: Hyggen er startet.
1: Hyggen er startet, og de er bestemt også 20 startet på festivalen på Jelling Familie Camping. Og det vender vi tilbage til lige om lidt.

0: Annika, med Livsforladt, klokken er 12 minutter over 9.
1: Ventelisten til at ligge i telt, bo i hytte eller i campingvogn på Jelling Familiecamping lige netop nu i de her dage, den er altså lang, den venteliste. For i dag, der starter Jelling Musikfestival, og når campingpladsen jo ligger lige over for hovedindgangen til festivalpladsen, så er det jo for mange et perfekt sted at slå sig ned.
0: Og det er der allerede nogen, der har gjort, og vi kan høre, Steffen Tapning, at du er kommet i godt selskab på campingpladsen.
2: Der er sådan et hvidt campingbord og sådan med noget makrel, noget makrel i en dåse, en leverpostej og sådan, og en Baileys med noget kaffe, og så sådan en gruppe gutter, der sidder i hver deres lænestol og sådan er ved at gøre klar til Jelling Festival. Eller det vil sige, de har egentlig allerede været i gang, fordi det var vist en lidt våd aften i går, som jeg forstår. Laura Tørnsen, ja. Du er en del af det, I kalder Camp Julemand. Er det rigtigt?
3: Ja, det er helt rigtigt.
2: Og hvad er Camp Julemand? Bare sådan helt kort.
3: Jamen, det er jo et hyggeligt fællesskab, vi har herude, hvor vi får lidt at drikke og har en julefrokost.
2: Hvor mange mænd er I om det her?
3: Mange. Omkring 20 eller sådan noget.
2: Altså 20 mænd, det handler om at drikke, det handler om Jelling Festival, og så noget med en julemand også. Det med at drikke, skal vi ikke lige starte med det? Jeg vil godt, fordi jeg kunne forstå, at du har haft 40 års fødselsdag, og derfor har du taget forsyninger med. Jeg ville jo nødigt have, at I skulle løbe tør for noget at drikke, så nu går vi lige ind i teltet her.
4: Ja.
2: Yeah. Wow.
3: Ja, jeg havde jo ikke helt nok, så vi var lige forbi og købte lidt her. Så vi købte jo kun 15 flasker af den her i Tyskland.
2: 15 flasker råstof her, yes.
3: Ja,
2: der er noget
3: lidt mærkeligt i mandags.
2: Man kan buffeten ellers sådan
3: Breezers
2: der.
3: Så er der lidt sodavand til
2: så er der vodka på en praktisk måde, fordi det er nemlig i sådan en bag-in-box. Så ja. Hvorfor er det smart?
3: Jamen, det er jo, så har du hele tiden, og så slipper du for låget.
2: Okay, så skal vi... Jeg er måske ikke bekymret for, at I løber tør længere. Nej, der står en pose over hjørnet. Hvad er der i den?
3: Der er også lidt forskellige blandet sprut.
2: Og der var noget...
3: Alt godt for havet.
2: Endnu mere der. Og så går vi så ind i den her blåmalede campingvogn, der sådan er spraymalet med et tuber, og så kommer man ind i...
3: Bare rullet ikke kamera.
2: Der sidder en mand hen, der lige er vågnet, og faktisk er ved at tage tøj på. Er der lidt smadret campingvognen her, ikke?
3: Jo, men det er jo også en gammel dame. Den er jo kun, 51 år?
2: Men grunden til, at vi er her, det er, fordi vi skal finde mere drik. Hvad kan du byde på?
3: Masser af øl. Kold øl. Vil du have en?
2: Nej, jeg er på arbejde. Jeg må ikke drikke hjemmeds med før. Altså, men hvor meget drikker I?
3: Til vi har det godt.
2: Og det kan måske kræve en lille smule, men tak for rundvisningen. Det var egentlig så meget... Ja, altså, der skal noget til at holde sådan en flok gutter kørende her. Nu går vi lige ud af forteltet igen, fordi jeg skal lige have forstået det her Camp Julemand-koncept lidt bedre, Brian Jørgensen. Du sidder her og... ja, hvad har du egentlig drukket selv?
3: Kakao.
2: Kakao, kom der. Nå, fornuftigt. Det bliver grinet af dig, gør der. Hvad hedder det? Altså, Camp Julemand, I har julefrokost. Hvordan fungerer det?
5: Jamen, altså... Vi har svært ved at finde en dato, hvor vi alle sammen kan mødes omkring jul og så videre. Og herude, der er vi samlet alligevel, og så har vi valgt at holde vores julefrokost i henhold til vores tema af campen og så videre.
2: Er det en kæmpe fest, når I gør det?
5: Det er det. Der er julemusik og højt humør og ægte julemad og så videre.
2: Er I her for camping eller fest?
5: Vi er her for begge dele.
2: Har I sådan et eller andet kampråb, eller plejer I larm, eller siger noget? Eller sidder I bare så stille hele tiden?
5: Nej, vi sidder bare og hygger på den rigtig gode måde, hvor alle kan sige noget. Og så kommer der jo selvfølgelig en stikpille til hinanden, hvis der er nogen, der har gjort lidt dumt ind imellem og så videre. Så som rigtig drengerøvs hygge skal være.
2: Ja, klokken er
4: kvart over ni.
3: Det kunne du godt lige tænke over, ikke? Klokken er kvart over ni, vi skal også lige op i gear.
2: Jeg kan ikke forlange et kampråb endnu. Sådan er det. Det kommer muligvis senere, Lars og Tine.
1: Jeg kan vide, om den der julefrokost, det både er med sild og snaps og karrysalat og hvad det er.
0: Altså, som jeg hørte det, så var det lever.

0: Walking on Broken Glass. Og så er klokken 20 minutter over 9. Godmorgen, Line Porse.
1: Godmorgen.
0: Du holder øje med trafikken her. Den har bøvlet lidt op ved Horsens. Hvordan ser det ud nu?
1: P4-trafik, vi har problemer både ved Kolding og ved Horsens på motorvejene i øjeblikket. Lad os lige starte ved Kolding. Det her, det er farligst i øjeblikket. Det er E45 og E20 ved Kolding i sydgående retning, og her skal du være meget opmærksom og passe på både opbremsninger og undvige manøvrer. Det er lige ved 64 Kolding Vest, for her har vi et vejarbejdsskilt stående midt ude i kørebanen. Vejarbejdsskilten med fod og det hele, det er, når du fortsætter i sporet ned mod det syd- og sønderøst. Jeg kan se på kameraet, hvordan der virkelig bliver lavet undvige manøvre. Pas rigtig godt på. E45 nordgående Vejle mod Aarhus. Her har vi også stadig problemer ved Horsens, og det er i forbindelse med, at vi har en havereret lastbil holdende mellem 55 Horsens Nord og 54 Ejer Bavnhøj og spærrer et spor, og det giver kø i øjeblikket helt op til 40 minutters forsinkelse og kø frem mod 55 Horsens Nord op mod Aarhus.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: Og så skal vi en tur ud i trafikken.
9: P4 Trafik heldigvis med gode nyheder fra motorvejen ved Kolding i sydgående retning, for vi har haft en af hverdagens små helte forbi, nemlig en vejarbejdsmand, som har fjernet det skilt, som stod midt på kørebanen ved 64 Kolding Vest i sydgående retning. Det vil sige, at der er ikke længere fare på færre der. Trafikken glider fint igen.
10: P4 Trafik
11: med dig hele vejen.

Thomas Buttensjøen smukker en smuk 9:30. Og det betyder også, at der er 3 minutter, til vi skal have nyheder. Det bliver lige efter uro her med Godthåbsvej.

0: Her forlader vi Godthåbsvej, for det er tid til en omgang nyheder her fra vores område. Klokken er 9.30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Kongeåstien er nu komplet. I går blev de sidste 12 km vandrerute indviet ved Vamdrup. Og det betyder, at hele strækningen mellem udspringet sydøst for Vamdrup og Vadehavet er sammenhængende med 71 km uasfalteret sti. Og det er gode nyheder, det synes Jytte Stygge, der er formand for Dansk Vandrelag i Trekantområdet.
3: Det er jo helt fantastisk, at den er komplet. Og det er jo rigtig godt for os vandrere i vandrelaget. Altså, vi har jo tidligere brugt at vandre på Kongeåstien, men vi har aldrig haft mulighed for at vandre fra udspringet til udløbet. Så det har vi jo nu, fordi de sidste 12 kilometer, de er færdige.
2: Og i vandrelaget er der planer om at benytte sig af den nye sammenhængende vandresti på tværs af Jylland.
3: Jamen, vi har allerede nu har vi planlagt at vandre hele ruten her i juli og august, altså ikke på én gang, men i 5 etaper.
2: Det er ikke længe siden, at Gudenåstien blev indviet, og Jytte Stygge glæder sig over de mange gode muligheder for vandrere.
3: Det betyder rigtig meget. Det er godt lige at gå de der længere ture, Sendarpestien og Vesterhavsstien, fra kyst til kyst, og nu så også Kongeåstien, den er også færdig. Det er der mange vandrere, der gerne vil. Altså, det vandring er jo populært, så det gælder om at have mange forskellige muligheder for at komme ud og vandre.
2: Så er det i dag, at Jelling Musikfestival slår portene op til festival nummer 36 i rækken. Man kan først komme ind på festivalpladsen kl. 16 og kl. 12 på teltcampen. Men allerede nu er der mange, der er ankommet, har slået pløkkerne i og er klar til festival. Jelling Familiecamping, der ligger lige over for festivalpladsen, har nemlig endnu en gang udsolgt alle deres pladser, lyder det fra indehaver Peter Gosvi. Han siger sådan her om Jelling Musikfestival.
4: Jamen det er jo en, vi ikke kan undvære jo. Den står vel for 10% af vores årsomsætning eller sådan lignende.
2: Faktisk så er det så populært at bo på campingpladsen under festivalen, at der er ventelister, siger han.
4: Ja, man skal have en tålmodighed, ja. Vi har 42 hytter, vi lejer ud. Lige nu er der 100 på venteliste til at få en hytte. Og vi havde folk, var det sidste år eller forrige år, der fejrede de så sølvbryllup i den hytte, de har været i 25 år i træk. Så folk, de slipper ikke. Folk, der er inde, de kan genbooke til året efter, og så er de så garanteret den samme hytte eller en plads året efter. Og sammen med de kørende campister, jamen, de genbooker inden de tager herfra, og så er de sikre på at få en plads til året efter.
2: Jelling Familiecamping har blandt andet lukket for både legepladser og minigolf for at få plads til så mange campister som muligt. Der ventes omkring 40.000 gæster på Jelling Musikfestival.
0: Og de får et udmærket vejr at starte festival i. Der er mulighed for enkelte byer her først på dagen, men ellers tørt og lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 14 og 19 grader, og så en let til jævn vind, der kommer fra sydvest og vest.
1: P4 Morgen.

0: Alphabet med Shadows. Klokken er 9.36, og Line Porse, du har en opdatering fra trafikken.
1: Det har jeg, ja. P4-trafik, jeg skal lige gentage, at vi stadig har lang kø ved Horsens på E45 i nordgående retning. Altså hvis du har kurs op mod Aarhus, kø frem mod 55 Horsens Nord. Og det er, fordi vi har en havereret lastbil holdende mellem 55 Horsens Nord og 54 Ejer Bavnehøj. Og det spærrer det højre spor.

0: søn og skabt til at være to.
1: Det er populært at bo på camping, når man skal til festival. Det kan de konstatere på Jelling Familiecamping, der igen i år kan melde udsolgt på alle pladser, her hvor årets musikfestival i byen begynder.
0: Og der er altså også rigtig, rigtig mange genganger på den her plads. Lige for lidt siden, der hørte vi fra Steffen Terfling, der var til julemands julefrokost. Og Steffen, nu har du altså fundet nogle andre, som måske er lidt mere civiliserede, om man så må sige.
2: Ja, altså uden at sige noget dårligt om Camp Julemanden, så er det her et Isabella-fortelt, der er ikke spraymalet på campingvognen. Den står sådan super skarp, godt nok sådan lidt 90'er-design, men stadig, og der er en airfryer inde i teltet. Der er mulighed for at lave frisk kaffe, og så er der campingstole, jeg har sat mig ned i en af dem herude foran forteltet. Sammen med Lone Terkelsen og Lea Margon, er det rigtigt? Lea Mangård, jeg vil godt starte med at snakke med dig. Du sidder i sådan en rimelig afslappet outfit og har sandaler på. Det er stille og roligt hyggeligt, du får en kop kaffe. Hvorfor er I herude? Hvad er det for en tradition?
3: Jamen, vi tager herud dagen før festivalen starter. Der er vi fire gamle tøser, der tager herud og lander og hygger os og går og nuller lidt rundt i dag.
2: Nu fik vi jo sådan halvvejs solgt det her som måske et mere civiliseret indspark her på familiecampingen, altså. Men Lone Terkelsen, er I sådan nogle civiliserede nussetyper, der sidder her?
3: I dag, ja. Indtil nu, så går vi i gang.
2: Og når I så går i gang, hvad er det så for et billede? For altså, nu I er jo to kvinder i hver jeres campingstol. Hvad sker der?
3: Jamen, så samles vi på midten herude på græsplænen, sætter nogle borde sammen, så kommer de unge mennesker og de andre, der hører til campen, og lidt udefra og sådan lidt, og så går vi i gang med festivalen.
2: Så det ender med at blive sådan en halv stor camp, når det kører?
3: Det kan det godt blive, ja. Der kommer en del udefra, som kender os.
2: Lea Mangård, I var ved at fortælle, at altså selvfølgelig så er I jo jer, der har været med altid herude. Men der er også sket noget nyt, som er, at jeres børn, de er også blevet interesseret i det her fællesskab, I har. Altså, hvordan det?
3: Jamen, de synes faktisk, det er lidt hyggeligt at fest med os gamle. Så de er fra 20 til 26, og de kan godt lide at komme hjem. Og så mødes de også. De har jo kendt hinanden altid. Altså, vi er fra et lokalt samfund, så vores børn har også kendt hinanden altid. Og så de bor jo rundt omkring fra nær og fjern. Og så herude, så mødes de. Så i morgen kan vi godt risikere at sidde en 30-35 mand.
2: De så i den campingvogn, der sådan står lige ved siden af derovre. Altså, Lone Terkelsen, hvad er højdepunktet normalt?
3: Det er det her på campingpladsen. Det er samlingen her, hyggen her og være sammen. Det er selvfølgelig også at komme over og høre musik, men 75% af det foregår herovre.
2: Ja, det skal I have lov at blive ved med, nu hvor flyveren kommer overhovedet her, og solen i øvrigt stråler ned på jer to, der sidder her og hygger og lader op til festival.
1: Ja, rigtig god festival til både Lea og Lone og resten af familien, som vi altså kan høre samler sig de nærmeste par dage til festival, og ikke mindst camping.
0: Og man bliver kun en lille bitte smule misundelig
1: over,
0: man
1: ikke. Nej, det overhovedet ikke.
0: Nej, overhovedet ikke. Nej, det er så fejl. Jeg er slet ikke misundelig over, at jeg ikke er på Jelling Festival nu.
1: Det er overhovedet heller ikke misundelig. Overhovedet ikke.
0: Niks.
1: Og jeg mener overhovedet ikke.
0: Nej, slet ikke.
1: Jeg mente det faktisk. Overhovedet ikke.
0: Det gør jeg også. Jeg mener også, at vi skal høre Pet Shop Boys og Go West.
1: Jeg er overhovedet ikke misundelig.
0: Nej.
1: Overhovedet ikke.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: Blæst med den nye pige. Klokken er 10 minutter i 10. Line Porse, du kan vist lige fortælle os, hvordan det står til i trafikken nu her.
1: Det kan jeg. P4 Trafik generelt har vi fin trafikafvikling i trekantområdet. Vi har dog en enkelt undtagelse, og det er stadig E45 nordgående Vejle mod Aarhus, hvor vi har fortsat lang kø fra omkring 55 Horsens Nord. Det er på grund af en punkteret lastbil, som afventer vejhjælp. Det er mellem 55 Horsens Nord og 54 Ejer Bavnehøj, den holder. Indtil videre er der kun en skiltevogn på stedet, og højrespor i den forbindelse blokeret. Du skal regne med op til en halv times forsinkelse.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, det er dk-trafik.

0: Jeg ved ikke, om Every Breath You Take, det er The Police's allerstørste hit.
1: Det er et af dem
0: i hvert fald. Det er i hvert fald meget godt deroppe af. Og et nummer, der jo altså har indtjent massevis af penge. Og så er der jo lige det. Hvem har egentlig skrevet det her nummer?
1: Hvem skal have pengene?
0: Hvem skal have de her penge? Og det har altså været en strid i The Police. Ja, faktisk, siden de er splittet, og allerede før. Fordi det er Sting, der står som komponist på det her nummer. Det er ham, der får alle pengene. Det synes Stuart Copeland og Andy Sommer ikke er helt rimeligt. Altså, man kan også...
1: altså, de andre i Police, ja.
0: Man kan for eksempel argumentere for, at det der guitarriff, det skaber nummeret lige så meget. Og sådan. Det har været en strid, som nu endelig er afsluttet. Her tidligere på året, der er Sting gået med til at give de andre 800.000 pund, eller 800.000 dollars i royalties, sådan tilbagebetaling, fordi de egentlig oprindeligt havde en aftale om, at når det hed Police, så var vi sammen om at lave det, og så delte vi også indtægterne. En aftale Sting til synlædende, det glemte undervejs. Men nu er det altså forhåbentlig løst efter ret mange år.
1: Ja, de gad ikke bare at være hjælperytter.
0: Nej, de ville egentlig også gerne have lidt af pengene. Det er måske fair nok.
1: Og grunden til, at jeg også lige siger hjælperytter, det er fordi, at formiddag på 4'eren i dag hylder alle hjælperytter. Vi hørte jo tidligere Line Borse snakke om en af hverdagens helte, som lige havde fjernet et vejarbejdsskilt, som stod i vejen for trafikken. Og det kan man jo altså også sige, hjælperytter er hverdagens helte. Altså dem, der sådan uselvisk og ofte uden at få anerkendelse, træder hårdt i pedalerne for at få andre i mål. Ikke? Dem, der måske ikke bliver nævnt i chefens rosemail, men som alle på kontoret godt ved, at den, der fortjener den største rose. Rasmus og Louise i form på firen, de får selskab af cykelrytter Mathias Norsgaard, der som hjælperytter har til opgave at køre Mads P. til sejr. Men hvorfor gider han? Og hvad karakteriserer egentlig en god hjælperytter i livet, såvel som på cyklen?
0: Og så er der altså også comeback til comeback-quizzen. Det er alt sammen efter radioavisen. Lige nu får vi Erika Jane, Lisa Lidler.

0: så er klokken 10.
1: Efter et gigantisk flop i december 2024, da Danmarks historiens største havvindudbud endte med, at der ikke var en eneste, der bød, får staten nu revanche. I går eftermiddags var der frist til at byde på to havvindmølleparker, der tilsammen skal levere strøm til mindst 1,8 millioner danske husstande. Og der er flere, der har budt på de to kæmpe vindmølleparker i Nordsøen og Kattegat, oplyser Energistyrelsen. Man siger ikke noget om, hvem eller hvor mange, der har budt. Tech-giganterne gør ikke nok for at bekæmpe svindel på deres platforme. Det mener Forbrugerrådet Tænk og 13 andre europæiske forbrugerorganisationer, der sammen har klaget til EU-kommissionen over, at Meta, TikTok og Google ikke fjerner svindelannoncer, selvom de ved, at de er der. 900 annoncer om fodboldsvindel er blevet anmeldt, men under halvdelen er blevet fjernet. Så man løfter ikke det ansvar, man som tech-platform er forpligtet til, siger direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl.
2: Det er derfor, vi gør det, fordi at det her er et område, der er i kraftig vækst. Der er rigtig mange penge forbundet med at lave svindel via digitale medier.
1: TikTok har ikke svaret på vores henvendelser. Google fortæller, at de stopper 99% af alle skadelige annoncer, før de overhovedet når brugerne. Og Meta, som står bag Facebook og Instagram, skriver, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden nogen overhovedet anmelder dem. Det kan tage op til 9 måneder at udvikle en vaccine, der kan bruges mod den Ebola-variant, der er i udbrud i DR Congo. Det siger speciallæge i infektionsmedicin, Vasimon Morthy, der er rådgiver i WHO, skriver BBC. Den menes indtil videre har kostet over 130 mennesker livet i DR Congo. I dag får Rundetårn i København efter planen sin kuppel på igen. Den 4 tons tunge kuppel blev hejst i 40 meter ned fra tårnets top i januar, og siden er den blevet restaureret og har fået ny kobberbelægning. Kuplen finder hjem på den dato, hvor den oprindeligt blev sat op, den 21. maj i 1929. Og det er en noget anden operation i dag, fortæller Rundetårns direktør Jeanette Boucher.
3: Det er med et kranløft, og dengang var det jo i 2 halvdele med mandskabskraft. Og man får den op i 2 halvdele, og i dag der løfter vi den jo altså i 1 stykke med kobber på.
1: Arbejdet med at restaurere den 97 år gamle kuppel og sætte nyt kobber på er foregået for åbent tæppe, så Rundetårns besøgende har kunne følge med i de seneste måneder, fortæller direktøren.
3: Det har jo været sådan en fornøjelse at kunne dele det her med byen. Altså, vi er et folkeobservatorium, så det har givet så god mening for os, at vi skulle være så åbne omkring hele processen. Og også kæmpe respekt for håndværket. Altså, man kan simpelthen stå og tale med dem, som udfører arbejdet, og det har de både været glade for, og vi har været rigtig glade for, at de har været med på ideen, ikke mindst.
1: Efter planen skal kuplen hejses op kl. 12 i dag. Lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 14 og 19 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Du lytter til P4 Middag.

0: pynte.
1: Og man kender dem jo godt, typerne, der holder sig sådan lidt i baggrunden. Måske ikke sådan gør voldsomt meget væsen af sig. Det er typerne, der ikke som bliver nævnt i den der rosemail fra chefen, selvom alle på kontoret sidder og kigger på hinanden og godt ved, at det jo er ham eller hende, der egentlig fortjener den største hyldest.
2: Vi hylder hjælperytterne den her torsdag formiddag. Altså dem, der bare træder virkelig hårdt i pedalerne for, at andre kan gøre deres absolut bedste. Dem, der knokler, men måske ikke altid får den anerkendelse, de egentlig fortjener. Vi får nemlig selskab af en fremragende hjælperytter den her torsdag formiddag. Et menneske, der har viet sit professionelle liv til at arbejde hårdt for, at andre kan nu helt til tops.
1: Jeg glæder mig så meget til at tage imod ham. Meget mere om det lige om lidt. Vi har jo også en ugeplan.
2: Ja, jeg kan jo se, at Jakob Ellemann Jensen udkommer med sin bog.
1: Det er rigtigt, ja.
2: Om årene i dansk politik. En bog, der allerede har fået en del omtale.
1: Det må man sige.
2: Vi glæder os faktisk til at have Jakob Ellemann med i næste uge.
1: Det bliver spændende. Troels, han skal også på Jelling Festival. Det starter i dag.
2: Det er ikke Troels Lund Poulsen.
1: Jeg ved ikke, om det er Troels Lund Poulsen, men det var en Troels.
2: Jeg tror ikke, Troels Lund Poulsen har tid til at tage på Jelling, men det kunne godt være, han kunne trænge til det.
1: Og så har vi også Barhold, der skulle være noget frivilligt til Ansgar Folkemøde i Ribe.
2: Ribe, okay. Ja. Det begynder i dag.
1: Det gør den nemlig.
2: Vi åbner indbakken som altid for din frokostdong. Så snart du sætter tænderne i din frokost, uanset hvad den består af, hvem du er sammen med, hvor du er, så smid os en sms til 1212 eller skriv i taleboblen i der lyd. Og så i øvrigt, uanset om du anser dig selv for at være hjælperytter eller ej, så kæmpe velkommen indenfor.
0: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Her er P4 Trafik med en opdatering fra E45 i nordgående retning mellem 55 Horsens Nord og 54 Ejer Bagnehøj. For ved den havrede lastbil, der efterhånden har holdt der i lang tid, ja, der har altså lige nu været kortvarigt spærret, men man har netop fået åbnet for det ene spor, så i øjeblikket, ja, der får I altså lov til at passere forbi i det venstre spor. Men fordi der har kortvarigt været spærret ved lastbilen, ja, så er der altså hobet sig endnu mere kø op, end der var i forvejen, så forvent, at det virkelig snegler sig afsted fra omkring Horsens Nord, og så frem til I nærmere lastbilen tæt ved 54 Ejer Bagnehøj. Det er altså E45 i nordgående retning mellem 55 Horsens Nord og 54 Ejer Bagnehøj. Fortsat meget, meget massiv kø i nordgående retning på grund af en havereret lastbil.

0: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
1: Ja.
0: Vi har brug for hinanden.
1: Selvfølgelig.
0: Heldigvis. Akkurat som kaptajnen på cykelholdet har brug for en hjælperytter til at komme til tops, så har vi jo alle sammen brug for støtte, hjælp, råd, vejledning gennem livet og arbejdslivet.
1: Ja, og nogle af os er jo så heldige, at vi har et menneske i vores liv, der agerer vores hjælperytter, og

0: rolle. Fordi det kan jo godt være, at man gør det, og man gør det godt, og man er stolt af det. Men at man måske også lidt savner den der anerkendelse for det hårde arbejde, man nu engang laver.
1: Ja, det kan også være, at man trives helt vildt godt med at stå lidt mere i skyggen. Alle erfaringer er velkommen i indbakken. Rasmus, er du hjælperytter, eller har du en hjælperytter? Ja, du kan jo godt have begge dele.
0: Jeg kan nemlig begge dele, fordi jeg har en hjælperytter. Det er min søde forlovede, Lotte.
1: Lotte.
0: Ej, hun har godt nok hjælperyttet mig meget igennem mine
1: vores tider.
0: Hun har trådt.
1: I pedalerne.
0: Det må man sige. Hun har gjort meget for mig.
1: Husker du at anerkende hende for det?
0: Jeg prøver at gøre mit bedste.
1: Det er godt.
0: Jeg glemmer det måske nogle gange.
1: Jeg tror, alle kan genkende det der med både at have en hjælperytter og være hjælperytter. Altså, jeg vil sige, jeg er jo mor til 2 teenager.
0: Jeg skulle lige til at sige, det med at være forældre.
1: Og der er, det kan godt føles lidt som et utaknemmeligt job nogle gange. At skulle hjælpe med det ene og med det andet. Det gør man jo gerne. Men nogle gange, så kunne jeg da godt tænke mig, at de måske også lige sagde tak. Fedt, mor. Det var aldrig gået uden dig.
0: Men der er mors dag jo.
1: Ja, altså, det er rigtigt.
0: Så behøver du vel ikke mere end den ene.
1: Det er rigtigt. Men altså, der er jo talrige eksempler på hjælperytter. For eksempel særlige rådgivere for politikere, som jo hjælper politikerne, men som også står meget i baggrunden.
0: Ja. Fysioterapeuter. Altså dem, der ligesom får sportsmennesker til at klare sig godt og hænge sammen og fungere.
1: Ja, det er jo sjældent dem, der står øverst på skamlen.
0: Meget sjældent.
1: Der er også den der personlige assistent, nu taler jeg sådan i arbejdslivet, ikke? Der arbejder i kulissen for alt til at ske, men det er måske ikke den person, der høster frugterne af det.
0: Nej, og måske bare sådan generelt det der med at mennesker, der fjerner stenene på vejen, altså tager bum, måske egentlig også bogstaveligt talt.
1: Ja.
0: Altså være den, der fejrer vejene, for at vi andre vi kan komme til, om det så er på cykel eller om det er i bil.
1: Ja, men fortæl lige, er du hjælperytteren, der sådan helt uselvisk yder en eller anden afgørende indsats for at fremme andres succes, uden selv at stå i rampelyset, eller måske nogle gange få æren for det? Eller er du ham eller hende, der har en hjælperytter, som spiller en fuldstændig afgørende rolle for din hverdag, måske i dit arbejdsliv? Send os en sms til 1212, eller svar i taleboblen i det her lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

her er P4 Trafik med endnu en opdatering til jer på E45 i nordgående retning. For ved lastbilen, der holder mellem 55 Horsens Nord og 54 Ejer Bavnehøj, der er der nu kortvejt spærret ved lastbilen, og vi har altså fået lovning på, at der maks skulle være tale om sådan cirka 5 minutters spærring. Det er altså i forbindelse med den havrede lastbil, som har holdt der en god del af morgenen og formiddagen indtil videre. Derfor er der også fortsat masser af kø, og den møder du ved 55 Horsens Nord. Det er altså E45 i nordgående retning mellem 55 Horsens Nord og 54 Ejer Bavnehøj. Ved den havrede lastbil er der i øjeblikket kortvejt spærret.

0: Jeg var aldrig blevet sund, ædru, clean, hvis ikke jeg havde haft min hustru Lisbeth, børn Julie og Christian ved min side. De er mine hjælperyttere i verdensklasse, sådan skriver Henrik.
1: Vi taler om at være hjælperytter, eller at have sådan en uundværlig hjælperytter i sit liv. Også sådan i overført betydning. Og det er der tydeligvis mange, der kender til. Christine vil gerne have noget fokus på en helt særlig gruppe af hjælperytter. Hun skriver, at servicefolket på apotekerne landet rundt fortjener en stor hyldest for at være med til at holde hele julet kørende.
0: Kasper skriver, min bedstemor er min hjælperytter. Hun går langt for, at os børnebørn altid har det godt, spiller os stærke og har altid været en, vi kunne komme til og få gode råd fra.
1: Det er også den der, man ved, bedsteforældre, de er altid gode.
0: Ja, det er de. Jeg håber, Kasper, du husker at fortælle din bedstemor.
1: Janni har også en hjælperytter i sin familie. Hun skriver nemlig, hos min søster og jeg, der er vi hinandens hjælperytter. Min søster har haft et liv med lidt udfordringer rent udviklingsmæssigt, men klarer sig fantastisk i dag, og jeg valgte i mine unge år at ville hjælpe hende altid. Hun har og gør stadig meget, som gør, at hun også er min hjælperytter i mit liv.
0: Og det er jo egentlig det magiske, hvis man kan være hinandens hjælperytter.
1: Præcis.
0: Ikke? Marlene har også skrevet ind, min hjælperytter i livet er min bostøtte, der lytter til mig og mine problemer hver uge og har gjort det de seneste 5 år. Uden hende havde jeg ikke klaret mig igennem mine psykiske problemer. På det mere personlige plan er det selvfølgelig min dejlige kæreste, der hjælper mig igennem hverdagen. Og jeg har flere hjælperytter. Det er nok ikke dårligt.
1: Lene melder ind med den her fra, det er sådan fra arbejdslivet, ja. Som skriver, at som lægesekretær, der er man uddannet til at understøtte andre personalegruppers arbejde omkring patienterne og sikre det korrekte patientforløb. Hjælperytter for både læger og sygeplejersker, men mest af alt for patienterne, den røde tråd i den hvide verden.
0: Ja, dem skal vi også hylde. Den her torsdag formiddag. På den anden side af de regionale nyheder, der får vi selskab af en af landets fineste hjælperyttere i den bogstaveligste betydning, fordi Mathias Norsgaard er nemlig hjælperytter for verdensstjernen Mads P. på cykelholdet Little Trick.
1: Ja, og han er jo fuldstændig bevidst om, at hans rolle, det er jo lidt at stå i skyggen af andre, men han ved jo også godt, at der er rigtig mange, som jo ikke vil klare sig godt, hvis ikke de har ham.
0: Nej, uanset om du er en Mathias Norsgaard eller en Mads P. i livet, så er der stadig plads til dine erfaringer med eller som hjælperytter. Fordi lad os i fællesskab give hjælperytteren den fortjente hyldest.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

her på 4 Trafik med endnu en opdatering, og det er heldigvis med gode nyheder fra E45 i nordgående retning. For mellem 55 Horsens Nord og 54 Ejer Bavnehøj, der er det endelig lykkedes at få den havrede lastbil videre, som ellers har holdt der i flere timer. Men det betyder nu, at der er to spor farbare, og derfor skal vi også begynde at få afviklet den meget massive kø, der efterhånden har samlet sig på strækningen. Derfor skal du stadigvæk være forberedt på kø, og den møder du ved 55 Horsens Nord. We'll be right back.

0: Så er det tid til regionale nyheder her på P4. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Østjyllands politi er her til formiddag til stede på havnen i Vejle for at lede efter det formodede gerningsvåben til et drab, begået i Viby J ved Aarhus tilbage i 2022, hvor en 21-årig mand blev skuddræbt. Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse. Den 21-årige blev skudt og dræbt, mens han sad i sin bil. Nye oplysninger i sagen gør, at politiet sammen med øvrige myndigheder leder efter gerningsvåbnet ved Vejle Havn, hvor dykkere også er i vandet. En mand, der er mistænkt for drabet, har siden september 2024 siddet fængslet i Nordirland, og politiet venter fortsat på, at han bliver udleveret. Politiet vil melde mere ud om dagens aktion ved Vejle Havn og efterforskningen senere i dag. Fra middagstid slår teltcampen ved Jelling Musikfestival dørene op, så gæster med telte kan få styr på deres overnatningsfaciliteter. Men mange er for længst ankommet og har slået pløkkerne i og er klar til festival. For Jelling Familiecamping, der ligger lige over for festivalpladsen, har nemlig endnu en gang udsolgt alle deres pladser, lyder det fra indehaver Peter Gosvig. Han siger sådan her om Jelling Musikfestival.
3: Jamen det er jo en, vi ikke kan undvære jo. Den står vel for 10% af vores årsomsætning eller sådan en.
2: Faktisk er det så populært at bo på campingpladsen under festivalen, at der er ventelister, siger han.
3: Ja, man skal have en tålmodighed, ja. Vi har 42 hytter, vi lejer ud. Lige nu er der 100 på venteliste til at få en hytte. Og vi havde folk, var det sidste år eller forrige år, der fejrede de så sølvbryllup i den hytte, de har været i 25 år i træk. Så folk, de slipper ikke. Folk, der er inde, de kan genbooke til året efter. Og så er de så garanteret den samme hytte eller en plads året efter. Og sammen med de kørende campister, jamen de genbooker inden de tager herfra, og så er de sikre på at få en plads til året efter.
2: Der er mulighed for enkelte byer først på dagen, ellers tørt med lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 14 og 19 grader, let til jævn vind fra sydvest og vest.
1: Du lytter

0: hele formiddagen.
1: Min hjælperytter er min nabo Claus. Jeg har siden januar næsten ikke kunne gå på grund af en diskusprolaps. Så han hjælper mig med indkøb og sørger for, at jeg kommer ud af døren til diverse hospitalsaftaler. Så tak Claus, lyder det i den her besked fra Nikolaj på en torsdag formiddag, hvor vi jo altså taler om at være eller at have sådan en uundværlig hjælperytter i sit liv.
2: Mathias Norsgaard, velkommen i formiddag på 4'eren.
3: Tusind tak.
2: Professionel cykelrytter hos Little Trek, en fuldstændig uvurderlig del af Mads Pedersens jagt på at vinde et monument, og nu også medforfatter til bogen Gruppetto, en hjælperytters kamp, der netop er udkommet. Mathias, hjælperytter, det er jo jer, der gør sejren mulig for andre. Du tager vinden, du henter vand, du lukker huller, du beskytter din kaptajn. Du vinder sjældent, og du får måske ikke altid den helt store anerkendelse, så hvorfor gider du?
3: Jeg vil sige, at jeg får den anerkendelse, jeg fortjener internt, og det kan ikke måle sig med, hvis du får det i medierne. Altså det, når det virkelig kommer fra et menneske til et menneske, så det slår alt andet. Og så synes jeg generelt her i Danmark, at vi er virkelig dygtige til at give alle World Tour-ryttere en stemme. Det kan jeg i hvert fald se for mine kollegaer, der ikke er dansk. Det er meget unikt, det vi har i Danmark.
1: Så du føler måske i virkeligheden ikke selv, at du står i skyggen?
3: Jeg står absolut ikke i skyggen. Og jeg føler mig jo også som en del af det kæmpe projekt, som SP har om at skulle vinde et monument. Og nu handler det jo så om, at vi skal vinde cykelløb. men jeg føler mig oprigtigt en del af den proces.
2: Du skiftede fra Movistar til Little Trek fra årsskiftet. Det var Mads Pedersen selv, der rakte ud og spurgte, hey, vil du ikke komme og hjælpe mig? Hvad betyder det egentlig for dig, at du kører for en kaptajn som netop ham?
3: Det betyder ekstremt meget, og det som jeg også er inde på i bogen, det er, at jeg vil rigtig gerne være en hjælper. Men problemet er, at en leder skal også bede om en hjælp, og du kan ikke bare hjælpe folk, der ikke har lyst til at 100% at give sig hen til at blive hjulpet. For det er også et bånd af tillid, der skal bygges op. Så da Mads han skriver, eller ringer, jeg har ikke engang mandens telefonnummer, men vi har kørt en smule sammen på landsholdet, og han spørger mig om den eneste ting, han lige skal høre om, og så afbryder jeg ham og siger, jeg er med at gå i graven for dig. Og det var det, han skulle, det var det, han gerne ville have. For det er jo også en farlig sport, og hvis du ikke kører for sejren, så er det måske nærliggende at trække sig en gang imellem, når du kører 70 km i timen og skal sidde og knuppe skuldre. Men det er jo også det, en hjælper, der skal, det er altså virkelig tro på, at din kaptajn kan vinde.
1: Ja, for det lyder også som om, at for egentlig at være en rigtig god hjælperytter, så kræver det også, at du har en kaptajn, der ved, hvad hans rolle så til gengæld også er.
3: Ja, og det er jo også det, som vi virkelig er inde på, altså hvad en rigtig leder er. Ikke en, du har puttet på et AMO-kursus, og måske, fordi ret ofte, så er det jo bare en leder, i hvert fald i cykelsport, nu taler jeg kun inden for mit eget felt, det er, at hvis du er rigtig dygtig, så bliver du holdkaptajn. Og sådan tror jeg også, det er i ret mange andre brancher. Men ret ofte, så er det jo egoister, og de rigtig ikke forstår menneskelige kvaliteter. Men jeg tror, man vil følge ud af, hvis man dykker lidt ned med SP, det er, at han er en af de der for 1000 år siden var et samlingspunkt, og som var en leder i en gruppe, som vi måske kun har en hver 200 mennesker. Sådan helt oprigtigt, og kan samle sin stab omkring sig, og virkelig går til det med kærlighed, og så en vis kynisme for at vinde det her cykelløb.
2: Mathias, vi er super glade for, at du vil lukke os ind i maskinrummet og gøre os klogere på dit liv som hjælperytter. Lige om lidt, der er vi nysgerrige efter at høre, hvad det her med at være hjælperytter egentlig siger om dig som menneske.

satanæme klart. Ned til turen, here we come. Giv os nu det wild kraft for satan. Og Bobby Olsen, han er kaptajn. Det er oksen nu for hammel. Og pimmen det kaj,

0: Ja, Mathias, vi kan jo forstå, at du synes, det her det er en sang, der bliver spillet for lidt. Så nu fik den sådan lige anledning af dit besøg, lige en rundtur på pladespilleren. Ej, den er også god.
1: Den er rigtig god.
2: Vi har selskab af cykelrytter Mathias Norsgaard, der er aktuel med bogen Gruppetto, en hjælperytters kamp, som du jo har skrevet i samarbejde med journalist og manuskriptforfatter Niklas Steen. Vi hørte jo lige, som hjælperytter har du et helt klart mål. Du ved, hvad din opgave er, det er at hjælpe din kaptajn, Mads P., med at vinde, vinde, vinde. Det er ikke dig, der kører efter sejren, og du befinder dig rigtig godt i den rolle. Men så læste jeg for nylig en artikel, hvor der stod, de færreste unge cykelryttere drømmer om at blive hjælperytter. Alle vil være stjerner, men på et tidspunkt går virkeligheden op for dem. Hvornår gik virkeligheden op for dig, Mathias, hvor du ligesom tænkte, måske er hjælperytter det rigtige for mig?
1: Det gjorde det, da jeg var neoprofessionel, altså mit første år. Og det kom så af, at jeg har vundet sindssygt mange cykelløb, som du skal have min cykelløb for at blive professionel.
2: Det, ja, det giver altså, sig selv.
1: Det bliver du nødt til. Og ret ofte, så var det jo bare sådan, altså en lettelse. Men ikke sådan, jeg var aldrig rigtig glad. Mm. Og da jeg så kommer op, så er det ret åbenlyst, at jeg skal hjælpe. Fordi jeg kører på daværende hold med Alejandro Valverde, som er en legendarisk spansk cykelrytter. Og jeg tror også, det niveauforskel, der var jeg sådan, altså, har jeg overhovedet en plads her? Mm. Og ret tidligt, så begynder jeg bare sådan, det er det, jeg skal. Og jeg bliver meget verbal omkring det, og det gør også, at jeg på tidspunkter får stukket nogle kontrakter i hånden, hvor jeg tænker, altså, min sidemakker her, der er jo meget bedre, end jeg er. Mm. Men problemet er jo også lidt, at for at overleve den her branche, så skal du ligesom finde din egen vej. Og det var helt klart at være hjælperytter. Og på den måde byggede det sig ligesom bare stille og roligt op.
0: Var den retning, du så gik der med at blive hjælperytter, var det også noget, der matchede den menneske, du ligesom er? Passede det bedre til dig, at det ikke var dig, der skulle stå og råbe højest, eller var den, der stod i rampelyset?
1: Det passede rigtig godt, fordi jeg var 22 år gammel, og jeg har været i sporten siden jeg var 8 år gammel. Så hele det danske cykelfelt havde ligesom vidste, hvem jeg var, og jeg var meget fremadstående, jeg var meget dominerende i min adfærd som teenager, som på U23-landshold, og lige pludselig så kom jeg til et spansk hold, hvor jeg bare kunne sådan, det er virkelig bare den, jeg er nu, ja. Og stille og roligt, behøvede ikke at være den, der tog teten til at underholde ved aftensmaden, og det passede mig så virkelig, virkelig godt, og gjorde, at jeg som menneske også bare kunne danne mig i mit eget tempo.
0: Okay.
1: Og på den måde ser jeg heller ikke tilbage på mine år på Movistar, sådan med, du ved, hvor jeg skulle være ked af det over det. Altså, det gjorde virkelig, at jeg kunne vokse i mit eget tempo.
2: Du lærte noget.
1: Ja, og så i en position, hvor jeg kunne dyrke min drengedrøm.
2: Altså, du sidder jo ofte i den der gruppetto med de andre hjælperyttere. Altså, I kender jo hinanden godt. Altså, har I nogle menneskelige fællestræk, tror du? Altså, er I lidt mere tilbagelænet end Mads P'erne, og der kører front?
1: Ja, og så er der dem, hvor du tydeligt kan mærke, at de ikke vil være dernede, fordi de rigtig gerne vil vinde, ikke? Og det er nok også derfor, at med årene, så har jeg jo bare kunne se mange af mine kollegaer miste deres arbejde, fordi så er der bare ikke plads til dig.
2: Nej.
1: Og nogen bliver, altså personligt bliver jeg bedre cykelrytter af at hjælpe. Jeg bliver meget, meget stærkere. Jeg kan ofre mig meget mere. Jeg er meget mere risikovillig i min positionering, fordi at jeg har ligesom en kappe, jeg tager på. Og jeg skal ikke tænke over, at jeg er ikke god nok til at sidde ved siden af en eller anden legendarisk cykelrytter, der sidder ved siden af mig. Jeg tænker, at det er masses plads, det her. Mm. Så på den måde kan du tydeligt se i gruppetten. Og så er der jo nogen, der bliver decideret dårligere at hjælpe, fordi at det er bare sådan, de falder sammen, og det var ikke det, der var planen med deres karriere.
2: Mathias, du er ikke den eneste hjælperytter. Det kan vi se i vores indbakke. Efter en musikalsk time-out, der prøver vi lige at zoome lidt mere ind på det her med hjælperytter, fordi vi er nysgerrige på, hvem der egentlig er din hjælperytter.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der af og til stadig får hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: XOXO fra Sissel.
1: I Vestjysk Tandemklub i Holstebro kommer der omkring 25 personer og cykler med synshandicappet på tandemcykel. Vi cykler hver torsdag aften, så jeg glæder mig til at komme ud og cykle med min hjælperytter i aften. Jeg er blind, så det er min eneste mulighed for at komme ud og give den gas på landevejene. Så tak til alle fantastiske hjælperyttere i Vestjysk Tandemklub. Mange cykelhilsner, skriver Gert.
0: Ej, det var en fantastisk besked.
1: Ja, på sådan en torsdag formiddag, hvor vi med selskab af Little Track-rytter Mathias Norsgaard jo hylder hjælperytterne.
0: Mathias, vi kan jo efterhånden konkludere, at sådan en som dig, en uselvisk kortarbejdende og dygtig hjælperytter, kan gøre en verden til forskel, både i cykelsporten, måske også lidt i hverdagslivet, lyder det til. Har du nogensinde tænkt over, hvem der sådan er din private hjemmehjælperytter?
2: Ja, hver, jeg lige har skrevet en bog, har jeg haft tid til at reflektere ekstremt meget over det. Og specielt min altså helt konkret, så er, når du er barn, så har du jo dine forældre, der gerne skulle være din hjælperytter til at gøre dig klar til at stå på egen ben. Mm. Og lige nu, der vil jeg sige, at altså, jeg bliver jo fyldt op med kærlighed hjemme fra min hustru. Hun er ikke hjælperytter, som jeg er for Mads P., og det vil jeg allerhelst heller ikke have, at hun nogensinde bliver, fordi det vil være kvalme, hvis hun skulle stoppe for... Altså, jeg stopper jo nogle gange med Mads, når han skal tisse, for han ikke skal bruge kræfter, når han skal op i feltet igen og sådan noget.
1: Men det er jo ikke sådan, du hjælper med at holde, altså...
2: Jeg får at vide, at jeg skal så tæt på, at jeg kan holde den.
1: Og, okay.
2: Det er jo stadig en meget maskulin sport, og man har også et sprog ind i sådan en holdbus, hvor det er bedst, der ikke er kamera på.
0: Ja, det er sjovt. Men du har jo så også fortalt, du har jo de der 200 rejsedage i år, for eksempel, og det sætter jo også nogle krav til din hustru, i forhold til, at hun jo også skal bakke op om det, der jo er din karriere.
2: Ja, og så sætter det også et krav til, nu er jeg 29 år gammel, ikke? Og når jeg så ikke er i Danmark, så ringer jeg ret ofte til min mor, om hun ikke lige kan... Ja, der er lige en cykel, der skal sælges, så hun ikke lige kan køre til Aarhus lige hente lidt, og Emilie har også lige brug for en ny cykel, og det er, min mor er stadig min store hjælper, men det er klart, at når du er i min alder, så begynder du også... Der er jo biologisk ur, der tikker, og du vil gerne have børn, og det blev ligesom sat på pause, da jeg fik et opkald fra Mads, fordi jeg tror godt, jeg kunne have været en hæderlig far og kørt på Movistar, fordi så mange rejsedage var der heller ikke, og ambitionsniveauet var også dalende. Men lige pludselig så blev der bare sparket gang i den karriere en gang til, og den fik en form for førstehjælp. Og det gør også, at du... det er jo kæmpe ansvar, fordi at jeg vil rigtig gerne... Altså for mig er det vigtigste i livet, det er at blive far. Så på den måde, så er det også vildt at bede sin partner om at sætte de drømme på pause, men... Jeg kan bare sige, jeg tror, jeg bliver en bedre far at have oplevet den kærlighed fra det cykelhold, jeg kører på lige nu.
0: Tror du, Mads forstår, hvad du sætter på pause for hans skyld?
2: Det gør han, og det er jo det der hele essensen i lederen, det er, at han forstår, hvad det er for nogle mennesker, han har med sig, og sætter pris på, hvad det er, vi sætter på spil. Og det eneste, han også havde, da han ringer, det er, at der vil være dage, hvor du kommer til at elske dit liv. Og det bliver det fedeste, du nogensinde har prøvet. Det bliver de bedste år. Men der kommer også til at være dage, hvor du bare har lyst til at sige, fuck det hele. Ja. Og heldigvis så har der ikke været nogen af de dage endnu. Men det er klart, at når du, som jeg, tager afsted den 5. december, og så kun har 12 dage i Danmark fra midt i april, det er også...
0: Det er hårdt.
2: Der er mange mennesker, som du skal være klar til at lige samle op på bag, så fordi at du bare stempler ud af samfundet.
1: Der er fede dage, der er dårlige dage, som hjælperytter både i sadlen og i livet generelt. Mathias, det er fedt. Du har lyst til at være med til at hylde hjælperytterne. Vi fortsætter på den anden side af en radioavis, men først så tager vi Kacey Musgraves. Den her hedder Dry Spell.

0: Vi kommer ikke udenom det. Det er tid til en radioavis. Klokken er 11.
1: Danmark kan nu se frem til at få to nye kæmpestore havvindmølleparker. De skal tilsammen kunne levere strøm til mindst 1,8 millioner danske husstande. Ved det sidste udbud var der ingen som helst, der bød ind. Nu har flere budt på projekterne, men Energistyrelsen oplyser ikke hvem eller hvor mange, fortæller klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
2: Det er blandt andet fordi, at der er hundredvis af dokumenter, de skal kigge igennem for at se på, om de bud overhovedet lever op til de mange krav, der er i sådan et udbud. Og vi ved altså faktisk først om flere måneder, præcis hvem der har budt, medmindre der er nogen, der selv går ud og fortæller, at de har budt.
1: Havvindmølleparkerne skal efter planen først stå klar i 2032.
2: Men hvis det er, at du skal investere som virksomhed, f.eks. i en elektrisk løsning, fjernvarmeselskaber, der gerne vil have varmepumper og lignende, ja, så skal du også føle dig sikker på, at der faktisk er nok billig grøn strøm i fremtiden på, at du tør at investere. Og det er derfor, at sådan nogle beslutninger her, de er afgørende.
1: Der skal være pant på dåser i grænsehandlen. Det har forvaltningsdomstolen i Slesvig afgjort, skrev Flensborg Avis. Det er lovpligtigt at have pant på dåser i Tyskland, men indtil nu har grænsebutikkerne kunne undgå det ved at lade kunderne underskrive en erklæring om, at drikkevarerne først bliver drukket uden for Tyskland. Men det er altså ulovligt, slår domstolen fast. Og den afgørelse glæder Nicky Sørensen, der brugsuddeler i Superbrugsen i Løjt Kirkeby, for han tror, det vil få flere til at købe drikkevarerne hos ham.
3: Jamen det er da klart, at det vil betyde en noget mere omsætning end den, vi har i dag på især øl- og vandkategorien. Nu må vi se, om den bliver endeligt. Men jeg tror da, det kan løfte en omsætning på en 10-20%.
1: Ja, dommen er ikke endelig. Og ifølge administrerende direktør i grænsebutikken Flækgaard, Lars Mose Iversen, vil den blive anket med opsættende virkning. Vi afventer sagens videre forløb, som i det tyske retssystem kan tage år, skriver han. Kunderne i grænsehandlen kan derfor fortsat helt uændret handle pantfrit. Det er formentlig med vilje, tech-giganterne ikke fjerner de svindelannoncer, man møder på deres platforme. For eksempel Facebook, TikTok eller Instagram. Det mener en ekspert på området. 14 europæiske forbrugerorganisationer er gået sammen om at anmelde 900 af den slags annoncer. Men under halvdelen af dem blev efterfølgende fjernet. Der er alt for store penge i at beholde dem, siger Sune Gabelgaard, der er ekspert i svindelbekæmpelse.
4: Motivationen til at fjerne den er måske ikke så stor, fordi man vil miste en ret stor del af ens indtægt. Altså så stor en andel, at det vil i virkeligheden komme til at påvirke aktiekurser også.
1: TikTok har ikke svaret på vores henvendelser. Google fortæller, at de stopper 99% af alle skadelige annoncer, før de overhovedet når brugerne. Og Meta, som står bag Facebook og Instagram, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden de bliver anmeldt. Lidt eller nogen sol og enkelte byer i dag. Mellem 14 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
2: Hvor vi jo taler om at være hjælperytter, både sådan i den bogstavelige forstand i cykelsporten, men jo også i den sådan mere overførte betydning i livet.
3: Ja, vi har nemlig selskab af hjælperytter på Little Trek-holdet, Mathias Norsgaard, som sammen med Niklas Sten har skrevet en bog om netop at være hjælperytter. Den hedder Gruppetto, en hjælperytters kamp. Mathias, Stefan har et spørgsmål til dig. Under Giro d'Italia var din holdkammerat Ciccone, er det rigtigt udtalt?
4: Ja, Ciccone.
3: I udbrud med din svoger, Mikkel Norsgaard Bjerg fra UAE. Når du ser sådan en etape i fjernsynet, hvem holder du så med? Lillesøsters mand eller din italienske holdkammerat?
4: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Nu skal jeg også passe på, at jeg ikke kommer i problemer. Men jeg vil for alt i verden gerne se Mikkel, han vinder et cykelløb, eller gør hans arbejde. Fordi når han gør det, så er det så exceptionelt og vildt at se fra hjælperutter til hjælperutter, fordi han kan virkelig ændre, om en kaptajn vinder eller ej.
3: Men det er ikke ligesom, når du sidder og siger i bussen, at du har hæppet på.
4: Men også fordi der er jo så langt til, altså fra at man er i et udbrud til at man faktisk vinder. Altså ja. det er ikke givet, det er de to, der kommer til at køre, så jeg har aldrig sådan en indre konflikt. Og jeg tror også, hvis det kom ned til et spurtopgør mellem de to, så vil jeg da for alt i verden håbe, at det var familie, der vandt.
2: Klart. Mathias, vi har fundet ud af, at du befinder dig rigtig godt i den der rolle som hjælperytter. Det er jo heldigt, eftersom det er jo det, der er dit arbejde, kan man sige. Men jeg kunne godt tænke mig sådan at vide det der med, om man nogle gange alligevel har lyst til sådan at sige, okay, nu får den altså alligevel en over nakken. Så det tænker jeg, det kan vi lige vende lige om lidt. Om der alligevel nogle gange er den, der er lyst til at sige, nu er det sgu mig, der skal i centrum.
3: I kan selvfølgelig også stadig byde ind med jeres personlige erfaringer med og som hjælperytter i livet. Og hvis du nu er hjælperytter, men måske faktisk synes, det er lidt svært, det der med at knokle og knokle og knokle, uden måske altid at få den helt store anerkendelse, ja, så skriv endelig ind, fordi måske kan Mathias Norsgaard hjælpe dig. Du ved sådan, hjælperytter til hjælperytter.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Louis Henderson og Gør det hele forfra, hvor vi jo stadig har Mathias Norsgaard sammen med os. Og Mathias, man kan måske sige en gang hjælperytter, altid hjælperytter. Eller hvad? Fordi jeg kunne jo godt have en tanke om, at man måske også nogle gange har lyst til at sige,

0: mod holdets kaptajn.
1: Men altså, hvis nu man forestiller sig, Gud forbyde det, Mads udgår et løb.
0: Ja.
1: Altså, har du den stadig i dig, den der lyst og det der drive til at sige, fuck it, jeg kører fra dem alle sammen?
0: Altså, vi oplevede det jo det allerførste cykelløb, jeg kørte med Mads i foråret, der vælter han og brækker hånden ned og kravben. Og for mig, der, ja, der er det nok nærliggende at tænke sådan, Gud, så opstår der en masse muligheder nu. Men jeg var simpelthen så ked af det. Mm. Og jeg kunne ikke se nogen fremtid i foråret, for det var ligesom det her, jeg har drømt om, at have den leder for mig. Og så prøvede helt sporadisk at finde nogle nye, vi kunne hjælpe til. Altså, der er jo altid nogen, der tager over, og det fungerede bare ikke. Altså,
1: det skulle være Mads.
0: Det, når du først har prøvet at blive leder af sådan en menneske, så er det svært at gå tilbage. For jeg har jo kørt masser af år på Movistar, hvor jeg famlede bare i blinde. Mm. Det var virkelig svært for mig.
2: Man kan jo så også sige, der er jo alle de der, der er kampen om at komme allerførst over stregen. Og så er der jo alle jer, der sidder og hjælper nede i feltet, og ligesom prøver at lykkes med, at der er en anden, der skal komme først over stregen. Men jeg tænker, når man sidder dernede og knupper skuldre, og man der er en eller anden, man er ved at være pisse træt af, det kan også godt være, at der opstår der sådan en, jeg skal i hvert fald komme før dig.
0: Ja, selv med de mennesker, som du træner med til daglig. Og vi har en rigtig, rigtig god gruppe her i Aarhus med Rasmus Søjberg, som kører Shion, er også omtalt i bogen som betjenten. William Blume har fået sin helt anden novelle fra Flandern rundt.
1: Lillebror.
0: Og det er jo sådan, at vores ego er jo gigantisk.
1: Ja.
0: Altså, det kan godt være, at jeg præsenterer mig selv som hjælperutter, men jeg lever jo også et liv, hvor der er mange mikrofoner, der er meget selvpleje, og man føler sig som en kæmpe stjerne. Og en dag så slutter det her fantastiske cirkus jo. Men det at tage ud og træne med folk, altså det, der er vedløbshæsten stadig, og jeg vil sige over, altså hvis jeg en dag kunne kværne med sin føring, jeg ville jo elske det. Men det er jo også, det er bare sådan intern respekt. Og når du så sidder i nogle af verdens største cykelløb, og du kører med din kammerater, så vil du altid gerne være den bedste. Altså, der er der no mercy.
2: Det er fedt. Du nævnte jo lige lidt, at man kan læse lidt mere om og nogle af de der slagsmål nede i feltet i bogen. Og vi kan lige sige, at bogen den hedder Gruppetto, en hjælperytters kamp. Og der kan man jo så sige, det der med at være hjælperytter, er det altid tiden værd?
1: Kampen værd?
0: Det vil jeg. Det er det ikke altid, fordi nogle gange så bliver du sådan et simpelt tak. Er der jo nogle mennesker, der er virkelig svært ved. Og nogle gange så kører du også nogle cykelløb, hvor så kommer du i mål et kvarter 17 minutter efter. Du skal jo stadig være inden for tidsgrænsen, men så er det så hulter til bult, at du skal nå den flyver, fordi vi skal videre til et andet cykelløb, og så når du ikke at få den der følelse af holdfølelsen, og så er det meget, meget flad følelse.
1: Om lidt, Mathias, der dykker vi sammen i indbakken, fordi der er mange, der kender til hjælperytterrollen på godt og på ondt.
2: Ja, og som nu siger du selv det der med at få sagt tak.
1: Ja.
2: Der er også nogen, hvor man godt kan mærke, det er måske ikke så tit, det sker, men den tak, der så kommer, den er i hvert fald dybfølt.
1: Ja, det må man sige. Men først lige lidt skøn musik her fra Sanne Salomonsen. Kærligheden kalder.

0: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
1: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
0: Og pludselig går det stærkt.
1: 5, 4, 3.
0: Sproget vokser med Minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minichang, mest for det mindste.

0: Lasse skriver med Band-Aid.
1: Det her med at være hjælperytter, det betyder jo groft sagt, at ens arbejde foregår lidt, sådan, lidt mere usynligt. Det er jo ikke dig, der høster frugterne, det er ikke dig, der bliver nævnt i rosemailen fra chefen, og det er ikke dig, der ligesom får æren udadtil.
0: Du er mega vigtig, og det ved du jo, Mathias Norsgaard. I indbakken er der også mange, der taler ind i, hvor vigtigt det er med hjælperytter sådan helt generelt i livet. Karina for eksempel skriver, kæmpe shout-out til alle tillidsrepræsentanter i Københavns Politi. De er Politiforbundets forlængede arm ud til spydspidsen, hvor alle kollegaer på et eller andet tidspunkt har brug for en hjælperytter som støtte, bisidder, vejleder i situationer, som kan virke uoverskuelige. De er mange gange dem, som går den ekstra mil for mange. Så husk, at solidaritet og fællesskab ikke kommer af, at man kun har sig selv for øje. Vi bør alle være hinandens hjælperyttere. Kærlig hilsen Karina, politiassistent og faglig sekretær i Politiforbundet København.
1: Det er skønt.
0: Mm-hmm. Og det er jo meget, det er jo fuldstændig rigtigt.
1: Fuldstændig.
0: Men man kan godt komme til at glemme dem.
1: Lige præcis.
0: Dem, der laver alt det der usynlige arbejde for os alle sammen.
1: Vi har også fået beskeden her fra nogle hjælperyttere. Blandt andet Irene, der skriver, jeg må være en hjælperytter. Min kæreste har brevduer og ordner alt ved dem igennem året. Men det er 99% af gangene mig, der kører ud og træner dem. Det vil sige, at jeg kører en 40-80 km hjemmefra, så slipper jeg dem fri, så de kan flyve hjem til deres stueslag i vores have. Og på den måde, så bliver de jo så trænet, så de helst skal komme hjem fra alle mulige steder rundt om i Europa, Tyskland, Belgien, hvor man nu har konkurrencer fra. Og så skriver Irene også, jeg er glad hjælperytter, men jeg høster jo aldrig den der eventuelle gevinst.
0: Nej.
1: Det må du nærmest, det der med at køre langt for nogen, må man sige, Mathias.
2: Men også lige, det var da en vidunderlig fortælling. Jeg vidste slet ikke, at brevduer var en ting mere.
0: Nej, og jeg elsker, at Irene skriver, min kæreste har brevduer. Ja. Jeg synes, det lyder som om, I har brevduer, Irene. Cecilia har ikke skrevet ind om at være hjælperytter, men hun vil gerne hylde sin. Jeg har haft min praktiserende læge, der på sin egen måde har været min hjælperytter. Jeg kom ind til hende i en periode med rigtig meget stress. Og i over et år, der har hun givet mig god vejledning og opbakning til at komme op og stå igen. Tak til hende, og tak til min søde mand. Mathias, du er jo hjælperytter på dit cykelhold, men I har jo også en masse på holdet, der på mange måder jo også er jeres hjælperytter, mekanikere, massører. Mm-hmm. Er I gode til som rytter at ligesom anerkende dem og sætte pris på det arbejde, de gør for jer?
2: Jeg synes i hvert fald, på det nuværende hold, jeg er på, der er rytterne ekstremt dygtige til det, og det er også meget tydeligt, at hver stor stjerne på Little Trek har deres egen senior, altså og tager ham med rundt på.
0: Hvad er en senior?
2: Det er en senior, en der giver dig massage, først og frem. Men det er også dem, du ser i vejkanten, der står lang og dunke. Det er også dem, der laver din middagsmad. Det er også dem, der vasker dit tøj. Det er også dem, der fikser, hvis du har brug for en tandbørste.
0: Eller det lyder helt skønt.
2: Har brug for et lift til lufthavnen. Altså, det er virkelig en held at have med. Og det er sjovt, at det er jo virkelig underbetalt område. Fordi det er jo ikke stjerner, men det er jo mennesker, der har et kald inden for sporten. Mm. Og den passion, du møder der, det er også, der kan jeg jo også tænke nogle gange, det skal du ikke gøre det her, fordi at det er simpelthen for meget for langt, og der kan jeg jo godt se noget af mig selv, at de bliver fornærmet, fordi det er det her, jeg skal.
0: Det er min opgave.
2: Det er min opgave, og jeg bliver også nogle gange irriteret, hvis folk ikke vil have min hjælp, fordi jeg bliver nærmest fornærmet, hvis de ikke vil have den dunk, jeg gerne vil hente for dem, og de selv gør det.
1: Hvor vigtigt tror du, det er, ned gennem kæderne, at alle dem, der nu engang på en eller anden måde er hjælperytter, enten i cykelsporten eller i livet generelt, det der med, at man føler sig anerkendt, at for at det hele det fungerer?
2: Det er det allervigtigste. Det er grundstenen i det. Og jeg må bare sige, at nu har vi skrevet en bog omkring det at være hjælperytter, men som barn af velfærdsstaten, altså jeg er jo ikke, altså, jeg har kun mødt hjælperytter på min vej. Du starter i institutioner, du bliver hjulpet igennem sygeplejersker, læger. Altså, det er jo hele samfundet er bygget op omkring, at vi har en kærlighed og en tiltro til hinanden. Og det, at vi kan give en lille smule anerkendelse tilbage til dem, der hjælper os, det synes jeg har været noget af det allervigtigste. Og det eneste, jeg kunne med bogen, det var at sende til min dansklærer fra folkeskolen. Og bare sige tusind tak for at du kunne holde mig ud også som teenager, for jeg vidste godt, at jeg måske ikke været den aller smarteste.
1: Mathias Norsgaard, tusind tak for besøget, og rigtig meget held og lykke med bogen Gruppetto, en hjælperytters kamp, som du jo har lavet med din hjælperytter, nemlig journalist og manuskriptforfatter Niklas Sten. Tak for, at du ville komme, Mathias.
2: Tusind tak.

0: fra Ella Augusta og nummeret Prøveperiode, ja, så er vi nået frem til en runde regionale nyheder. Klokken, den er 11:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Om få timer starter koncerterne ved årets Jelling Musikfestival, og på Jelling Familiecamping, der ligger lige ved siden af, har gæster allerede været klar i et stykke tid. Lea Mangård er med i et fællesskab, der har deltaget mange gange, og nu er børnene også kommet med.
3: De synes faktisk, det er lidt hyggeligt at fest med os gamle, så de er fra 20 til 26. Og de kan godt lide at komme hjem, og så mødes de jo også. De har jo kendt hinanden altid, altså vi er fra et lokalt samfund, så vores børn har også kendt hinanden altid. Og så de bor jo rundt omkring fra nær og fjern, og så herude så mødes de. Så i morgen kan vi godt risikere at sidde en 30-35 mand.
2: Forskere vil gerne have hjælp fra folk, der kommer i naturen, til at kortlægge, hvor i landet den lille gnaver hasselmusen findes. Senior Henrik Stortier Hansen, der er Ph.D.-studerende på Syddansk Universitet og frontperson på projektet, fortæller, at hasselmusen er en af de mest sjældne og truede pattedyrarter herhjemme, og derfor vil man gerne vide mere om, hvor den er, så man kan beskytte den bedst muligt. Hun håber, folk vil hjælpe til med projektet. Rundt om i landet bliver der nemlig sat grønne postkasser op, hvor man kan aflevere hasselmusspor.
4: Det kan være sådan noget som nødder, som er gnavet i. Der kan vi se på tandmærkerne, hvilken art det er, der har gnavet i dem. Det kan også være sådan noget som uglegylp, hvor at vi faktisk ser, at uler til tider de spiser hasselmus. Og der kan vi faktisk finde resterne i uglegylp.
2: Der findes især hasselmus på Fyn og Sjælland, men også i Sønderjylland blev der fundet for et par år siden, ligesom den tidligere også er blevet observeret i Vejleområdet, hvor den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening har arbejdet for at give den bedre levesteder. Mulighed for enkelte byer, men ellers skulle det blive tørt med lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 14 og 19 grader, og så vind, der er let til jævn og kommer fra sydvest og vest.
1: Det her er Formiddag på 4'eren

0: formiddag på 4'eren. Kom tilbage til mig. Jeg
1: elsker kommer dig. Du ved godt, hvad det her det betyder.
2: Det betyder, at vi skal have os en comeback-quiz.
1: Comeback-quiz.
2: Jeg vil sige det sådan, at Mathias Norsgaard kan til hver en tid gøre comeback her i studiet.
1: Ja, kæmpe fornøjelse.
2: Kæmpe fornøjelse. Vi elsker jo det der med at give folk et godt comeback. Og der er jo nogle gange, at man føler, det kunne jeg godt bruge.
1: Ja, og det kan der være rasende mange forskellige grunde til, at man kan bruge et comeback. Hvis du kan mærke, jeg trænger faktisk lidt til et comeback, så ring 70 20 44 45 lige nu. Fordi vi skal jo comeback-quizze på den anden side af noget musik. Vi kan ikke comeback-quizze uden dig, der fortjener et comeback.
2: Lige præcis, det giver jo meget god mening, fordi ellers så er der jo ikke nogen at give comebacket til.
1: I sidste uge, der ringede Jonas og Henning fra Koldingen. De går i 2.G. De drømmer om at komme ind på nogle uddannelser, der kræver nogle ret flotte karaktergennemsnit. Mm. Jura, psykologi, tandlæge osv.
2: Ja, okay.
1: Men de er meget bevidste om, at der skal lige ske noget drastisk, hvis det skal lade sig gøre. Fordi karaktererne, de skal skrues gevaldigt op. Og til lige at sætte det i gang, der havde de altså brug for et comeback.
3: Jamen, det har vi, fordi at vi vil gerne på en videre uddannelse. Vi har tænkt os at lave et akademisk comeback, som kræver nogle høje karakterer.
1: Ja.
3: Og vi vil gerne møde vores forældres forventninger.
4: Hvor sløjt står det til, de her?
5: Det slår rigtig sløjt til.
4: Nej!
5: Det er ikke fedt.
1: Nej, og man kan sige, at det første skridt på vejen mod et comeback, det er jo også ligesom at anerkende, hvad er det, der... Hvor skal der skrues?
2: Ja.
1: Det vidste de unge herrer her. De fik et comeback. Gudske lov. Det kan du også få. Fordi du har chancen for at få oprejsning i formiddag på 4'ens comeback-quiz den her torsdag formiddag. Ring 70 20 44 45, hvis du virkelig godt kunne tænke dig et comeback.
2: Ja, det kan være, at du tidligere har tabt en quiz i formiddag på 4'eren og tænker, den skal jeg tilbage på. Det kan jeg godt gøre bedre den her gang.
1: Mm. Det kan også være, at du ligesom mig har startet dagen med at hælde en kop kaffe ned af din hvide t-shirt.
2: Det er også træls.
1: Så du nu har sådan en mærkelig brun plamage. Det kan også være, at du har sovet elendigt.
2: Det kan også være, at du har en weekendvagt.
1: Du ikke havde opdaget.
2: Som du ikke havde opdaget. Og nu ser du så til gengæld oven i det også vejrudsigten og tænker, nej.
1: Nej, nej, nej. Der kan altså, som sagt, være utrolig mange forskellige grunde til, at man trænger til et comeback. Men du skal ringe 70 20 44 45 og lige fortælle, hvorfor det lige præcis er dig, der skal have et comeback den her torsdag formiddag.
0: Vær med i formiddag på 4'eren.
6: Ring ind på 70 20 44 45.
0: 70 20 44 45.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Ja, det her, det er jo comeback-quizzen. Det er formiddag på firens måde at sige, alle fortjener en ny chance. Det gør du også, Erik. Velkommen til.
1: Jo, tak. Jo, tak.
2: Fra Aalborg kan vi forstå, Erik, hvad er grunden til, at du har brug for det her comeback?
1: Jamen, jeg har jo spillet fodbold i mange år, og så har jeg ikke spillet fodbold sidste år. Og jeg er jo kommet op i den der aldersgruppe, der hedder plus 45, hvor vi bliver kaldt veteraner, selvom det lyder mærkeligt. Ja. Jeg tænker, veteranspiller, det er jo, når man er 85 eller sådan eller andet.
0: Ja.
1: Men det er det, jeg ligesom skal have sat lidt gang i igen.
0: Okay.
1: Jeg skal også have sat lidt gang i min egen motivation og kondition.
2: Så. Det er simpelthen et comeback til grønsværen, vi har gang i her, så.
1: Ja. Ja.
2: Okay, ja, en vigtig del.
0: Det skal vi have skudt i gang, Erik. Ja. Det er der slet ingen tvivl om. Vi har forberedt tre spørgsmål, der sådan kredser lidt om noget med comeback. Er du klar?
1: Ja.
3: Spørgsmål 1.
4: Det må og skal være politikken, der er i centrum.
2: Det her, det er jo Venstres formand og i øjeblikket kongelig undersøger Troels Lund Poulsen. Han sidder og bøvler lidt med nogle regeringsforhandlinger, og lidt tidligere på ugen, der kom han jo så med et forslag om, at der skulle være sådan en regeringskonstellation, som han synes skulle gøre comeback på Christiansborg. Yeah. Nemlig sammen med nogen, der også havde været gået sammen tilbage i 2016 til 2019. Men hvad var det nu lige for en regeringskonstellation, Troels Lund Poulsen synes, vi skulle have?
1: Jamen, jeg tror, altså jeg er ikke helt sikker, men jeg tager chancen. Jeg tror, det er den, der hedder VLAK.
0: Ja, sådan, Erik. Ved du hvad, den første fodboldstøvle, den er på nu.
1: Ja, men det er så godt.
0: Den er spændt. Ved du hvad, vi hopper videre.
3: Spørgsmål 2.
5: Ja, jeg har fundet en lillebror. Så du er.
0: Ham her har gjort comeback i rigtig mange danskers bevidsthed den her uge. Gode Dirch Passer, som jo ellers døde i 1980. Man kunne have fejret en ganske særlig fødselsdag i mandags. Hvor gammel kunne Dirch Passer være blevet?
1: Jamen, den er jeg 110% sikker på. Han kunne være blevet 100 år, den kære mand.
0: Ja,
2: sådan. Erik, så godt. Fedt.
0: Erik, du er flyvende.
2: Så
1: begge. Jamen, jeg kan mærke det. Min ben er også rigtig klar.
2: Begge støvler er på. Vi mangler kun en bold at spille med, du. Den kommer sikkert nu.
0: Den kommer nu, det er jeg sikker på.
3: Spørgsmål 3.
2: Og det tredje spørgsmål, det lyder altså, at der også er et comeback i rampelyset til en tidligere toppolitiker, som vi ellers her ikke har hørt sådan ret meget fra, siden han trak sig fra dansk politik, efter at have været en del af dansk politik ellers i 10 år, faktisk vokset op, kan jeg sige, midt i den politiske verden på grund af sin far. Men i dag, der udkommer han så med en ny bog, der fortæller om hans tid i politik, hvor han blandt andet har været formand for Venstre og vicestatsminister og forsvarsminister og økonomiminister og miljø- og fødevareminister. Men hvem er det, vi taler om?
1: Jamen, jeg har den jo lige.
0: Altså, jeg kan jo sige så meget, hans far hed Uffe.
1: Hvad sagde du?
0: Hans far hed Uffe.
1: Uffe, jamen, så må det jo være sønnen til Uffe Ellemann.
0: Ja.
2: Men hvad nu han hedder?
0: Mester.
1: Hvad sagde du? Den hørte ikke, den der.
0: Mester.
1: Mester Jakob. Jakob Ellemann.
0: Ja!
1: Sådan, man.
2: Kæmpe comeback.
1: Ja. Det er en stor.
0: Han kunne vel egentlig godt få plads på Old Boys holdet.
1: Altså, vi har alle dem, der er plus 45, de er, med, de er meget velkommen.
2: Ved hvad? Jamen,
0: det godt.
2: Når han er færdig med at signere bøger, så lægger han bare vejen forbi.
1: Erik,
0: vi smider ud over et gedint comeback, selvfølgelig også lige en mulepose i din retning. Den kan du jo bruge til fodboldtræningerne.
1: Jamen, der kan jeg støvlerne i eller andet.
0: Jamen, det er godt. Erik, kan du have en fabelagtig dag?
1: Ja, tak i lige måde.
2: Sikke et comeback.
0: Ej, hvor er det godt.
2: Det bliver ikke meget bedre. Følelsen er et godt comeback.
0: Ja.
2: Man vil ikke bede om mere.
0: Hende her, hun må gøre comeback hver dag for min skyld. Whitney Houston, I'm Every Woman.

Her er P4 Trafik. Vi har uheld på E45 i sydgående retning. Det er sket mellem 59 Hornstrup og 60 Vejle Nord. I øjeblikket der er højre spor og midterspor spærret, og der er ved at være en pæn kø, som efterhånden går tilbage fra 59 Hornstrup.

0: Rasmus Bro Kynde.
1: Ja, det er jo en torsdag formiddag, hvor vi har talt helt utrolig meget om hjælperytter. Vi har hyldet hjælperytterne. Ikke kun en hjælperytter som Mathias Norsgaard, men også hjælperytterne i vores eget liv og hinandens liv.
2: Der har været rigtig mange gode af dem, og der har også været dem der, hvor man ligesom tager den, fordi man ved, at det betyder faktisk måske mere for kaptajnen, end det betyder for en selv. Mm. Altså det der med, at man føler faktisk, at det, man gør, betyder mere, end at man selv får en hyldest.
1: Lad os høre, hvad Mathias Norsgaard siger om det her med at være hjælperytter. Det kan nemlig godt tåle et genhør.
3: Jeg må bare sige, at nu har vi skrevet en bog omkring det at være hjælperytter, men som barn af velfærdsstaten, altså jeg er jo ikke jeg har kun mødt hjælperytter på min vej. Du starter i institutioner, du bliver hjulpet igennem sygeplejersker og læger. Altså det er jo hele samfundet er bygget op omkring, at vi har en kærlighed og en tiltro til hinanden. Og det, at vi kan give en lille smule anerkendelse tilbage til dem, der hjælper os, det synes jeg har været noget af det allervigtigste.
1: Ja. Det var en flot afsked, han lige gav os alle sammen.
2: Det var virkelig en fin måde at runde det tema af på, synes jeg.
1: Ja. Maj, synes jeg også godt lige kan få lov at få et ord ind i snakken. Fordi ja. Hun skriver, jeg har i mit tidligere arbejdsliv ofte været nederste vigtige led i fødekæden. Sekretær, kassemedarbejder, telefonpasser. Og det har passet mig fint ikke altid at skulle tage den afgørende beslutning. Men nu hvor jeg så er ungdomsleder, så kan jeg dårligt undvære min hjælpetræner, skriver Maj.
2: Klart, det giver mening.
1: Det giver jo vildt god mening. Prøv at høre, det hele hænger jo sammen. Ikke? Vi er ikke noget uden vores hjælperytter eller hjælpetræner. Og hjælperytteren er heller ikke noget uden en, der siger, hey, jeg har brug for dig.
2: Præcis.
1: Det var også det, Mathias Norsgaard sagde.
2: Så man skal også huske at sige det. Når man har brug for en hjælperytter, det kan hjælpe en utrolig meget.
1: Det er bare rigtigt sagt, det der. Er der noget på uplanen, vi skal huske?
2: Nej, men der er Troels stadig, der skal til Jelling Festival. Ja. Den må være ved at være start jo inden så længe. Det skal nok blive godt. Jeg kom i tanke om, jeg har jo faktisk en tilføjelse. Snedronningen på Moesgaard Museum skal jeg ud og se
1: ja.
2: I aften. Ja.
1: Spændende.
2: Det tror jeg nok skal blive godt.
1: Ja, jeg tror også, vi skal tale lidt om snedronningen i næste uge.
2: Ja, det ved jeg nemlig
1: igen,
2: godt.
1: Jeg kan nok ikke huske om det. Nå, det bliver alt sammen godt. Tusind tak for...
4: Det er på torsdag.
1: Det er på torsdag. Tak, Janus.
2: Tak for det.
1: Det er jo min hjælperytter.
2: Det er rigtigt.
1: Janus, som... jeg er ingenting uden ham.
2: Nej.
1: Intet.
2: Alle skulle have en Janus.
1: Alle skulle have...
2: Og alle skulle have en god frokost.
1: Alle må have en god frokost og en rigtig god torsdag. Vi høres ved igen i morgen. P4 Letter.

Her er P4 Trafik med en opdatering vedrørende det alvorlige uheld på E45 i sydgående retning mellem 59 Hornstrup og 60 Vejle Nord. Vi har netop fået melding om, at der nu er vejhjælp på vej til stedet. Der er redning fremme nu, men vejhjælp er på vej, og så vil der altså blive spærret på motorvejen. Så jeg vil tro, at I bliver ledt fra ved Hornstrup som sidste mulighed. Allerede nu er der kø frem mod Hornstrup, så altså vær forberedt på, at der bliver spærret om kort tid, og det vil sige, at tilkørslen 59 Hornstrup i sydgående retning også vil blive spærret.

0: Ingen gad bygge vindmøller på den danske havbund, da vi spurgte for 2 år siden. Men nu er det blevet en bedre forretning, og derfor er der nye møller på vej ude i horisonten.
1: Den her nyhed, der er kommet i dag, den er altafgørende for firmaer som vores.
0: Ja, hør hvorfor de glæder sig i Esbjerg om lidt. Noget, der til gengæld bliver en dårligere forretning, det er at fylde bilen op med øl og sukkerdåser syd for grænsen i Tyskland. For nu slipper vi nok ikke længere for at betale pant.
2: Ja, det er jo ikke så godt. Det er jo ikke så godt. Lidt egoistisk sagt, så er det jo ikke godt, hvis man skal spare en masse penge.
0: Og så var der mange af os, der fik en rystetur i går.
3: Først troede jeg, at det var vores tørretumler.
4: Det sagde jeg bare bang og rystede.
5: Jeg synes, det var sådan lidt skræmmende måske, at det sådan sker i Danmark.
0: Ja, vi taler med en bygningskonstruktør om, hvilke skader jordskælvet i Østdanmark kan have forårsaget, og hvordan forsikringsselskaberne forholder sig, hvis man finder et revne i sit hus. Det er lidt senere i middagsradioavisen, som jeg ryster sammen for jer i dag. Jeg hedder Erling Thisted. Postkassen var gabende tom, da myndighederne senest prøvede at få bygget nye vindmøller i de danske farvande. Men efter at have skruet på reglerne for udbuddet, har flere virksomheder nu meldt sig klar til at bygge møllerne. Det oplyser Energistyrelsen efter, at fristen for at afgive bud på 2 vindmølleparker i Nordsøen og Kattegat er udløbet. Og klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard, hvad ved vi om de virksomheder, der altså nu rækker hånden op og melder sig klar til at bygge vindmølleparker?
6: Jamen, vi ved faktisk ikke noget endnu. Energistyrelsen, de holder kortene meget tæt til kroppen. Det samme gør de virksomheder, som kunne være nogle af dem, man kunne mistænke for at have budt. Det kan være sådan som Ørsted, Vattenfall, Total Energy, et olieselskab eller andre. Den nærmeste indikation, det er fra et tysk selskab, RWE, der lige nu bygger en kæmpe Thor havvindmøllepark i Nordsøen. De kalder det danske marked for attraktivt, men vil heller ikke sige, om de har budt.
0: Og det lykkedes jo altså ikke at få nogen bud overhovedet for 1,5 år siden, da vi prøvede sidst, og det var klimaminister Lars Aager fra Moderaterne ærgerlig over dengang.
7: Jamen det er da virkelig, virkelig ærgerlig over, og det var jo nogle helt andre forventninger, vi havde dengang, vi indgik havvindsaftalen.
0: Ja, hvorfor er det så lykkedes at få bud ind nu?
6: Jamen dengang der troede politikerne, at man kunne tjene penge på at lege havbunden ud til de her vindselskaber. Det, de gør nu, det er, at de giver en prisgaranti. Altså, hvis elprisen bliver lav, så vil staten gå ind og toppe op. Og så har de udskudt til 2032, at de her pakker skal stå klar. Og bøderne, hvis de så ikke når det 2032, de bliver også forsinket.
0: Og du bliver hængende, Philip. Først skal vi lige til Esbjerg, for den udmelding, der er kommet i dag, den er de glade for i virksomheden Foga, der servicerer havvindmøller og er i gang med at få bygget 4 nye store skibe på Esbjerg Havn. Nynne Leber, du på besøg. Hvad siger de til udmeldingen fra Energistyrelsen i dag?
8: Men her er smilet ikke til at tage fejl af, for det er jo godt nyt, at de her skibe, der er ved at blive bygget, de nu skal i brug ved de her kommende havvindsprojekter. Og Bo Fyring Sørensen, du er administrerende direktør i Foga, og så er du jo også vestjysk, for det er ikke så ringe endda, som du siger. Men hvad betyder det egentlig for jer, at der i dag står klart, at der ligger bud på dansk havvind?
1: Jamen det er bestemt fremragende, det er det for hele Danmark, hele den grønne omstilling. Det er meget vigtigt, at vi i Danmark vi bibeholder vores topposition i den grønne omstilling, det har så stor betydning for investeringer, for beslutninger, for ja, hele Danmark som sådan, men klimaet ikke mindst, det er den store sejr her i dag.
8: Så helt konkret for jer, hvad kommer det her til at betyde?
1: Det giver stabilitet i forbindelse med forventninger til, hvad vi kan arbejde. Nu er vi ved at bygge de her første 4 skibe her i Esbjerg, og pipelinen til arbejde for dem er jo blevet meget mere positiv i dag i forhold til, hvis der ikke er kommet bud ind.
8: Betyder det også, at der kommer mere arbejdskraft til Esbjerg Havn?
1: Det kan det sagtens gøre på sigt. Beslutningerne de skal tages. Nu skal vi se, hvordan og hvem der vinder det, og i sidste ende, om vi som underleverandør også vinder opgaver dertil. Men jeg er positiv.
0: De er altså glade på havnen i Esbjerg, Philip. Hvis vi sådan kigger på hele Danmark, hvor vigtigt er det så for den grønne omstilling, at vi kommer i gang med at få bygget de her parker? Hvad betyder de?
6: Jamen, der er mange virksomheder og borgere for den sags skyld også, som lige nu overvejer, om man skal gå den elektriske vej. Og der er det jo vigtigt at kunne føle sig sikker på, at man også i fremtiden kan få en billig elpris. Og for eksempel fjernvarmeselskaber, som overvejer at udfase gassen, og i stedet for finde et grønt alternativ, ja, de overvejer for eksempel biomasse, altså at brænde træer af, eller også varmepumper. Men de har behov for at vide, at de fra 2030'erne og frem også har udsigt til en lav elpris, hvis de skal investere i varmepumperne.
0: Hvad fortalte klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard? Energistyrelsen skal nu i gang med at evaluere budene og regner med at være færdig til januar næste år, og de her nye parker skal efter planen stå klar i 2032. Det bliver måske dyrere at fylde bagagerummet med øl og sodavand syd for grænsen. For en tysk domstol har slået fast, at danskere, der handler ved grænsebutikker som Flækgaard og Kalle, skal betale tysk pant på dåserne, og det betyder, at en ramme øl eller vand bliver 45 kroner dyrere. Og det kan få betydning for, hvor indkøbsvognen kører hen blandt de sønderjyder, vi mødte i Løjt Kirkeby ved Åben Rå i dag.
2: Ja, det er jo ikke så godt. Det er jo ikke så godt. Lidt egoistisk sagt, så er det jo ikke godt, hvis man skal spare en masse penge.
9: Så kan vi lige så godt handle det herhjemme. Hvis det ikke giver nogen mening at køre derned og spare nogle penge, så kan vi lige så godt lægge pengene herhjemme.
10: Jeg synes egentlig, det er fint nok. Altså, det kan godt være, at vi kører lidt mere i Danmark. Jeg synes jo, det koster egentlig det samme i Danmark, men man sparer pand.
0: Ja, det var Martin Hansen, Christina Jefsen og så Søren Simonsen, vi hørte her. De tyske grænsebutikker har indtil nu kunne undgå at opkræve penge for panten ved at lade danskerne skrive under på, at de først vil drikke dåserne, når de kommer hjem tilbage over grænsen. Men det er altså slut nu. Spørgsmålet er så, om det kommer til at smitte af på de danske købmænd, hvis man ikke længere kan købe pantfrit i Tyskland. Og Nora Wainwright, du er ved en købmand i Augustenborg, tæt ved Sønderborg.
11: Jeg er på den anden side af pantmaskinen her i Brugsen i Augustenborg, og jeg står faktisk foran en spand, der er halvt fyldt op med pantflasker. Men hvis den her dom bliver en realitet, så kan det jo være, at den bliver helt fyldt op. Og jeg står sammen med dig, Per Bierholm. Du er uddeler her i Brugsen. Hvad vil det betyde for din forretning, hvis den her dom bliver en realitet?
12: Jamen, hvis man kigger med på sammenlignelige butikker længere op i landet, så vil det jo betyde, at vi vækster en 5-7% i omsætning, og dermed også skulle ansætte flere medarbejdere.
11: Så hvor glad er du for, hvis den her dom bliver en realitet?
12: Jamen det vil være rigtig godt for os. Altså det vil jo det vil betyde flere arbejdspladser og en højere omsætning og gøre os mere konkurrencedygtige over for grænsen i hvert fald.
11: Og hvilke varer tror du helt konkret det er, at I vil kunne lave mere omsætning på?
12: Jamen det er jo primært øl og sodavand, tror jeg. Altså der er masser af følgevarer til det også. Så vi vil helt klart vækste. Selvom vi har samme priser tit på øl og sodavand, så er det lige den der pant-twist, der gør, at folk de stadigvæk kører over grænsen.
11: Tak for det.
0: Ja, hos en af de store grænsebutikker Flækgaard, der siger man, at dommen ikke umiddelbart får effekt, fordi de forventer, at afgørelsen vil blive anket. Til gengæld så er Bettina Schønning, der er fagchef for produktregulering og håndhævelse hos brancheforeningen Dansk Erhverv, begejstret for afgørelsen.
13: Vi synes jo, det er helt fantastisk. Det er fordi, den slår fast de ting, vi har sagt i de sidste rigtig mange år, at selvfølgelig kan en samling butikker, som de her grænsebutikker er, ikke selv sidde og konstruere nogle små papirer, som man så kan lade folk skrive under på, og på den måde undgå at blive en del af de regler, som alle andre virksomheder de er underlagt.
0: Ja, dommen er altså ikke endelig og kan ankes inden for 4 uger. Og i forvejen har EU bestemt, at der skal pant på alle dåser, også dem, der er købt ved grænsen senest i 2029. Og vi bliver lidt ved handel, for det er svært at bruge sit betalingskort her til formiddag. Et nedbrud hos Nets har givet store vanskeligheder med at betale for danskere i både ind- og udland. Størstedelen af transaktionerne har i løbet af formiddagen er blevet afvist, men nu har Nets fundet frem til årsagen, der fører til driftsforstyrrelserne. Vi har identificeret den, så det handler om, at vi skal have genetableret driften så hurtigt som muligt, siger pressechef Peter Glysing Pedersen. Jeg har ikke nogen tidshorisont for, hvornår vi har løst det, men vi arbejder på det, og han ønsker på nuværende tidspunkt ikke at uddybe, hvad årsagen til problemet er. Det har flere steder ført til nødprocedurer, så man stadig kan tage imod betaling, for eksempel på Storebæltsbroen og i Meny i Aalborg, hvor kunderne stadig kan betale for deres varer med betalingskort. En af dem er Jørgen Hannibalsen.
14: Jamen, man skal bare stikke kortet i, fordi de kører offline, så stikker man kortet i. Man kan ikke bare lægge det på. Det er jo ingen problem.
15: Hvad tænkte du, da du hørte, at Nets var nede?
14: Jamen, det har vi oplevet før. Så det er ikke noget problem.
0: Ja, nogen fik en forskrækkelse, og andre opdagede slet ikke, da det kraftigste jordskælv i 14 år ramte Danmark i går eftermiddag. Men skælvet er ikke helt overstået, og for den usædvanlige hændelse er et stort samtaleemne i dag. Nogen slap med en forskrækkelse, og andre var mere uheldige. Malu Graf Ellekilde fra Greve fik flere sprækker i loftet.
16: Vi er på vej ned i vores kælder for lige at se nogle revner. Vi er stadig relativt nye som husejere, så vi skal lige høre, hvad kan man her?
17: I er helt sikre på, at det ikke var en flænge, der var der, før I flyttede ind?
16: Ja, fordi vi lige har taget nogle videoer, nogle billeder af kælderen i forbindelse med varmepumpeinstallation.
0: Og så skal jeg sige velkommen til Tue Patursson, der er bygningskonstruktør hos videnscenteret Bolius. Skælvet her blev jo målt med en styrke, der hedder 3,9. Hvor meget skade kan det gøre på et hus?
18: Det bør ikke give nævneværdige skader på huse, der står i Danmark. Der skal vi nogle trin højere op på skalaen. Jeg vil sige, kosmetiske skader vil der være mange, der oplever, og der kan komme nogle geneskader måske, men altså, der er ikke, formentlig ikke nogen, der kommer til at opleve en tagsten falde ned, eller et hus, der lige pludselig er usikkert at bo i.
0: Og hvis man nu er i tvivl, hvordan kan man så vide, om jordskælvet har gjort skade på ens hus?
18: Jamen, der er sådan en god gammel en, som man også plejer at sige, efter skybrud og efter hård vinter. Sådan, gå en tur rundt om huset, kig, er der kommet nogle nye sætningsskader, er der kommet pus, der begynder at ryge af, er der revner i soklen, fundamenter. Så kan man ligesom visuelt se, at hård, der er sket et eller andet her. Også indvendigt kig, hvad der er revner eller ting i loftet. Og så kan man sige, mange af dem, de vil måske kunne give problemer på sigt, de udvendige. Altså, hvis der kommer fugt ind, vand ind, så kan det begynde at give nogle konstruktionsproblemer med, ja, vi vil ikke have vand i konstruktioner. Men som noget, der er farligt her nu, der vil jeg tvivle på, at der er nogen, der kommer til at møde.
0: Og hvis man så er i tvivl, om man har fået en skade, og tror det, hvis man så skal prøve at få det dækket af en forsikring, hvordan er man så stillet?
18: Der er man desværre stillet sådan, man bliver nødt til at kigge på sit eget budget og sin egen konto, fordi der er ikke noget at hente. Den ryger ind under force majeure, når det er sådan en udgave her. Så som det er i dag, og ja, normalt til sådan nogle naturting her, så er det egen regning. Jeg vil heller ikke tro, der er nogen, der kommer op i de helt store beløb, og der har man jo før set, at er der virkelig et eller andet, der rammer hårdt ned på sådan mange danskere på én gang, jamen så bliver der fundet nogle midler andre steder. Men i den her omgang, jeg tvivler på, at der er desværre andet at gøre, end at prøve at lede lidt i budgettet efter nogle penge.
0: Tak fordi du er med her, Tue Patursson, bygningskonstruktør hos Videnscenteret Bolius. Vi skal til Israel, hvor sikkerhedsminister Itamar Ben-Gvir er kommet i modvind, både hjemme i Israel og internationalt, efter at hans ministerium offentliggjorde en video i aftes. På videoen kan man se, hvordan han håner nogle af de 430 aktivister fra hele verden, som Israel har tilbageholdt, fordi de var på vej i både fra Tyrkiet med kurs mod Gaza. Videoen viser aktivister, der har hænderne bundet sammen med strips, og de bliver tvunget til at knæle med panden mod jorden, og imens så svinger Ben-Gvir, ministeren, det israelske flag og siger på hebraisk, de kommer til fulde af stolthed som store helte, men se dem nu, se hvordan de ser ud nu, slet ikke helte, bare tilhængere af terrorisme. Frankrigs udenrigsminister har kaldt den israelske ambassadør i samtale. Italiens premierminister Meloni kræver en undskyldning til de italienere, der var med, og Sydkoreas præsident Lee Jae-myung betegner Israels handlinger som langt over grænsen. Og før udsendelsen talte jeg med Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør

0: kritik i udlandet. Konsekvenserne for Ben Gvir er måske lidt anderledes, fordi vi går til valg nu. Meget tyder på, at de israelske Knesset opløser sig selv i næste uge, og Ben Gvir og hans parti hænger på kanten af spærregrænsen. Så jeg tror, han appellerer sig til sine egne vælgere ved at gøre det her, og det skal nok give nogle flere vælgere til ham. Det er det, det går ud på.
1: Og de aktivister, der så nu er tilbageholdt af israelerne, er der nogen sympati for dem?
0: Ikke meget, nej. Mange ser det her som et fuldstændig overflødigt mediestunt, som ikke vil få nogen som helst betydning, i hvert fald ikke i forhandlingsprocesserne osv. Og folk ryster bare lidt på hovedet af de her fjollede europæere, som man siger det, som prøver på at markere sig selv på den her måde. Det almindelige Israel siger, jamen, de havde jo ikke nogen nødhjælp med, så hvorfor kom de overhovedet?
1: Sagde Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør på online-mediet POV International, der bor i Tel Aviv. Og mange af aktivisterne er netop nu på vej til en civil lufthavn tæt på den sydisraelske by Eilat med henblik på udvisning. Det oplyser nyhedsbureauet Reuters ifølge en juridisk organisation, der samarbejder med flåden. Og så skal vi have en vejrudsigt fra din hånd, Simon Brix.
2: Og den har en del sol i sig, men altså også rigtig mange steder nogle skyer, der begynder at poppe op. Det bliver dog lidt mere frit her i eftermiddagstimerne, hvor der er flere, der også skal se, at det bliver tørt. Ikke flere byer, sådan for langt de fleste af os. Temperaturer, der når op omkring en 13-18 grader med en let jævnvind fra sydvest.
1: Heller ikke mere radioavis, som i dag blev sat sammen af Peter Fagerholt Løfvald.
3: Du lytter til P4.

0: Velkommen til P4 Play
1: med Sofie Bobby Coney.
2: Hvor vi lagde ud med en vaskeægte sommerbanger, en helt ny sang fra Shakira og Burna Boy. Dai Dai hedder den. Og med det, velkommen indenfor her til en torsdagsudgave af P4 Play. En torsdag, hvor der jo som altid er forpremiere på ny musik. Og i dag, der har jeg altså en hel håndfuld. Vi skal altså høre 5 helt nye sange fra danske artister. Men vi skal jo selvfølgelig også nå alt det andet, vi plejer her i P4 Play. Vi skal have musik fra ugens album. Vi skal have musik fra ugens danske musiknavn, og så skal vi selvfølgelig også lytte på denne uges hit-tip. Men du får altså en helt ny sang lige om et øjeblik. Velkommen indenfor. Det er ikke

0: Det var i 2023, at Ella Augusta og Benjamin Hav slog sig sammen om den her duet, der hedder Første Dag, som også gjorde, at Ella Augusta blev bemærket på den danske musikscene, og siden har hun jo udgivet et hav af store singler, som har været rigtig populære på både hitlisterne og radiostationerne. Hun har senest lavet en duet med Ida Lauerberg, og nu er hun så klar med endnu et samarbejde den her gang. Også med en nyere dansk stemme, og også en ny dansk sangskriver. Han hedder Chris Burt. Han har tidligere været P3's uundgåelige med en sang, men nu er han så altså sammen med Ella Augusta. Og måske kender du den der følelse af at sidde på en restaurant. Lyt lidt med på, hvad nabobordet snakker om. Der er lidt krise i forholdet. Rigtig dårlig kommunikation. Og det er faktisk det, som den her sang den handler om. Altså den der måde, man prøver at nå hinanden på, og i stedet så slider man bare hinanden op. Den her nye single fra Ella Augusta og Chris Burton, den hedder En mildest talt elendig samtale.
1: Kan du ikke

Her er P4 Trafik med en opdatering til bilister på E45 i sydgående retning for ved Vejle, nærmere bestemt mellem 59 Hornstrup og 60 Vejle Nord, er der sket et alvorligt uheld. Politi og redning, de er kommet frem til uheldet, og lige nu der får I lov til at passere i det venstre spor. Vi har tidligere fået meldinger om, at motorvejen vil blive helt spærret. Det er umiddelbart stadig planen, men lige nu får I altså fortsat lov til at passere i et enkelt spor. Så har vi også fået et par opkald fra Jelling, for her der møder I nemlig noget kø og tæt trafik på særligt rute 442 frem mod byen på grund af Jelling Festival.

Helt ny musik fra Ella Augusta og Chris Burton, altså på gaden i morgen. Du fik den i dag her i P4 Play, hvor jeg har mange flere forpremiere til dig. Vi skal lige runde regionale nyheder først. Dem får du her 12.30, lige efter Charlie Puth, Beat Yourself. Bye.

0: helt fantastisk. Jamen, vi har allerede nu.
1: Der kom vi lidt bagvendt ind i de regionale nyheder, hvor jeg kan fortælle, at Kongeåstien nu er komplet. I går blev de sidste 12 km vandrerute indviet ved Vamdrup, og det betyder, at hele strækningen mellem udspringen sydøst for Vamdrup og så Vadehavet er sammenhængende med nu 71 km uasfalteret sti. Og det er gode nyheder, mener Jytte Stykke, der er formand for Dansk Vandrelag i Trekantområdet.
0: Vandring er jo populært, så det gælder om at have mange forskellige muligheder for at komme ud og vandre.
1: Vandrelag, der har de planer om at benytte sig af den nye sammenhængende vandresti på tværs af Jylland. Og det er altså ikke længe siden, at Gudenåstien ved Gudenåen, ja, blev indviet. Og Jytte Stykke glæder sig over, at der nu er mange gode muligheder for vandrerne. Den AP Møllerske Støttefond har bidraget med 2 millioner kroner til at lave den her sti i Kolding Kommune. Og har således støttet det samlede Kongeåsti-projekt med godt 16 millioner kroner. Om få timer, så slår de første bands tonerne an ved årets Jelling Musikfestival. Og på Jelling Familiecamping, der ligger ved siden af, ja, der har gæsterne allerede været klar i et stykke tid. Lærer Mangård er med i et fællesskab, der har deltaget mange gange, og nu er børnene også med.
2: De synes faktisk, det er lidt hyggeligt at fest med os gamle. Så de er fra 20 til 26, og de kan godt lide at komme hjem, og så mødes de jo også. De har jo kendt hinanden altid, altså vi er fra et lokalt samfund, så vores børn har også kendt hinanden altid. Og så de bor jo rundt omkring fra nær og fjern, og så herude så mødes de. Så i morgen kan vi godt risikere at sidde en 30-35 mand.
1: Det er her kl. 16, at festivalpladsen den åbner. Og så kan jeg sige, at der er mulighed for, at der kommer enkelte byer, men ellers bliver tørt med nogen sol, 14-19 grader.
3: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

på sommerhittet 2026 med Dina og Burhan G her gennem dit nummer. Og dermed velkommen tilbage til P4 Play her på en torsdag middag. Vi har en del musik, vi skal igennem. Jeg har stadig fire helt nye sange til dig, der altså først udkommer i morgen, men som vi får lov til at lytte her i P4 Play frem til kl. 14. Der skal selvfølgelig også være et lyt på ugens hit-tip, og vi skal have musik fra ugens musiknavn. Men allerførst, så skal vi altså lige forbi denne uges album, som jo kommer fra

0: Hun stak af fra dem alle sammen ved sidste uges Eurovision Song Contest. Der er der her, bangadanga.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Vi har hele denne uge haft fokus på den danske artist E.G.'s tredje studiealbum. Et album, som allerede har fået rigtig flotte anmeldelser i blandt andet Sound Venue. Og hun er altså en af de meget spændende danske artister, som også er en vældig populær live-artist. Og på en eller anden måde har hun jo taget sådan en koncertlignende oplevelse med ind i sit nye album Illuminati. Og vi har jo altså lyttet til sange fra albumet hele denne uge, så hvis du har lyttet med, så ved du også, at det her album handler en hel del om skuffelse, over sine sådan personlige relationer, men også en skuffelse over hele verden. Og vi skal i dag høre den sang, der hedder American Dream, og lige her, der fortæller E.G., hvad den sang handler om.
2: Den hedder American Dream, og en sang, der handler om at elske og hade USA på samme tid. Det er et land, der huser de største drømme og de største skuffelser. American Dream er for mig en form for part 2 til Killing It, som jeg jo skrev, da jeg netop var flyttet til New York, og jeg var forelsket, og alt var åbent og spændende. Men efter 5 år i USA må jeg bare sige med stor sorg, at det er svært at bo i et land, der rummer så mange kontraster af både det gode og det onde. Og de seneste par år, desværre mest af det sidste. Men romantikeren i mig ønsker stadig at tro på, at the American Dream er intakt. Selvom den er lettere falderet, gemmer der sig stadig et lille håb i mig.

Her er P4 Trafik med en opdatering på E45 i sydgående retning. Der møder I en pludselig kø cirka en kilometer efter 58 Hedensted. Det skyldes, at et uheld længere fremme mellem 59 Hornstrup og 60 Vejle Nord spager flere spor. Trafikken den triller meget langsomt forbi uheldet, mens oprydningsarbejdet er i gang, og derfor møder I altså også en stillestående kø flere steder. Vi har fået en melding tilbage fra politiet, og de oplyser, at motorvejen ikke bliver spærret alligevel. Hvis du kører på rute 18 Midtjysk motorvej i sydgående retning, så kommer du også til at møde noget pludselig kø frem mod Vejle. Men der er altså på E45 i sydgående retning, hvor der lige nu kun er et spor farbart mellem Hornstrup og Vejle Nord på grund af et uheld.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

da brødrene Jonah Blacksmith slog sig sammen med to, for Danmark i hvert fald, helt ukendte sangerinder, Ida og Annika. De to piger her, de var altså godt nok nogen, som brødrene kendte. Eyes on You hedder sangen, og nu har de to brødre så slået sig sammen endnu en gang med en artist. Den her gang er det en, der er lidt mere kendt, det er nemlig Meg Des, og de her tre venner mødte jo hinanden i programmet Toppen af Poppen for et par år siden. Og nu har de så slået sig sammen om en helt ny sang, en sang, som handler om at hvile i sig selv og at turde danse, selvom alle andre står stille. Og det er næsten også titlen på sangen. I hvert fald, at man kigger på en, der danser. Den her, den hedder Saw You Dancing. Yeah.

Darlin hedder hun her, var det hele værd. Vi skal lige runde en radioavis her klokken 13, og så er der altså meget mere play og meget mere ny musik på den anden side. Og frem til radioavisen, ja, der er det musik fra Kette og St. Clara, som har gjort det, som rigtig mange andre danske artister gør, slår sig sammen om en sang. Den her, vi skal lytte til, den hedder Hvorfor skulle jeg vide det? Så

Her er P4 Trafik med en opdatering på uheldet på E45 i sydgående retning ved Vejle. Mellem 59 Hornstrup og 60 Vejle Nord spærrer et uheld fortsat flere spor, mens politi og redning arbejder på stedet. Uheldet her har sat noget af en prop i trafikken, og I møder derfor lige nu stillestående kø fra omkring 58 Hedensted. Bilister, der kører på rute 18 Midtjyske Motorvej i sydgående retning, I møder også når køer i øjeblikket er det kort før motorvejskryds Vejle. Og det er altså på E45 i sydgående retning, at et uheld spærrer flere spor mellem Hornstrup og Vejle Nord.

0: Der er mange, der har problemer med at betale med kort i øjeblikket på grund af et nedbrud hos Nets. Nets vurderer selv, at de fleste kortbetalinger bliver afvist og opfordrer butikkerne til at køre kortbetalingen offline. Det kan virke i nogle tilfælde. Og MobilePay virker også, hvis det er koblet op på ens konto og ikke på kortet. Problemerne giver lidt udfordringer for blandt andre nogle af de handlende i Aalborg.
1: Der sker det, at jeg ikke lige ved, om jeg kan handle i dag eller i morgen. De får jo snart fikset det. Det plejer de at gøre.
2: Jeg betaler ikke med kort, jeg betaler kontant. Jeg er den gamle skole.
0: Nedbruddet rammer også danskere på ferie i udlandet. Vi har fået meldinger fra danskere i Tyrkiet, Thailand, Sverige og alle mulige andre steder, der har problemer med kortet. Nets har fundet ud af, hvad problemet skyldes, men ved ikke, hvor lang tid det tager at løse det. Efter at det seneste udbud floppede, er der nu udsigt til at få nye vindmøller op på den danske havbund. I dag har Energistyrelsen meldt ud, at der er flere virksomheder, der har budt på opgaven med at bygge møller i to områder i Kattegat og Nordsøen. For et andet år siden opgav Energistyrelsen at sætte gang i pakkerne, fordi den ikke havde modtaget nogen som helst bud overhovedet. Men i det nye udbud har vilkårene været bedre, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Det, de gør nu, det er, at de giver en prisgaranti. Altså, hvis elprisen bliver lav, så vil staten gå ind og toppe op.
0: Virksomhederne har også bedre tid til at bygge vindmølleparkerne.
3: Og så har de udskudt til 2032, at de her pakker skal stå klar. Og bøderne, hvis de så ikke når det 2032, de bliver også forsinket.
0: Energistyrelsen skal nu til at evaluere de bud, der er kommet ind, og regner med at være færdige til januar. De to pakker skal levere mindst 1,8 gigawatt el. Det svarer til cirka en tredjedel af Danmarks gennemsnitlige elforbrug i dag. 430 er blevet tilbageholdt i Israel, efter at de deltog i en flotilje i protest mod Israels blokering af Gaza. I aften delte Israels minister for national sikkerhed, Itamar Ben-Gvir, en video, hvor han håner aktivisterne, efter at de er blevet tilbageholdt. På videoen kan man se aktivisterne med hænder bundet sammen med strips blive tvunget til at knæle med panden mod jorden. Ben-Gvir svinger med det israelske flag og siger på hebraisk, de kommer til fulde af stolthed som store helte, men se dem nu, se hvordan de ser ud nu, slet ikke helte, bare tilhængere af terrorisme, siger han. Den fremherskende reaktion på videoen er forargelse, siger han Henrik Fafner, udenlandsredaktør på POV.
4: Ja, det er jo ikke så godt. Det er jo ikke så godt.
0: Og det var ikke hans Henrik Fafner, han kommer her. Det gjorde han så heller ikke. Men her kommer en vejrudsigt, lidt eller nogen sol, og enkelte byer mellem 14 og 19 grader. Du lytter

0: Hun har bidraget til soundtracket til The Devil Wears Prada 2. Her var det Sienna Spiral, Material Lover.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: med Sofie Bobbikoni.
0: Og hvis jeg må komme med et lille ydmygt tip, så vil jeg altså foreslå, at du brugte pinsen på at tjekke Sienna Spiral lidt mere ud. Hun er ikke helt vildt udbredt i Danmark, i hvert fald ikke på radioplaylisterne, men hun laver virkelig noget skønt musik. Skøn musik er der altså også masser af i den næste times tid her frem til kl. 14. Jeg har masser af helt ny musik til dig. Vi skal høre Blæst, vi skal høre Marie Fjeldsted, vi skal høre Benjamin Hav, og så er der selvfølgelig også endnu et lyt på denne uges hit-tip. Men vi skal altså også fejre nogle af dem, der har mange år i branchen bag sig. Og en af dem har vi altså hyldet hele ugen her i Play. Vi hylder selvfølgelig Poul Krebs endnu mere lige om et øjeblik.
2: P4 Play.

Her er P4 Trafik. Vi får nu meldinger om, at der er sket et uheld på E45 i nordgående retning mellem 56A Horsens Vest og 55 Horsens Nord. Hvad der er spærret ved uheldet, det ved vi ikke endnu, men der er altså voksende kø på strækningen, som I møder efter Horsens Vest. Og så en opdatering til bilister på E45 i sydgående retning, for I møder fortsat en pludselig kø fra 58 Hedensted. Det skyldes et uheld, der er sket længere fremme mellem 59 Hornstrup og 60 Vejle Nord, hvor der altså fortsat kun er et spor farbart.

0: Betty Bass her med Shame on You.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Den 28. maj 1956 blev der født en vaskeægte legende i dansk musik. Han hedder Poul Krebs, og ja, den 28. maj 2026, der fylder han så 70 år. Og vi har markeret det her i P4 Play. Han har været ugens musiknavn i løbet af ugen, og en du har altså været igennem en lille del af hans bagkatalog. Og i dag er vi så altså kommet til den største, vil jeg nok mene. Vi er tilbage i 1995, og hvis nu jeg siger Poul Krebs til dig, så tror jeg, der er ret stor sandsynlighed for, at du siger sådan her til mig. Kom lige.

0: En kæmpe klassiker, en kæmpe evergreen her fra Poul Krebs. Ugens danske musiknavn i P4 Play den her uge i anledning af, at han altså den 28. maj fylder 70 år. Så nogen som os fik vi her en sang fra 1995. Og nu bliver vi hjemme i Danmark. Vi skal godt nok til 2026 og have fat i Pauline. Første gang for anden gang.
1: Du står i køkkenet klokken 3 og siger, du ikke er træt. Men jeg kan se, du er træt. Og jeg kan se, du har grædt.

0: historie, for jeg skulle bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
2: P4 Play. Ugens

4 Play i den her uge. Det er en sang fra artisten Knægt. Den hedder Vilde Svaner. Og meget mere ny musik er der altså på vej til dig. Vi skal nemlig høre en ny single fra Benjamin Hav lige om et øjeblik efter Mille og Uro her på Drømmefanger. Du er

Her er P4 Trafik med en opdatering til bilister, der kører mellem Horsens og Vejle på E45. Og først til jer, der kører i sydgående retning, for I møder fortsat en massiv kø fra omkring 58 Hedensted. Det skyldes uheldet, der er sket længere fremme mellem 59 Hornstrup og 60 Vejle Nord, hvor trafikken fortsat passerer i et enkelt spor. Det kører derfor meget, meget langsomt frem mod uheldet, og vi får faktisk flere meldinger om, at I holder helt stille flere steder i køen. Og så til jer, der kører i nordgående retning på E45, for I møder en voksende kø fra omkring 56A Horsens Vest. Det skyldes simpelthen også et uheld, som er sket kort før 55 Horsens Nord. Uheldet her, det spærrer et enkelt spor, og politi og redning, de er lige på trapperne, hvis de ikke er fremme.

0: skal være happy, hedder den her sang. Vi lige fik en lille snas af fra Benjamin Hav, og han er jo altså exceptionelt god til at gøre os alle sammen glade i sine sange. Og det er også tilfældet med denne nye sang fra ham, som altså udkommer i morgen. En sang, der hedder Portugal. Og han siger selv, sommeren er reddet, fordi Benjamin Hav tager os alle sammen med til Portugal. I hvert fald følelsen. Og Benjamin Hav har aldrig været i Portugal selv. Han tror bare, det er dejligt, som han siger. Der kommer meget mere fra Benjamin Hav, fordi han fortæller her, hvad sangen lige præcis handler om. Og nu skal du nok lige holde tungen lige i munden.
1: Portugal handler om at stå på toppen af DR-byen sammen med Cristiano Ronaldo og en bungee jump car. Du har ikke tænkt dig at springe, men Ronaldo kigger dig lige direkte ind i øjnene. Og så siger han, alé. Og så ved du godt, hvad klokken er slået, for du bliver glad, du bliver varm inde i hjertet. Og I gør det sammen. I holder hinanden i hånden, og så hopper I ud. Og det er en formidabel følelse. Du når lige at dyppe håret ned i den lille å, der løber igennem DR-byen. Og der står Joachim nede ved flodbredden og smiler med en rigtig lystrålende varm badekåbe. Ronaldo smiler. Du smiler. Du tager badekåben på. Ronaldo i barkasse. Og så går I op og tager metroen ind i Tivoli.

Her er P4 Trafik med en opdatering til uheldet på E45 i sydgående retning. For uheldet, der var sket mellem 59 Hornstrup og 60 Vejle Nord, her er oprykningsarbejdet netop rykket ud i nødsporet, og det betyder altså, at alle spor igen er farbare. Vi kan nu endelig få sat skub i køen, som begynder ved 58 Hedensted.

Helt ærligt, jeg får altid et lille smil på læben, når jeg hører musik fra Benjamin Hav. Og det gør jeg altså også, når jeg hører den her Portugal, en helt ny single fra ham. Han er på vej på Jelling Festival, spiller der i morgen, og så spiller han altså også på en række andre festivaler. Og så er der jo hans kæmpe store koncert i Parken den 3. juli. Og inden der, ja, der skulle der gerne være landet et album. Han ved ikke helt lige præcist, hvornår det er, men i hvert fald inden 3. juli 2027.

Hun har ligget i toppen af den amerikanske Billboard Hot 100 i ugevis eller længe. Godt nok, hvad den der hedder, Houston, Texas. Her var hun så sammen med Morgan Wallen på I Can't Love You Anymore. Lige om lidt endnu mere ny musik i din retning efter Lucas Graham her. Den her hedder To Know a Girl.

0: I mange år lavede den danske sanger og sangskriver Marie Fjeldsted musik under aliaset Penny Police. Men nu er det efterhånden en del år siden, at hun skiftede retning, lukkede kapitlet med Penny Police, og nu laver musik i sit eget navn. Hun udsendte debutalbummet i 2023, Keep It Alive, et meget smukt album, og har sidenhen smidt lidt singler afsted, blandt andet den her Love As Much As Fast As You Can i 2024. Nu er hun ved at bygge op til sin anden albumudgivelse, Like I Was Never Mine, er en af de singler, hun har udsendt i år. Og nu er der så en ny single på trapperne. Den udkommer i morgen, men du kan altså allerede få lov at høre den lige om et øjeblik her i P4 Play. Marie Fjeldsted har også været forbi vores kollegaer på P6 Beat i Toner med Carsten Holm. Og der har hun fortalt lidt om, hvad sangen Fear Is The Fire handler om.
1: Den handler om, at den fælles samtale er under pres, og om en følelse af, at vi alle er fanget i hver vores ekokammer. Polariseringen vokser, og det er som om, at hvert et ord kan blive til en gnist, der kan sætte ild til frygten for det, vi ikke kender. Vi risikerer at miste evnen til at rumme det hele menneske, når algoritmerne belønner os for hurtige reaktioner og konflikter uden plads til eftertanke. I bund og grund handler sangen om en følelse af at være fanget i et system, der hele tiden driver os længere og længere væk fra hinanden.

Det er så skønt med lidt indie-pop i radioen en gang imellem os. Her var det Marie Fjeldsted og den nye single Fear is the Fire, som altså er på gaden i morgen. Det er ikke

Her er P4 Trafik med en opdatering til bilister, der kører på E45 mellem Horsens og Vejle. I nordgående retning spærrer politi og redning det højre spor ved uheldet, der er sket mellem 56A Horsens Vest og 55 Horsens Nord. Der er voksende kø frem mod stedet, og lige nu der møder I den omkring Horsens Vest. Hvis I vil undgå køen her, så skal I altså senest køre fra ved Horsens Vest. I den modsatte retning, altså i sydgående retning, der møder I fortsat kø fra omkring 58 Hedensted. Det skyldes et tidligere uheld, der var sket mellem 59 Hornstrup og 60 Vejle Nord, hvor der altså indtil for kort tid siden var flere spor spærret. Der er også flere af jer, der har fundet vej til de alternative ruter, blandt andet af Horsensvej mod Vejle, godt fyldt op i øjeblikket.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

This is og Theodora her på Melodrama. Vi skal have dagens sidste helt nye single lige om et øjeblik. Vi tager den efter Safe Space, som kommer her fra

Og de har lige præcis fået en ny pige. Det danske band Blæst har jo fået en ny forsanger. Fernanda Rose forlod bandet, og ind er kommet Sara Sofie, altså også kendt som soloartist under navnet Sarso. Nu er Blæst i fuld gang med at lave ny musik, og da de fik et nyt studie, ja, der satte de sig også ned for at arbejde på en kommende ny plade. Og den første sang, der kom ud af det, det er den, vi skal høre lige om lidt. De synes bare lige, der manglede et lille afgørende touch, og det afgørende touch blev så endnu en sanger, endnu en ny pige, kan man sige. I hvert fald på den her ene sang, de fik nemlig selskab af Caroline Morsing, som du måske kender fra flere sange her i Play. Hun skrev sit vers på meget kort tid, og sammen gik de altså i studiet og skabte denne her nye sang. En sang, der hedder Før det kan gå op.

0: Og jeg lukker mine øjne.
1: Før det kan gå op, en helt ny single fra den danske gruppe Blæst i samarbejde med Caroline Mosing. Og Blæst har altså en hæs blæsende sommer foran, så de skal ud og spille for deres publikum. Og så skal de altså også blandt andet spille på Smukfest i august og til fredagsrock i Tivoli den 4. september.

American Girls her fra Harry Styles. Ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og nu er der faktisk ikke mere play de næste tre uger. Til gengæld står Andrew Jensen og Nanna Nørgaard klar på mandag til en hyldest af de danske sange gennem 100 år. Top 100 kører altså her 12.15 til 14 de næste tre uger. Frem til radioavisen Summer og Home Record.

0: Lige siden i morges er der mange, der ikke har kunnet betale med kort på grund af problemer hos Net. Og betalingsvirksomheden ved stadig ikke, hvornår systemerne igen kører normalt, det siger pressechef Søren Vinge.
1: Nej, jeg tør ikke give nogen tidsestimater. Altså, vi har alle gode folk i gang, både herhjemme og sammen med leverandører, til at gennemgå alle mulige årsager til det her, så vi kan normalisere tingene hurtigst muligt. Men jeg tør ikke give noget tidsestimat på, hvornår det kan være løst.
0: Han siger også, at det er en god idé at tage sit fysiske betalingskort med sig, fordi det i nogle tilfælde kan virke, selvom kortet på mobilen ikke gør. Og så opfordrer han butikkerne til at bruge offline-systemer. Nogle steder kan man betale med MobilePay. Det burde virke, fordi de fleste betalinger sker fra konto til konto og ikke gennem et kort. Og så er der jo kontanter. Det bliver måske dyrere at fylde bagagerummet med øl og sodavand syd for grænsen. En tysk domstol har i første omgang fastslået, at danskere, der handler i grænsebutikkerne, skal betale tysk pant på dåserne. Det betyder, at en ramme øl eller vand bliver 45 kroner dyrere. Og det er en bet, siger en sønderjyde, Martin Hansen.
2: Ja, det er jo ikke så godt. Det er jo ikke så godt. Lidt egoistisk sagt, så er det jo ikke godt, hvis man skal spare en masse penge.
0: De tyske grænsebutikker har indtil nu undgået at opkræve penge for panten ved, at deres danske kunder skrev under på, at de først vil drikke dåserne, når de kommer hjem. Og de danske butikker nord for grænsen forventer flere kunder, hvis dommen står ved magt, siger uddeler Per Beierholm i Brugsen i Augustenborg, 40 km fra grænsen.
3: Jamen, hvis man kigger med på sammenlignelige butikker længere op i landet, så vil det jo betyde, at vi vækster en 5-7% i omsætning og dermed også skulle ansætte flere medarbejdere.
0: Dommen er ikke endelig. Den kan blive anket inden for 4 uger. Glæden er ikke til at tage fejl af hos Bo Fyring Sørensen, da det i dag kom frem, at flere virksomheder er klar til at bygge 2 kæmpe havvindmølleparker på dansk grund. Han er direktør for virksomheden Foga, der servicerer offshore vindmøller, og nyheden kan få stor betydning for virksomheder som hans.
4: Det er bestemt fremragende, det er det for hele Danmark, hele den grønne omstilling. Det er meget vigtigt, at vi i Danmark vi bibeholder vores topposition i den grønne omstilling.
0: Og det kan havvindmøllerne være med til, siger klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard. De er vigtige for den grønne omstilling, fordi de sikrer en billig elpris.
5: Der er mange virksomheder, og borgere for den sags skyld også, som lige nu overvejer, om man skal gå den elektriske vej. Og der er det jo vigtigt at kunne føle sig sikker på, at man også i fremtiden kan få en billig elpris.
0: Energistyrelsen går nu i gang med at evaluere budene, og processen forventes at være færdig i januar 2027. Pakkerne skal efter planen stå klar i 2032. Lidt er der nogen sol og enkelte byer mellem 14 og 19 grader og let til frisk vind fra sydvest og vest. Radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Det her er P4.

Her er P4 Trafik med en opdatering til bilister, der kører på E45 mellem Horsens og Vejle. I nordgående retning er det højre spor fortsat spærret mellem 56A Horsens Vest og 55 Horsens Nord, mens politi og redning arbejder ved et uheld. Det giver en del kø, som I møder cirka en kilometer før Horsens Vest i øjeblikket. I er også mange, der har fundet vej ud til de alternative ruter, og det betyder, at blandt andet rute 52 Silkeborgvej mod Horsens er godt proppet til i øjeblikket. I sydgående retning på E45 er der også fortsat lidt rester af kø på grund af et tidligere uheld. I møder derfor flere fartdyk undervejs mellem 58 Hedensted og 61A Vejle C.

0: Ava Max med Kings and Queens.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen
2: indenfor
0: til dagens program
2: i varmen.
0: Er hvor vi har fokus på gode ting som altid for lige at komme ordentligt fra start.
2: I dag der bliver festivalsæsonen for alvor sparket i gang med Jelling Festival.
0: Ja.
2: Så er det jo bare om at gå ombord i musik, fest og fadøl. Alle de store kommer, og så kommer der også nogle andre.
0: Ja, ja.
2: Det er det vist nok Rasmus Seebach og Calvin Harris. Så er vi i gang. Det er bromance. Det er jo skønt med alle de her festivalarrangementer, som ligesom tegner sommersæsonen i Danmark. Lad os bare komme i gang. Det er Jelling Festivalen, som er startskuddet, ikke?
0: Jo, og det er i dag. Og det er også en dag, hvor der er international Chardonnay-dag. Den burde jeg kunne huske. Sådan der.
2: Ja.
0: Jeg har læst mig til det. Det er den 21. maj. Dagen er en global fejring af den måske mest populære hvidvinsdrue. Så kan man jo selv definere, hvordan man kan lide sin Chardonnay.
2: Jeg er sgu træt af den.
0: Ja, men der kan du se, hvor populær den er. Ikke?
2: Ja.
0: Du har bare dyrket populærkulturen så meget.
2: Ja.
0: Men det fede er, at hvordan deltager man så i sådan en dag her? Det er jo altid det væsentlige, når der er nogen, der kaster sådan en dag ud. Det er meget nemt. Nappe glas vin.
2: Ja, gør det.
0: Deltagsmeninger, få et eller andet op at køre, få nogle venner på besøg, sidde og snakke om, hvor skønt det er. Det er da nemt.
2: Og hvis man mangler noget lige at fejre i dag, ikke? Så er det i dag, vi fejrer de brune papirsposer.
0: Ja, tænk, at de også har en dag.
2: Ja, jeg bruger dem ikke specielt. Hvis man lige går en tur på gaden med en flaske et eller andet, så er det godt lige at have den papirpose. Ja, men ellers bruger jeg dem egentlig ikke.
0: Nej.
2: Men lad os da bare hylde.
0: Men det er også en dag, jeg grund til. Og den burde jo være større. Det er derfor, vi lige har taget fat i det her. Den burde jo være større i disse tider. Der burde være på brune papirsposer overalt i stedet for plastik.
2: Ja,
0: det er rigtigt. Det er også en dag, der mangler en sponsor og gode forslag til ligesom at slå igennem. Det kan være, at vi kan få lidt hjælp til det, fordi den bedste ting ved dagen i dag, det er trods alt dagens gæst. Vi har besøg af Geo.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Burhan G og LOC med Karma. Og dermed står der bare velkommen til ugens æresgæst. Det er dig, Geo.
1: Tak skal I have.
0: Og den har du det.
1: Jeg har det været bare fortrinligt, fordi jeg er jeres selskab. Men jeg stod lige og kiggede på jer.
0: Får du altså lige spejl?
1: Stop dig selv. Jeg stod lige og kiggede på jer og lyttede til jer, og jeg har lige rost det her under Burhan G og sagde, hold kæft, hvor I gode sammen. I er så behagelige at lytte på. Man kommer ikke, at I har lavet det i mange år.
2: Tak skal du have.
0: Tak skal du have. Tak skal du have. Det er jo længe siden, du sidst har været på besøg.
2: Og det forstår man jo ikke, når du er så god til at rose.
0: Og det kan jo undre. Men altså, vi er nødt til at starte et sted. Har du fået flere børn siden sidst?
1: Formentlig. Ja. Det har jeg da formentlig fået.
2: Ja. Ikke på matriklen, men sådan.
1: Nej. Hold kæft, du. Jesus Christ, mand.
0: Jamen, jeg tror, vi rundede den på fire sidst.
1: Jamen, så. Men jeg kan da afsløre, som måske for første sted officielt kan jeg afsløre, at vi skal have trillinger.
0: Nej, hvor lækkert.
1: Min kone og jeg. Ja.
2: Nej, tillykke.
1: Ja, jeg går lidt og mistænker. Hun kunne også være sådan en. Hun er, hvad er min kone? Hun er 42, ikke?
2: Ja.
1: Så det kunne også være sådan lige, der er noget, jeg lige skal fortælle dig.
0: Ja.
1: Eller, der er noget, jeg lige skal fortælle dig. Sådan snakker hun snakker meget. Men forhus.
2: Okay.
0: Ja. Nå, det bliver jo spændende.
1: Ja.
0: Den kan vi jo lige tale op på næste gang,
1: Jamen, jeg glæder mig forbi. Helt.
0: Fordi sådan apropos siden sidst, hvad er det største, der er sket for dig i nyere tid, når det nu ikke er endnu et barn?
1: Det er meget sjovt, at du spørger om det, fordi nu, du siger, det er Chardonnay-dag i dag.
0: Ja. Ja.
1: Og der tænkte jeg, der tror jeg noget af det største, fordi jeg ved ikke så meget om vin. Så jeg er typen, jeg bad en tjener og sagde, hey, kan vi få, har du sådan en Chardonnay? En fed Chardonnay, som laver nogle gode gardiner. Og så kiggede hun på mig og sagde, idiot. Og det var sådan, altså med et smil på læben, ikke?
2: Jo.
1: Hun siger, det er sådan, folk, der ikke ved en skid om vin, det er det, de siger, ja. For at spille smart.
2: Ja, gardiner.
1: Og der tænkte jeg, okay, det må være noget af det største, der skete for mig.
0: Ja, at blive pillet ned af en tjener.
1: Ja.
0: Ja, okay. Ja, men så lad os da lige dvæle lidt ved udover det Chardonnay-dag, så er der også en brun pose-dag.
2: Bruger du det til noget?
1: Brune poser?
2: Ja,
1: jamen, altså, som du sagde, Borgsen, man ser dem ikke rigtig, vel?
0: Nej, det er ikke. Altså,
2: Bæren leverer.
0: Ja.
2: Der kan man få lidt brød i dem, ikke?
1: Ja, jamen, jeg bor i sådan en gråzone af ingenting, hvor der hverken er bager eller skoler eller kiosker. Jamen, det er faktisk et stort problem for mig. Så jeg oplever jo heller ikke bagerposen.
0: Men sjovt nok, det første, jeg tænker på, når det er sådan en brun papirspose, så tænker jeg på ærter.
2: Ja, den er også god, ja.
0: Er det ikke sådan noget, får man ikke altid ærter?
2: Jo, det kan man
0: i sådan nogle poser.
2: Jo.
1: Med fæses på.
0: Ja, ja.
1: Hvis man køber med landevejen, ikke?
0: Det er derfor, vi er i bælg.
2: Nu kan vi jo lave, vi kan jo foreslå at lave program brune poser.
0: Ja.
2: Hvis det er.
0: Nå, det er en god ting, så det er jo meget fint, hvis også med dyre plastikposer lige få en sponsor på den. Ja. Men Geo, du laver en masse forskellige ting, som vi skal dykke ned i senere. Det lader til, at du lever drømmen i hvert fald set ud fra, hvad du engang luftede i et interview af drømme og håb for fremtiden. Og så har vi selvfølgelig også en hard talk til dig. Og du har fået opgaven om at finde dagens løftesang. Og lige om lidt, så er det jo pinse,

Her er P4 Trafik med en opdatering til bilister på E45 i nordgående retning, for der er nu blevet ryddet op efter uheldet mellem 56A Horsens Vest og 55 Horsens Nord, som altså tidligere spærrede det højre spor. Det betyder, at begge spor igen er farbare her, og vi nu kan få sat skub i køen, som lige nu begynder omkring 56B Horsens C. I også flere, der har benyttet de alternative ruter, og derfor er rute 52 Silkeborgvej mod Horsens godt fyldt op, og det er samme gældende for rute 170 Skanderborgvej, hvor I samler jer fra Horsens mod Egebjerg.

0: Depeche Mode og Personal Jesus. Vi er midt i en herlig årstid med alle de heldige dage, vi har tilbage her under pinsen, som ligger foran os og giver en forlænget weekend, ikke mindst, og dermed også en efterfølgende forkortet arbejdsuge for de fleste. Geo, nu har vi en opgave til dig. Mm-hmm. En pinseopgave. Hvad er det mest pinsede for dig? Altså den mest pinsede af de her fem punkter, som Holm vil præsentere dig for, som vi vil sige er pinse-klassikere.
1: Ja, lige præcis. Ja, det er spændende. Nummer et, skovtur med familie og venner. Altså, det er jo meget dansk tradition. Så skal vi ud i det fri, ud og kigge på alle de lysegrønne bøgeskov og forårsblomster osv., ikke? Nyde en picnic. Det er nummer et, skovtur. Ja. Nummer to, ud at se pinsesolen danse. Det er jo til dem, der kan være lidt længere oppe.
2: Ja.
1: Og så har vi karneval i Aalborg. Du er jo en Aalborg-dreng.
2: Aalborg.
1: Ja, god dreng. Ikke?
0: Meget pinset.
1: Meget pinset. Royal Run, kongens fødselsdag, er også på listen. Og nummer fem, skal du bare i kirke?
2: Ja, okay. Fedt. Ja. Ja.
0: Dem vil vi gerne have rangeret. Ja. Så lad os starte med, hvad er det mest pinsede?
2: Det mest de pinsede?
0: Ja, lad os starte med førstepladsen.
2: Vi skal ikke starte med nummer fem.
0: Jo, det må du gerne.
2: Ja. Er det ikke mere spændende? Sådan
0: jo, jo, det er helt klart.
1: Ligesom
0: hvad er
1: en hitlist?
0: Ja. Det mindst pinsede
2: Det er klart i skoven.
0: I skoven?
2: Ja, okay. Med familien. Og I, som I ser mig nu, hvad har jeg på? Jeg har en tynd skjort på.
1: Sort jeans.
2: Sort jeans og nogle sandaler uden strømper. Ikke? Og en sommerhat.
0: En frisk halskæde af farvede perler.
2: Og det er, ja, som jeg faktisk har fået af motormille.
0: Du
2: en lille bonus.
0: Der vil jeg have gættet på en af børnene.
2: Hun har givet mig den med popcorn her.
0: Nå, okay.
2: Ja. Det er my på fem år. Ja,
1: ja okay.
2: Helt, fordi jeg kan jo ikke gå i skoven i det her med tøj. Og jeg kan heller ikke lide min familie. Så det er helt klart en femteplads der, ikke?
1: Ja.
2: Nummer fire, det vil være Royal Run.
0: Nå, du er da ellers en noget løber.
2: Ja, men, og det er jo fordi, jeg

0: Jeg begyndte jo at løbe, og jeg løb mange maratonløb, men det var, fordi min mor ikke gad at betale for min badmintonkontingent, da jeg blev 18. Oh. Og så købte man sig på løbesko, og det endte så i en masse maraton. Jeg aldrig rigtig kunne lide det.
1: Nej. Så, nej. Det var bare hårdt arbejde.
0: Nummer tre ville være...
1: Du mangler pinsesolen.
0: Ja, og det er den, men... Og den...
2: Og karneval og kirke.
1: Ja.
0: Ja. Og pinsesolen, den vil jeg nok have placeret på en sjæleplads. Fordi jeg ved ikke, hvad er det står for? Hvorfor er det, man siger det?
2: Det er jo en... det er jo en gammeldansk folketro, at man skal ud og se solopgangen.
0: Ja.
2: Og så laver man lige sådan et hop af glæde. Jeg tror, det er sådan kirkeligt, at det er hurra for Helligånden.
0: Ja.
2: Men de fleste er også bare det der. Nu kommer de lyse tider. Vi tager lige en døgner.
0: Aha.
2: Og så ser jeg pinsesolen danse. Sådan er det for en fest, men den har selvfølgelig...
1: Jeg troede, det handler om at være længe i byen.
2: Ja, det kan det også for nogen.
0: Ja. Og det er også det, jeg har jo små børn, så jeg er jo... Min datter ringede til mig i går, min ældste datter på 18, at hun havde slået sit knæ og skulle på skadestuen. Det var så klokken 21:30, hun ringede, der lå jeg jo og sov.
1: Ja.
0: Jeg vågnede op til i morges, til hun havde været på skadestuen alene, fordi farmen, han er småbørnsfamilie.
2: Ja. Ja, ikke? Men du er den tage ind på en tredjeplads?
0: Ja, eller sjette, hvis det er muligt.
2: Ja, det er det ikke.
0: Nej, tredjeplads, fint.
2: Ja.
0: Aalborg og Karneval,
2: ja,
0: synes jeg skal på en anden plads, og det er jeg jo fra Aalborg.
1: Ja.
0: Og det er en god tradition, hvis man har lyst til at se folk bedøvet i sprut og narko fra klokken 6 om morgenen, ligge på gaden som zombier, hvis man har set alle mulige zombieserier, så kan man også tage til Aalborg Karneval og se det live.
2: Der er ikke langt fra zombie til samba.
0: Nej. men det er enormt underholdende at se, og der er mange, der godt kan lide det.
1: Ja.
2: Har du selv været udklædt til karnevalet?
0: Jeg har aldrig været til Aalborg Karneval.
1: Nå?
2: Nå.
1: Okay.
0: Så,
1: men du udtaler dig alligevel meget
0: skråsikkert.
2: Har været i byen.
0: Jeg har jo været i byen, og så har jeg jo stået på sidelinjen og tænkt, Jesus Christ.
1: Jeg har været til det. Jeg var en stenaldermand, men det er mange år siden.
0: Var der et stenalder-tema?
1: Nej.
0: Så?
2: Men vil det sige, at du placerer Jeg skal bare i kirke på førstepladsen som det mest pinsede?
0: Ja. Og det er fordi, jeg er dårlig samvittighed. Jeg er ikke medlem af Folkekirken, men jeg kommer enormt meget til spaghetti-gudstjenester i Gentofte Kirke.
1: Ja.
0: Det er fordi, igen, jeg er ikke så meget for min familie og mine børn, men så får de lige sådan en børnegudstjeneste. Jeg får lige lov at sidde og sms lidt på bæreste række, og så er der spaghetti bagefter, ikke?
1: Jo.
0: Og så er den onsdag reddet.
1: Ja.
0: Så jeg har lidt dårlig samvittighed over, at jeg ikke betaler...
1: det skal
0: du
1: ikke have. Det går nok.
0: Så derfor vil jeg gerne sige, hey, lad os da lige hylde Folkekirken.
1: Så gør vi det.
2: Den går jeg på førstepladsen.
0: Ja, fedt.
2: Så altså skovtur med familie og venner, femtepladsen, Royal Run, fjerdepladsen, se pinsesolen danse, tredjepladsen, karneval i Aalborg, andenpladsen og på førstepladsen, Jeg skal bare i kirke.
0: Tror nok,
2: ja. Vi skal snakke lidt om at udleve kunstnergøjledrømmen.

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR.

0: Tame Impala og Jenny med Dracula. Ugens æresgæst, det er dig, Geo.
1: Mm.
0: Og jeg vil lige læse noget op her.
1: Okay.
0: Som kunstnergøjler er fremtidsdrømmen at kunne fortsætte med at være kunstnergøjler.
1: Ja, ja.
0: Det har du sagt i en artikel til Aalborg Universitet. Det er længe siden, fordi du siger faktisk i samme interview, på det personlige plan er fremtidsdrøm at få et barn med min nye kone, så det er i hvert fald 3 børn siden, du sagde det. Men, men lever du stadig drømmen som kunstnergøjler?
1: Og ved du hvad, det gør jeg jo. Og det er faktisk noget, jeg på 30. år, jeg lige har haft 30 års jubilæum.
0: Tillykke.
1: Tak. Jeg har ikke kunne leve af det i 30 år. Jeg kunne leve af det i 5-26 år, ikke?
0: Jo.
1: Men der startede jeg i 96, og det er stadig noget den dag i dag, jeg står og tænker, hold kæft. Jamen, bare det at stå herinde ved jer er jo noget, jeg sætter pris på som kunstnergøjler, ikke?
0: Jo, kan man sige,
1: at, det at man bliver inviteret ind, og at man stadig er relevant, åbenbart. Nå, men om det er oprigtigt for jer noget, jeg sætter pris på, og det tror jeg er meget vigtigt også at gøre.
0: Ja. Og det, man kan sige, du favner også bredt, fordi det jo har været meget de tunge emner, du har beskæftiget dig med i nyere tid. Lige nu, der er du i gang med en talk, er jeg også psykopat. Hvorfor egentlig en talk er ikke et foredrag? Bare lige for at rise forskellen op.
1: Ja, og det, jeg har jo min barndomsven med på scenen, ja. Bebber, eller som jeg kalder ham, han hedder Esben. Men han har kendt mig siden vi var 2 år gamle, ikke?
0: Ja.
1: Og han har jo set alt, hvad der foregået i mit hjem, og kendt min søster og min mor og min far, og set det hele, ikke? Og kender mig nu. Og den måde, talken foregår på, det er, at vi jo bare, altså fra første øjeblik, må folk jo spørge om alt, vi har lyst til at spørge om. Så der er ikke, du ved, man afbryder ikke noget. Så hvis man siger, hey, hvad med din søster, eller hvad med din, så spørger man bare, ikke?
0: Ja.
1: Og han sidder jo også med en viden. Du ved, han kan huske nogle ting, som jeg ikke kan huske. Og så hver talk er jo forskellig. Og det har virkelig været syret, og jeg kan varmt anbefale det der med at tale om traumer, ikke? Fordi det har hjulpet mig meget, ikke? Det er også derfor, jeg lavede talken.
0: Ja. Men ja. Du har også en masse kraftforedrag, du har forestillinger, hvor det også har været omdrejningsemnet. Mm. Og så har I efterhånden også lavet nogle episoder, dig og Nieren, i jeres podcast, Læns du, Nieren og Geo. Jeg har talt mig frem til 163 episoder.
1: Ja.
0: Hold det. Det er da også en chat.
1: Jo, men
0: hvor længe har det kørt?
1: Jeg tror, det kører 3 år. Vi laver sådan en enkelt om ugen. Og det er også bare... Det er rent spas, ikke? Altså, det er rent varm luft. Men nogle gange kommer der også... Nogle gange så har Nieren fået en ny nyre, og jeg er ved at dø, eller... Men ellers så er det rent varm luft, ikke?
0: Så det er blandet med lidt hverdagsemner. Ja, ja.
1: Lidt ligesom jeres.
0: Og derudover, så har du også haft en lille sidegeschef som surmand i morgenkåb og cocktailglas i forbindelse med Ramazan. Lever det stadig?
1: Jeg er jo den oversure mand i Motormille og Børnemanden. Jeg har ham, Motormille, simpelthen ikke kan få ramt på. Om det stadig lever, altså jeg ved i hvert fald, jeg måske var i Aalborg-tårnet her forleden i morgenkåber med nogle oliven.
0: Og man ved jo ikke med dig, det kan jo være optagelse, det kan være torsdag.
1: Det kan være,
0: det kan være hvad som helst.
1: Kig, ikke?
0: Men Geo, jeg synes, vi tegner et meget godt billede af en ægte kunstnergøjler.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, som formår at leve drømmen, som du ville dengang. Men der var også et tidspunkt, hvor du mest var kendt for at være komikeren Geo. Hvor er du egentlig med komikken i forhold til egentlig at bare gå ren spas og gag?
1: Ved du hvad, i 25 lavede jeg ikke et eneste stand-up optræden. Jeg lavede en i slutningen af i december, hvor et kultursted i nordvest i København, det hedder Lygten, fyldt 20 år. Og ham der kørested, han ville gerne, der var nogen han gerne ville se, der betyder noget for ham i 20 år, hvor jeg var en af dem. Og har du lyst til at optræde? Jeg optræder ikke rigtig med stand-up mere. Men jeg skrev så 10 minutter til den her, og det var bare, det satte noget i gang i mig, må jeg indrømme. Og jeg ville lyve, hvis jeg ikke påstod, at jeg gik med en kæmpe lyst til at lave, altså bare ren spas igen, ikke?
0: Altså nu her. Nu går du med lysten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og jeg ville også lyve, hvis jeg måske ikke lige havde snakket med min manager om det.
0: Og tænkte, det kunne jeg måske godt.
1: Og jeg vil også igen være ærlig og sige, det kan også være, at folk ikke kan huske mig for stand-up mere.
0: Altså, så kan du gå ud og starte forfra. Så har vi et forslag. Ja. Nummer 1, hold med at bakke op. Det synes vi, du skal,
1: ja,
0: for det første.
1: Ja, ja.
0: Og så kunne showet hedde Mindre påfugl, mere mand. Geo 2.0.
1: Ja. Det er faktisk meget, meget fint.
0: Den er gratis. Den er for os til dig.
1: Ja, er den det?
0: Ligesom en hard talk er det lige om lidt, når vi har hørt Barcelona. Her der er det udsving.

0: Barcelona med udsving. Nå, Geo, med den lille gave. Mindre påfugl, mere mand. Så har vi en gave mere. Den har du fået før, men det er jo, vil sige, du har fået indpakningen før, fordi når vi præsenterer en hardtalk, så har du ikke, det er ikke det samme, der er inde i.
1: Nej, det er det ikke. Ja, og jeg vil sige, jeg synes, de er hårde at komme igennem.
2: Ja. Men altså, vi prøver lige at holde det på et niveau i dag.
0: Ja. Men er det noget, du har sådan noget...
1: Det er noget, jeg frygter.
0: Ja, inden. Ja. Ja, jeg kan huske, du har haft nogle issues. Der var noget med hår engang.
1: Altså, roligt nu.
0: Men vi har selvfølgelig lavet en ny. Den er startet helt forfra. Ja. Den har ingen fortid. Men vi vil da gerne... Med stor ære byde dig velkommen til... En omgang Hard Talk. Nå, Geo.
1: Ja, okay.
2: Hvilke ting har du knækket flest af?
1: Spaghetti.
2: Har der været et tidspunkt, hvor hele Gus stolthed har været samlet et sted? Altså dig og Pernille Skipper, Nieren, Kasper Kuss, Johnny Hefti og DJ Soulshock? Til en event?
1: Måske til Aalborg Karneval.
2: Ja, okay. Ja.
1: Fordelt over en masse år.
2: Du spiller jo tennis.
1: Ja.
2: Har du noget i håret, når du spiller? Til at holde det?
1: Jeg har en kasket på.
2: Ja, det er jo en flot, kraftig manke.
1: Ja. Okay, tak. Hvor er du sød.
2: Ja. Jeg synes, det var min frisyr.
1: Også rigtig flot. Har du noget på, når du spiller paddle?
2: Nej.
1: Nej.
2: Jeg har fået klippet det til sport, ligesom Christian Eriksen. Christian Eriksen frisyr kører jeg
0: ikke med. Den gamle.
2: Den gamle, ja.
0: Ja.
2: Jeg har lige været inde og søge lidt på dig på Reddit. Sladersiden der, ikke?
1: Ja.
2: Ved du, hvad der kommer frem?
1: Nej.
2: Jeg har kun oplevet ham som kunde i en butik, som jeg arbejdede i for mange år siden. Han var utrolig venlig og helt nede på jorden. Jeg synes, den rammer spot on.
1: Er det det, der står mig på Reddit?
2: Det står der.
1: Men har de slet ikke fundet ud af alt det med utroskaben og sådan noget?
2: Nej, det står der ikke noget.
1: Nå.
2: Har du nogensinde drømt om, at Anne og Lotte legede med dig i et badekar?
1: Åh, ved du hvad? Det var derfor, jeg frygtede igennem hele folkeskolen, at folk ville finde ud af, at jeg hedder Christian Geo, ikke?
2: Ja.
1: Helbo. Og jeg blev kaldt Helbo, for der var mange, der hed Christian engang.
2: Ah.
1: Og jeg frygtede, at den der ene grund, at de ville finde ud af, at jeg hed Geo. Det gjorde de ikke.
2: Du mangler 37 sider for at være færdig med din...
1: Nej, jeg mangler halvanden testikel, Holm.
2: Ikke 37. Det er rigtigt. Det kommer vi til. Og nu er det i forhold til din kan med i dansk.
1: Nå, ja.
2: 37 sider.
1: Yes.
2: Hvornår har du læst dem?
1: Hvornår jeg hvad?
2: Er færdig med dem?
1: Jamen, det vilde er, at man kunne gøre det på en weekend.
2: Ja.
1: Men det er en god icebreaker, når man siger, at jeg kunne have været kendt med i engelsk og dansk, men jeg mangler 37 sider, jeg kunne have skrevet dem på en weekend. Så folk, der er noget mest offentlige ansatte, de er sådan, hvorfor gør du ikke det? Hvad skulle jeg bruge det til? Jamen så, når sikkerhed, pension.
2: Nu har du holdt mange foredrag. Har vi lige snakket om, ikke, hvorvidt om du var psykopat? Altså, hvad er du nået frem til? Det er jo mange foredrag.
1: Jeg har papir på fra en psykolog, der har udredt mig.
2: Ja.
1: Jeg lavede den bog, der hed Er jeg også psykopat?
2: Ja.
1: Hvor jeg lader mig udrede. Om hun så var kvalificeret til at gøre det, det ved jeg ikke. Men hun har i hvert fald givet mig stemme for, at jeg ikke er psykopat.
2: Godt.
1: Så det er godt.
2: Nu snakkede vi lige om Motormille, som også har givet dig en halskæde. Eller et vedhæng. Står hun som Mille? Eller som Motormille i din telefon?
1: Hun står helt klart som Motormille.
2: Okay.
1: Ja, det er altså... Det var også... Det her, at jeg går med... Det var da jeg fyldte 50, der gav mig sådan en halskæde med en popcorn i. Fordi hun synes, jeg har en popcornhjern. Man ved aldrig, når et majs popper, så ved man ikke, hvor det ender. Og sådan synes hun, min hjern fungerer.
2: Ja, altså ADHD.
0: Det er fint nok med en popcornhjern. Man skal bare huske ikke at servere popcornene, eftersom de popper, og sorterer de brændte fra.
1: Ja.
0: Så går det.
1: Ja. Men ej, alle de gode råd, jeg får i dag.
2: Ja.
0: Det var en omgang Hard Talk, som så vanlig.
2: Det var blid.
0: Færdige. Men vi ved, du kommer igen en anden gang, så kan du få resten der. Plus alt det, der er kommet til. Lige om lidt, så får du æren af at søsætte dagens løftesang. Det glæder vi os til. Her der er det Panic at the Disco med

0: Panic at the Disco med High Hopes. Også i dag skal vi have en løftesang. Og vi har stor tillid til at udlicitere den opgave til dig, Geo. Nu skal du først lige høre. Det er vigtigt. En løftesang er en skål for alle os med glas alt fyldt, så alle er med glas alt tomt.
1: Så skal man kunne tromme med på den, synge med på den og få lyst til at danse.
0: Ja. Ja.
1: Det er ligesom det.
0: Det skal den kunne.
1: Ja.
0: Så hvad inden for de rammer kommer til dig? Eller jeg ved det jo godt.
1: Ja.
0: Men nu får du lov til at sætte ord på.
2: Jamen, jeg synes faktisk, den kan alt det, I nævner. Nu var jeg var ikke blevet præsenteret for disse meget specifikke kriterier.
1: Nej.
2: Men jeg har valgt The Cure med Thursday I'm in Love ville have været ideelt, ikke? Det er Friday I'm in Love.
1: Jo, lille fredag.
0: Ja, det kan man tænke sig til det sidste detalje med Dine Madonna.
2: og jeg har jo været kæmpe fan af dem siden... Er det 89 eller sådan noget, ikke? Og så fandt jeg jo en ung kone for nogle år siden, og jeg tænkte, da vi var forelskede, så hun skulle fandme opleve mit yndlingsband eller et af dem, ikke?
1: Ja.
2: Og gik gennem ild og vand, og faktisk en lang historie, men jeg spillede kraftkortet for at få billetter til The Cure udsolgt i Forum, ikke?
0: Okay. Hvordan gjorde du det?
2: Jamen, der gør man så skrive, så havde jeg en kontakt for dem, der formidlede billetterne, og så sagde jeg, prøv at høre, de havde spillet på Roskilde Festival. Og der ville jeg gerne have set dem, men der var jeg på arbejde på Nibe Festival. Men havde lige fået konstateret, at jeg havde fået kræft, ikke? Da jeg var på Nibe.
1: Ja.
2: Så jeg siger til dem, prøv at høre, jeg vil gerne have set dem på Roskilde, men jeg havde kræft. Jeg sagde ikke, at det var derfor, jeg ikke kunne.
1: Nej, nej.
2: Så siger gud, nej, vi må finde nogen, vi må finde ud af noget. Og så sendte hun så billetter og en regning på dem. Der var sådan, what? Hallo? Nå, men så jeg betalte for dem faktisk, ikke?
0: Jo, men du fik dem. Det var
2: jeg fik
0: dem,
2: men jeg er stadig lidt skuffet, at jeg skulle betale for dem. Hallo.
1: Det er klart.
2: Prøv lige at se, nu laver jeg sådan en cirkel rundt om mit ansigt. Hallo.
0: Ja, men, men spillede de så Friday I'm in Love til
2: koncerten? Selvfølgelig gjorde de det. Men min nye unge kone, som ikke anede, hvem The Cure var, hun sagde, der står jo en dame med læbestift på og noget mærkeligt hår. Hvorfor står der en... Det er Robert Smith, forsanger af The Cure. Og det er 3 timer og 40 minutter, og det eneste, hun talte om, det var, hun skulle tisse. da vi kom ud, og min smukke kone stod og tissede i en busk uden for Forum, så sagde hun, det her, det behøver du ikke invitere mig til en gang mere. Så, men jeg var glad.
1: Ja, og det kunne mødes om det.
0: Og det sagde jeg noget. Og så er jeg ret. Bortset fra det, så er det en, der gør lige præcis, hvad den skal. Så valg til dig, Geo. Dagens løftesang kommer her fra The Cure Friday. I'm in love.
1: Yeah.

0: Dagens løftesang valgte dig, Geo. The Cure med Friday, I'm in Love.
1: Vi skal lige forbi dagens sidste ord her i programmet. Og i sidste uge, der snakkede vi jo med sportens Andreas Kravl om, hvad vi skal kaste vores fokus på af sport hen over den her sommer, fordi vi skal jo ikke til VM.
0: Og vi vil gerne vinde noget.
1: Og vi vil gerne vinde noget.
0: Vi vil gerne blive lidt hysteriske og fest med.
1: Og så snakkede vi bare om den her, som Andreas Kravl kaldte, den hvide sport. Altså hvide, hvide poloer. Hvide tennissko, kort nederdel, og så de her BBG's, Rolex-reklamer og store bowler med pimps.
2: Med hvad?
1: Pimps cup.
0: Pimps number one.
2: Okay,
1: altså, og så stive overlæber på tilskuerpladserne. Vi taler om tennis, Wimbledon. Du spiller selv tennis, jo.
3: Meget. Jeg skal ud, I kan se, jeg har tennis-catcher med.
1: Jamen nu vi har dig, hvem er det, du spiller med? Kan vi ikke lige få et par navn?
3: Jamen altså, jeg spiller med Lasse Sjørslev og hans kone, Josefine Høgh.
1: Ja.
3: Spiller med Cecilie Bæk og med Ruben Sølberg og Martin Vild med dans. Så spiller med Kenneth Carlsen. Har vi slået lidt med sådan nogen.
0: Så hvis Wimbledon ikke er noget, eller måske lige har det vilde greb i Danmark, kunne vi så få noget ud på jeres lille kendtis-tennis-ting? Det kunne måske, det kunne godt være, det kunne samle
3: film nogen. Med sådan live streaming.
0: Jeg tror, at man kunne måske godt have omfavnet niveauet, hvis det er nogen, man kender.
1: Men Geo, kan du ikke lide, hvad er det, vi skal omfavne med den her catchersport?
0: Ja, hvis vi lige skal.
3: Det er jo verdens sværeste sport. Og, ja. det er det, man måske ikke ved, hvis ikke man har prøvet at spille den. Har I prøvet at spille tennis?
0: Ja, masser af jer. Rigtig meget.
3: Og I spiller paddle nu.
0: Ja.
3: Og det er derfor, det siger lidt om, at den er bare svær at blive god til. Det tager 3 år med 1-2 gange om ugen med træner. Og bare nå et niveau, hvor man kan stå og slå. Så når man ser tennis til Wimbledon, især på græs, det er det hurtigste underlag, der findes.
1: Ja. I verden.
3: I verden.
1: Ja.
3: så det er så imponerende, hvad de kan. Men jeg tror ikke, man helt begriber, hvor svært det er, hvis ikke man har prøvet at spille. Og der kan vi jo så sætte vores lid til Clara Tauson og Holger Rune, måske Holmgren. Kan I huske ham sidste år i Wimbledon? Nøj, jeg var jo så passioneret, at jeg troede, han tager den, men der er død.
1: Ja.
3: Så tog det min arve ham lige, ikke?
0: Jo. Men jeg tror, det er måske meget godt lille det der, husk på, hvor svært det er. Så er det måske nemmere at holde af.
3: Ja.
0: Geo, tusind tak for besøget, og held og lykke med Kunstner Gøjler-tilværelsen derudaf. Og vi glæder os til, at du lige får plantet begge ben i komikken med showet Mindre Påfugl, Mere Mand.
3: Og jeg kommer jo forbi med mine nyfødte trillinger næste gang.
1: Ja, det glæder vi os også til.
0: Det bliver spændende alt sammen.

0: morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
1: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også foråret frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
2: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
0: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
3: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Nu ser det ud til at lysne for kortbetalinger. Efter over 5 timers omfattende driftsforstyrrelser, der har betydet, at man ikke kunne betale med sit kort, oplyser Net, at systemet er ved at komme tilbage i normal drift. Alle kortbetalinger skulle være på vej til at fungere igen. Årsagen til forstyrrelsen er for nuværende identificeret som en intern fejl, lyder det. Nedbruddet hos Net har varet 2 timer mere, end det varede sidste år. Så det har været omfattende, og det har givet mange danskere problemer med at betale, også i udlandet. Morten Finger for eksempel, som indtil for lidt siden sad fast i lufthavnen i Sevilla, fordi han ikke kunne betale den bil, han har lejet.
1: Vi bruger vores euro, vi har med i kontanter på den rigtige måde, men det er klart, vi har jo ikke penge med til at kunne lægge 5.000 i depositum hernede. Det er da super irriterende, altså det er jo ikke noget, vi dør af, men det er da irriterende, at ferien skal bruges på at sidde og vente i en lufthavn, fordi der er problemer et helt andet sted hos Nets.
0: Og i Tokyo betød driftsforstyrrelsen, at Malte McGregor og hans venner, der er på sabbatårsrejse sammen, måtte gå sultne i seng.
2: Det gør jo, at vi har lidt svært ved at komme ud og få noget aftensmad. Det vil være en del timer siden, vi sidst har spist. Det var før netsudbruddet. Nu sidder vi på vores hotelværelse uden mulighed for at kunne gå ud og for det første bruge aften i Tokyo, og for det andet for overhovedet at kunne få noget aftensmad.
0: Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for det omfattende nedbrud i dag. Fungerende erhvervsminister Morten Bødskov betegner det som alvorligt, at der igen har været et stort nedbrud hos Net. Nogen fik en forskrækkelse, andre opdagede det slet ikke, da det kraftigste jordskælv i 14 år ramte Danmark i går eftermiddags. Men skælvet er ikke helt overstået, for den usædvanlige hændelse er et stort samtaleemne i dag. Ikke mindst i Køge Bugt, hvor jordskælvet var allerkraftigst.
3: Først troede jeg, at det var vores tørretumler.
4: Det sagde jeg bare bang og rystede.
5: Jeg synes, det var sådan lidt skræmmende måske, at det sådan sker i Danmark.
3: Og så ser vi jo 10 minutter efter, at der har været et jordskælv, ikke?
0: Lød det fra Tobias Andersen, Thea Ullerup og Anders Dyrby Dahl. Og mens nogen slap med en forskrækkelse, var andre mere uheldige. Malou Graf Ellekilde i Greve fik flere sprækker i loftet, og hun er sikker på, at de kom på grund af jordskælvet.
6: Ja, fordi vi lige har taget nogle videoer, nogle billeder af kælderen i forbindelse med varmepumpeinstallation.
0: Men uanset om man har dokumentationen i orden, så får man svært ved at få skaderne dækket af sin forsikring. Det fortæller Tue Patursson, der er bygningskonstruktør i videnscentret Bolius.
7: Man bliver nødt til at kigge på sit eget budget og sin egen konto, fordi der er ikke noget at hente. Den ryger ind under force majeure, når det er sådan en udgave her.
0: Lød det altså fra Bolius. Og vejrudsigten lyder på lidt eller nogen sol og enkelte byer. Mellem 14 og 19 grader, lidt køligere ved vestkysten og lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
8: 15.03 P4 Trafik. Vi har lidt begyndende myldretidstrængsler rundt omkring. Det gælder blandt andet i Vejle på Vesterbrogade mod Vedelsgade og i Kolding på Jens Holmsvej mod Fynsvej. Men ved siden af det, så er det altså også i dag, der er første dag til Jelling Musikfestival. Og det giver lidt ekstra tryk på vejene i og omkring Jelling. Blandt andet så er der lige nu kø på Møllevangvej både ind og ud af Jelling. Så vær gerne forberedt på det, hvis du skal hertil.
9: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Og det er P4 Eftermiddag på P4 Trekanten med Peter Ebberfeldt i studiet. Og selvfølgelig har vi også en mission klar til dig i radioen den her eftermiddag. Den mission, den har vi selvfølgelig henlagt til årets første store musikfestival i landet, som til alt held ligger i Trekantområdet. Og vi snakker, du har fuldstændig ret, hvis du tænker, Jelling Musikfestival, den starter i dag, og selvfølgelig skulle vi med. Nora Kallerstrup Andersen er reporter og er allerede ankommet til Jelling. Og Nora, din mission den her eftermiddag, det er at fylde en bingoplade ud, hvor vi har lavet 5 felter, som hver repræsenterer en festivaltype. Du har bingopladen med. Hvad står der på den?
2: Jamen, som du selv siger, Peter, så er det jo, det er jo 5 styks, vi skal have i mål med. Den første, det er en debutant, altså en, der er her for første gang.
1: Check.
2: Nummer 2, eller på den her, det er jo sådan en lille tavle, jeg har taget med, det er veteranen. Vi skal finde en, og det er ikke bare 5 gange eller 7 gange. En, der har været her mindst 10 gange.
1: Ja.
2: Så den omvendte debutant, hvis man kan sige det sådan. Så har vi en af dem, jeg glæder mig til at se, om jeg kan finde superfanen. Det er altså en, Peter, der har merchandise på. Det kunne være bøllehat med Calvin Harris, som spiller senere, eller Annika Åk her. Det kan også være en tatovering. Det kan være en t-shirt. Du ved, et eller andet merchandise.
1: Tatovering, det vil jeg lige, det er tæt på at sige, det vil give ekstra point, Nora.
2: Ja, det vil være. Ja, det kan vi faktisk godt aftale, fordi så går jeg og kigger på alles håndleder, om jeg kan, okay, om jeg kan spotte et eller andet Benjamin Hav i morgen.
1: Hvad har vi ellers?
2: Så har vi den. Den bliver nok også svær, den her. I hvert fald, hvis jeg kigger, hvor jeg står. En, der er på alkoholfri festival. Altså, nul alkohol. Vi hygger med det alkoholfri vin og en Faxe Kondi.
1: Ja, det er meget 2026. Det bliver interessant.
2: Ja, de er derude. Jeg ved det. Det kan man godt. Det er fedt, at man kan.
1: Det kan man.
2: Og den sidste, Peter.
1: Ja.
2: Det er en, jeg har valgt at kalde lavprisrytteren.
1: Ja.
2: Så tænker du sikkert, hvad det er.
1: Ja, det gør jeg.
2: Jeg står og kigger på en masse telte, som forhåbentlig indeholder en masse spiseligt. Altså en af dem, der tænker, jeg skal ikke bruge 95 kroner på en bøf sandwich inde på pladsen.
1: Ja,
2: jeg har
1: det
2: fint med at spise rugbrød og makrel i tomat og tun og leverpostej på dåse og alt det der.
1: Og det kan jo også lade sig gøre. Spørgsmålet er, om du kan finde en, der... Altså det er simpelthen en, der har mad og drikke med hjemmefra. Det er det, vi snakker om.
2: Ja, det er sådan helt kort.
1: Ja, det. Men det er 3 interessante festivaltyper. Der findes jo mange flere, men det er altså de her 5 festivaltyper, som du skal finde i løbet af eftermiddagen. Og nu ved jeg, altså teknisk set, så åbner festpladsen jo først kl. 16, så. Og jeg kan høre, der alligevel er fest i baggrunden, altså i den grad. Hvor er du egentlig?
2: Jamen, jeg er taget ud i under 18. Campen, tror jeg, det kaldes herude, fordi det er herude festen, den for alvor er kommet i gang. Der er rigtig mange glade gymnasie- og efterskoleelever, som jeg fester. Man kan vel godt høre det lidt i baggrunden,
1: det
2: er soundboxet, Peter.
1: Det kan man godt. Det er fremragende. Det er lige præcis den der stemning, vi gerne vil have. Og så vil vi selvfølgelig også gerne have fuld plade på bingopladen. Vi skal finde en debutant, en veteran, en lavprisrytter, en superfan, og så en, der holder alkoholfri festival. Det er Nora Kallerstrup Andersens mission den her eftermiddag, og ja, jeg var tæt på at sige, at den var så længe det var, men er altså ikke længere end til kl. 18, fordi det er den sendetid, vi har nu. Olivia Rodrigo, velkommen indenfor. Det her er Drop Dead.

0: Det var Olivia Rodrigo her med Drop Dead. Klokken er 13 minutter over 3, og vi er så heldige her i Trekantområdet, at Danmarks første store musikfestival, den starter i dag klokken 16, så derfor har vi selvfølgelig henlagt Nora Kallestrup Andersens opgave dertil.
1: P4 på mission.
0: Missionen er at få udfyldt bingo-pladen, som er med 5 felter på, som repræsenterer hver en festivaltype. En debutant, en veteran, en lavprisrytter, en superfan og en, der holder alkoholfri festival. Nora, du er allerede godt i gang med festen, men har du fundet gæster eller nogen, du kan tale med?
2: Jeg er da taget med til festen i Camp Iconic, Peter.
0: Ja,
2: det er en ikonisk camp, ja. Og, der er godt gang, der ligger en ølbong på bordet, som er... Den er våd, og jeg formoder, at den er blevet brugt mere end flere end en enkelt gang. Lad os bare sige det sådan. Og den er gået lidt på skift, men en af dem, jeg ikke har set tage den endnu, det er dig, Ines Mau. Jeg ved ikke, om det er fordi, at det er første gang, du er på festival. Nu bliver den pakket frem. Vi synes slet ikke, vi skal tage ølbong her i radioen. Men hvordan er det at være på Jelling for første gang? For alle dine venner, du er sammen med her, de har jo faktisk været her før.
3: Ja. Ej, men der er super fed stemning lige nu. Og den der ølbong, den er i hvert fald blevet brugt mere end 20 gange, kan jeg så sige.
2: Men det er 20 gange? Altså, det handler da lidt om noget andet. Ej, vi venter lige med ølbongen, til vi er færdige med radioen. Jeg kan godt lide ideen om det. Hvordan bliver det at skulle være sammen med dem her i så lang tid?
3: Jeg tror, det bliver super hyggeligt. Nu må vi se, om jeg overlever alt.

0: vente til 23 før den første koncert, for vi mangler lige vores teltstænger.
1: Hvad er der sket med teltstængerne?
0: Ja, dem har vi glemt derhjemme.
1: Er det så godt, man har en mor, der måske er på vej herude med dem?
0: Ja, hun er på vej, heldigvis. Ellers var det da helt sådan flat telt.
1: Godt. Jamen Peter, en debutant.
2: Ja.
1: Altså direkte.
2: Ja, det er godkendt. Og så ovenikøbet en, der har glemt teltstængerne. Altså det, jeg synes, det er vidunderligt. Det er meget, ja. Det er meget, meget i musikfestivalers ånd. Men det betyder vel så, at du kan lægge den første brik på bingopladen?
1: Det kan jeg. Jeg sætter et stort og fedt streg over debutant, og så er vi jo ligesom i gang.
2: Ja, så mangler vi jo sådan set kun fire. Jeg har egentlig planlagt, at du skal have en lille motiverende gevinst for hver gang, du lægger en brik på pladen. Fordi selvfølgelig skal du da have en fanfare.
1: Tak for det. Tak, Peter.
2: Ja, det var så kun én brik, jo. Du mangler fire, og men du virker helt on fire den her eftermiddag. Er det ikke rigtigt forstået?
1: Ja, jeg er indtil videre, jeg er sådan rimelig on fire, fordi jeg er kommet så godt for land. Jeg var lige bange for den der fanfare, at det var en ølbonge eller et eller andet, du skulle... Du ville putte i mig hver gang, at jeg havde fået bingo. Så tror jeg, det bliver en lang eftermiddag.
2: Missionen fortsætter. Held og lykke med den. Lige nu er det tid til TV2 og bag dukkede ruder.

0: Albert Heath og Sofie 1998 her med Horsens 24 minutter over 3 på en eftermiddag på P4 Trekanten, hvor dagens mission er henlagt til et meget, meget festligt sted, nemlig Jelling Musikfestival. Der har vi sendt Nora Kallestrup Andersen, vores reporter, afsted for at fuldføre sin mission. Og det betyder jo så, at alle andre ikke har lov at være der. Den ene, som ikke har lov at være der, det er mig selv. Og den anden, det er dig, Melanie Cecilie Villersen. Hej.
1: Hej.
0: Fordi du sidder jo troligt og holder øje med trafikken i Trekantområdet. Det gør du fra P4's Trafikcenter, og må således vente med at tage del i festlighederne. Men hvordan kører trafikken så?
1: Jamen, altså generelt, så ser det egentlig okay ud i trafikken. Man kan se, at myldretiden den nærmer sig, og det giver et lidt tæt trafik i særligt de sædvanlige knudepunkter. Det er blandt andet tæt trafik i Kolding på Jensholmsvej og Nordre Ringvej, begge i retning mod Fynsvej. Og så er der altså lidt ekstra pres på vejene i Jelling. Der kan man nok ikke lige tale om myldretidstrafik, men i stedet for festivalstrafik. Så skal du have forbi, så vil du lige nu møde lidt kø på Forvej og Kollegievej ind mod Jelling, men du kan altså nøjes med små 5-10 minutters forsinkelse.
0: Det tætteste, du kommer på at tage del i Jelling Musikfestival, det ved jeg, det er jo faktisk en pinsefrokost lige i nærheden af festpladsen.
1: Det er det rigtigt? Nemlig. Jo, jeg skal til pinsefrokost på campingpladsen, så... Måske man kan høre musikken i baghaven.
0: Jamen det ved jeg, du kan, hvis det er startet i hvert fald. Men god fornøjelse, og vi høres ved i løbet af eftermiddagen her.
2: P4. P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.

0: Det var George Michael her med Freedom. Så er der regionale nyheder, klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Hvis du har været ude at handle i dag, så kan du have svært ved at betale. For omkring kl. 9 i morges, der fik Nets problemer med deres systemer. Og det betød dengang, at det var svært at betale med dankort i butikker og i offentlig transport og andre steder. Systemet det skulle være op og køre igen. Men hos købmanden i Ågård, ja, der gav det altså problemer, siger Heidi Knudsen.
3: Jamen det betyder, at vi ikke kan få penge i kassen. Altså basic. Og ikke nogen, der kan betale, fordi det er færreste, der har kontanter i dag.
2: Og det er jo ikke kun træls for hende. Også kunderne synes, at det var noget møg.
3: Nu er det heldigvis en lokal butik, de er meget overbærende, men dem, der ikke sådan har forståelse for det, kan godt blive lidt frustreret over det.
2: De fandt dog en løsning hos købmanden i Ågård. De bad nemlig kunderne om at overføre via telefonen.
3: Vi bruger så bare vores egen private mobile pay, og så betaler vi det igen, når det er kommet op og kører Nets. Men det er jo en frustration og irritation, at Nets ikke har fundet ud af at lave en backup-løsning endnu. Altså det er jo helt forfærdeligt det her.
2: Cirka kvart over to, der sendte Nets en pressemeddelelse ud, hvor de fortalte, at systemet var begyndt at fungere igen. De er i gang med at undersøge hændelsen, og det er for tidligt nu at fastslå årsagen til nedbruddet. Du kan læse meget mere på DR.dk, blandt andet at den fungerende erhvervsminister har bedt om en redegørelse om det her nedbrud. Lige nu, der står der flere hundrede mennesker og tripper i Jelling, for der er altså kun en halv times tid til årets festival officielt åbner, og det betyder, at de så kan strømme ind og få de bedste pladser. Og det er noget, du holder øje med, Nora Kallestrup Andersen.
4: Og folk sidder altså, som du siger, Thomas, i hundredvis ude på de bordbænkesæt, som står ude foran festivalspladsen. Og jeg kan godt mærke på dem, at lige om lidt, så sker der noget, for der åbner dørene. Line Mosfeldt, direktør på Jelling Musikfestival. Hvad glæder du dig egentlig allermest til ved dette års festival?
5: Jamen, det er svært at sige én ting, men jeg tror, det der med at have brugt et helt år på at gøre klar og udvikle og finjustere, og så nu åbne dørene og se alle de glade ansigter, som også har glædet sig et helt år til at skulle være sammen og høre musik og bare have det skønt, det er nok den samlede betegnelse for, hvad jeg glæder mig mest til.
4: Men er man stadig lidt nervøs for, at der kan gå et eller andet galt, fordi nu, det er nu, det virkelig gælder?
5: Ja, man skulle næsten skamme sig, hvis man ikke også var lidt nervøs. Selvfølgelig er man det. Så vi er oppe på tæerne og klar.
4: Og jeg skal bare lige høre med vejret. Det er jo fuldstændig fremragende. Er det noget, I også har bestilt?
5: Lad os bare sige det, ja.
4: Godt. Jamen lad os håbe, at det fremragende vejr, det holder fast, fordi at folk er begyndt at stå klar over i køen til at kunne komme ind på festivalspladsen om jamen, ganske få minutter.
2: Og meget apropos. Ja, så kan vi jo se, om vejret det sådan lugter af festival. Der kommer i hvert fald lidt eller nogen sol, og det bliver mest tørt, og det er da ikke så skidt endda. Temperaturen i dag den ligger et sted mellem 14 og 19 graders varme, og vinden den er let til jævn fra sydvest og vest. Og i aften der bliver det også tørt, og der kommer fortsat sol.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
6: P4 Eftermiddag med dig hele vejen.

0: Det var Nick og Jay her med Magisk. Klokken er 4:07 på en eftermiddag, hvor vi selvfølgelig har indlagt en mission i P4 Eftermiddag hos P4 Trekanten. Det har vi jo hver dag, og missionen er egentlig din, Noah Kallestrup Andersen, og den går ud på, at du skal have udfyldt en bingoplade med 5 felter, hver repræsenterende en festivaltype, sådan som vi ser det. Du fik Ines placeret på bingopladen, fordi hun repræsenterede en debutant. Og det er jo sådan 20 minutters tid siden. Hvis man tænker, Noah har jo drømmejobbet den her eftermiddag. Han får sikkert et par bajer, og han hygger sig med festivalgængere og sådan noget. Så må man jo lige huske på, som man også hørte i de regionale nyheder, der er også lige en seriøs del af jobbet, der skal varetages. Kan du få vejret?
1: Ja og nej, altså, men det er jo også det fede ved det. Altså, man kan gå fra at sidde og kigge på ølbongs nede i campen til at interviewe direktøren.
0: Ja.
1: Det er meget godt. Men jeg får simpelthen så mange komplimenter. Lige nu, der har ros min hårfarve. Altså, det er ikke så tit, man går på gaden lige og får at vide, ej, du har godt nok flot rødt hår nu.
0: Men det er det, som solskin og festival gør ved mennesker. Altså, komplimenterne, de sidder løst. Ikke at det ikke er et flot hår, men jeg siger bare, at det er dejligt, at du oplever kærligheden tæt på. Men der er jo 4 felter tilbage på bingopladen, og skal vi lige repetere, hvad det er, du mangler at få fundet? Du mangler en festivaltype, som vi kalder veteranen. Det er en, der har været på Jelling Musikfestival 10 plus gange. Så mangler vi en lavprisrytter, det er en, der har mad og drikke med hjemmefra. De findes også. Så mangler vi en superfan, altså en, der enten går med t-shirt med kunstnernavn på, eller har et banner med, eller måske i allerbedste fald en tatovering, som sender kærlighed til en kunstner. Og så er der den sidste, som er en, der holder en alkoholfri festival. Nu har du jo været omkring, du har mødt mennesker. Tror du stadig på det her projekt?
1: Altså, jeg får i hvert fald travlt, men der er jo simpelthen så mange mennesker. Hvis der er et sted, hvor det sådan en bingoplade her skal kunne gå op, så er det altså på Jelling Musikfestival. Fordi folk er jo altså simpelthen så glade, og vi kan snakke i dag, Peter. Det er ikke altid, at folk har tid til at snakke med mig, men herude, der er det altså laid back. Lige en fadøl, og så slapper vi ellers bare af.
0: Men så vil jeg da bare efterlade dig med, også med min tro på, at du nok skal nå i mål med eftermiddagens mission. Vi skal altså have fuldført bingopladen, således at vi finder en debutant, en veteran, en lavprisrytter, en superfan og en, der holder alkoholfri festival. Held og lykke.

0: 3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hamrenferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.

0: Det var It's My Life her med No Doubt. Vi har en bingoplade, der er fem felter på. Et hvert felt repræsenterer en festivaltype. Vi har en debutant, en veteran og en, der er lavprisrytter. En, der holder billig festival. Altså en lavprisrytter. Så har vi en superfan, og så har vi en, der holder alkoholfri festival. Og missionen for Nora Kallestrup Andersen, det er altså at få fyldt den her bingoplade ud i løbet af eftermiddagsradioen.
1: P4 på mission.
0: Hvordan går det, Nora?
2: Jamen, det var lige lidt stramt, efter vi snakkede sammen sidst. Jeg var lige lidt rundt ved nogle forskellige borde. Men man bliver nødt til at lægge en taktik, Peter, for at finde nogen, man kan krydse af på den her. Jeg startede med at finde dem, der drak sodavand. Men der var altså ikke lige nogen, der havde lyst til at tale med mig om den der alkoholfri en. Så gik jeg på jagt efter dem, der drak dåser. Fordi det kan jo være, at de ikke har råd til. Jeg sidder 3 meter fra fadølsbaren. Det kan godt være, at de var lidt fattige og gerne ville spare lidt og havde gjort lidt, taget lidt med hjemmefra.
3: Ja.
2: Og det har jeg gjort. Anton Fejsø, han sidder over for mig nu. Jeg må lige høre, du ved sådan. Anton, hvordan står det egentlig til med økonomien? Du er studerende i Aarhus.
4: Det er stramt. Det er rigtig stramt. Ja, huslejen er høj, og man vil gerne nyde festival, men man vil også gerne være gardinstiv, så jeg tænkte, jeg bliver simpelthen nødt til at tage med hjemmefra.
2: Ja, fordi hvordan gør man så? Hvad er taktikken for at overleve billigst muligt på en festival?
4: Jamen altså, standarden er jo, vi har et compound ude i bilen, hvor vi har masser af øl, køletasker med masser af mad, og så er planen egentlig at gå de der 5 minutter frem og tilbage, og så stokke op.
2: Så der bliver også gået nogle ekstra meter for at få lov til at holde promillen høj og have lidt mad i maven?
4: Jamen altså, hvis man tænker på, at det er jo måske 100 meter for at spare 200 kroner, så kan det jo godt svare sig.
2: Men når du så kommer ind der, ikke, og der står med store fede bogstaver, flæskesteg sandwich, det dufter møghamrende godt. Kan det så ikke ske, når du har fået en øl eller to mere, du falder i?
4: Jeg skal ikke udlægge, at det godt kunne ske. Så vidt muligt, nu er det første dagen. Vi må se i morgen jo. Men jeg har i hvert fald stukket maven op og inventory fuld med tuna sandwich og pære.
2: Tuna sandwich og pære, er det ligesom det, der er sådan madhacket til, hvis man ikke skal falde i alt det lækre inde på pladsen?
4: Ja. Det er den hårdeste kombi, hvis man er en stor fyr som mig, som gerne vil have lidt at drikke.
2: men hvad så? At nu siger du godt nok, der er køletasker og sådan noget derude, men ølene i sådan en bil, når de har ligget 24 timer, de kan ikke være kolde, Anton. Kan de det?
4: Den her, den er lagt ud i bilen. Du kan selv prøve at mærke.
2: Altså, ja, den er kold, den her.
4: Den er faktisk kold.
5: Den er efter 4 dage.
2: Peter, jeg synes, det er stærkt tuna sandwich og pære. Den har jeg altså ikke hørt før. Jeg har hørt om makrel i salat og løbsteg på dåse.
0: Jamen, og så også det der med, at man skal ikke være bange for at gå 100 meter for at spare et par hundrede. Altså, altså, jeg synes jo, Anton har i hvert fald knækket koden, når nu man er studerende og gerne vil holde lavprisfestival. Vil du ikke være enig med mig i, at den fortjener en brik på bingo-pladen, den der?
2: Det er stærkt, og det er stærkt, at man har ryggraden til ikke at falde i. Nu sagde han, måske det sker, men indtil videre, så går det jo godt for dem. Det er stadig dåser, de drikker.
0: Ja, ved du hvad? Nora, så langt så godt med missionen. Vi lægger en brik, og du får din fanfare. God fornøjelse med resten af missionen.
2: Tak.
1: P4 på mission.

0: Det var Cyril og Ed Sheeran her med Camera. Klokken er 4:08. Melanie Cecilie Villersen holder fortsat øje med trekantområdets trafik. Hvordan går det, Melanie?
1: De sædvanlige myldretidstrængsler, de har ramt trekantområdet, og det giver altså til trafik flere steder. Først og fremmest Kolding. Her der er begyndende langsom trafik i begge retninger på E20 E45 forbi motorvejsudvidelsen, men også i selve Kolding by på blandt andet Jens Holmsvej, Nordre Ringvej og Vejlevej. I Fredericia, lidt tæt trafik i begge retninger på Snohøj Landevej, og i Vejle, lidt tæt trafik på blandt andet Fredericiavej ud af byen. Til gengæld så er der gode nyheder, hvis du skal til Jelling Festival, for lige nu der er der altså kun tale om små forsinkelser på vejene i Jelling.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

Det var Ella Augusta her og Ida Laurberg med Bedre Held næste gang. 4 minutter i 4. Og status på missionen den her eftermiddag på P4-trekanten, den er god. Er tiden taget i betragtning i hvert fald. Reporter Nora Kallostrup Andersen skal finde 5 festivaltyper på Jelling Musikfestival. Han er derude nu. Festivalen starter i dag, og han skal lægge en brik på en bingoplade for hver type, han lykkes med at finde. Han har lagt 2 brikker indtil nu, og der er ikke engang gået en time. Han har fundet en debutant. Det var det ene felt, vi skulle have lagt en brik på, og debutanten, det var Ines, som er på Jelling første gang lige nu, og som glæder sig som en sindssyg til at høre Calvin Harris senere. Så mødte han også Anton, og fik lagt en brik på for lavprisrytteren, som vi kalder den type, der holder festival på lavbudget. Og det gjorde Anton, altså han har bilen fyldt med bajer, tun sandwich og pærer. Så mangler vi bare en veteran, som har været på Jelling plus 10 gange. Så mangler vi en superfan, som går med t-shirt, banner eller en tatovering med en kunstner. Og så en, der holder alkoholfri Jelling Musikfestival. Om det lykkes, ja, det finder vi ud af. Om lidt, så får du Radioavisen.

0: var Pauline her med Ny og Næ. Her skal du få radioavisen klokken 4.
1: Problemerne med kortbetalinger hos Net er over, og skulle ifølge betalingsvirksomheden nu være på vej tilbage i normal drift. Nedbruddet, som betød, at størstedelen af kortbetalingerne blev afvist, begyndte klokken 9 i morges.
2: Kan vi ikke betale?
3: Jo, hvis du har kort eller MobilePay.
1: Og først mange timer senere, først på eftermiddagen, havde Net fundet fejlen. Og det kom bag på Jane Bengtsen i Aalborg, at det tog så lang tid.
2: Jeg så bare på nettet, at Net var nede, og tænkte, at det er nok fikset, når jeg kommer ud. Men vi venter.
1: Forstyrrelserne skabte også problemer for folk, der ville købe billet til den offentlige transport. Det er kun 10 måneder siden, at der sidst var et flere timer langt nedbrud hos Net. Pressechef i Net, Søren Vinge, siger, at man har lært af nedbruddet sidste sommer.
4: Vi har siden sidste sommer gjort en masse sammen med forretningerne for at gøre deres offline-procedurer bedre, og det kan vi også se resultat af i dag. For eksempel supermarkeder, apoteker osv. Kan tage imod betalinger på mere normal vis end før. Men det er klart, der er stadig udfordringer hos mange, så længe at vi ikke driver systemerne på normal vis.
1: Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for dagens nedbrud. Det oplyser fungerende erhvervsminister Morten Bødskov. Han betegner det som alvorligt, at der igen har været et nedbrud hos Net. Danskere, der er glade for at køre sydpå til grænsen og købe billige doser øl og sodavand, kan indtil videre ånde lettet op. For en tysk dom, der pålagde danskerne at betale pant, vil højst sandsynligt blive anket, det siger formanden for Grænsebutikkernes Interesseorganisation, Erik Holm Jensen.
5: Vi mener, at det er en forkert dom, og den vil sikkert blive anket af landkredsen, støttede os.
1: De tyske grænsebutikker har indtil nu kunne undgå at opkræve penge for panten, ved at deres danske kunder skriver under på, at de først vil drikke dåserne, når de kommer hjem. Men nu har en tysk domstol slået fast, at danskerne, der handler i grænsebutikkerne, skal betale tysk pant på dåserne. Det vil gøre en ramme øl eller vand 45 kroner dyrere. Og skal danskerne betale tysk pant, bliver de hellere hjemme, siger dem, vi traf i dag i Fakta syd for grænsen.
6: Det vil jeg være træt af. Så er der ikke nogen grund til at køre herned, jo. Så er der ikke noget at spare, hvis jeg kan købe det hjemme.
7: Jamen, så tænker jeg jo, at man finder en løsning, og så køber man det bare hjemme. Så må vi til at pante noget mere. Det tænker jeg.
8: Når vi alligevel skal til at slæbe panten med tilbage, så hvis vi kan få det lige så billigt i Danmark, så kan vi lige så godt købe det der, jo.
1: Sagde Finn Ole Olling, og før ham Tina Olesen og Mads Kjær Andersen. Men nul pant er under alle omstændigheder en stakket frist. EU har nemlig bestemt, at der skal pant på alle dåser fra 2029. I en sag om to påsatte brande i Ikast har retten i Herning i eftermiddag varetægtsfængslet en 21-årig mand. Han meldte sig selv til politiet i aftes og er sigtet for at deltage i forbrydelserne sammen med en 22-årig mand, der blev fængslet i går. Den 22-årige skal være frihedsberøvet til den 17. juni. Detaljerne i sagen kendes ikke, fordi retsmødet foregik bag lukkede døre af hensyn til politiets opklaringsarbejde. Danmark kan se frem til at få to nye kæmpestore havvindmølleparker. De kommer til at levere mindst 1,8 gigawatt strøm. Det svarer til det årlige forbrug i 1,8 millioner husstande. For halvandet år siden var der ingen virksomheder, der ville byde ind på opgaven, men nu har flere virksomheder meldt sig klar, oplyser Energistyrelsen. Og det er direktør Bo Fyring Sørensen fra Esbjerg-virksomheden Foga rigtig glad for. Firmaet servicerer havvindmøller og er lige nu i gang med at bygge fire nye serviceskibe til opgaven.
9: Det er meget afgørende for Danmark som sådan, den grønne omstilling og firmaer som os i særdeleshed. Vi har lavet en stor investering her på mange, mange hundrede millioner kroner, og det er med udsigt til arbejde. Og derfor så er det uhyre vigtigt for os, at der kommer gang i dansk havvind igen.
1: De to nye havvindmølleparker kommer til at ligge i Nordsøen og Kattegat, og de nye bud på at opføre dem er kommet ind efter, at staten er trådt til med knap 39 milliarder kroner i støtte. Og det er stort og vigtigt, at parkerne nu bliver til noget, siger Christian Jensen, direktør i Green Power Danmark, der er talerør for den grønne danske energisektor.
10: De nye havvindmølleparker vil betyde 10.000-vis af danske jobs, både i direkte leverancer, i transport og logistik, i rådgivning og i planlægning, men også i alle følgeerhvervene, der kommer bagefter.
1: Energistyrelsen vil endnu ikke oplyse, hvem der står bag budene på vindmølleparkerne, der skal stå færdige i 2032. Lidt eller nogen sol og enkelte byer, og så mellem 14 og 19 grader. Thomas Hougaard er redaktør i studiet Nina Høsberg.
11: 16.05 P4 Trafik. Der er godt gang i myldretidstrængslerne i trekantområdet. Det betyder blandt andet nedsat trafik på E20 E45, primært i nordgående retning forbi motorvejsudvidelsen ved Kolding. I Kolding er der tæt trafik på blandt andet Jens Holmsvej og Nordre Ringvej mod Fynsvej. Og så er der igen kommet lidt gang i trafikken i Jelling, hvor der lige nu er lidt kø på blandt andet Forbvej ind mod byen og på Mølvangvej ud af byen i forbindelse med musikfestivalen. P4. Du lytter.

0: P4 Eftermiddag.
1: Og din vært, det er mig, jeg hedder Peter Eberfeldt, men vi er selvfølgelig på en mission også den her eftermiddag. Find fem festivaltyper. Det er den mission, Nora Kalstrup Andersen skal løse. Og vi har fundet et par stykker, eller du har fundet et par stykker, Nora. Du mangler tre, og det er en veteran, der har været på Jelling Musikfestival plus 10 gange. Så mangler vi en superfan, som går med t-shirt, banner eller har en tatovering med en kunstner, så mangler vi en, der holder alkoholfri festival. Efter en fin start, så vil jeg da godt lige høre, om alting står stille nu.
2: Ej, der er fuld smæk på nu, fordi Peter, for 7 minutter siden, der åbnede dørene.
1: Ja.
2: Og der havde folk altså travlt med at komme ind på pladsen. Jeg ved ikke, om man vil den første op i fadelsboden, eller man er sulten og skulle have fish and chips, kan jeg se herfra, eller man skal direkte i champagnebaren. Altså, men der er jo også nogen, der skal høre musik om ikke så længe.
1: Ja, og nu er festivalen jo så altså for første gang i radioen her altså rigtig åben. Og så kan man sige, så bliver missionen herfra jo garanteret lettere, men det har knebet lidt. Jeg har jo lyttet lidt med, hvor du har gået og spurgt og fået afslag, og nej, der er ikke nogen, der holder alkoholfri og så videre. Jeg har et lille tip til dig. Jeg har fået en sms.
2: Ja.
1: Jeg ved ikke, om du kan bruge den til noget, men der står her, jeg har været på Jelling til samtlige afholdte Jelling-festivaler siden 1989. Veteran, ja, det synes jeg jo ikke selv, selvom jeg snart fylder 60. Der er desværre ikke noget afsender navn på, men det er bare for at sige til dig, at veteranerne, de findes.
2: Okay, de er derude.
1: De er derude.
2: Det vil jeg sige, det er det, jeg vil kalde en inkarneret Jelling-gæst, det der.
1: Ja, præcis. Kunne du finde sådan en, så er du i hvert fald i mål med den. Men altså, vi siger 10 plus Jelling Musikfestivaler, så er man officielt veteran. Men lad mig ikke opholde dig længere, fordi du skal jo fange folk, mens de strømmer ind på pladsen, tænker jeg. Så lad os prøve at se, om du kan få lagt en brik på vores festival-bingo-plade her lige om lidt. Er du frisk?
2: Ja, om jeg er frisk, Peter, det, der er så meget liv og glæde dag herude. Jeg kan blive ved til i morgen tidlig.
1: Ej, det kommer du ikke til. Det kommer nu ikke til. Vi kører missionen så længe vi har plads, og i hvert fald indtil klokken 18.

0: Det var Gunge her med Diskosnave P4 eftermiddag på P4-trekanten.
1: P4 på mission.
0: Ja, vi er på mission, eller du er nu, Kallestrup Andersen, og skal finde fem festivaltyper, som der skal lægges en brik på en bingoplade for hver type. Og du er på jagt efter en af tre. Det kan enten være en superfan, eller en, der holder alkoholfri festival, eller en, der er veteran og har været på Jelling plus 10 gange. Hvad går du efter lige nu?
2: Jamen, for at komme i mål, Peter, så er man nødt til at lægge en taktik. Ja. Og min taktik, den blev, at når alle løb ind, så tænker jeg, at der må være nogen, der løber efter scenerne. Der er nogen, der skal stå forrest til de her koncerter, og det må være superfansene.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Så jeg gik ned til store scene, hvor kære Annika Åkær, hun går på her om lidt over en times tid. Og så står der folk i kø, og så måtte jeg lige over høre, hvad er det Annika, vi står og venter på? Er I superfans? Og det er de, Peter. Der er t-shirts. Der er et sågar tatoveringer, Pernille Christiansen. Hvad er det, du har tatoveret her med Annika?
3: Jeg har blandt andet omkvædet for gode nyheder. Man ser mere himlen, når man ligger ned, som hun selv har skrevet. Og så har hun selv skrevet voksen og følsom også.
2: Og Maj-Brit Nielsen, du er også med i alle gode gange tre med.
4: Ja.
2: Annika Åkær, hvad er det, hun kan?
4: Jamen, hun skriver nogle helt fantastiske tekster. Hun har et sprogunivers, som er helt fantastisk, og det fanger mange mennesker. Og så er det meget råt og ærligt også.
2: Og Pia, vi snakkede, Pia Vejle, ja. Vi snakkede sammen lidt tidligere om, at noget af det, hun også kan, det er, hun er også en rimelig sjov. Altså, kan du ikke sætte på ord på, hvordan hun skiller sig ud for nogle af de andre musikere?
5: Jo, altså første gang, jeg hørte hende, der var vi faktisk fladegrin, fordi hendes humor, den er kanon, og hun har de sjoveste jokes med. Og så kan hun jo sætte noget sjovt op til enhver situation, så det var mega fedt. Ja.
2: Og nu lyder det som om, at Shaka Loveless går på scenen her om bagved, hvis man er i tvivl om det. Pernille, jeg vil godt lige vende tilbage til dig. Du har tatoveringer, du har en fangruppering. Der er rigtig, rigtig mange ting. Altså, hvor lang tid har du prøvet at vente på at få lov at høre Annika Åkær?
3: Jamen, det er den længste tid, har nok været i Tivoli, hvor jeg ventede fra klokken 12

0: jeg er nødt til at hvis jeg havde haft en hat, så havde jeg taget den af for dig, fordi det der, det er ægte superfans. Du fandt ikke en, du fandt jo faktisk tre, en hel gruppering af superfans. Så du skal først og fremmest have den her fanfare, som vi har aftalt. Der er en brik på bingopladen. Endnu en festivaltype er fundet. Og ved du hvad, Nora, så kan du hilse grupperingen og sige, at nu skal vi høre gode nyheder i radioen.
1: Nej, det er synd. Jeg tror lige, at jeg lader dem låne høretelefonerne på skift her de næste 3 minutter.
0: Gør det.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uge sommerferie sammen med mine forældre. Men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her. Vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Det var bifald her med Sætter alt på spil. 24 minutter over 4. Og Melanie Cecilie Villersen holder øje med trekantområdets trafik. Og skulle vi ikke lige bede om en status på den nu her, Melanie?
1: Jamen, det skal du få. Der er stadig lidt tæt trafik rundt omkring, blandt andet på E20 E45 i en nordgående retning forbi motorvejsudvidelsen ved Kolding. Desuden så er der også en rest af lidt tæt trafik på Nørre Bjertvej ud af Kolding. Men det ser altså ud til, at de værste myldretidstrængsler så småt igen er ved at være overstået.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

Det var Lis Sørensen her med Du tænder lys. Lige om lidt, så får du nyhederne fra trekantområdet af Thomas Gammeltoft Pedersen. Først, hugorm med hold om i hovedet.

0: Det var hugormen, vi fik her, og hold om mit hoved. Nu skal du få nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: En motorcyklist har her til middag mistet livet i en trafikulykke på motorvejen ved tilkørsel Vejle Nord. Det oplyser politiet ifølge Vejle Amts Folkeblad. Der var også en lastbil med i ulykken, men hvad der præcis skete, det er endnu uklart. Forløbet vil blive undersøgt af en bilinspektør. Politiet fik anmeldelsen om ulykken kl. 11.37, og hvis trafikanter så, hvad der skete og ikke har talt med politiet, ja, så kan de eventuelt henvende sig ved at ringe på 114. Danmarks længste sti, den 175 km lange Gudenåsti, er ikke længere spærret ved en ejendom ved Tørring. Her havde grundejer ellers tidligere spærret stien, selvom den er tinglyst med offentlig adgang hen over grundejerens areal. Og det skete, fordi de var kede af, at stien den lå tæt op ad deres ejendom. Hedensted Kommune gav så grundejeren et påbud med frist til mandags om at genetablere den offentlige adgang. Det siger chefen for Natur, Miljø og Byg i Hedensted Kommune, Mie Norman Brygner.
3: I mandags var en medarbejder ude og tjekke op på, at det, der ligesom var bedt om i påbuddet, at det også var sket. Og det kunne vi konstatere, at det var det.
2: Og det betyder så også, at Hedensted Kommune ikke vil gøre yderligere sagen, siger hun.
3: På nuværende tidspunkt gør vi myndighedsmæssigt ikke mere nej.
2: DR har været i kontakt med den ene grundejer, der havde spærret stien, men han har ikke nogen kommentar til sagen. Det er ikke kun den rigtige officielle festival, der åbner i Jelling, for de har også taget det første officielle spadestik til den nye festivalplads, der skal åbne i 2029. Og her skal der blandt andet tænkes på, hvordan vejret bliver. For det kan altså være altafgørende for, hvordan en festival forløber, siger projektlederen for den nye festivalplads, Søren Eskildsen.
4: Når man laver en festivalplads, så skal designet og hele strukturen i det, der skal vejret tænkes ind, sådan at man som festival har en fornuftig logistik, men også så man kan få lavet en tryg og god og rar oplevelse for gæsterne.
2: For hvis der kommer masser af vand, der oversvømmer pladsen her, så mister folk altså lysten til festival. Og her bliver den kommende plads endnu bedre end den nuværende, også selvom den har prøvet lidt af hvert.
4: Den har stået sin prøve gennem mange år, men nu er der jo en ny festivalplads på vej her i Jelling, som man skal flytte ind på om 3 år. Og den festivalplads, den er endnu bedre gearet til vejrhændelser, der er den mere voldsomme slags.
2: For de ved godt i Jelling, at der er større risiko for, at vejret i fremtiden kan vise tænder.
4: At det sker, det kan vi ikke rigtig gøre noget ved, men festivalens evne til at håndtere situationerne, når de opstår, er jo selvfølgelig en evne, der er veludviklet i forvejen, men når vejret det bliver så meget mere voldsomt, som det gør, jamen, så er det jo noget, der skal være et konstant og meget opmærksom fokus på.
2: Du kan se mere i vores vejr på DR1 i aften kl. 18.55. Og så er det vejret ved den nuværende festival, og lige nu der er der lidt eller nogen sol, og der er mest tørt for festivalgæster og alle andre. Temperaturen den ligger et sted mellem 14 og 19 graders varme.
1: Det er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Scarlet Pleasure her med What a Life.
1: P4 på mission.
0: Og sangen her, den er fra filmen Druk, og derfor ville det da være morsomt, hvis den lander lige der i missionen, hvor Nora Kallestrup Andersen er i gang med at lede på Jelling Musikfestival efter en festivaltype, som holder festival uden alkohol. Men det er ikke sikkert, det er der, vi er, fordi du mangler sådan set to typer. En veteran og en, der holder festival uden alkohol, Nora. Men skulle det være, at skæbnen ville, at det var den alkoholfri, du havde fundet eller forsøgt på at finde? Jeg ved det ikke. Du får ordet.
2: Tak for det, Peter. Og jeg har set rigtig mange, der render rundt med øl og drinks og alt muligt. Og det er også der, køerne er lige nu herinde på pladsen, hvor Jacques Loflis spiller bagved. Men jeg har faktisk formået, Peter, at finde en, som ikke skal have promille på i dag. Og det er dig, Tobias Møller. Du bor her i Jelling. Hvordan kan det være, at du ikke skal have noget at drikke i dag?
3: Jamen, det er simpelthen fordi, jeg er så heldig at have min kone og mine børn med. Så det harmonerer ikke så godt med at hamre fadøl ned. Det må vente til en anden dag.
2: Ja, I har tradition om at komme på festivalen med dine børn på 3 og 5 år. Altså, hvordan er det egentlig at have børn med på festivalspladsen?
3: Jamen, det synes jeg er super sjovt. Man kan se, at det er noget, de glæder sig til. Vi bor i Jelling og er med nede og se, hvordan teltscenerne bliver sat op og er med til altså, al forberedelsen. Så det her med også at have dem med ned, det er bare fedt. Man kan se, at de sætter pris på det.
2: Du bor i Jelling. Det fylder rigtig meget i Jelling, det her. Altså, hvordan er det at være i Jelling og bo i Jelling, mens der foregår en kæmpe stor festival?
3: Det er fedt. Altså, Jelling er en fed by, men det er jo heller ikke, det er jo ikke verdens største by. Så når festivalen nærmer sig, så kan man mærke, at der kommer lidt mere liv, og det summer lidt. Og det kulminerer som en super fed festival, og det er bare fedt.
2: Og man kan godt have det sjovt uden at drikke, men man kan også have det sjovt, hvis man har fået lidt at drikke. Nu hørte du, at min vært, Peter, han talte lidt om filmen Druk. Tror du ikke sådan en tur på festival med ungerne på 3 og 5 kunne være lidt sjovere, hvis man fik en lille funktionspromille på?
3: Det er jeg helt sikker på. Og når de lige bliver lidt større, så skal vi også eksperimentere lidt med, hvor højt vi kan komme op for, at det stadigvæk fungerer. Men vi venter lige, til de bliver lidt ældre.
2: Så når konen hun kigger væk, så er det ikke lige hurtigt op at hente et glas champagne eller en vodka juice?
3: Ikke det.
2: Tak skal du have, Tobias. Peter, jeg sætter endnu et kryds på min bingoplade.
0: Ja, det synes jeg, du. Altså, der er jo ikke noget at diskutere. Det er jo et perfekt eksempel, og også en rigtig, rigtig god grund til at holde en alkoholfri dag på festival. Så altså, du skal have din fanfare, og så lad os lige vende tilbage til faktisk den sidste festivaltype, som du mangler om et øjeblik. Her får du, hvad du har fortjent.
1: P4 på mission.

0: Det var The Bangles her med Eternal Flame. Missionen den her eftermiddag, den går forrygende. Noah Kallas Dobrandersen er på Jelling Musikfestival, som starter i dag. Startede her klokken 16, og musikken er i fuld gang. Festen er i fuld gang. Han skulle finde 5 festivaltyper, og mangler egentlig kun det, vi kalder veteranen, og skal finde en, der har været på Jelling Musikfestival 10 plus gange. Men fordi du er så fuld af overskud, Noah, så har du faktisk forvandlet dig til en... Jeg er lige ved at sige en festivaltype, som vi egentlig ikke leder efter, men som faktisk findes. Skal du ikke lige prøve at beskrive, hvilken type du er lige nu?
1: Jeg er ham der på en eller anden måde har fået et armbånd på, som bare kan bevæge sig rundt, hvor han vil. Det er jeg jo ikke vant til. Så jeg sidder backstage, der har jeg bare lige sat mig ind, fordi at det må jeg åbenbart.
0: Nej, hvor du kan. Og du sidder i læderstol, eller?
1: Ja, men det er en sort lænestol. Jeg vil jo faktisk nærmest hellere sove i den her, end jeg vil sove i min seng, så blød den. Så jeg har det rigtig godt, der er nogle nødder på bordene, og man kan også gå op og få en kop kaffe og sådan lidt, hvis man lige trænger til et hvil.
0: Er der nogen kendisser i nærheden? Kan du se nogen?
1: Jamen, jeg gad jo godt, der var nogle kendisser. Jeg ved ikke, om der er kendis backstage, hvor jeg ikke helt er velkommen.
0: Men, der er backstage. Det ved jeg ikke, om det findes.
1: Nej, det er noget med, fordi jeg var her jo faktisk også sidste år. De har et hus herude, hvor hvor kendiserne, de kan få lov at bo. Tror jeg alligevel ikke, jeg kan komme ind.
0: Nej, og det er jo heller ikke en del af din mission. Men jeg synes, det er meget fedt, du lige... Altså, dels at du har overskuddet, og også lige tænker, jeg skal lige ind og mærke backstage-livet en lille bitte smule. Men jeg er nødt til at sige, du er tilbage på dit rigtige arbejde. Altså, fordi vi har en mission, du har en mission, og vi mangler at finde en enkelt festivaltype, nemlig ham eller hende, der har været der mange gange. Tror du, det kan løse?
1: Ja, nu kiggede jeg lige på mit ikke eksisterende armbåndsur, men på mit backstage-armbånd her, og tænker, ja, det kan vi godt nå. Er der ikke stadig lidt tid her? Jeg aner jo ikke, hvad klokken er, Peter. Jeg har siddet for
0: langt. Den er 13:05, så der er jo i princippet god tid. Altså, egentlig, så kunne du kunne godt sidde i det der backstage-område en tid, men det kender jeg dig for godt til. Det vil du ikke have hængende på dig. Du skal have færdiggjort din mission, så Noah, giv den gas, og så snakkes vi lidt senere.
1: Ja tak, jeg glæder mig til den sidste fanfare.
0: Det gør jeg. Del mig også. Lige nu skal vi høre Søn.

0: med dig.
1: Det var søn, og den, der hedder Skabt til at være to. Klokken er 9:05, og det her er P4 Eftermiddag og P4 Trekanten, hvor vi selvfølgelig også i dag på eftermiddagsholdet har en meget, meget kapabel aktør i Trafikcentret, ikke Melanie Cecilie Villersen?
2: Jamen, det er også en måde at sige det på.
1: Ja, det synes jeg da, vi har. Og du har holdt øje med trafikken hele eftermiddagen. Den har vel egentlig opført sig nogenlunde, har den ikke?
2: Ja, det vil jeg sige. Der har i hvert fald ikke været så meget ud over det sædvanlige. Og til det, så kan jeg også lige tilføje, at vi stadig har lidt langsom trafik på E20 E45 i nordgående retning forbi motorvejsudvidelsen ved Kolding. Her vil vi møde lidt til trafik ved 64 Kolding Vest, som løsner op igen omkring 62 Kolding Øst. Og så ser vi altså også lidt til trafik fortsat i Jelling, særligt på Møllevangvej ind mod byen. Til gengæld så ser det ud til, at myldretidstrafikken i resten af trekantområdet igen er overstået.
1: Alt, hvad du har brug for at vide om trafikken i trekantområdet, det kan du høre her fra Melanie Cecilie Villersen. Og skulle du nu køre rundt og se et eller andet, som Melanie ikke har spottet endnu, så kan du ringe og fortælle hende det på 70 100 110, så kan hun sige det videre i radioen.
3: P4 Trafik.
4: Med dig hele vejen.
5: Say yo!

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der af og til stadig får hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Det var Robbie Williams her med Rock DJ. Her kommer Radioavisen. Klokken er 5.
1: Venstres formand og kongelige undersøger Troels Lund Poulsen lægger pres på Lars Løkke Rasmussen. Han forlanger svar på, om Moderaterne kan acceptere, at Venstre, Liberal Alliance og de konservative danner regering. Og svaret skal falde i morgen 16.30, når de to partiledere holder møde på Hotel Scandic Spektrum. Der er brug for, at vi i morgen kan konkludere på, hvorvidt Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering, skriver han i et opslag på Facebook. En sådan regering kan kun blive til noget, hvis Moderaterne ikke vælter den, fordi partiet har de afgørende mandater. Politisk analytiker Jens Ringberg, hvad skal vi lægge i Troels Lund Poulsens opslag på Facebook?
2: Jeg tror, vi skal lægge det, at han har mistet tålmodigheden med Lars Løkke Rasmussen, som jo ikke gav klar svar tirsdag aften, men stillede til synligheden nogle spørgsmål, og de har så kigget lidt på hinanden på afstand, de to herrer, de sidste par døgn. Og nu kommer der så en situation i morgen, hvor Lars Løkke Rasmussen, medmindre han siger, at han støtter Troels Lund Poulsens projekt, så vil Troels Lund Poulsen selv konkludere.
1: Det er to dage siden, Troels Lund Poulsen sagde, at han går efter at danne en borgerlig mindretalsregering med Venstre, Liberale Alliance og Konservativ. Hvad er der sket siden da?
2: Ja, der er i virkeligheden sket meget lidt, så vidt jeg ved i hvert fald. Altså, der har været sådan lidt frem og tilbage. Moderaterne har efterlyst nogle svar, og Venstre har efterlyst tilbage nogle spørgsmål, og det er der ikke rigtig kommet noget af. I dag har Troels Lund holdt møde med løsgængerne, men det er jo heller ikke det, der er det vigtige. Det vigtige er jo forholdet mellem Lars Løkke og Troels Lund Poulsen, for at sige det på den måde.
1: Og når vi så når til 16.30 i morgen, hvad forventer du så, der kommer til at ske?
2: Ja, men sådan som meldingerne har været indtil nu, så er det min forventning, at der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen gå til dronningen og til kongen og bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil. Det, som nogen måske troede ville ske tirsdag aften, det kan så ske fredag eftermiddag i stedet for.
1: Lød det fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Et 5 timer langt nedbrud hos Nets i dag betød, at mange ikke kunne betale med deres kreditkort. Betalingerne blev simpelthen afvist. For Nikki Komselis, der ejer en smykkeforretning i Aalborg, blev det en torsdag af den mere besværlige slags.
3: Vi har været nødt til at bede kunden om at lave en bankoverførsel, en straksoverførsel, eller prøve med MobilePay. Men det har også været lidt problematisk med MobilePay, sikkert fordi de har været overbelastet.
1: Chef for betalinger i interesseorganisationen Dansk Erhverv, Henrik Sedenmark, siger, at problemerne i dag er en påmindelse til butikkerne om at være forberedt.
4: Det er rigtig vigtigt, at alle, der tager imod digitale betalinger, er sikre på, at de har et backup-system, der kan køre, også når der er et nedbrud. Den her gang var det så kun en digital nedbrud, men det kunne jo også være strømmen, der var gået. Så det er vigtigt, at man har noget, der kan fungere, uanset hvad det er, vi bliver ramt af.
1: Ifølge ham er dagligvarerbutikkerne godt med, når det kommer til nødløsninger. Men han kunne godt ønske sig, at flere butikker i detailhandlen også kom med. Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for dagens nedbrud. Det vil være ærgerligt, hvis en tysk dom, som pålægger danskere at betale pant, når de handler øl og sodavand syd for grænsen, bliver anket. Det siger Bettina Schønning, der er fagchef for produktregulering og håndhævelse hos brancheforeningen Dansk Erhverv.
5: Det er jo en tysk domstol, der siger til de tyske myndigheder, I skal håndhæve den tyske lov. Og det er jo det, man skal i en retsstat.
1: De tyske grænsebutikker indtil nu kunne undgå at opkræve penge for panten, ved at danske kunder skriver under på, at de først vil åbne dåserne, når de kommer hjem. Men nu har en tysk domstol slået fast, at danskere, der handler i grænsebutikkerne, skal betale tysk pant på dåserne. Det betyder, at en ramme øl eller vand koster 45 kroner mere. Men afgørelsen vil sandsynligvis blive anket, og dermed vil afgørelsen også blive udskudt, siger formand for grænsebutikkernes interesseorganisation, Erik Holm Jensen.
6: Vi mener, at det er en forkert dom, og den vil sikkert blive anket. Alt andet kredsen støttede os.
1: Under alle omstændigheder er nulpant en stakket frist. EU har nemlig bestemt, at der skal pant på alle dåser fra 2029. På en dag har 274 personer bestiget Mount Everest, og det er en ny rekord. Som bjergbestiger er klart værd det mest optimale, og det var der tilsyneladende en del, der udnyttede, da det var skyfrit i går, da 274 mennesker altså nåede toppen af Mount Everest fra den nepalesiske side. Det er det højeste antal på en og samme dag. I aften bliver det for det meste tørvejr med sol. Der kommer først flere skyer, når solen alligevel er gået ned. Det bliver mellem 8 og 13 grader. Og så tager vinden af og bliver svag til jævn fra sydvest og vest.
7: 17.05 P4 Trafik. Vi har igen ganske fin afvikling af trafikken i Trekantområdet. Der er lidt enkelte steder med rester af langsom trafik, men der er altså ikke noget, der burde skabe forsinkelser på mere end maks et par minutter.
8: Det her er P4 med dig.

0: af P4 Eftermiddag.
1: Jeg hedder Peter Ebberfeldt, og jeg er din vært her på P4 Trekanten. Noah Kallestrup Andersen er reporter og på en mission, som altid i Eftermiddagsradioen. Den mission, den går ud på at finde 5 festivaltyper på Jelling Musikfestival, som lige er startet her for en god times tid siden. Og Noah Kallestrup Andersen, du mangler sådan set kun at finde én festivaltype, og det er egentlig den type, jeg troede var nemmest at finde på en festival som Jelling. Hvad er det, du mangler?
2: Jamen, er det ikke noget med, at man skal gemme det nemmeste til sidst, eller hvad, Peter?
1: Jo,
2: jeg skal finde veteranen, altså en, der har været på Jelling Festival mere end 10 gange.
1: Så ja.
2: Det er lige det, vi står og mangler, men altså, der er jo rigtig mange frivillige. Der er 7.500 frivillige herude, og jeg har faktisk talt med en del allerede, okay, som vil kunne krydse den af, men jeg skal jo lige have nogen i radioen også, før det tæller, ikke?
1: Jo, det er klart. Men det lyder som om, du har valgt at lede efter veteranen inden i den helt store bashøjtaler ved den store scene. Altså, det er jo en inferno-alarm, det der, Noah.
2: Ja, men det er Shaka Loveless. Jeg tror, han er ved at runde af deroppe, og okay, der er fuld smæk. Jeg så også lige sådan et optog, boogie-woogie-tog, op i blandt tilskuerne lige før, så der er god stemning. Jeg tror også, han sveder lidt deroppe.
1: Okay, fedt nok. Jeg tror også, reglen er, at man må godt lige give den 2 decibel ekstra, når man er i gang med ekstra nummeret. Men Noah, vi vender tilbage til dig lige om et øjeblik, for at se, om vi kan komme helt i mål ved at fylde bingopladen. Der var 5 felter med 5 festivaltyper, og vi mangler altså lige at finde veteranen, der har været på Jelling Musikfestival 10 gange eller flere. Come on.

0: Det var Shakira her med Sue.
1: P4 på mission.
0: En larmende mission. Den er festlig, men meget larmende den her eftermiddag. Og det er, fordi Nora Kallestrup Andersen er taget på Jelling Musikfestival for at finde 5 festivaltyper. Han har fundet 4, men mangler lige for at få bingopladen helt fuld at finde en veteran, en Jelling Festival-veteran. Hvor er du nu, Nora?
2: Jamen, jeg forsøgte at komme lidt væk fra bassen, som vi snakkede om lige før. Og det er jo nok sådan, hvis man er veteran og har været her mere end 10 gange, og nu skal jeg ikke aldersshame nogen, så er det måske ikke allerforrest op ved Shaka Loveless, som stadigvæk er ved at runde af. Så rykker man måske op i baren og står og nyder en drink. Og det vil jeg jo gøre, for der skulle jeg lige op og kigge. Og der fandt jeg altså en, der havde en hat på, som er lidt anderledes end en kasketter og cowboyhat og hvad alt muligt er. Det er Jan Lehmann. Jan Lehmanns hat, nu skal jeg fortælle dig her, Peter. Det er en plushat med utallige festivalsarmbånd. Altså, der kan se festival, der står her på den her, der står der Jelling Festival 2011. Der står Jelling Festival 2005. Der er en fra 17. Der er Roskilde Festival. Der er alt muligt andet på hatten. Jan, hvor mange gange har du været på Jelling Festival?
3: Ja, hvis det er den 637. festival, vi holder i år, så har jeg minus 1. Fordi jeg har kun gået glip af den første. Ellers har jeg været ude. Jeg tror, det var Clausen, der trak mig ud det første år, og så har jeg været her lige siden.
2: Hold op, altså, hvad er det, der får dig til at komme igen år efter år?
3: Jamen, jeg tror, det er den der stemning, det er alle de forskellige mennesker. Det er lidt ligesom at få en øl på hovedbanegården i København. Man kan se alle mulige typer og alle mulige mennesker. Det er simpelthen hygge, og det gør en glad.
2: Og nu har du været her, ja, 637 gange næsten. Altså, er der et eller andet Jelling-minde, som står ud for alle de festivalsår?
3: Ja, jeg tror, det år, hvor der for en gang skyld var kaos på Jelling, det var da Elton John, han spillede. Der var logistikken ikke lige helt med, så der var lidt kaos. Men ellers så er det jo alle de andre super gode musikoplevelser igennem årene, og dem er der rigtig mange af.
2: Jeg lagde også mærke til, at du går rundt og hilser på folk til højre og venstre. Altså, kan du mærke, at der er et eller andet specielt bånd mellem de mennesker, der kommer her år efter år?
3: Ja, det er klart. Man har jo venner derhjemme, og så har man bekendte og venner på Jelling Musikfestival, som man kun møder den ene gang om året. Og ja, så er det jo gensynens glæde, fordi man har ikke set hinanden i et år. Så ja, så skal vi da lige have en krammer.
2: Det kan jeg godt forstå, og det kan godt være, det måske er et dumt spørgsmål, jeg slutter af med her, Jan. Altså, kommer der en dag, hvor du ikke skal på Jelling Festival, eller skal du fortsætte din streak?
3: Altså, hvis de laver sådan til, at man kan køre ind med kørestol, så skal jeg nok komme, når jeg kommer i kørestol. Men ellers så, ja, når benene giver op, eller energien giver op, ja, så må man jo måske nøjes med en dag, eller lidt mindre. Men så længe vi kan, så holder vi på.
2: Jan, jeg tror, du har mange gode år i dig nu.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Elsker skattejagt.
2: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Det var The Last med There She Goes. 23 minutter over 5, og Melanie Cecilie Villadsen holder stadig i øje med trekantområdets trafik. Nu er det jo ved at være den sene eftermiddag, Melanie. Hvordan går det?
1: Jamen, de tidligere trængsler på vejene, de er igen overstået. Trafikken den kører uden de store problemer eller forsinkelser, og også i Jelling ser det ud til, at køtrængslerne er så godt som afviklet, så du burde altså kunne komme frem til tiden igen.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Det var The Killers her med Human. Lige om lidt, så er klokken 17.30, og så er Thomas Gammeltoft Pedersen klar til at give dig nyhederne fra Trekantområdet. Indtil da, der skal vi høre den her med godt sving i det blæst og disco i KBH.
1: Det her er P4 Eftermiddag.

0: Det var Blæst her med Disco i KBH. Nu får du de regionale nyheder kl. 17.30.
1: Nyheder fra DR3-kanten.
2: Dørene er nu officielt blevet slået op til festival i Jelling her til eftermiddag. Mange tusind musikglade mennesker skal de næste dage høre koncerter. De skal hygge med hinanden. Måske så skal de drikke en øl eller to. Og en af dem, der glæder sig allermest til det, ja, det er direktøren for det hele, Line Motzfeldt.
3: Det der med at have brugt et helt år på at gøre klar og udvikle og finjustere, og så nu åbne dørene og se alle de glade ansigter, som også har glædet sig et helt år til at skulle være sammen og høre musik og bare have det skønt, det er nok den samlede betegnelse for, hvad jeg glæder mig mest til.
2: Men hun er ikke den eneste, der glæder sig. For Ines Mo, hun er på festival for allerførste gang, og som nybegynder, ja, der har hun allerede lavet sin første fejl.
4: Så nu kan man jo godt se, at det er første gang, for vi har glemt vores teltstænger til vores telte. Så det kan godt være, at vi er nødt til at vente til 23 før den første koncert, for vi mangler lige vores teltstænger.
2: Og hun er spændt på, hvad der ellers kommer til at vente hende.
4: Jeg tror, det bliver super hyggeligt. Nu må vi se, om jeg overlever alle dage, men jeg går efter at overleve alle dage og sover ud alle dage.
2: Tilbage hos festivaldirektøren Line Motzfeldt, ja, så har hun også lidt kriller i maven.
3: Ja, man skulle næsten skamme sig, hvis man ikke også var lidt nervøs. Selvfølgelig er man det. Så vi er oppe på tæerne og klar.
2: Festivalen den er jo, altså officielt åben i dag. Den kører frem til på søndag. En motorcyklist har her til middag mistet livet i en trafikulykke på motorvejen nord for Vejle. Det oplyser politiet ifølge Vejlams Folkeblad. Der var også en lastbil med i ulykken, men hvad der præcis skete, ja, det er endnu uklart. Forløbet vil blive undersøgt af en bilinspektør. Og hvis der er trafikanter, der så, hvad der skete, og som ikke har talt med politiet, så kan de eventuelt henvende sig til dem ved at ringe på 114. Der har været masser af bøvl med dankort i dag, for noget i netsystemer virkede ikke, og det betød, at mange ikke kunne betale med deres dankort. Og det gav blandt andet problemer i Ågård hos købmanden, det siger Heidi Knudsen, der er købmanden.
5: Jamen det betyder, at vi ikke kan få penge i kassen, altså basic. Og ikke nogen, der kan betale, fordi det er færreste, der har kontanter i dag.
2: Og det var ikke kun træls for hende, også kunderne synes, at det var noget møg.
5: Nu er det heldigvis en lokal butik, de er meget overbærende, men dem, der ikke sådan har forståelse for det, kan godt blive lidt frustreret over det.
2: De fandt dog på en løsning hos købmanden i Ågård, for de bad kunderne om at overføre via telefonen.
5: Vi bruger så bare vores egen private mobile pay, og så betaler vi det igen, når det er kommet op og kører net. Men det er jo en frustration og irritation.
2: Cirka klokken 13:45, der kunne Nets fortælle, at systemerne igen var op at køre. Det gav ellers også problemer i trafikken med i den offentlige transport med at købe billetter. Du kan læse meget mere om det her på DR.dk, blandt andet at den fungerende erhvervsminister har bedt om en redegørelse om nedbruddet. I aften bliver det tørt og fortsat sol, men nat der bliver det mere skyet. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 8 og 13 graders varme.
1: Det er P4 Eftermiddag.
6: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Det var Burhan G og Medina her med Gem dit nummer 21 minutter i 6.
1: P4 på mission.
0: Find fem festivaltyper. Det var missionen den her eftermiddag, som reporter Nora Kallestrup Andersen sagde ja til. De skulle alle sammen findes på Jelling Musikfestival, som altså gik i gang for, ja, kl. 16. Og vi skal lige evaluere missionen en gang, og så tage festivaltyperne en for en, fordi du kender garanteret nogle af de her typer. Der var for eksempel den første, han skulle finde, debutanten, altså en, som er på Jelling Musikfestival første gang. Her fandt Nora en, som glæder sig ufattelig meget til Calvin Harris, som går på scenen kl. 23. Ines hedder hun, og hun er, som du kan høre, en ægte debutant.
2: Men altså, man kan sige, altså nu kan man jo godt se, at det er første gang, for vi har glemt vores teltstænger til vores telte. Så det kan godt være, at vi er nødt til at vente til 23 for den første koncert, for vi mangler lige vores teltstænger.
3: Hvad er der sket med teltstængerne?
2: Ja, dem har vi glemt derhjemme.
3: Er det så godt, man har en mor, der måske er på vej herude med dem?
2: Ja, hun er på vej, heldigvis. Ellers var det da helt sådan flat telt.
0: Sådan er det at være debutant, og det er godt, at mor er på vej med teltstænger. Men derudover var der en festivaltype, som du måske også kender, en som Nora skulle finde, nemlig det, vi kaldte lavprisrytteren. En, der holder festival på budget. Det kan ske for os alle sammen. Og sådan en type fandt han også, nemlig Anton, som er studerende, og han har altså en klar strategi for, hvordan man er på festival, når man er på røven.
4: Vi har et compound ude i bilen, hvor vi har masser af øl, køletasker med masser af mad, og så er planen egentlig at gå de der 5 minutter frem og tilbage, og så stokke op.
3: Så der bliver også gået nogle ekstra meter for at få lov til at holde promillen høj og have lidt mad i maven?
4: Ja, men altså, hvis man tænker på, at det er jo måske 100 meter for at spare 200 kroner, så kan det jo godt svare sig.
0: Sådan, det var lavprisrytteren. Anton, det lykkedes også at finde sådan en. Så er der en tredje festivaltype, som Nora også fandt, nemlig den type, vi kaldte for superfan. Du ved, dem, der kommer med caps med yndlingskunstnerens navn, måske et banner, eller måske noget, der er endnu vildere. Nora fandt faktisk en hel flok, som elsker Annika Aakjær.
3: Der er t-shirts, der er et sågar tatoveringer, Pernille Christiansen. Hvad er det, du har tatoveret her med Annika?
5: Jeg har blandt andet omkvædet for gode nyheder. Man ser mere himlen, når man ligger ned, som hun selv har skrevet. Og så har hun selv skrevet voksen og følsom også.
3: Og Maj-Brit Nielsen, du er også med i alle gode gange tre med.
6: Ja.
3: Annika Aakjær, hvad er det, hun kan?
6: Jamen, hun skriver nogle helt fantastiske tekster. Hun har et sprogunivers, som er helt fantastisk, og det fanger mange mennesker. Og så er det meget råt og ærligt også.
0: Hvis ikke der tager fejl, så står hun på scenen lige nu på Jelling Musikfestival, Annika Aakjær. Så den her flok er helt opslugt, når du hører det her. Uden sådan helt at have tal på det, så tror jeg, det er nogenlunde sikkert at sige, at flertallet af danske festivalgængere, de kombinerer musikoplevelser med alkohol. Og derfor skulle Nora da også se, om han kunne finde en, der holder promillefri festival.
3: Jeg har faktisk formået, Peter, at finde en, som ikke skal have promille på i dag. Og det er dig, Tobias Møller. Du bor her i Jelling. Hvordan kan det være, at du ikke skal have noget at drikke i dag?
7: Jamen, det er simpelthen fordi, jeg er så heldig at have min kone og mine børn med. Så det harmonerer ikke så godt med at hamre fadøl ned. Det må vente til en anden dag.
3: Ja, I har tradition om at komme på festival med dine børn på 3 og 5 år. Altså, hvordan er det egentlig at have børn med på festivalspladsen?
7: Jamen, det synes jeg er super sjovt. Man kan se, at det er noget, de glæder sig til. Vi bor i Jelling og er med nede og se, hvordan teltscenerne bliver sat op og er med til altså, al forberedelsen. Så det her med også at have dem med ned, det er bare fedt. Man kan se, at de sætter pris på det.
0: Sådan. Tobias holder alkoholfri festival. Og endelig så for at få bingo, så skulle Nora finde en festivalveteran, en der har været på Jelling Musikfestival 10 eller flere gange. Og den slags veteraner kan man åbenbart nogle gange kende på hatten.
3: Det er en plushat med utallige festivalsarmbånd. Altså, der kan se festival, der står her på den her, der står der Jelling Festival 2011, der står Jelling Festival 2005, der er en fra 17, der er Roskilde Festival, der er alt muligt andet på hatten. Jan, hvor mange gange har du været på Jelling Festival?
8: Ja, hvis det er den 637. festival, vi holder i år, så har jeg minus 1. Fordi jeg har kun gået glip af den første. Ellers har jeg været ude. Jeg tror, det var jeg Clausen, der trak mig ud det første år, og så har jeg været her lige siden.
0: Sådan skal det være. 5 festivaltyper fundet på Jelling Musikfestival, og så på åbningsdagen. Succes i dagens mission.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

Det var Darlin her med Gjort, hvad jeg kan. Skal Brøndby eller FC København spille europæisk fodbold i næste sæson? Skal det danske ishockeylandshold prøve at vinde en sejr ved VM? Det er to spørgsmål, som du får svar på i aftens udgave af Liga. Den får du efter radioavisen, og der er altså lige 9 minutter til den. I studiet i Liga i dag er Rikke Smed og Morten Hausborg. Lige nu, P4 Eftermiddag med Alphaville på programmet. Her er Big in Japan.

0: tilkendegav, at de ikke var særlig store fans af Brøndby. Og inde på stadion, der har tusindvis af Brøndby-fans stået og sagt, vi kan heller ikke lide FCK særlig meget. Og det er jo lige præcis sådan, et københavner-derby skal være. Og på nuværende tidspunkt, der er en masse gule trøjer ved at trænge ind på stadion med en øl i hånden. Og som I kan høre nu, så begynder sangene igen. Der er 1.500 FCK-fans inde på stadion. Der skulle have været 2.100. Men lige til allersidst kom der det, FCK-fans betragtede som en lille provokation. Pludselig kunne 600 fans ikke komme ind på stadion. Det er det eneste grus i maskineriet, der har været inden før den her store kamp.
1: Og der er en billet til Conference League-kvalifikationen på spil i aftens kamp. Og det bliver en kamp i tørvejr og solskin. Også til alle os andre, der kommer først flere skyer, når solen alligevel er gået ned. Det bliver ned til mellem 8 og 13 grader i nat, og vinden tager af og bliver svag til jævn fra sydvest og vest. Thomas Hougaard var redaktør, jeg hedder Nina Høgsberg.
2: Det her er P4.

0: Camila Cabello, Havana.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Hvad har vi dog gjort for at have det så godt? Os, der står her i studiet og venter på, at der bliver åbnet op for mikrofonerne, og det er det så endelig sket i dette sekund. Det spørgsmål, som jeg stillede, Rikke Smed, det er, hvad er det, vi har gjort for at have det så godt?
3: Åh, det slog mig helt ud, det der.
2: Ja, det gjorde det nemlig. Så sker jeg, så svarer jeg så på mit eget spørgsmål. Ja. Det, vi har gjort, det er, at vi er mødt ind på sådan en fuldstændig tilfældig toårsdag her i slutningen af maj måned, og kan konstatere, at vi har fået et brag om den sidste billet i europæisk fodbold for et dansk hold.
3: Der er derby! Med fans, Morten Hausborg. Det her, det bliver et brag af en torsdag aften. Og vi skal ikke, som vi plejer, vente til klokken 19 for der Superliga. Nej. Allerede 18:30, der går den her kamp i gang.
2: Jamen, det er praktisk nok, fordi vi har et så tæt pakket program. Fordi klokken 20:20, så er der VM ishockey her i Liga. Danmark mod Slovakiet. Det kunne være meget smart, hvis vi efterhånden får en sejr.

0: Ikke, du kunne være rart.
1: Altså, det ville pynte
0: det vil pynte på det.
1: Det må man sige.
0: Jeg er jo specielt lidt bitter, fordi i øjeblikket, der spiller Norge mod Canada. Du kan huske, hvordan det gik, det vi mødte Canada.
1: Mm-hmm.
0: Det gik ikke godt.
1: Præcis.
0: Nordmænd, der har været foran, de er gået i gang med tredje periode. Nu kan Canada lige komme foran med 4-3. Det går ikke, at Norge klarer sig bedre end os.
1: Nej, altså jeg husker bare, når du siger Canada, så tænker jeg bare, dengang vi slog med kvartfinalen.
0: Ja, men det er jo for langt.
1: Det var ikke det, du tænkte på. Du tænkte på, da vi tabte. Ja, okay, ja. Jeg er med.
0: Ikke?
1: Jo, der er også en basketfinale senere. Klokken 19.00 Bakken Bears mod Næstved, den tredje finale, der står 1-1 i to første opgør.
0: Og det, der har været spøjst der, det var i den første kamp, der mødtes de jo her i Aarhus. Mm-hmm. Der vinder Næstved, mm-hmm. Så spiller de næste kamp i Næstved, der vinder Bakken Bears.
1: Udebanefordel. Alle kender den. Alle kender udebanefordelen. Skal vi ikke lige se om det der med at skrue op for mikrofonerne? Om jeg kan løse det, når det handler om Tobias Hansen? Kan vi høre dig, Tobias? Ja, men se,
2: I kan i hvert fald høre Brøndby Stadion. Der
1: du,
2: er tryk
1: du
2: på.
1: Du
2: siger,
1: at
2: I har ventet, ikke også? Ja, portene de er åbnet 16.30. Det er 2 timer før kampstart. Der fremlede det ind nede på sydsiden, og den har så været fyldt lige siden. Og I kan høre det. Altså, der er tryk på. Og så ved jeg godt, at sydsiden er fuldstændig propfyldt. Det er udebaneafsnittet også for en gang skyld. Første gang i 2 år er der udebanefans til et derby imellem Brøndby og FC København. Der er godt nok ikke 2100, som det ellers var planen. For 48 timer siden, der meldte Brøndby lige pludselig ud, at man havde fået en mail fra en eller anden sikkerhedsansvarlig, der lige reduceret antallet af udebanefans fra 2100 til 1500. Så 600 fans sidder et eller andet sted lige nu og græder, tror jeg, over, at de ikke er på det her stadion i aften. Fordi det her, altså, der er alt på spil. Europæisk deltagelse, håneret, hvad ved jeg, det er kæmpe. Kampstart om 20 minutter.
0: Der er alt på spil, og det er der også i forhold til at vinde en mulepose, fordi vi er under et vist pres, fordi kampen starter kl. 18.30.
1: Ja,
0: så du skal skynde dig, hvis du skal være med i aftens konkurrence. Det handler om, det at finde ud af, hvornår det første mål kommer i opgøret mellem Brøndby og FC København. Du sender dit bud med 0 sekundtal ind til 12-tonneren og starter med P4 laver et mellemrum. Giver mig så dit bud og kroner det hele med en navn og med navn og adresse. Mm-hmm. Du er med om mulepose. Du er med i kampen om at få lov til at blive markeret på Danmarkskortet herinde i studiet.
1: Så fik vi da vist skudt gang i den ligaudsendelse. Jeg håber, I kan fornemme. Ja, der er rigtig, rigtig meget på.
0: For mig.
1: Det lød bedre, da du var med. Det giver mig ret
0: i. Det var sjovere.

0: Annika med nummeret Livsforladt. Du kan altså vinde en mulepose her til aften. Du skal sende besked til 12:12, skriv på 4, og så komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i det her dramatiske, forhåbentlig, drab imellem Brøndby og FCK. Husk minut og sekundtal.
1: Ja, det er jo en sjov situation, vi står i nu med den her sidste plads om europæisk fodbold for et dansk hold. Brøndby mod FC København. FCK, der har været nedrykningsspillet, Tobias Hansen, men som egentlig har præsteret godt, siden Bo Svensson er kommet til. Og så mod et Brøndby-mandskab. Altså, jeg var ude og gå tur søndag aften og tænker, det bliver aldrig nogensinde Brøndby, fordi Midtjylland er for med 2-0. Okay, så får det reduceret, men det er slet ikke nok. Og så ender Brøndby altså med at slå Midtjylland, og så sikrer sig den her plads. Hvem pokker har mest medvind ind i den her kamp?
2: Ja, men det vil jeg jo... Oh, det er godt nok svært at svare på, Havsbro, fordi hvis du kigger på resultater og så videre, så er det et FC København-mandskab, som kommer bullerne. Altså, jeg ved godt, at de har haft en håbløs sæson, når man snakker FC København standarder, men efter de har fået Bo Svensson, har de jo nærmest vundet rup og stup. 9 kampe, 7 sejre, et enkelt nederlag i pokalfinalen, og så en enkelt uafgjort, og scoret et hav af mål også. Så det er et FC København-mandskab, der er i form. Omvendt kan man sige, Brøndby kun 3 sejre i de seneste 17 kampe, men så er spørgsmålet om det her momentum, som de selvfølgelig har med sig fra kampen i Herning forleden, hvor de vendte 2-0 til 3-2 resultat med en scoring i overtiden, og så det med, at de spiller på Brøndby Stadion, som er proppet, altså det er propfyldt, stemningen er kolossal, der er tifo lige nu overalt, alle har gule trøjer på, undtagen de 1500 FCK-fans, der selvfølgelig er mødt op fuldstændig i hvidt. Havsborg, jeg kan ikke svare på det, hedder den 50-50, fordi FC København, som jeg ser det lige nu, er det bedste fodboldhold, men så er der de her små 28.000 fans, der holder med Brøndby. Altså, det spiller jeg også ind. Uanset hvad, så skal det afgøres i aften, så vi får jo mål på et eller andet tidspunkt. Spørgsmålet om det bliver inden for de første 90 minutter, eller om vi skal ud i ekstra tid og straffesparkskonkurrence. Vi skal have det hele afgjort i aften. Det kan næsten ikke blive bedre.

0: Holly Humberstone, nummeret Cruel World.
1: Jeg blev så begejstret, da jeg så, at der var bud fra Kirke Såby i det her med, hvornår det første mål kommer mellem Brøndby og FC København. Problemet er bare, at Palle i Kirke Såby, han afsender det ene bud efter det andet. Og det må man jo ikke.
0: Ej.
1: Der er jo kun et bud.
0: Så må det være hans første, der tæller.
1: Ja, det er det første, og det var efter et par minutter. Okay. Fordi jeg vil jo gerne fortælle lytterne meget mere om Kirke Såby, fordi det er et spændende sted. Men har du lyst til at være med i konkurrencen, så husk på, du har jo kun et bud. Og du skal sende ind til 12-12, når du skal starte på 4, så lave mellemrum, minutter, sekundtal, navn og adresse. Hvad var det, man skulle huske? At man kun har
0: et bud i puljen. Men altså, Palle kan jo så håbe på et hurtigt mål.
1: Ja, det kan.
0: Så har han gode chancer.
1: Så er jeg klar med Kirke Såby.
0: Lad os komme til Brøndby Stadion, Tobias Hansen. De der startopstillinger, jeg tænker, de er tikket ind hos dig. Er det et FCK-mandskab med mange skader, eller hvordan er situationen?
2: Jeg bliver nødt til simpelthen at starte et andet sted.
0: Ja, gør det.
2: Fordi at det, der sker lige nu på Brøndby Stadion, det er en af grundene til, at jeg til stadighed synes... Og jeg holder ikke med Brøndby, jeg holder ikke med FCK. Det vil jeg godt lige slå fast, men jeg må bare indom... At være på Brøndby Stadion for en fodboldkommentator som mig, er det største, du kan i Danmark. Der findes ikke noget sted i Danmark, hvor fansene er så fanatiske, som de er her. Og de billeder, der udspiller sig lige nu, hvor hele stadion holder vejret, stortrummen pumper afsted i højtalerne, fordi vi venter på at få spillerne på banen. Der er tifo hele vejen rundt, og vi starter selvfølgelig med at få gæsterne på banen til kæmpe pibekoncert, for de hader de hvide, som kommer ind lige netop nu, og det er jo størstedelen, der gør det, så det er klart, at pibekoncerten lige nu er enorm, men fantastiske scener, også nede hos FCK's fans, der har lavet sådan en blå og hvid 50-50 tifo, blå til venstre, hvid til højre, og så står der bare giv alt malet med hvide og blå bogstaver ud over fansene, de 1500 fans, der står dernede. Modsat, Brøndby fansene står med gule og blå små flag, som de har fået udleveret, så hele stadion lige nu er totalt farvet ind, hvis vi selvfølgelig lige ser bort fra det blå og hvide afsnit ned til venstre fra, hvor jeg sidder. Ellers så er alt gult og blåt, og nu kommer Van Halen, deres indløbssang her på Brøndby Stadion, som følger op på den gamle indløbssang, Stig Møllers, som selvfølgelig blev spillet for kort tid siden. Den bliver ellers ikke spillet længere på Brøndby Stadion i forbindelse med indløb, men det gjorde den selvfølgelig for lige at ære Stig Møller, der jo afgik for døden for et par dage siden. Men for lige at vende tilbage til startopstillingerne, fordi nu har vi fået de 22 spillere ind på banen. De er så klar til lige at smile til kameraet, når det kommer forbi dem lige om lidt. 5 ændringer hos FC København. Det synes jeg er helt vildt, i og med at FC København forleden vandt 5-0 over Randers. Det tyder på, at der er et eller andet, der gik godt. Og så vælger Bruce Svendsen alligevel at smide 5 nye ind på banen. Blandt andet Thomas Delaney, der får lov at starte ind. Mohamed Elionouzi er også med. Og så Victor Dardasson på toppen. Hos Brøndby også et par ændringer. Jeg synes, den vigtigste, det er, at Michael Lardo, som kom ind mod FC Midtjylland, scorede, assisterede og var med i det tredje mål også. Han får selvfølgelig lov at starte inde på banen til det her derby, som vi får skudt i gang om 4 minutter. Stemningen, den er kolossal. Vigtigheden, den er endnu større.

0: Dorten, don't worry, og så er det slut lige præcis nu. Ikke flere bud på første mål. Feltet, det er komplet.
1: Og det passer perfekt. Timingen er god, fordi kampen er skudt i gang. Tobias Hansen, lydkulissen, den er voldsom. Kampen er altafgørende. Skal vi ikke bare komme ud til dig og få gang i den her, det her drama af en kamp, som vi forventer?
2: Jamen, det må det simpelthen blive. Alt er jo ligesom lagt i støbeskeen til det her. Det bliver en fest i aften på den ene eller anden måde, hvor ens præferencer så er. Jeg er i underholdningsbranchen, så jeg sidder bare og håber på, at det bliver en underholdende affære. Og alt er jo ligesom også lagt an til, det kan det godt gå hen og blive. Det er to hold, som har alt at spille for. Når man kigger ned på græsplænen her i Brøndby, så er den som altid en af Danmarks bedste Superliga-fodboldbaner overhovedet. Solen, den skinner, banen er lige blevet vandet. Brøndby stiller op i blåt og hvidt, ligesom de plejer. FC København helt klædt i hvidt. Her en hård takling mellem Delaney og Vas. Brøndby på bolden, indlæg fra venstre siden ind mod Sanka, som lige får en hånd i ryggen. Jeg kan se, Delaney, han ligger stadigvæk ned. Så er det Klasson, som bliver taklet hårdt. Og der bliver virkelig gået til stålet for kampen. Startet Delaney ligger stadigvæk ned. Meget, meget hård takling mellem to af KF'erne. Det kan vi vel godt kalde dem. Daniel Vas og Thomas Delaney, der ligger nede stadigvæk og lige signalerer ud, at den var ikke helt god, den der. Nu får han lige påtale, havde han sagt. Han får lige en samtale sammen med Morten Krogh, der lige spørger, om du er okay, eller om han skal behandling. Det betyder, at man skal ud af banen, så det skal Thomas Delaney selvfølgelig ikke have. Kolossal stemning, kolossal afgørende fodboldkamp for de her to mandskaber. Lige nu er det Brøndby, der er på bolden op på FC Københavns banehalvdel nede omkring, altså midt på banen, et indkast hos Brøndby. Flat ned mod Wallis, der tager den til sig. Vas over for Klasson. Vas spiller den videre mod Ambæk, der taber den. Og så er det FC København på bolden, og endnu en gang en hård takling for Brøndby-spilleren, der virkelig virker til at være opsatte, til at være tændte i forhold til at gå hårdt til FC København-spillerne. Spillet 2 minutter i Brøndby i den her kamp, der handler om europæisk deltagelse efter sommerferien, indtil videre 0-0 på Brøndby Stadion.

0: Samba med Homewrecker, da Danmark mødte Canada ved VM ishockey. Der blev det til dansk nederlag på 1-5. Det går noget bedre for Norge med 3 minutter tilbage af kampen mod Canada. Norsk føring på 5-4.
1: Altså, helt ærligt, Norge.
0: Ja, tak.
1: Det er da godt gået, det
0: de
1: der.
0: De vil noget.
1: De vil rigtig, rigtig meget. Det vil de også i Brøndby. Jeg tænker, både FCK og Brøndby vil rigtig gerne vinde den her kamp, Tobias Hansen. Det er ikke hver dag, man får lov til at spille sådan en knald- eller faldkamp. Altså, hvor stor en skuffelse ville det være for de to hold, de to klubber, ikke at få lov at spille europæisk næste sæson?
2: Jamen, det vil jo være for begge kommet en kombination på en elendig sæson. Altså, FC København har ikke været så dårlig siden 2000. Altså, det er jo sluttet på 7. pladsen i Superligaen. Det er ikke sket siden år 2000. De har spillet europæisk gruppespil eller været med i europæisk kvalifikation til et gruppespil i 26 år i streg. Det siger lidt om, hvad det er for en størrelse. Altså, så det vil være en gigantisk skuffelse. Lige nu, Daniel Vaz, en af dem, der er vant til at spille europæisk, har gjort det rigtig meget, og masser af erfaring fra spansk fodbold, blandt andet Daniel Vaz klar med et hjørnespark fra højre side ind mod midten af straffesparksfeltet, hvor et hav af spillere er placeret ind omkring Kotarski, kroatiske keeper, der skal med til VM for Kroatien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gulklædte Brøndby-spillere derinde, der bliver virkelig gået til den derinde. Og så bliver den slået direkte ind i den forreste FC København-spiller. Det var Thomas Delaney, der får den sparket væk op på Brøndbys banehalvdel. Men der er så meget på spil. Begge hold, de stiler jo efter at spille europæisk. Altså selvforståelsen hos FC København, hos Brøndby, hjemmeholdet, jamen, den er jo enorm. Altså der vil det bare være en skuffelse, hvis ikke man spiller europæisk. I øvrigt, også meget sjovt at sidde og kigge på de banner, der hænger op rundt omkring på stadion, ikke? Altså nede på sydsiden, der er selvfølgelig et kæmpe banner, hvor der står sydsiden, så står der helvede i nord. Der står mod moderne fodbold, en direkte hentydning til den måde, som de synes FC København, Midtjylland og så videre bliver drevet på. Og så FC København fansene med et kæmpe banner, der lige blevet rullet ud for et minuts penge siden. Der står, bliver I bange, hvis vi får mange? En fin hentydning til den der utilfredshed med, og I har en god mulighed her for Elanussi, der kommer igennem og får afsluttet FC Københavns første afslutning, godt reddet af Patrick Pence, der holder den der. Men en fin hentydning til det her med, at lige pludselig, for 48 timer siden, så blev tilskuer antallet i udbaneafsnittet reduceret kraftigt fra 2100 til 1500 folk på udsiden. Der var AGF på besøg her. Der kunne man godt lukke 2100 ind. Lige pludselig finder man så ud af hos Brøndby, at 2100, det er for mange i forhold til sikkerhed, og sådan nogle arkitekt-ting.
1: Jeg kan da godt forstå, hvis der er lidt en øget indsats fra politiet her til aften, og de sådan truer åbenlyst på de der banner. Jeg så også på Brøndbys hjemmeside, der stod, alle kan ikke gå glade hjem, men alle skal kunne trygge og sikre hjem. Lad os nu se, hvad der sker. Det lyder voldsomt, det her, synes jeg.
2: Og stemningen er voldsom, og det er jo et rent dyrket had mod de her to klubber. Jeg var lige ude og gå lidt af turen sammen med FCK-fansen, og jeg stod og kiggede på dem, da de kom op fra Glostrup station, og der foregik alt altså i fred og fordragelighed. Masser af politi omkring stadion selvfølgelig, indtil videre et par romerlys på stadion, men der har heldigvis været ro på. Så lad os nu håbe, det fortsætter sådan. Lad os lige tage hjørnesparket med her endnu en gang med nummer 10 på ryggen. Daniel Vaz endnu en gang lige nede foran FCK's fans, der er godt buret ind, så de kan ikke kaste ting ned imod ham, tror jeg gerne de vil. Og endnu en gang 6 Brøndby-spillere ind omkring Kotarski, ind omkring det lille felt. Den her kamp kommer den meget bedre ind. Og der er det så Mathias Sanka, der får den hættet væk. I første omgang den ender så hos David Vaz, der forkølet afslutter ud over baglinjen. Kotarski med et målspark. Der er gang i den på Brøndby Stadion. Vi har ikke fået de helt store chancer endnu. 9 minutter er der spillet fortsat mellem Brøndby og FC København, står der 0-0.
0: Der er også gang i den ved VM ishockey. Nu er Canada lige udlignet 5-5 stillingen i opgøret mod Norge. Vi har også 2 DM-semifinalkampe i håndbold for kvinder i aften. Og det er anden kamp. Det var jo således, at Odense besejrede Nykøbing Falster 34-26 i den første semifinalkamp. Nu snupper de lige en tur mere i Manesien. Kamp begyndte her kl. 18.30, og der står 4-3 til Odense. Lidt senere på aften, der er det ikast mod Esbjerg.

0: med Della Soul og Feel Good Inc.
1: Nogle gange i vores jobs, ikke? Jeg ved, nu kan jeg kun tale for mig selv. Men når vi dækker de her kampe og de her store kampe med fuld smæk på, så kan jeg altså ikke lade være nogle gange at drømme mig lidt ned på den der bane.
0: Tanken om at løbe rundt dernede.
1: Vær den, der løber, den, der præsterer. Men så ser jeg alligevel, som du også sagde før, Tobias Hanne, sådan en som Daniel Vass, der skal tage et hjørnespark foran alle FCK's skrigende, råbende fans. Altså, at kunne modstå det der tryk. Det kommer til dig. Der var også tryk på. Men at kunne modstå det her tryk og blive ved med at bevare fokus. Altså, det er jo dybt imponerende, de kan spille under de der vilde forhold.
2: Ja, man kan sige, at nogle af dem har jo heldigvis prøvet det før, og måske også prøvet det på en endnu større scene, men altså, der er jo noget over det her opgør, der gør det fuldstændig unikt. Jeg tror faktisk også, altså i udlandet, når der bliver spillet sådan en derby her på Vestegnen, eller for den sags skyld inde i parken, jamen, så er det da en kamp, man kigger på, altså, fordi der er så meget tryk på. Det er jo ægte, det er autentisk, det her, ikke? Altså, for kort tid siden, der sang hele Vestegnen, alle vi er fra Vestegnen, ikke? Altså, og man kan bare sådan mærke, jeg sidder 2 meter fra Brøndby fans, ikke? Og se på deres øjne, hvilken stolthed de synger det med, ikke? Og omvendt står de nede i udebane afsnittet og hader dem for det. Altså, der er så meget tryk på, og du har ret, Rikke. Altså, en Vas, der står og sparker et hjørnespark foran de her 1500 fans. Jeg ved jo ikke, hvad de råber af ham, men jeg kan forestille mig, det er rimelig mange grimme ting. Og så tager han alligevel hjørnesparket, han er vant til det, og den der slags. Men et kæmpe, kæmpe pres, de er under. Jeg tænker også, at det er sådan noget, som, og det siger de jo også mange af de her spillere, at det er jo sådan her, da de spillede fodbold for 20 år siden som helt små, der var det den her slags her, man gik og drømte om, og nu står de her så nede på banen til et opgør, som jo på mange måder ikke bare er et almindeligt derby, altså ikke bare et almindeligt Superliga-opgør, en kamp ud af 32. Det her, det er alt eller intet. Det skal afgøres i aften, som Brøndby også skrev ind på deres hjemmeside, som du hentede til lidt før, Rikke Smed, det her med, jamen der er nogen, der kommer til at gå ked af det hjem i aften, fordi det er stensikkert, fordi vi skal have fundet en taber, og vi skal have fundet en vinder. Indtil videre vil jeg sige, Brøndby startede, har spillet et kvarters tid nu, ikke? Brøndby startede klart bedst, kom spurtende ud med enorm aggressivitet og lavede nogle hårde frisparks og fik sig sat på kampen. Og så er det stillet en lille smule af, og nu er det faktisk første gang i de her 15 minutters spilletid, at FC København har formået at have bolden på egne fødder over et minuts penge. Og på den måde fået en lille smule ro på opgøret og fået stabiliseret sig en lille smule. Og jeg vil faktisk også sige, at ud over den her halve chance, som vi lige fik for 2 minutters penge siden, lige da jeg gik i gang med at tale, og jeg nævnte den ikke, fordi der blev fløjtet for offside, så er det FC København, der har haft den største mulighed til den her Elanussi for 10 minutters penge siden, hvor Patrick Pence, den østrigske keeper, der ligesom Kotarski i den anden ende skal til VM, han skal med for Østrig, var nede og redde den. Så egentlig et meget lige opgør, masser af intensivt spil derinde, masser af dueller, og så bare en kulisse, der er fuldstændig fænomenal. Så man kan jo argumentere et eller andet sted for, at vi mangler målene, men indtil videre er det ikke sådan, jeg sidder og keder mig. 0-0 efter et kvarter.
0: Det er kl. 20:20, at Danmark møder Slovakiet ved VM ishockey med en Danmarks gruppe. Der er der lige blevet afsluttet en kamp. Ordinær spilletid 5-5 mellem Canada og Norge. 1 minut ind i den forlængede scoring af Canada og sejr til Canadierne.

0: Quarnley, I don't mind.
1: Langt indkast fra Suzuki ind i Brøndby-feltet, og så ryger den med et par spillers berøringer ud over baglinjen ned til Patrick Pence, der så i sådan forholdsvis ro for en gang skyld her på Brøndby Stadion kan tage et målspark hos hjemmeholdet. Spillet 20 minutter stadigvæk 0-0. Vi har lige set FC København have en rigtig god mulighed. Det var Thomas Helmi, skulle jeg til at sige. Thomas Delaney. Thomas Helmi, han mødte jeg i Aarhus den anden dag på Aarhus Stadion. Men Thomas Delaney, en anden konge, kan man jo godt kalde ham, kongen af København. Delaney, der havde en god afslutning, kom ind i feltet sådan over fra højre kant, træk ind, sparket med venstrebenet, sådan et lidt fiflet skud, indad skruet, som Patrick Pence havde lidt problemer med, men fik den værftet væk, og så fik han reddet. Her en god mulighed til El Elneny. Nøj, en vild, vild tackling i eget felt af Oliver Villason, der simpelthen kommer ned i en glidende og får den yderste af stortåen på, og lige præcis gør, at El Elneny ikke kommer frem til den der ellers. Igen en rigtig fin mulighed for FC København, der kommer længere og længere frem. Og jeg startede med at sige, at jeg synes, at den her kamp sådan på forhånd, altså et derby 50-50, men måske et FC København-mandskab, der er bedre spillende, laver større resultater i øjeblikket, omvendt et Brøndby-mandskab, der måske har noget momentum med sig fra FC Midtjylland-sejren forleden. Men vi må sige, efter de første 5, 7, 10 minutter, godt og vel, der er det FC København, der i den grad har taget om det her opgør. Der er nu spillet lige præcis 21 minutter. Vi har ikke fået en scoring endnu, men det er FC København, der stille og roligt presser på ned mod Brøndbys fans, ned mod sydsiden og banker på for den her første scoring i det her opgør. Vi skal nok få en scoring på et eller andet tidspunkt. Indtil videre, der står det dog 0-0.
2: Nej. Vi er desværre ikke på vej til VM.
3: Rally, rally, ola.
2: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
4: Han forkæler os.
2: Det bliver sekunder. Vi husker. She played the

0: Ed Sheeran var det her, nummeret Galway Girl.
1: Og status fra DM's semifinale kampen i håndbold for kvinder. Odense foran med 9-11 på udebane mod Nykøbing Falster efter 22 minutter. Hvad sidder du og griner af, Tobias?
2: Der er en kæmpe mulighed til FC København her, så jeg skal ikke afbryde det, for de scorer ikke, Havsborg.
1: Nej, det er rigtigt. Jeg har bare sagt, hvad der stod. Og nu står der så 11-10 til Odense mod Nykøbing Falster. Og så kan du få lov til at fortælle noget mere. Fordi altså en ting, jeg har lagt mærke til omkring alle de her dødboldsituationer, der er en hel del skubben og masen inde i det der lille felt.
2: Ja, men det er voldsomt. Og en ting er, at fansene, det jeg taler om flere gange, de kan ikke fordrage hinanden. Og det kan man altså også godt mærke nede på banen. De kan ikke lide hinanden. Og Thomas Delaney er jo en af dem, nu kalder jeg ham kongen fra København. Han er en af dem, der er vant til det her game, ikke? Og han elsker de her kampe. Og man kan også sådan se, altså han går rundt og smiler lidt og griner lidt. Og diskuterer lidt med modstanderen og skubber lidt osv. Og altså han trives bare i det her. Det er helt tydeligt her. Brøndby 1-1 mod Kotarski. Kæmpe mulighed til netop Michael Alado, som kommer alene igennem. Og en forrygende redning fra Kotarski dernede. Det går hurtigt i øjeblikket. Skal vi lige hurtigt hjørnesparket fra den anden side. Altså, Thomas Delaney ind og skub en hel masse, og hjørnesparket tager vel 2-3 minutter om at blive sparket, og så ender den hos Klaarsson, der kommer lidt i en yderlig vinkel, og ikke kan få den ekspederet ind over, og få den i stedet for ekspederet ud over baglinjen. Nu er det så nede i den anden ende, hvor Daniel Vaz endnu en gang står lige foran FCK-fan-afsnittet, og endnu en gang skal forsøge at smide den ind i det lille felt, hvor 5 Brøndby-spillere venter. Den kommer her, Kotarski ud for at få fat i den der, ikke ordentligt bakset væk, og så Lardo igen på kanten af straffesparksfeltet med en hel flugter, der rammer en FC København-spiller og ryger ud til et hjørnespark. Lige nu 2 FC København, to Brøndby-spillere, der ligger nede ved den ene stolpe. Den ene af de her spillere har slået sig gevaldigt, sådan ser det i hvert fald ud. Hammer fødderne ned i græsset. Han har virkelig ondt. Jeg kan ikke se, hvem det er. Nu får vi den i langsom gengivelse af, at det er simpelthen 2 Brøndby-spillere. Det er Wallis, der ligger dernede lige i øjeblikket. Det er 2 Brøndby-fans, eller ikke fans, men 2 Brøndby-spillere, der banker sammen i situationen med hjørnesparket her. Wallis, han ligger stadigvæk og har ondt og får behandling. 0-0, 26 minutter spillet. Ja, det er

0: Skins med nummeret Å Boulevarden. Om et kort øjeblik, så er der altså radioavis. Men heldigvis så kan vi lige nå forbi Brøndby Stadion, hvor de er i gang igen, Tobias Hansen, efter den her skadesbehandling.
1: Ja, som tog et stykke tid med Nicolai Wallis. Han er på benene igen, men humper rundt. Han har slået ribbenene, tror jeg, fik et ordentligt stød ind i brystkassen. Men er på benene og løber rundt, og jeg ser ud som om, at han har tænkt sig at fortsætte. Efter vi fik kampen sat i gang igen, et hjørnespark som ind for fødderne af Daniel Wass i flere omgang, og et tryk mod FC København målet godt langt udefra, men også en meters penge ved siden af, men alligevel nok til, at Brøndby-fansene var helt op og støde, fordi det var det tætteste, man har været på længe hos Brøndby. Lige nu er det FC København, der dominerer det her opgør. Det er også dem, der kombinerer op på Brøndbys banehalvdel, men stadigvæk efter en halv time, der står det 0-0 imellem Brøndby og FCK.
2: Troels Lund Poulsen lægger nu pres på Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, op til et møde mellem de to i morgen eftermiddag. Den kongelige undersøger skriver på Facebook, det er tid til at sætte politik før personer, og der er brug for, at vi i morgen kan konkludere på, hvorvidt Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering. Citat slut. Hvis sådan en regering skal blive til noget, så er det afgørende, at Moderaterne støtter den. Indtil videre har Lars Løkke Rasmussen udtalt sig meget skeptisk, dog uden helt at afvise ideen. Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, regner med, at tanken om en blå mindretalsregering ryger af bordet i morgen.
3: Der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil.
2: Det ukrainske militær har ramt den russiske efterretningstjenestes hovedkvarter i den russisk besatte Kherson-region i Ukraine. Det skriver både den ukrainske præsident i et opslag på X og det ukrainske medie The Kyiv Independent. Regionen i det sydlige Ukraine har været centrum for flere hårde kampe siden begyndelsen på Ruslands invasion af Ukraine i 2022. Der er endnu ingen uafhængige bekræftelser af oplysningerne, og Rusland har hverken reageret på Zelenskis udmelding eller bekræftet angrebet. Ukraines militær har den seneste tid intensiveret sine angreb mod russiske mål i både Ukraine og Rusland. Der er udsigt til to nye havvindmølleparker, og det er vigtigt for den grønne omstilling i Danmark, siger en ekspert i energiøkonomi. Der er kommet flere bud på at opføre havvindmølleparkerne i Nordsøen og i Kattegat, og de skal levere strøm, der svarer til forbruget i 1,8 millioner husstande. Det er et kæmpe skridt fremad, siger Lene Kitzing. Hun er professor i energiøkonomi og politik på DTU.
4: Jeg mener, det er helt afgørende for den grønne omstilling. Den er gået lidt i stå med havvindudviklingen de sidste år. Nu er det skubbet i gang igen, så det er meget glædeligt.
2: For halvandet år siden var der ikke nogen, der ville byde ind på opgaven. Men nu har staten lempet på vilkårene og hævet støttebeløbet til vindmølleparkerne, og flere virksomheder har meldt sig klar, oplyser Energistyrelsen. Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard kalder det også et vigtigt skridt.
5: I Europa har vi behov for at kunne producere mere af den energi, som vi skal forbruge selv. Det skal vi af en sikkerhedsmæssig grund. Vi har selvfølgelig også behov for, at den energi den bliver grøn, fordi vi skal også nå nogle klimamål. Så den her blanding af sikkerhed og klima, det går hånd i hånd.
2: Og Energistyrelsen vil nu bruge de næste måneder på at gennemgå budene. I aften tør der fortsat sol, svag til jævn vind og mellem 8 og 13 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
1: Endnu en gang i hjørnespark til hjemmeholdet. Endnu en gang Daniel Wass med titallet på ryggen. Endnu en gang ind omkring det lille felt. Kotarski bokser væk direkte ud i fødderne til Lardo, der skal smide den tilbage ind i feltet over for Lopez ude på højre kanten. Dribler et par gange og spiller den så flat ind mod Frygkær, der ikke får fat i den. Og så i stedet for Kotarski på bolden, der sætter den hurtigt i gang. En enkelt Brøndby-chance har vi haft i mellemtiden, uden det kom til det helt store. Nu er det Dardarsson i den anden ende. Dardarsson ind i feltet. Og så en fremragende takling dernede, som ødelægger det for FC København. Stadigvæk 0-0, spillet 33 minutter.

0: what you give.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga på P4.
1: Liga.
2: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Og velkommen til endnu en fortryllende aften på sådan en stor sportsdag. Lige pludselig ud af det blå. Vi så det næsten ikke komme overhovedet. Der er i øjeblikket pause i semifinalkampen i håndbold. Det handler om en plads i finalen om det danske mesterskab for kvinder. Odense med en etmålsføring og en sejr fra den første kamp. 15-14 på udebane mod Nykøbing Falster.
0: Og finale er der også i basketligaen. Det vender vi om et kort døgnblik. Og Tobias Hansen, så er det egentlig også som om, der er en form for finale hos dig. Fordi i aften, der skal vi altså have en vinder, der skal videre i europæisk fodbold.
4: Det er da en finale, det kan vi da roligt kalde det, fordi at begge de her mandskab, de vil ud og spille europæisk efter sommerferien. Vinderen indgår i den anden kvalifikationsrunde til Conference League, så der er lang vej endnu for, at man kan spille gruppespillere der, men det er jo det, de spiller for, når man spiller for FC København eller for Brøndby. IF. Siden vi har været igennem, siden jeg har været igennem sidst, har vi fået kampens første udskiftning. Darderson måtte forlade banen skadet derinde i stedet. For ham er kommet Elias Ashouri. Fortsat 0-0, 38 minutter. Spillet mellem Brøndby og FC København.
3: Når det handler om det danske mesterskab i basketball, så gælder det i finaleserien om at være bedst af 5 kampe. Og det vi kan lære indtil videre i kampene mellem Bakken Bears og Team Fofa Næstved, Emil Carstens, det er jo, at det er klart en fordel at være på udebane.
5: Ja, det må man sige, og hvis det står til truende, så er det en fordel for Team Fon Næstved, som er på udebane i Vejlby Risgård i dag, fordi de vandt altså den første kamp af den her finaleserie, hvor der spilles bedst af 5, altså først til 3 sejre, og så i den næste kamp 2, der vandt Bakken Bears, altså, og det var en stor sejr, hvor den kamp, som Team Fon Næstved vandt her i Vejlby, den blev altså vundet i overtid med et enkelt point, og vi har godt gang i kamp 3 lige nu, der er spillet lige omkring 3 minutter. Team Fon, de fører med 2 point.

0: Adele, nummeret Set Fire to the Rain.
1: Første halvleg af kampen mellem Brøndby og FC København nærmer sig, Tobias Hansen, og vi har fået noget for enhver smag, også den dårlige smag i første halvleg, men hvis man har lyst til mål, så sidder man lidt skuffet tilbage.
2: Ja, vi manglede kombinationen på det her opgør, og der har været mange spilstop. Jeg tror egentlig også, at det er en af grundene til, at vi ikke har fået den der åbne slagudveksling, som det egentlig startede så fint med. Sidenhen har der været masser af frispark, masser af små skader, senest med Dardason, der lå i græsset et par minutter, inden han så blev skiftet ud. Vi har også set Wallis ligge i flere minutter, så det har været sådan et urytmisk opgør, hvor at de helt, helt store muligheder ikke rigtigt er kommet. Masser af dødbolde, især til Brøndby, især til Daniel Vass, nede omkring FCK-fansen. Han udtalte i øvrigt inden kampen, han synes egentlig, det var meget fedt, at de var her, FCK-fansen, at man nok ikke kunne høre dem alligevel, men han har jo gjort alt, hvad han kunne for at kunne høre dem, fordi han har brugt stort set hele første halvleg nede omkring det hjørneflade, der er lige foran FCK-fansen, fordi han har sparket så mange dødbolde. Her er en glimrende Brøndby-afslutning langt ud fra Michael Lardo endnu en gang. Jeg synes, han har været god i det her opgør. Det var han også mod FC Midtjylland forleden, hvor han kom ind, assisterede, scorede og også havde en fod med i det tredje mål. Her er han fået lov at starte på banen til det her derby, og her får han afsluttet langt ud fra, og en kanon afslutning, der lige bliver reddet af Kotarski, der får begge hænder op, parerer den ud over baglinjen til endnu et hjørnespark. Skal vi ikke lige tage det med, for de plejer at være farlige, de plejer at være giftige, de her hjørnespark, den her gang over fra højre angrebsside, det betyder enadskruet. Det er Divkovic, der går over for at sparke den med sit venstre ben igen, ind omkring det lille felt. Kotarski kan ikke komme op til den der, bliver så hættet væk. Lardo i anden omgang, Lardo endnu en gang afslutning ind i 2-3. FC København spiller, og så et indkast til Brøndby. 4 minutter har vi at spille i endnu i den her første halvleg. Stadigvæk 0-0 mellem Brøndby og FC København.
0: Og så som de basketeksperter, vi jo er her i studiet, tydeligvis ikke, så fandt vi ud af, at det var en...
1: Tal for dig selv!
0: Det var en fordel i dag at spille på udebane. Det kan vi jo konkludere ud fra de første to opgør. Bakken mod Næstved. Men Emil Carstens, det var det måske også i få minutter, men nu er det jo faktisk en ret lige kamp, og Bakken bæres foran med en enkelt.
3: Ja, du har i hvert fald ret i, at det er en ret lige kamp, og lige som du fik sagt det, Riksmøde, så udlignede Næstved til 19-19. Men det har...
0: Jamen, sådan er det altid, ikke?
3: Ja, sådan er det. Kørsel det kommentator, men i hvert fald fuldstændig ret i, det har været en fuldstændig lige kamp, det afspejler måltavlen også. Team Næstved, som lagde frisk på start, har forsøgt at presse tempoet i den her kamp, og så altså Bakken Bær, som stille og roligt har forsøgt at lægge sig i førersædet og tage kontrol over den her kamp, og nu får de altså også to straffekaster, muligheden for at bringe sig foran med 21-19. Der mangler 3 minutter af første quarter her i Vejlby Risskov.
1: Hvis nu at vi bare kigger på det rent formelle, så står der stadigvæk 0-0 mellem Brøndby og FC København, Tobias Hansen. Men hvis vi nu går væk fra det og bare siger sådan en, kommer med en overordnet vurdering af første halvleg, hvem har så været bedst?
2: Men der er jo ikke noget tvivl om, Brøndby, de lagde virkelig godt for land og fik presset FC København fuldstændig i bund, uden at skabe de helt store, men det varede kun små 10 minutter. Og siden da synes jeg altså, at FC København har været bedst. Men det er jo ikke sådan, at jeg sidder og tænker, at det bare peger derhen imod, at vi skal have en FC København-scoring. Fordi Brøndby stikker også godt fra sig, når de får muligheden. Har blandt andet haft et godt kontraangreb, hvor Fryg her spillede Jakob Ambæk fuldstændig fri ind i mod en situation mod Kotarski, hvor Suzuki så kommer tilbage og får pareret. Så Brøndby er bestemt også med. Så jeg vil, ligesom jeg startede med at sige, 50-50 inden kampen. Og 50-50 synes jeg egentlig også mere eller mindre, det har været. Måske med et lille Brøndby-overtag, fordi de trods alt er kommet frem til de største chancer her. Endnu en gang et indlæg fra Mads Frøkjær over fra højre kanten ind mod Jakob Ambæk, der ikke kan komme frem til den. Lige nu runder vi 47 minutter og 25 sekunder. Der er lagt 4 minutter til, så stadigvæk små 2 minutter at spille i af det her meget, meget interessante, meget intense opgør mellem Brøndby Superligaens nummer 4 fra mesterskabsspillet og så gæsterne, mesterne. Sidste års mestre i hvert fald, nu er det jo et andet sted, at de fejrer mesterskabet. Men FC København på besøg i det års nummer 7 i Superligaen. En meget, meget skuffende sæson for FC København, der slet ikke har fået det til at spille, men ligesom er på vej tilbage, siden de fik Bo Svensson, han blev ansat i slutningen af marts måned. 9 kampe, vundet 7, spillet en enkelt uafgjort, og så har de tabt en enkelt. Det var så den eneste, der sådan rigtig betød noget, nemlig pokalfinale mod FC Midtjylland. Men det er virkelig et FC København-mandskab, der i øjeblikket er i medgang og prøver på at ride videre på den bølge, som Bo Svensson ligesom har fået skabt, siden han kom til klubben, efter at Næstrup ikke rigtig kunne få tingene til at spille for det her FC København-mandskab længere. Og der er ikke nogen tvivl om, at FC København, med det momentum, de har, er måske en lille smule favoritter i det her opgør, når man tænker på, at de virkelig bare er kommet hammerne, siden Bo Svensson han kom til. Men indtil videre, synes jeg, det vi har set på Brøndby Stadion, meget, meget lige to ligeværdige mandskaber, to ligeværdige trupper, som går til den, ligesom det skal foretages, eller skal foregå i et derby. Her er det Klaarsson på vej ned mod baglinjen. Klaarsson med et indlæg, og så ender den i Patrick Penses favn, Brøndby målmand, der har stået et godt parti indtil videre i den her kamp, og nu er den sidste mand, der får lov at røre bolden i de første 49 minutter, som det blev til på Brøndby Stadion. Klapsalver stående fra Brøndby fansene, FC København fansene, de ser sådan også meget tilfredse ud. Der står 0-0 efter de første 45 minutter.

0: det mig, du elsker, så skal vi lige have afslutningen på første quarter i finalen mellem Bang Bears og Team Fogh Næstved.
1: Ja, jeg troede faktisk lige, vi skulle til at have den sidste afslutning. Bang Bears, de havde bolden i det sidste angreb to sekunder tilbage på uret, men så blev der altså dømt en teknisk fejl på Bakken Bears, og så overgår bolden i stedet til Team Næstved, men det er så tvivlsomt, at de kan nå noget, som helst de har så bolden nede på egen banehalvdel. 2,1 sekunder på, tilbage på uret er af første quarter. Bakken Bears, de fører med 5, efter de er så brændt varmt, specielt Ian Dubois, så har fik vi sat bolden i gang igen. Afslutning. Åh, den går langt forbi. Den bliver så også sendt afsted for egen banehalvdel. Og det betyder altså, at Bakken Bears, de vinder første quarter med 5 point. 26-21 over Næstved.
2: Er verdensmesterskaberne i fodbold, tror du sandsynligvis er rigtig spæd, starter der efter jul? Tror du, ikke sandt?
0: Jo.
2: Formelt.
0: Ja.
2: Det viser sig, at du har fuldstændig galt fat.
0: Det er løgn.
2: Den er allerede i gang.
0: Det er løgn.
2: Det er allerede i gang.
0: Det er løgn.
2: Det er startet.
0: Okay.
2: Ja.
0: Åbningskampen er allerede spillet?
2: Nej, dog
0: nå,
2: ikke.
0: Okay.
2: Men noget, der er endnu vigtigere, det er nemlig det her spil, som vi har sat gang i inde på DR.
0: Ja.
2: Er du klar over det?
0: Jamen, jeg er så klar over det. Jeg er da allerede med.
2: Det handler jo om, at når man er med i det her spil, så er det, man skal forudse, hvordan det går i de enkelte kampe. Hvad bliver resultatet?
0: Mm-hmm.
2: Hvis du vil tage første runde, ikke også? Hvad har vi der på åbningsdagen?
0: Jamen, vi synes, vi skal have Tobias Hansen med, fordi han er også en del af det her VM-spil. Mig og Tobias, vi er jo totalt forberedte. Vi mangler bare dig, Havsborg. Du skal også nå at tjekke ind i løbet af den her udsendelse. Der står Mexico, Tobias, og Sydafrika. De møder hinanden i den første kamp, og det jo handler om det her spil, man skal gætte resultatet af kampen. Så jeg stiller bare til dig. Hvad tror du?
3: Nej. Ja. Jamen, folk, der kender mig, de ved, at jeg er uduelig til at... Altså, jeg kan jo ikke det her. Men jeg synes, det er hamrende sjovt spil, fordi at det her VM-spil, og man skal jo have det her nyheders app, og så går man ind og åbner appen, og så går man ned og finder VM 2026, og her kan man så finde VM-spillet, og så melder man sig til. Og det fede ved det her VM-spil, det er jo, at det handler ikke om, at du skal sætte et hold og skifte venstrebakken ud fra kamp til kamp osv. Du skal bare gætte på... Du skal bare gætte på resultatet, ikke? Så alle kan være med,
0: og
3: det gør, at jeg trods alt er kvalificeret.
0: Ja, præcis.
3: Fordi at jeg er ikke god til at gætte.
0: Skulle man sætte et hold og sådan noget, så du slet
3: ikke
0: var
3: Mexico,
0: med.
3: Men Mexico, Sydafrika...
2: Ja.
3: Ej, det havde jeg ikke. Det var sindssygt, mand. Jeg har været ved at drømme holdet. Men Mexico, Sydafrika, den ender 2-0 til Mexico.
0: Okay.
3: Starter slut rundt godt.
0: Havsborg, hånden op. Hvad siger du, Havsborg?
2: Altså, jeg sagde for flere timer siden, det bliver en 2-2-kamp.
0: Ja.
2: Fordi hvis Sydafrika ikke kan bruge Kiflix... Ja, det bliver 2-2. For mig godt, de spiller jo frigjort, og hvis ikke de kan bruge Gifling, så har de jo et super godt hold.
3: Ja.
2: Så de er helt klart i stand til, og de matcher Mexico.
0: Ja. 2-2, ja. 2-0.
3: Hvad så med Canada og Bosnien? Det er faktisk den første kamp, jeg skal være på stadion og opleve Canada på hjemmebane i Toronto mod Bosnien. Hvad tænker vi der? Anela, hun er med, så vil hun sige 6-0 til Bosnien.
2: Det er jeg med på. Jeg tror egentlig, det bliver til en knepen sejr til Canada. Det går op i 1-0.
3: Ja, det er også det, jeg håber på.
0: Jeg kan mærke, når folk de begynder at downloade det her, men så ind i det her VM-spil, ikke? Det er det, alle kommer til at snakke om på arbejdspladserne. Hvad tror du, kampen minder? Og det fede er jo... Jo, æren, den ved vi alle sammen. Den vil vi meget gerne vinde, hvis det handler om kollegaer, familie osv. Men faktisk er der også ret fede præmier på spil. Hvad siger du?
2: Altså, man kan få en signeret trøje af Tobias Hansen.
0: Ja, vidste du ikke det, Tobias? Og så kan man få fødselsdagshilsen fra Tobias Hansen. Ja. Man kan få konfirmation.
3: Og prøv lige at høre. Man kan jo dyste i en pulje, hvor jeg kan se... Jeg er med, Andreas Kravl er med, men Anne Glad er med.
0: Anne Glad er med.
3: Hva?
0: Okay. Hva? Og man kan faktisk helt oprigtigt vinde billetter til Sport 2026, til MGP-ture. Man kan få signeret landsholdstrøjer. Der er altså rigtig, rigtig meget. Hvorfor har du den hånd op igen?
2: Jamen, fordi nu var jeg jo i gang, og jeg er jo ikke god til det her med teknik. Hvad gør jeg her? Jeg går ind på App Store, ikke sandt?
0: Yes. Du skal have det her nyheder af dem.
2: Ja, det har jeg.
0: Den har du.
2: Ja.
0: Derinde, så går du ned i bundmenuen. Det er nederst i din app. Ja. Så står der VM 2026.
2: Nederst. Ja, nu kommer jeg til at... Ja, nu låst skærmen.
0: Ja, ikke om, så sådan er igen. Det. Jamen, sådan er det.
2: Så helt ned
3: i bunden. Rikke, sæt musik på.
2: Ja.
3: Folk har forstået det.
2: Ja. Så?
0: Klik dig ind på VM-spillet. Opret dig som bruger. Det tager ikke et minut. Havsborg, jeg sætter musik på. Du har 3 minutter. For alle andre tager det 1 minut, men du får 3 minutter. Værsgo og meld dig ind.
2: Nu slukker den igen.
0: Nå, masser af Havsborg. Det er stoppet bakke med dig.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
6: Har du fundet VM-spillet, Havsborg?
7: Altså, jeg bliver distraheret, for der ligger... Jeg sad og skålet, og så ligger der en artikel om ulvedebat sætter gang i forslaget om vildsvin i Danmark. Og ja,
6: det
7: så bliver jeg hængende med det her.
6: Find bundlinjen, der står VM 2026. Klik på VM-spillet. Det er meget nemt.
7: Der var den, ja.
6: Flot.

0: Søsfinger sammen med Thomas Helmi. Den, jeg elsker, elsker jeg. Det går fornuftigt for Odense i bestræbelserne på at kvalificere sig til finalen om det danske mesterskab i håndbold for kvinder. De har vundet den første kamp mod Nykøbing Falster i den anden kamp. Og det er det, hvis de er i stand til bare at få uafgjort her, så er de finale klar. Nu fører Odense 21-18 midt i anden halvleg.
1: I basketligaen, der bliver der spillet finale. Det er den tredje kamp, der står 1-1, og der bliver altså spillet bedst af 5. Emil Carstens. Er der nogle af de her mandskaber, der har lært noget fra de to første kampe?
2: Ja, nu har vi jo snakket lidt i første kvartal om, jamen, hvad kunne man egentlig lære af det her opgør. I hvert fald, at ingen af holdene kan finde ud af at vinde på hjemmebane. Og da Team Næstved senest spillede på hjemmebane for 3 dage siden, der var det faktisk også en tæt kamp efter første kvartal, hvor de kun var bagud med et enkelt point. Og så i anden kvartal, der gik det altså fuldstændig for den kamp Næstved.
0: Det lyder som lidt.
1: Emil, jeg bliver nødt til lige at slukke for dig. Det lyder, som om han er kommet op i et rumskib. I stedet for, så tror jeg, vi har fået gang i den der fodboldkamp. Eller hvad, Tobias Hansen?
0: Hey, Tobias.
1: Tobias.
0: Ja, Tobias, han er stadig nødt til at få noget at spise. kan jeg jo...
1: Du ved hvad, Tobias' linje er også røget.
0: Men så kan jeg jo påpege, at vi generelt bare har et problem. Fordi jeg har været i gang med at kigge på alle de her bud, der er kommet ind på, hvornår første mål kommer. Og der er faktisk en del, der har lyttet til dig, for du har sagt så mange gange før, at man skal komme med bud i anden halvleg.
1: Mm-hmm.
0: Og der er en pæn chat af dem. Men et af budene er kommet fra René, der siger, at det første mål kommer efter 55 minutter. Ved du, hvad problemet er?
1: Nej.
0: Han er i Brasilien.
1: Åh, det er svært at sende en mulepose den vej.
0: Nej, det er da værre. Jeg har ikke noget kort. Så skal jeg jo have mig et verdenskort.
1: Nå ja, du har kun Danmarkskortet og en snært af Sverige. Hva? Det er da rigtigt. Jeg tænkte bare, det var en lang vej for en mulepose.
0: Jeg tror allerede, vi skulle ud og købe kortet nu, bare for at få den sikre side.
1: Det vil også pynte herinde. Lad os tage lidt musik og håbe, at forbindelserne de retur hos både Emil og Tobias om et kort øjeblik.

0: Rock Your Body. Her var der musik fra Justin Timberlake i Liga på P4.
1: Og lad os så håbe, der er kommet en lidt mere stabil forbindelse hos dig, Emil, fordi der er altså finale i basketligaen. Det er Bakken Bears mod Team Fog Næstved. Du var i gang med at fortælle om det her med, om nogen af holdene har lært noget, fordi den her anden quarter indtil videre går ret godt for Team Fog Næstved.
2: Ja, og det der var min pointe, var jo, at det går godt for Team Fog Næstved i anden quarter nu, og det gjorde det virkelig, virkelig ikke i kamp 2, da de havde hjemmebane. Det var jo nærmest der, hvor Team Næstved, de tabte kampen, gik ind til anden quarter bagud med 1, og var altså bagud med 20, da de så gik til pause, og så var det løb ligesom kørt i den kamp. Og lige nu, der fører de altså med 3 point. 41-38, og derfor så har Bakken Bears altså også lige taget en timeout, der bliver tegnet streger ned på cheftræner Skyler Bowlins taktiktavle, og de skal altså se efter, om de kan blive ved med at hænge fat Team Næstved, fordi det er altså et mesterskabsmonster, som de er op mod. 9 DM-titler i træk har Bakken Bears vundet på jagt efter den 10. hvor der mangler lige nu 3 minutter af første halvleg. Bakken Bears, de er bagud med 3.
1: Og så prøver jeg lige at pushe min skærm her for at se, om der kommer lidt mere. Nej, det hjælper ikke rigtigt, Tobias. Er det blevet tåget på stadion, eller er det røg, eller hvad foregår der?
3: Ej, der var bred enighed om først hos FCK's udebanefans, og så minuttet efter for Brøndbys hjemmebanefans om, at der skulle gang i fyrværkeriet. Vi har ikke rigtig fået målene endnu. Intensiteten har været der, men pyroteknik, det kan også et eller andet. Er der nogen, der synes i hvert fald? Jeg synes jo, det er fuldstændig håbløst, fordi at fansene ved jo, at det eneste, det kommer til at koste, det er klubberne. Klubberne står nu til gigantiske bøder endnu en gang, fordi at der blev fyret altså massevis af romerlys af hos både FCK-fansene og sidenhen Brøndby-fansene. Der er jo nogen, der mener, at det hører sig til på et fodboldstadion. Jeg ved ikke, om jeg er tilhænger af det eller ej. Det ser flot ud af alt det her, men endnu en gang så fik vi stoppet spillet. Vi måtte lige vente et par minutter for at få sat det i gang igen. Og lige nu hænger der sådan en tung røg over Brøndby-stadion. Men ikke nok til, at vi ikke får spillet, for det gør vi. Og det er jo sådan set VAR-vogn, der afgør, om man spiller videre eller ej. Det er dem, der ligesom skal kunne se noget, og det er dem, der dermed vurderer, om der er sikkerhed nok til, at der bliver spillet videre. Og det gør der så her på Brøndby Stadion, hvor vi fik et langt spilstop netop med henblik på, at der lige skulle viftes noget røg væk fra Brøndby Stadion. Det betyder også, at jeg nærmest ikke føler, at vi har fået sat ordentligt i gang i den her anden halvleg, som efterhånden er 7 minutter gammel. Vi har ikke fået nogen mål, vi har ikke fået nogen store chancer af intensiteten. De hårde dueller, den er der stadigvæk, men og de brugte det der forløsende mål til et af mandskaberne. 0-0 i Brøndby mellem Brøndby og FC København. Der er spillet 52 minutter.
0: Med respekt for, at alt kan ske i håndbold, så synes jeg, det begynder at ligne en lille afgørelse i semifinalekampen mellem Nykøbing Falster og Odense. Nu har gæsterne fra Odense etableret en føring på 6 mål. Der står 25-19, der er 10 minutter tilbage af kampen.

0: Her efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Bedst som det så ud til, at gæsterne næsten de skulle til at trække fra i den tredje DM-semifinale mod Bang Bærs. Jamen så kom hjemmeholdet så tilbage, og det er helt lige nu med 30 sekunder igen. 47-47.
2: Appeller fra Brøndby-fansene for et rødt kort til Lopez, der flasker Lardo ned, men ikke en strafbar position nok til et rødt kort. Han slipper med et gul også gul til Brøndby-træner Cooper. Stadigvæk 0-0.

sidste boldbesiddelse. Team Fogh Næstved med en 3-points afslutning. Den når de. Den går ikke i, så måske Bakken Kars. Der kunne Jukic med afslutning fra en banehalvdel. Men der går halvuret, og bolden den går forbi kurven. Der står 50-49 til pause.

0: Bailando fra Enrique Iglesias.
1: Jeg har da ikke noget imod, hvis den kamp i Brøndby den ender uafgjort, så vi får forlænget spilletid, måske ovenikøbet straffespark. Det giver bare mere drama til os, der følger med Tobias Hansen. En ting, jeg det godt kunne undvære, det er alle de der forbandede afbrydelser. Det fortsætter præcis, som vi først havde.
2: Ah, dem er der godt nok mange af, og det er virkelig svært for mig at holde overblikket. Jeg fik lige nævnt, at Lopez var tæt på et rødt kort, lavede et frispark på FC Københavns banehalvdel som bageste mand, men så langt væk fra målet, at den ikke talt i forhold til et rødt kort. Han fik et gult efterfølgende, masser af skamysler imellem spillerne, samlede sig i den der klassiske klump med 22 spillere. Sanka fik et gult kort hos FC København, og så Cooper var lige ude at blande sig, også Brøndbys træner. Han fik også et gult kort. Tidligere har Jelle Bo Nørgaard, han er assistenttræner hos FC København, også fået et gult kort. Så der er virkelig mange spilstop. Med i det regnskab hører også, at vi lige har fået Nikolaj Wallis skiftet ud fra Brøndby Stadion, skadet i en aktion for kort tid siden. Jeg tror, det var i højre baglår. Det ligner en klassisk fiber. Rejse op, kom på banen igen, efter at have været blevet behandlet, og måtte så udgå nu her til store, store klapsalver for Brøndby fansene. Det er jo lidt tvivlsomt, usikkert, om han fortsætter som Brøndby-spiller. Jeg ved godt, at han har et år tilbage af kontrakten, forlænget den i indeværende sæson med udløb 2027, men det betyder også, at det er nu, klubben skal skyde en af deres bedste, mest attraktive spillere, hvis de skal have nogle penge for ham. Så det bliver interessant at følge med her de kommende uger, måneder, måske om Wallis er Brøndby-spiller, når transfervinduet det lukker igen 1. september eller deromkring. Han blev i hvert fald klappet behørigt af banen. De elsker ham på Vestegnen, Nikolaj Wallis. Nu har vi så fået sat gang i opgøret igen. Der er spillet 62 minutter. Masser af spilstop har betydet, at vi ikke har haft nogen chancer i nogen af enderne lige nu. FC København, der bygger op for den skovlet ind over sig. Det er Lanussi, der prøver at hente den ind i feltet igen. Brøndby holder fast i bolden og får den spillet rundt. Masser af intensitet. Ikke de helt store chancer. Målene, de lader vente på sig. Der er spillet 62 minutter i Brøndby i den her Europa Playoff-kamp mellem hjemmeholdet fra Vestegnen og Løverne fra København.

0: Erika Jane, vi er så ligeglade.
1: Altså, der er jo altid de afbrydelser, når folk skal have gule kort og den slags. Der er også afbrydelser, når folk de ligger ned og har ondt, og så er der de afbrydelser, hvor dommeren skal ud og kigge på en tv-skærm, Tobias Hansen.
2: Ja, så begynder det jo at blive alvorligt, fordi det, der bliver tjekket for lige nu, det er, om Lardo, svenske midtbanespiller hos Brøndby, skal have sig et rødt kort i en situation, hvor han er i en duel mod Delaney. Jeg synes ikke, at der er noget ondt i taklingen, og derfor kan der jo stadigvæk godt blive dømt for et rødt kort, hvis dommeren mener, at det er farligt spil eller noget i den stil. Nu kan se, at han har været ude og kigge. Nu laver han firkanten op i himmel og tager det røde kort frem til Michael Lardo. Jeg synes, den er hård, den der. Det bliver jeg simpelthen nødt til at sige. Og så kan det godt være, at tv-billederne viser noget andet. Varvognen viser noget andet. Der er ikke en eneste. Det ville måske også være så meget sagt, at Brøndby fans skulle appellere for et eller andet her. Jeg synes ikke den er hård tackling fra Lardo. Thomas Delaney kommer hammerne ind i duellen over for Lardo. Og svensker, nu får vi den igen. Ja, okay, jeg kan godt se. Det er ikke et strakt ben, men det er alligevel en stempling langt op på benet af Thomas Delaney, der så ender med at give det her røde kort til en spiller, der måske ikke er at finde i Brøndby længere. Det her, det kunne godt være hans sidste aktion overhovedet i Brøndby-trøjen. Han er udlejet i øjeblikket, skal tilbage til AZ Alkmaar. Og det tyder ikke på, at han fortsætter i Brøndby, og nu har han så også potentielt karantæne i den første Superliga-kamp i den kommende sæson hængende overhovedet. Men lige pludselig, jamen så er der sket et eller andet i det her fodboldopgør, fordi nu Brøndby reduceret til 10 mand mod FC Københavns 11. Så kan man snakke om, det var fair eller unfair, men dommer Morten Krog, han var ikke i tvivl, skulle ikke bruge mange sekunder nede foran sin lille VAR-skærm på og vise Brøndby-spilleren ud. 67 minutter spillet, stadigvæk 0-0, men 10 mod 11 på banen.

0: Giv dig det fra Rune Rask og Niklas.
1: Stor, stor frustrationer hos Brøndby-fansene i øjeblikket, der føler sig en lille smule bortdømt oven på det her røde kort til Lardo. Hver eneste gang, der bliver lavet FC København frispark mod en Brøndby-spiller i øjeblikket, er hele Brøndby-stadion helt op og ringe og støde og råbe efter Morten Krog. Lige lidt hjælper det. Der er stadigvæk ikke scoret på Brøndby-stadion. 0-0, 70 minutter spillet. Brøndby 10 mod 11.
2: I Grønlands hovedstad Nuuk er der lige nu demonstration mod USA's nye og større konsulat, som man netop i dag har åbnet midt i byen. Amerikanernes meget synlige tilstedeværelse provokerer mange grønlændere, især efter præsident Trumps gentagne ønsker om at overtage kontrollen med landet. Cecilie Kallestrup, du følger demonstrationen. Hvordan går det?
3: Ja, men I kan måske selv høre det i baggrunden her. Den her demonstration, vi så på Facebook, at der var nogle få hundrede tilmeldte, men jeg kan, altså, hvis jeg skulle give et slag på tasken, så er der flere tusind mennesker til stede her. Det er en blændende, smuk solskinsaften her i Nuuk, og folk er marcheret oppe fra regeringsbygningerne og ned mod det nye amerikanske konsulat, som holder åbning i dag. Og de har markeret det ved at stille sig 2 minutter med ryggen til, og i protest imod USA, og nu står de altså og råber slagord op imod konsulatet, der hvor den amerikanske ambassadør Howery lige nu holder åbning.
2: Tak skal du have, og i forbindelse med åbningen af det nye konsulat, der har USA's ambassadør til Danmark, altså Ken Howery, sagt til de grønlandske medier KNR og Sermitsiak, at præsident Trump har taget brugen af magt af bordet. Fremtiden for Grønland er noget, grønlænderne selv skal beslutte, siger han. Et 5 timer langt nedbrud hos Net i dag betød, at mange ikke kunne betale med deres kreditkort. For Niki Komselis, der ejer en smykkeforretning i Aalborg, så blev det en besværlig dag.
4: Vi har været nødt til at bede kunden om at lave en bankoverførsel, en straksoverførsel, og, eller prøve med MobilePay. Men det har også været lidt problematisk med MobilePay, sikkert fordi de har været overbelastet.
2: Det er kun 10 måneder siden Net havde et lignende nedbrud, og Søren Vinge, der er pressechef i Net, beklager, at det sker igen.
5: Ej, det er selvfølgelig en meget ærgerlig følelse, vi står med i dag, også oven på alle de tiltag, vi egentlig har haft gjort det seneste års tid, oven på den hændelse, vi havde sidste sommer, og at sådan noget her kan opstå og vare så længe. Så det er vi selvfølgelig ikke tilfreds med og meget ked af på kundernes vegne.
2: Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for dagens nedbrud. Der var en dansk deltager blandt de 430 aktivister, som siden mandag har været tilbageholdt af de israelske myndigheder. Udenrigsministeriet oplyser til DR, at alle deltagere nu er løsladt og fløjet til Istanbul. Fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skriver på X, at han er dybt bekymret over den israelske sikkerhedsministers behandling af de tilbageholdte. Ministeren delte i går en video, hvor man ser aktivisterne blive slæbt af sted og tvinges til at knæle med panden mod jorden, mens Ben Gvir svinger et israelsk flag, og israelsk nationalsang bliver afspillet. I aften tørt og fortsat sol, i nat efterhånden mest skyet. Vi får svag til jævn vind fra sydvest og vest og op til 13 grader.
6: P4. Du lytter til P4.
1: Vi er inde i et stadie af kampen, hvor de to holds spillere lige skal finde ud af det her med at spille 11 mod 10. Det betyder også, at der er gang i svingdøren hos begge mandskaber lige nu, at det bliver mening, og Yusuf Moukoko, der er på vej på banen for FC København. Vi har også fået, Rafael Kanut og Philip Bundgaard på banen for Brøndby. Stadigvæk 0-0 her i anden halvleg.

Så er der jubel blandt 1500 medrejsende FC Københavns fans. 1-0 til FC København. Det er Yusuf Moukoko, der er lige blevet skiftet ind. Kommer ned i det lange hjørne, havde han nær sagt. Skyder den flat ind bag Patrick Pence. 1-0 til FC København.

0: Avril Lavigne og nummeret Complicated.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: På den her torsdag aften, og hvis man lige er tjekket ind, kan man måske tænke, hvorfor er der liga? Det er der, fordi der er mega meget sport på menuen. Der er derby, Brøndby mod FCK, FC København har lige scoret. Det skal vi høre om et kort øjeblik. Der er basketfinale, der er ishockey senere, og så er der også håndbold.
3: Og i forhold til det sidste, så er Odense nu klar til at spille om det danske mesterskab. De har løst billet til guldkampen ved at besejre Nykøbing Falster med 31-27. Esbjerg kan gøre det samme, hvis det bliver til en sejr for Esbjerg i udkampen mod IKAST. Den begynder her kl. 20.30.
0: Og så har det været et derby i en fodboldkamp, Tobias Hansen, som ikke ligefrem har været køn i anden halvleg. Men det er jo lige meget, når man er FCK og har bragt sig foran 1-0.
4: De har det i hvert fald godt dernede i hjørnet af Brøndby Stadion i øjeblikket. Jeg skynder mig lige at rette mig selv. Det var ikke den netop indskiftede Yusuf Moukoko, men en mand, der... Altså, de ligner jo tvillingebrødre. De to fuldstændig samme statur som højrebakken Aurelio Buta, portugisisk højreback, som scorer sit første mål for FC København. Fremragende mål. Godt kommet ned i højre side af feltet og placerer den så flat, stenhårdt, ved den bagste stolpe, uden chance for Patrick Pence. Og så var der ikke langt dernede fra den afslutning ud til FC Københavns fans, der hopper, synger, danser og også har gang i masser af pyrotonik endnu en gang, mens Brøndby fansene lige skal have været efter den her meget, meget kolde dukkert, som de seneste 10 minutter har budt dem. Først et rødt kort til Lardo, og så den her scoring til 1-0 til FC København med kun 11 minutter igen. Må det ikke, der så er lagt at skyde på omkring 10 minutters spil, eller 10 minutter til det her opgør. Så der er masser af tid for Brøndby nu. Problemet er bare, at de er en mand mindre på banen, og på måltavlen, der står der 1-0 til FC København.
3: Det mål, det kommer efter 76 minutter og 40 sekunder. Nu finder jeg en vinder af en mulepose. Vi skal også have fundet en vinder af en semifinale, en finalekamp om det danske mesterskab i basketball, hvor det jo handler om at få tre sejre ud af det, og i øjeblikket der ser det ud...
0: Havsborg, ja, du er nødt til at afbryde dig. Der er scoring. Sko, Tobias.
4: Og der er scoring på Brøndby Stadion. Jeg prøver bare lige at være stille, så kan I næsten rette ud, hvem det er, der har scoret. Det er nemlig... hjemmeholdet Brøndby IF 1-1. Mads Frøkjær med sin første scoring for Brøndby, siden han kommer til fra Preston i England. Han har jo tidligere spillet i OB. Nu er han en helt på Brøndby Stadion. Kæmpe fejl dernede fra Suzuki, der egentlig har bolden fuldstændig under kontrol nede i eget felt, nede på egen baglinje. Og alligevel så får Mads Frøkjær den pillet fra ham og afslutter så flat ind under Kotarski, der ikke har nogen chance der. Men kæmpe, kæmpe japansk koks for en VM-spiller. Han skal med til VM for Japan, Suzuki. Det der, det er skandaløst dårligt i to omgange. Først har han faktisk bolden på fødderne, sparker den direkte op i en Brøndby-spiller. Efter

0: Følgende prøver han at dække den ud over baglinjen, hvor Mads Frygør så får fat i den og afslutter lige med det samme. Og så kan jeg love jer for, at der er gigantisk hoppestemning på Brøndby Stadion. Hele stadion, undtaget FC Københavns fans selvfølgelig, hopper og synger 1-1 på Brøndby Stadion. 10 minutter igen. Det koger.
1: Ja, 1-1, det er også det, der står i kampe i finale med serien om det danske mesterskab i basketball i Karsten. Det betyder, at det hold, der vinder aftens kamp, jo har sådan lidt af en matchbold.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt, og lige nu der ser det ud til, at den matchbold godt kunne gå til Bakken Vers, hvor Darko Jukic han lige maser sig ind under kurven og får fremtvunget to straffekast til Bakken Vers. De fører sig lige nu med 8 point. Bakken, de har slet ikke fået spillet til at fungere. Gæsterne fra Næstved i første halvleg, der havde de virkelig meget held med at få spillet bolden ind under kurven og bare få trykket det her Bakken Bærs forsvar helt ned, og så få lavet de lette 2-points-scoringer. Her i anden periode, der har Bakken altså haft held til at få presset dem ud bag 3-points-linjen, og ja, der taler statistikken for sig selv. 11 forsøg, 0 scoringer bag 3-points-linjen for Team Næstved, som virkelig, virkelig kæmper med spillet her efter pausen. Der er spillet 5 minutter, og ja, lige knap 5 minutter, og Bakken Bærs, de fører altså med 62-54.

0: Unstoppable. Det siger, hvis jeg siger Kurt fra Klippinge. Hvad siger du så?
1: Så siger jeg mulepose, måske.
0: Det er Kurt altid. Han har vundet så meget. Men ikke efter, vi har fået den nye udgave. Kurt er med lidt stille omkring ham, men og jo, jeg har ikke behov for at sætte en knappenål på, fordi Kurt, han hænger der allerede,
1: han sådan der allerede.
0: Honorerer vinder, fordi han har vundet så meget. Målet kom efter 56 minutter og 40 sekunder, og Kurts bud, det var 75-15, alt rigeligt til at være aftens vinder.
1: Tobias, vi har snakket meget om det her. Det godt kunne blive sådan en 50-50-kamp, ikke? FCK har fået den her gode afslutning på sæsonen. Der står stadigvæk 1-1, men de har jo også spillet i kvalifikationsspillet. Jeg tænker bare, nu møder dit hold fra mesterskabsspillet, så det er vel også en meget god sådan, indikator på, hvor FCK egentlig ligger niveaumæssigt lige nu.
2: Ja, de er bestemt på niveau med Brøndby, og lige nu vil jeg også sige, de er en lille smule over, selvom det faktisk er Brøndby, der er... Ja, de trykker jo ikke på, for det er sjældent, man gør det med 10 modvind. Lad os lige tage den her. FCK ind i straffesparksfeltet, spiller den tilbage ud mod William Klem, der lige blev skiftet ind i stedet for Delaney. Kæmpe pige på koncert ned mod Thomas Delaney. Han tog lang tid om at forlade banen. Her en afslutning midt fra Brøndbys banehalvdel fra Josef Moukoko, der er kommet ind og virkelig har spillet et godt afslutning. Der bliver pareret af Patrick Pence ud til et hjørnespark for FC København. Josef Moukoko, der også lige havde en fantastisk forrygende klippetur igennem 3-4 Brøndby-spillere, og hans afslutning var så knap så god, så afsluttede et par meter forbi mål. Den her gang var han tættere på nok til, at Patrick Pence måtte parere ud. Hjørnespark til FC København. Der er 4 minutter igen, inden vi runder de 90, og så en masse tillægsminutter her. Indad skuddet hjørnespark, ind i det lille felt. Det er en Brøndby-spiller, der kommer op og får hættet væk, og så er det den japanske angriber, der får den hættet væk i anden omgang, og så er det Patrick Pence, der får sig et frispark, eller hvad, endnu en af de her små skamysler, spillerne imellem, de foregår bare hele tiden, som jeg var inde på. Fansene, de hader hinanden. Spillerne, de har nok respekt for hinanden, men altså, det er heller ikke, fordi de sådan, nærer de helt store kærlighedserklæringer til hinanden. Tilskuertallet på 26.408 får vi her, og de larmer så vanvittigt meget. De var oppe at koge igen lige før, fordi at Suzuki kom igennem, altså Brøndbys angriber, ikke FC Københavns forsvarsspiller, han hedder jo ikke Suzuki, han hedder Fukuda, kom igennem og filmede frem mod straffespark. Det blev ikke fløjtet, men det var nok til, at Brøndby fansen igen følte sig bortdumt af dommer Morten Krogh. Lige nu sidder jeg og venter lidt på, hvor meget vi får lagt til her, hvor vi jo ser den her hændelse fra før, hvor Fukuda lige bliver hægtet, bliver han ligge, fordi så var der blevet fløjtet efterfølgende for VAR. Så ikke nogen forseelse der, men nok til, at Brøndby Stadion igen var helt op og ringe over den her. Vi venter på at se, hvor mange minutter der er lagt til, fordi vi rammer efterhånden de 90 minutter om 1 minuts penge. Jeg vil skyde på, at der i hvert fald bliver en 6-7, måske en dag 8-9 minutter lagt til. Lige nu er der FC København i et angreb ned i Brøndbys felt. Godt dækket af Brøndbys Fryg her, der er for fat i den. Han er altså god Fryg her. Altså, når han virkelig kommer i omdrejning for det her Brøndby-hold, så bliver han rigtig, rigtig meget værd. Han er allerede en publikumsdarling. De klapper ned mod ham, her hvor han får sig et indkast midt på banen. 88 minutter, 45 sekunder er der spillet, og lige nu 1-1 på Brøndby Stadion mellem Brøndby og FC København.
3: Og så videre til det jyske, hvor Bakken Bærs, de har besøg af Team Fon Næstved i den tredje DM-finale, der spilles altså bedst af 5. Og lige nu, der ser det altså ud til, at Bakken Bærs, de er ved at trække fra. De fører lige nu med 9 point, så har Team Fon Næstved godt nok lige 2 gratis muligheder for straffekastlinjen. Det er Samuel Tappe, der skal se efter, om han kan sætte de her 2, og det har de altså virkelig, virkelig brug for Næstved. Det er nærmest som om, der er nogen, der har lagt låg på kurven nede i Bakken Bærs. Her er det første forsøg, og der er også 1 point på tavlen for Team Fo Næstved, som nu er bagud med 8 point. 67-69.

0: August Tøjen var det her, nummeret kaster mig ud i.
1: Når nu, at der står 1-1 i sådan en vind- eller forsvind-kamp, man er inde i overtiden, og der er en mulighed for at forlænge spilletid og straffespark og alt det der. Hvis de kun har 10 spillere på Brøndby, så er det vel nærmest det, der må være målet for dem. Det er vel at komme frem i en straffesparkskonkurrence.
2: Ja, eller også få et heldigt mål, fordi jeg synes virkelig, de opsøger mulighederne. Vi skal også lige have med, at der er lagt 9 minutter til, blandt andet på grund af lidt røg over stadion til at starte med i den her anden halvleg. Er selvfølgelig også lidt skader og hister her, og så selvfølgelig scoringerne og det røde kort også, der har kostet lidt tid. Ej, jeg synes egentlig, de rækker ud efter scoring Brøndby. Jeg synes, når de angriber, kommer det som små nålestik, altså små hurtige aktioner med masser af folk med frem, og så som her, hvor de pakker sig med hele mandskabet, alle 10 spillere nede på den sidste tredjedel af banen og forsvarer, og så satser de på de her kontraløb. Hvorimod FC København ikke rigtig kan få, det er en kliché, hul på byllen i øjeblikket, får ikke rigtig åbnet op for det her Brøndby-mandskab, der står i en benhård defensiv. Nu er det så Bjørn Vening, der er på vej ned mod hjørnefladen, ned mod egne fans, der nedspiller den tilbage til Ashuri, ind til William Klem igen, Ashuri 1-2 med Elianussi, og så indlægget flat ind mod Moukoko, der ikke kan komme til den. Og så er det igen Ashuri, der tager den ned til Bjørn Meling, der sender den over bagest i feltet, hvor Jordan Larsen prøver at spille den videre til FC København spiller, og så bliver der afsluttet, og Philip Bundgaard skal så have fat i den, taber den nede omkring egen banehalvdel, eller egen baglinje hedder det, tilbage til William Klem i samarbejde med Bjørn Meling. Der er virkelig pres på Brøndby-spillerne i øjeblikket. Suzuki, afslutning langt ud fra, rammer en Brøndby-fod og hjørnespark til FC København, der i den grad i løbet af de sidste 2 minutter nærmest kører ren powerplay. 94 minutter spillet. 1-1. Skal vi lige tage hjørnesparket med, fordi at stort set alle FC København spillere går med op i hjørnesparks angrebet her, hvis man kan kalde det det. Alle Brøndby spillere inde i det lille felt. Der er trængsel derinde. Indlægget kommer der over bagest i feltet, hvor der så selvfølgelig ikke var en eneste spiller, hverken fra Brøndby eller FC København, som ryger ud til et målspark til Brøndby og Patrick Pens. 5 minutter igen, 1-1 mellem Brøndby og FCK.
1: Så langt resterer der jo overhovedet ikke kampen mellem Bakken Bæres og Team Fogh fra Næstved. Og det ligner nu et dansk mesterskab til Bakken Bæres, eller i hvert fald en mulighed for at sikre sig det i næste kamp, Emil Carstens.
3: Ja, de er fuldstændig tabsnøvsen her de sidste par minutter og time næste. Det har godt nok ikke været godt i hele tredje kvartal, men altså de sidste 3-4 minutter nærmest, vil jeg sige, det har næsten ikke været en finale værdigt. Det er den ene fejl efter den anden. De smider bolden væk. Skridtkendelser. Nu her, hvor der så er 14 sekunder igen, så er de altså bagud med 16 point. Lige minder lige om, altså til pause, der stod der 50-49 til Bakken Bæres, og nu er de altså foran med 76-60 Bakken Bæres. Men til historien, det lyder sig altså også, at de nærmest ikke har kunne ramme ved siden af fra trepointslinjen, især Bakken Bæres. Ja, altså jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige, fordi Team Fogh Næstved, de spiller bare ikke godt. Nu fik de så godt nok lige sat et enkelt point i kurven her på et straffekast. Så stillingen, den er 76-61. It's gonna take-

0: Lasse Skriver, nummeret Band-Aid. Morten Hausborg, skal vi ikke bare få Estesi afsluttet kampen? Lad os nu se, om vi får det.
1: Lad os da bare få sat skub i noget forlænget spilletid inden for en overskuelig fremtid, Tobias Hansen.
2: Der er 10 sekunder igen af de her 9 minutter. Nu er det Jordan Larsson ind i feltet til venstrebenet. Prøv at spille den tilbage til Moukoko. Og hvad så? Klem med en afslutning går lige over mål. Nøj, hvor er de presset, dem fra Vestegnen, i øjeblikket. Det mærker man ikke på lægterne, hvor hele stadion står og klapper og synger af deres blå og gulklæde helte dernede. Her fløjter kampen stopper Morten Krog af for de første 90 minutter, som blev til 99 samlet. Nu skal vi ud i 2x15, fordi det skal jo altså afgøres. Det her, det er en alt eller intet kamp om at komme ud og spille Conference League kvalifikation. Jeg mener, det er omkring den 10. juli eller sådan noget. Den første kamp i den her kvalifikation, den starter lige nu. Der er der fuldstændig stille op på måltavlen 1-1 imellem Brøndby og FC København efter de første 90 minutter. Vi skal ud i 2x15 minutters ekstra spilletid.
1: Ved verdensmesterskaberne i ishockey, der leverede Norge en fornem præstation tidligere på dagen ved at tvinge Canada ud i forlænget spilletid. Det ender som en kanadisk sejr til sidst. Men alligevel, Frederik Lindved, det er vel noget, der bør kunne inspirere et dansk landshold i opgøret mod Slovakiet, der er kommet i gang.
3: Ja, det kan man sige, og Danmark, de ved jo, hvordan man skal gøre det der med at slå Canada. Det lykkedes Danmark med ved VM sidste år på hjemmebanen i Herning. Der er ikke blevet vundet meget for Danmark her ved det her VM i Schweiz indtil nu. 3 kampe, 3 nederlag, men med til den historie hører altså også, at Danmark har mødt de 3 stærkeste hold i gruppen, et af dem. Altså Canada, som de mødte i den seneste kamp. Canada, Sverige, Tjekkiet, 3 sådan forventelige nederlag, må vi sige, til Danmark i den her gruppe, men nu skal det også gerne snart vende for danskerne, der er på sejrsjagt, og første mulighed, det er altså i aften mod Slovakiet. Det resterende program hedder altså Slovakiet, Slovenien, Italien, Norge. Alle 4 kampe. Bestemt opgør, hvor Danmark har muligheder for sejre. Og så ville det jo være rart at starte med det her mod slovakkerne. Forløbig ikke nogen scoringer af dansk hold med mange ændringer, mange tvungne ændringer i forhold til OL-turneringen tidligere i år. Der er altså en hel del erfarne spillere, der er ude med skader, og det betyder, at andre må tage over. En af dem, Malte Sætkov, den store bak, der var med til OL, hoppede ind i en stor rolle her med pukken nede i den danske zone, spiller den på tværs til Filip Brogis og en anden af de trods alt rutinerede spillere på det her hold, der ligger pukken ned til en icing. Spillet 5 minutter i schweiziske Fribourg mellem Danmark og Slovakiet. Stillingen fortsat 0-0.
0: Altså både ishockey, fodbold og selvfølgelig også basket hos dig, Emil, fordi der er kommet gang i fjerde kvarter i din finale, Bakken Bears mellem mod Team Fogh Næstved. Bakken Bears, der vi kan selvfølgelig ikke kåre dem som vinder af den her kamp endnu, men de har godt nok trukket fra.
4: Det må man sige, fører lige nu med 79-64 og lukket lige tredje kvarter med en træer fra hjørnet i absolut sidste sekund. Og jeg sidder lige nu og kigger over på altså en tidligere AGF'er, som nok har haft en rigtig god uge. Peter Gavlund, han sidder godt gemt under en sort kasket. Og han kommer altså ikke til at kunne fejre endnu et mesterskab til Aarhus i aften. Men det ser altså ud til, at det måske godt kan blive til et 24. mesterskab til Bakken Bears på mandag, anden pinsedag, når de altså har matchbold i og så frem, at de vinder i aften. Men det ser det altså også ud til lige nu, og for Næstved, så vil det jo være i hvert fald betyde, at de ikke kan vinde deres første mesterskab i klubbens historie på hjemmebane, hvis det her resultat altså holder. Lige nu, Bakken Bears fører 79-64. Der mangler 8 minutter og 34 sekunder.

0: Niall Horan's selskab med Miles Smith, Drive Safe.
1: Vi havde forventet et drama i det her derby, Tobias Hansen. Det har vi også fået på mange måder, og nu er der altså kommet gang i den forlængede spilletid.
2: Ja, vi får virkelig valuta for pengene, ikke? Altså, en ting er, at der både er hjemmebanefans og udebanefans for første gang i 2 år, men at vi så får forlænget spilletid i et derby, det er jo, altså, det er jo lige til at elske. Og man må sige, at Brøndby-spillerne er stadigvæk vanvittigt presset her i dybden mod Mokoko, en aflevering, som så ryger ud over baglinjen. En stor klapsalver fra sydsiden, der hvor bolden ryger ud over baglinjen ned imod Patrick Appens, som bruger lang tid på det her målspark. De er altså alvorligt, alvorligt presset, Brøndby-spilleren. Det her, det bliver de 2 længste halvleje, 2 gange 15 minutter, de nogensinde kommer til at spille. Vi skal huske på, de er stadigvæk 11 mod 10, altså 11 FC København-spillere mod 10 Brøndby-spillere. De FC København-spillere virker enormt livlige. Masser af kreativitet, også fra FC Københavns eneste målscorer indtil videre, det er opgave, Aurelio Buta, højre bakken, der virkelig har fået frie tøjler af Bo Svensson dernede, og bare stormer frem fra efter det ene angreb efter det andet, og kommer til en masse indlæg, som den her meget, meget offensive højreback, som han er og virkelig spiller godt i øjeblikket. Så det bliver lange 2 gange 15 minutter for Brøndby, der her er i en sjælden angrebssituation inde i FC Københavns felt. Så skal de se, om de ikke kan få afsluttet det i stedet for Massimil Madsen, der prøver at få sig et frispark, taber bolden til Fukuda ind i feltet, men trækket, det bliver for langt, og så sparker FC København bolden væk. Vi har spillet 4 af de første 15 minutter af de her 2 gange 15 minutters ekstra spilletid, stadigvæk 1-1 imellem Brøndby og FC København. Husk på, det hele, det skal afgøres her på Brøndby Stadion i aften.
3: Ja, det skal det sådan set også til ishockey-VM i Fribourg i Schweiz mellem Danmark og Slovakiet. Ej, jeg er mere med på, det er ikke helt samme drama som mellem FCK og Brøndby, men derfor skal vi stadig have fundet en vinder i den her VM-ishockey-kamp mellem Danmark og Slovakiet. Lige nu dårligt nyt for Danmark. Bak Anders Koch, der har taget sig en 2-minutters udvisning. Det betyder powerplay til slovakkerne, til der spiller tæt rundt omkring det danske mål nu her, hvor Mads Søgaard ind i kassen leverede en kæmpe redning for et øjeblik siden mand med 2 kampe i NHL, verdens bedste ishockeyliga i den her sæson for Ottawa Senators. Han har haft et par store redninger allerede i den her kamp. Alexander Troe nede i egen zone prøver at få fat i pucken. Dansk hold med 4 spillere på isen. Jesper Jensen, Åbo, Patrick Russell, Markus Lauritsen og Troe her i 2 omgange. En stor slovakisk mulighed, og Søgaard, han holder den lige akkurat ud af kassen, men han ligger og roder rundt nede på isen, og så kan de ikke holde den ud af mål længere. 1-0 til Slovakiet, der udnytter det her powerplay. Martin Charomiak, der får den ind i sidste ende, og det var altså efter trængselstider omkring det danske mål, og en keeper ind i kassen, Mads Søgaard, der lå nede på isen efter at have reddet et par pukke. Nu kunne han ikke holde den ude længere, og dermed altså Slovakiet med den første scoring i den her kamp. Spillet lige godt 10 minutter, og Danmark nu bagud ved VM ishockey med 1-0 mod Slovakiet.
4: Team Fogh Næstved, de er også bagud, og i høj grad er de bagud lige nu med 83-69, hvor der mangler lige lidt under 6 minutter af kampen, og det begynder altså mere og mere at se ud til, at Bakken Bears, de tilspiller sig en matchbold i næste kamp, når de skal mødes igen på mandag i Næstved, de her 2 mandskaber. Hvis man skal pege på måske mange grunde til, hvorfor det er gået så galt for Team Næstved, specielt her efter pausen, så er det altså, at jamen, hvor Bakken Bears, de har så mange strenge spil på, jamen, så Team Næstved på den anden side bare et lidt smallere hold. Et godt eksempel, det er Taimun Shinori, blev kåret som årets spiller i ligaen, den Bakken Bears Garden. Han har slet ikke været til stede i dag. 6 point, spillet 13 minutter. Meget ulige, hvad han ellers normalt leverer for Bakken Bears. Jamen, så har de bare andre spillere, som for eksempel Duke Dean, der bare regner træer i her efter pausen. Point nummer 15 fra ham. Og kigger man så tilbage på Team Fogh Næstved, så har deres profiler slet ikke ramt dagen, og derfor så er de altså bagud lige nu 88-69.
0: Til af aften, der spillede Odenses håndboldkvinder sig i DM-finalen med en sejr over Nykøbing Falster, og hvis Esbjerg er i stand til at vinde i IKAS, så bliver det Esbjerg, der skal møde Odense i kampen om guldet. Men IKAS har fået en rigtig god start på hjemmebane foran med 8-4, der spillede 9 minutter af første halvleg.

0: Australske In Excess, Need You Tonight.
1: Og skal vi til Brøndby Stadion hos dig, Tobias Hansen? Det her derby, hvor der stadigvæk står 1-1 forlænget spilletid. Jeg fornemmer også, det må være nogle trætte spillere efterhånden.
2: Ja, trættet og frustreret spiller. Jeg har lige set sådan et kæmpe frispark. Altså Jordan Larsson, der forfølger Fukuda, sådan 20-25 meter sprint, og man kan bare se, det der, det ender med et frispark. Og ganske rigtigt, Jordan Larsson mister totalt hovedet, kommer alt for sent, smadrer Fukuda i jorden, tager det gule kort, siger undskyld bagefter, og så er vi videre. Den her gang er det Moukoko, der er på bolden, taber den til netop Fukuda, der er god derinde i øjeblikket. Klart Brøndbys bedste offensiv spiller for tiden, og det er også samme, der får et frispark i situationen her. Spillet 100 minutter, det vil sige 5 minutter igen af den første halvleg, det 2x15. Nu er der stadigvæk et mellem Brøndby og FC København.
3: Stadigvæk meget spænding mellem Brøndby og FC København. Det kan vi desværre ikke sige om den her tredje finalekamp mellem Bakken Bears og Næstved, fordi i anden halvleg, der har hjemmeholdet Bakken altså fuldstændig gjort, som det passede dem. Duke Dean dribler bolden op. Han har været en oplevelse efter pausen. Han har ramt 4 træer. Nu skal vi se efter, om han kan trylle noget frem her. 10 sekunder på skuddet. Aflevering ud. Og en 3-points afslutning. Den går så ved siden af. Men det går heller ikke så meget for Bakken Bears, der fører med 90-73 med 3 minutter igen.
4: Med VM ishockey har Danmark i fuld gang med fjerde gruppeopgør mod Slovakiet. Slovakkerne foran med 1-0, men også et dansk hold, der er kommet væsentligt mere i gang efter den her scoring. Senest var det danske Christian Weise, der tilspillede sig en rigtig, rigtig fin mulighed. Så jeg synes bestemt, der er åbninger i den her kamp her. Malte Zetkov, der har ført pucken frem for danskerne. En lang aflevering, som de ikke rigtig får kontrol over, de danske forwards, og så spiller slovakkerne sig ud af egen zone. Vi har lige under 8 minutter tilbage af første periode. Danmark godt med i det her opgør, men Slovakiet fører altså med 1-0.

Det bliver svært at komme tilbage fra Brøndby. Det er FC København, der bringer sig foran 2-1 efter 12 minutter af spil. Jeg tror den her gang, at det er Moukoko, som får foden på derinde i det lille felt. 2-1 til FC København på Brøndby Stadion.

0: Medina med jalousi.
1: Jo, Tobias Hansen, det er svært at komme tilbage fra Brøndby, det er med på. Men husk nu lige, de var bagud 2-0 mod Midtjylland for ikke så lang tid siden, ikke? Vandt 3-2, og nu står de her.
2: Ja, det er rigtigt. Dengang var det bare 11 mod 11, det er det ikke i aften. Og dengang var det også i ordinær spilletid, det er det heller ikke i aften. Så det er nogle trætte Brøndby-spillere, der får den her kæmpe iskold. Han vandt smidt direkte i fjeset af Mokoko. Der er manden, der bringer FC København foran 2-1 og laver en kæmpe jubelscene, hvor han får en sølvhandske ind på banen af to af FC Københavns udskiftningsspillere. De har simpelthen taget en vante af sølv med til ham, som han så jubler med, og jeg vil også sige, håner Brøndby-fansen en lille smule. Jeg er spændt på at høre, hvad det egentlig taget handlede om, for det ved jeg ikke, om der er et eller andet forhistorie med den her sølvhandske her. Lige nu er det Brøndby, der er på bolden i Fukuda inde i FC Københavns straffesparksfelt. Vi er ude over de 15 minutter, lagt 2 minutter til. Vi mangler 30 sekunder af den her første halvleg af de to ekstra indlæg over bagest i feltet. Kanut kommer med frem, kan ikke få den. Det kan han godt, men får den hættet ind mod en FC København fod, og så er det Brøndby, der må smide den helt tilbage til Patrick Pens på egen banehalvdel. Brøndby er på vej til at smide alt frem i øjeblikket. 10 sekunder igen, inden vi så får en lille kort pause, og derudover resterer der så 15 minutter, inden at et af de her mandskaber kan gå grædende i seng efter det her store opgør, det her store derby, hvor der er rigtig, rigtig meget på spil. Lige nu tyder det på, at det er FC København, der er på vej mod europæisk deltagelse i juli måned, Conference League kvalifikation. Det er i hvert fald dem, der fører 2-1 med 15 minutter igen, der er fløjet til pause.
0: Og så skal vi til VM i ishockey, hvor Slovakiet jo bragte sig foran mod Danmark. Er der kommet en reaktion fra det rødhvide mandskab, Frank Lindved?
3: Ja, sådan i små doser, synes jeg. Det skal jo også som udgangspunkt være en modstander, Slovakiet, hvor Danmark skal skabe chancer, vil skabe chancer. Det synes jeg også, danskerne har gjort, Oliver Kjær, senest med en ganske fornuftig afslutning, som dog ikke skabte større problemer for Samuel Vlahovic inde i det slovakiske mål, en mand. Og det ved jeg jo, I to hjemme i studiet, I fulgte nøje med, da der blev spillet OL tidligere i år, hvor jeg fulgte de her, begge de her hold tæt i Milano. Vlahovic, han spillede altså nogle fremragende kampe inde i målet for slovakkerne. Et slovakisk hold, der på mirakuløs vis kom hele vejen til semifinalen ved OL, tabte semifinalen til de senere guldvindere fra USA og fik så også stryg i bronzekampen mod Finland. Men Slovakiet er jo en stolt og traditionsrig ishockey-nation, men det betyder jo ikke, at man som dansk landsholdsspiller ikke godt kan forsøge at måle sig med dem og også godt drømme om sejre. Men lige nu der er der altså ikke scoret nogen danske mål, og helt aktuelt er der også lidt powerbreak, og så er det selvfølgelig svært at få pucken i nettet. På den anden side, det er der 4 minutter tilbage af første periode mellem Danmark og Slovakiet, og altså slovakkerne fortsat i front med 1-0.
1: Og så Emil Carstens, tror jeg, vi kan få rundet kampen af hos dig, altså Bakken Bears finalekampen mod Team Fogh næste uge.
4: Ja, nu skal vi se, for vi altså bevæger os ind i en periode, hvor det bare er fejl efter fejl, spilstop efter spilstop. Jeg tror på de sidste 2 minutter, der har vi nok spillet 10 sekunder af de sidste minutter, der er tilbage af kampen her. Og det er så fordi Team Næstved, de har på en eller anden måde fået kæmpet sig tilbage. Så der er altså kun 3 boldbesiddelser, hvis de altså kan ramme deres træer. Det har de kun gjort én gang i kampen i øvrigt. Men her Tyler Harris fra frikastlinjen, han kan heller ikke ramme sit straffekast, så kan det jo være fuldstændig lige meget. Men altså, Team Næstved, der lige pludselig har fået taget låget af kurven ned i bakken inden og har fået sat nogle scoringer i. Og samtidig så er det lidt som om, at den varme hånd fra blandt andet Bakken Bears, den er gået kold, men så er de jo så trøst med, at Tyler Harris, han brænder 2 straffekast. Her er 1,5 minut igen, Darko Jukic på toppen, så skal de altså se efter, at de kan få lukket nu Jukic ind i feltet, lægger bolden videre over en scoring, og så fører de altså 93-82, har de et modsvar. Det skal gå rigtig hurtigt i Team Næstved. Tyler Harris lagde op 1 minut og 17 igen. Det går stærkt lige nu. Bakken Bears, de skal se, at de kan tage noget tid på uret i stedet for. Det er meget, meget, meget hektisk aflevering over her. Dago Jukić ind i feltet, så skal de have afsluttet måske. Kasper Winther brænder, men to straffekast. Jeg tror simpelthen ikke, vi får nået at få gjort den her færdig i den her blok. Der er stadigvæk 1 minut og 5 sekunder tilbage. Stillingen den er 93-84. Det er bare den værste før over næste uge.
0: Går stadig fornuftigt for IKAST håndboldkvinder i semifinalkamp mod Esbjerg med 10 minutter tilbage første halvleg. IKAST oppe med 3 mål. 12-9.
5: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolen.

underlig. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

0: Nick og Jay, forstadsdrømme.
1: VM i ishockey første periode, det dammer mod Slovakiet, og den første periode er snart overstået fra Glimved.
2: Ja, det er den faktisk om et par 30 sekunder. Måske kommer der en mulighed nu her. Mikkel Aagaard er stadig. Mikkel Aagaard har Nick Olesen og også Joachim Blichfeldt med sig. Afleveringen fra Aagaard manglede lige en lille smule. Giver en 3 mod 2 den anden vej for slovakkerne. 20 sekunder tilbage af første periode. Danmark må godt lige lukke af nu her. Og det får de så hjælp til ind i målet af Mads Søgaard, der blokerer den der pukke dansk hold, der netop har overlevet et 2 minutters undertalsspil, 2 minutters boxplay, bak Malte Sætkov, der var en tur i udvisningsboksen, og ja, det var jo med en mand i udvisningsboksen for Danmark, at slovakkerne fik scoret tidligere i den her periode. Det er der ikke grund til at gentage, og det skete så heldigvis heller ikke, og nu er vi klar til de sidste få sekunder af den her første periode mellem Danmark og Slovakiet. 17 sekunder tilbage for at være helt præcis face-off i den danske zone til højre for Søgaard i målet. En face-off, som Danmark, jeg tror egentlig, de ville vinde den, fik ikke rigtig vundet den tilbage, så bliver der hældt en puk ind mod kassen. Malte Sætkov ud i hjørnet, 8 sekunder tilbage af første periode. Anders Koch kommer også ud og hjælper til de to danske backs, og så Christian Weise over pukken for bare at låse den nede bag eget mål, og her er det slut på de første 20 minutter VM-gruppespilskamp mellem Danmark og Slovakiet. En enkelt scoring, slovakkerne foran 1-0.
3: Vi har 44 sekunder tilbage på uret mellem Bakken Bears og Team Næstved. De Bakken Bears, de fører lige nu med 95-85, hvor Cole Bajema, han sætter 2 ud af 3 straffekast. Så er det Bakken tilbage i den anden ende. Og en dunk, så tror jeg, det fik ham der også. 97-86, der er 38 sekunder tilbage af kampen.
4: Frustrationerne får frit løb på Brøndby Stadion i øjeblikket. Der mangler, ja, mangler der? Der mangler stadigvæk 8 minutter af de her 2x15-6, der spilletid. Det er Brøndby, der er bagud 2-1 mod FC København. Og den her fejring med den hvide sølvhandske fra Moukoko's side var simpelthen en hyldest til Sibusiso Zuma, den her legendariske FCK-angriber, som præcis for 4 dage siden scorede det endnu mere legendariske saksesparkmål mod Brøndby IF. Det er vi mange, der kan huske. Jeg kan ikke lige huske, at Zuma også dengang fejrede det med en sølvhandske, men det var altså en fin lille gestus fra Moukoko, der havde taget sådan en med på Brøndby Stadion og fik den ind på banen, da han fejrede sit mål. Stadigvæk 2-1 til FC København på Brøndby Stadion. Vi nærmer os stille og roligt et afgørelse. 7 minutter igen lige nu. Der er der radiovis.
5: Flere tusinde deltog her til aften i en demonstration i Nuuk. Anledningen var åbningen af et nyt og større amerikansk konsulat i Grønlands hovedstad. Mange grønlændere finder præsident Trumps gentagne ønsker om at få kontrol med Grønland for dybt krænkende. I forbindelse med åbningen af det nye konsulat har USA's ambassadør til Danmark, Ken Howery, sagt til grønlandske medier, at præsident Trump har taget brugen af magt af bordet.
6: The future of Greenland is for Greenlanders to decide.
5: Grønlands fremtid er noget, grønlænderne afgør, siger han til KNR. Da Howery blev udpeget som ambassadør sidste år, lød det fra USA's præsident, at ejerskab og kontrol med Grønland er en absolut nødvendighed. Og Trump har tidligere ikke ville afvise at bruge militær magt for at få kontrol med Grønland. Den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen kræver et klart svar fra Moderaterne i morgen, om partiet vil støtte en blå mindretalsregering. Det kommer bag på Christina Egelund fra Moderaterne. Hun siger til Politikken, at partiet har stillet en række spørgsmål, som man endnu ikke har fået svar på. Blandt andet om Store Bededag skal genindføres, og om hvordan man vil finde pengene til en række politiske prioriteter for en ny VLAK-regering. Og hun peger også på, at Dansk Folkeparti er kommet med endnu et krav på udlændingeområdet. Det har vi heller ikke fået skyggen af svar på fra Venstre side, og på det grundlag er det jo helt umuligt for os at svare på, hvordan vi stiller os til den regering, siger Egelund. Og til TV2 siger hun, vi kan selvfølgelig ikke støtte en regering i politisk blinde. Det vil være dybt useriøst. Det er ikke et spil ludo, vi har gang i. Det er ledelsen af landet, vi taler om. DR's politiske analytiker Jens Ringberg vurderer, at mødet mellem Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen i morgen ender med en ny kongerunde.
7: Der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget.
5: Lød altså fra Jens Ringberg. Flyselskabet Air France og flyproducenten Airbus anker dagens dom, hvor selskaberne blev fundet skyldige i uagtsomt manddrab for et flystyrt, der fandt sted i 2009. Sagen skal nu for Frankrigs højesteret, skriver nyhedsbureauet Reuters. Selskaberne er blevet idømt bøder på hver omkring 1,7 millioner kroner. Airbus-flyet var på vej fra Rio til Paris, da det styrtede ned i Atlanterhavet. Alle 228 personer ombord mistede livet, heriblandt en dansk kvinde. I aften tørt, i nat efterhånden mest skyet, svag til jævn vind og mellem 8 og 13 grader.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.
3: De mest hysteriske 60 sekunder, jeg nogensinde har oplevet på Brøndby Stadion, er netop overstået. Så lang tid tog det nemlig, før at kampens dommer Morten Krog kan annullere en scoring, der ellers fik Brøndby Stadion til at lette fra jorden af Van Lerberge. Hamrede den op i nettaget. Hele Brøndby Stadion jublede. Hele bænken var inde på banen. Van Lerberge nåede og jublede en halv banelængde, imens Morten Krog stod med stod med hånden oppe og fløjtede for en offside-kendelse, der så efterfølgende blev set igennem igen og igen og igen inde i varvognen, før den til slut endelig blev annulleret, og dermed stadigvæk 2-1 til FC København. 3 minutter igen plus der løs. Jeg vil skyde på, at der i hvert fald kommer 5 minutter ekstra spilletid oven i de her 3, så der er masser af tid for Brøndby, der lige var helt op og støde igen. Stadigvæk 2-1 til FCK.

0: Bella K. I love it, I love it, I love it.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Og hvis jeg, skulle vælge, vil jeg gerne have en straffesparkskonkurrence, men i mindste, så får vi da et massivt Brøndby-pres nu.
0: Jamen altså, kan I holde til det, eller hvad? Jeg kan lytterne holde til det her, det bliver jo ved. Tobias Hansen, kan du holde til det?
3: Jeg er helt færdig. det har været en af de vildeste fodboldkampe. Jeg vil også sige, det er jo første gang nogensinde, jeg har fået lov at kommentere et derby, og det jeg lever 100 og 200 og 500% op til, hvad jeg havde drømt og håbet om. Og det betyder også, at jeg kommer til at sove vanvittigt godt i aften, fordi man kan ikke lade være med at rive sig med. Og også ligesom fornemme den frustration, der i øjeblikket bare er gennemgående på hele Brøndby Stadion. Det er folk med tårer i øjnene. Det er folk, der står op og kaster med deres arme ned mod kampen. Dommer, der egentlig, synes jeg, har dømt et fint opgør. Men frustrationen skal jo gå ud over en eller anden. Og så selvfølgelig også frustrationer over, at FC København lige nu er på vej til at smadre de blågule drømme om at spille europæisk på en eller anden måde i den kommende sæson. Fordi der er ikke lang tid tilbage. Jeg har faktisk ikke set. Jo, der er 5 minutter lagt til. Det vil sige, der er 4 minutter lige præcis nu. Nu er det Moukoko på kanten af Brøndby-feltet. Spiller den ned i dybden til Elias Achouri, der tager den med sig og spiller den tilbage til Massimil Madsen. Afslutning flat. Moukoko, kan han komme til afslutning her lige på kanten af det lille felt? Og hjørnesparker så en offside-kendelse mod en FC København-spiller i den efterfølgende situation. Men ej, hvor er det? Altså, der er jo ikke noget, der er synd i fodbold. Det har jeg hørt mange gange før. Men at sidde og kigge på, som jeg gør lige nu, på Brøndby-fansene, der har bakket deres hold op så markant, som de har gjort her til aften, altså, så kan jeg jo godt have det sådan, at jeg synes, det er en lille smule synd for dem, at de skal gå her fra Brøndby Stadion med endnu et nederlag. Dem har der været mange af i den her sæson, og det er også derfor, at de lige pludselig skulle ud og spille den her kamp, hvor de blev 3'er i Superligaen. Jamen, så var der ikke den her playoff-kamp for Brøndby. Den tog Nordsjælland sig af, og så endte det med en playoff-kamp mod FC København, som har været klart det bedste hold i nedrykningsspillet. Klart det bedste hold til at tage den her 7. plads. Og jeg synes egentlig også, at de har været det bedste hold i aften. Og det er selvfølgelig også et eller andet sted, kan vi kalde det en billig baggrund, det her med, at de spiller med en mand i overtal i store dele af kampen, i hvert fald fra midten af anden halvleg, hvor de får det her hårdt dømte, synes jeg stadigvæk, røde kort. Men hvis man ser den i VAR, så er den egentlig okay. Højt ben og alt det her på Delaney, der får frisparket og dermed et rødt kort til Vlado efterfølgende. Men det har haft enorm betydning på det opgør, fordi det har gjort det uligevægtigt lige siden. Lige nu, der er det FC København, der bygger op på Brøndbys banehalvdel igen. Moukoko, der har været virkelig, virkelig god siden han kom ind. Og her afgør han så opgøret. Han scorer til 3-1. Scorer sit andet mål i aften. Så er det spændende at se, om den der sølvhandske, den kommer ind igen. Han scorer ned imod sin egne fans. Tager trøjen af. Får et gult kort selvfølgelig. Det er klart. Og kæmpemæssig jubel nede blandt de 1500 medrejsende FCK-fans, der er gået fra Glostrup station her til Brøndby stadion. Bliver eskorteret væk en time efter slutfløjtet. Brøndby-fansen, de forlader stadion. Det kan jeg virkelig godt forstå. For en gang skyld, synes jeg, som Brøndby-fan, der må man godt gå før tid. Det gør sydsiden selvfølgelig ikke. De skal hylde deres helte på trods af, at de ender med at tabe mod FC København. Stenansigt ned mod Steve Cooper. Nu får vi den lige langsom gengivelse af scoringen, imens at vi ser massiv romerlys aftænding dernede. Og så lige lidt skamysler inden omkring en Brøndby-spiller. Jeg tror, det er Peter Etter, FCK-spilleren, der er kommet ind af hende og hive fat i Binks. Og her ser vi så scoringen igen. Youssoufa Moukoko, der får den på kanten af feltet, tager et par træk over mod højre side og overplacerer, men hammer den så bare ind præcis der, hvor Patrick Pence egentlig står. Han kan simpelthen ikke nå at reagere, den østrigske VM-målmand, og så slår det.

0: 3-1 til FC København, der fortsat er i gang med at fejre den her scoring. Her er det så Morten Krogh, der kommer ned med et gult kort til Moukoko. To scoringer for ham, og så er det jo interessant at se, om han rent faktisk er FC København spiller, når den her sæson er over, når de skal til at spille europæisk kvalifikation. Den 9. juli er første kamp. Man skal så igennem tre dobbeltopgør for at ryge Conference League gruppespillet, men det er det, de kommer til at gå efter. Det bliver spændende at se, Moukoko er, om han er FC København-spiller eller ej. Han slettede for nylig alt, hvad der havde relation til FC København på hans Instagram-konto. Lidt mærkelig opførsel, synes jeg. Han er ikke rigtig kommet med nogen forklaring. Det kan være, jeg skal prøve at spørge ham, hvad det gik ud på, hvis jeg får lov at tale med ham efter kampen. Lige nu, der runder vi 125 minutters fodbold. Det betyder også, at de her 5 minutters ekstra spilletid, de er over. Men mit bud er, at der kommer yderligere et par stykker. Så Rikke og Havsborg, jeg tænker, at...
1: Ja, vi nåede ikke at høre, hvad du tænker, Tobias. Der røg forbindelsen, men jeg tænker, at vi har haft gang i en basketballfinale. Og den skal fortjent også lige blive rundet af, Emil Carstens. Beklager, det blev drukket lidt i alt det her fodbold, men du har altså fået en afgørelse på den tredje basketballfinale.
2: Ja, men ingen grund til at beklage her, hvor jeg sidder i en efterhånden snart tom baskethal. Det ender med en 12-points sejr til Bakken Bears over Team Næstved. Det betyder altså, at de får den her matchbold på mandag. Hvor de altså kan vinde deres 24. mesterskab, deres 10. i træk. Og det tegner altså op til at blive en rigtig, rigtig tæt kamp. 50-49 i pausen, så kan man ikke lade være med at sidde og være lidt skuffet her på bagkant, når man kan sidde og høre, hvordan det går for sig inde i Brøndby Stadion. Det ender altså 98-86. Bakken Bears, de vinder tredje kamp i den her finaleserie om det danske DM-guld i basket over Næstved.
3: IKAS håndboldkvinder førte gennem det meste af første halvleg i semifinalekampen mod Esbjerg, men mod slutningen så kom favoritterne bagfra og overhalede, så stilling ved pausen i IKAS Esbjerg-føring på 16-15.

Så er det slut i Brøndby. Jeg ved af god grund ikke, hvor meget I fik med fra sidst, men det ender 3-1 til FC København. FC København-spillerne stormer ned mod de 1.500 vilde FC København-fans, der fyrer rom og lys af og har en fest. Brøndby Stadion, det er ved at være tomt, når man ikke lige kigger dernede. Bortset selvfølgelig fra sydsiden, der står fast og er klar til at hylde Brøndby-spillerne for det, de trods alt tog kampen op mod det her FC København-mandskab, der skal spille europæisk i den kommende sæson.

0: Katinka er det her, og hendes nummer, der hedder Tømmermænd.
1: VM i ishockey indtil videre har det jo ikke været prangende for det danske hold, som jo ikke har en eneste sejr indtil videre. Her, hvor vi skal til at være i gang med anden periode, for Glindved, så er holdet bagude mod Slovakiet godt nok kun med 1-0. Men hvor kritisk er det efterhånden i stillingen for Danmark, det her?
2: Ja, men det synes jeg, vi har et ganske klart fingerpege om, når den her kamp er overstået. For man skal huske, at nu får vi måske en dansk mulighed her starten af anden periode. Man skal huske, at Danmark startede også VM sidste år med at tabe de tre første kampe. Der var ikke meget sådan generel optimisme omkring det danske ishockeylandshold ved VM på hjemmebane. Der var det ligesom nu med de tre sværeste kampe, man startede med. Og derefter begyndte Danmark altså at vinde og spillede sig senere, ja, jo hele vejen frem til en VM-semifinale blandt de bedste fire i verden for første gang nogensinde. Så jeg synes ikke, der er nogen alarmklokker, der ringer endnu, men det er klart, taber Danmark i dag, jamen så, det kan være, at de kommer til det, fordi nu får vi en slovakisk scoring her, 56 sekunder inde i anden periode, og det er ikke på Mads Søgaard, som stod i målet i første periode. Han er nemlig blevet skiftet ud, Nikolaj Henriksen. Jeg tror, Søgaard blev skadet i første periode, blev ramt i hovedet tidligt i perioden, spillet videre, leveret store redninger, men nu er han altså taget ud, og Nikolaj Henriksen får en meget, meget svær start inden i målet. Slovakkerne, der vender spillet lynhurtigt, kommer ind i højre side af zonen, og så en baghåndsaflevering ind foran kassen, og der var altså ikke nogen, der opsnappede Adam Liška derinde. Jeg synes også, det er en skøn baghåndspasning, sådan med lidt luft under, sendt ind foran mål fra Oliver Okuliar. Men nu sagde jeg, at alarmklokkerne ikke ringer helt endnu, Havsborg og Bimler og Bamler. Det kan godt være, at de begynder at gøre det, hvis Danmark de taber her. Fordi at det, jeg vil sige, da slovakkerne scorede, jamen det er jo frygten for nedrykning, Danmark så skal fokusere på. Og med det sagt, så venter der stadig tre kampe mod Slovenien, Italien og Norge. Altså igen tre kampe med gode danske muligheder. Men et dansk hold, der gerne må komme lidt mere i gang med den her VM-turnering, det er der ikke nogen tvivl om. Til gengæld kan vi konstatere, at slovakkerne er kommet klart bedst fra start i anden periode og fører nu med 2-0 mod Danmark halvandet minut inden i anden periode.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.
1: Ingen kaniner her, til gengæld VM ishockey, og det er jo sådan set også meget godt. I hvert fald, når Danmark de kan vinde ishockeykampe. Det har de svært ved. Lige nu, helt aktuelt, spiller de mod Slovakiet. Slovakkerne foran med 2-0. Jeg synes godt nok, det er et dansk hold, der kæmper lidt med det. Slovakiet, de skaber flest chancer. Og Danmark har jo brug for nogle mål i det her opgør og i den her VM-turnering helt generelt. For Danmark har 3 nederlag inden i dag, og det kan blive til nederlag nummer 4. Vi er dog kun 5 minutter inde i anden periode. Danmark mod Slovakiet. VM ishockey. 2-0 til slovakkerne.

0: Mariah Carey, nummeret Dream Lover.
1: Man kan sige meget om den tyske fodboldklub Wolfsburg, men de er godt kørende med danske spillere.
0: Ja,
1: for eksempel startopstillingen i aften. Christian Eriksen anfører, Joachim Ellands spiller med startopstillingen, at han kan hive med startopstillingen ude på bænken, der sidder Jesper Lindstrøm. Og det er jo en ret afgørende kamp, fordi de er gang i her, fordi de skal jo kæmpe for at overleve i Bundesligaen, og nu er det sådan et oprykningsbrag over to kampe mod Paderborn, som ikke har en eneste dansker. De har nærmest ingen udlænding. Jo, de har en enkelt amerikaner, altså rent tysk mandskab.
0: Så lige her må vi godt være subjektive og holde med et hold, ikke?
1: Jo, det går ikke for godt for Wolfsburg. Det står 0-0 ved pausen, og de har fordel af hjemmebane.
0: Nå, men lad os håbe, de scorer et mål inden alt for længe. Og mens vi venter på det, så lad os op til dig, Frederik Lindved. Du sagde, at Danmark har svært ved at vinde ishockeykampe. Det siger tabellen ligesom også. Så kommer måske et lidt banalt og irriterende spørgsmål. Hvorfor? Hvad er det ligesom, der mangler på det her hold, for at de kan hive sejren? Åh, skåret Slovakiet lige der, mens jeg snakkede.
2: Ja, jeg må desværre meddele, at vi har en scoring igen. Ja. En lidt underlig situation. Et langt videogennemsyn for at konstatere, om Oliver Okoliar fra Slovakiet scorede i den her situation, hvor han sendte pucken ind bag Nikolaj Henriksen i den danske kasse. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor de brugte så lang tid på at kigge video i den her situation, men det gjorde de, og kunne så konstatere, at ja, der er mål, og dermed 3-0 til Slovakiet. Så nej, Rikke Smed, det bliver nok heller ikke i dag, Danmark kommer til at vinde. Og tilbage til dit spørgsmål, hvorfor er det så svært? Jamen, vi kan jo starte med at se på, at det her det er et dansk hold, der har været tvunget til rigtig mange ændringer. Tilbage tidligere i år i februar måned, der blev jo spillet OL i Milano. Danmark var med, havde en OL-trup på 25 spillere. Der er kun 14 af de spillere, der er med her ved VM og til et OL. Det er jo der, man kan samle de allerbedste, alle de stærkeste stjerner, man har, også fra NHL. De var til rådighed til OL. Og nu er der altså kun 14 fra mesterskab, som er med her ved VM. Og det er jo blandt andet nogle rutinerede spillere. Selvfølgelig er det de danske NHL-stjerner. Dem er der ingen af, der er med ved den her VM-turnering. Også på baksiden, altså i den defensive del af spillet. Der er man hårdt ramt af skader. Oliver Lauritsen, Nicolas B. Jensen, Mathias Lassen. Tre spillere med 12, 9 og 7 VM-slutrunder under bæltet. Alle sammen meldt afbud med skader. Så det er et hårdt ramt dansk landshold. Og så kan vi også lige kigge ind i målet, hvor man har udtaget tre keepere. Frederik Dikov måtte rejse hjem skadet, inden VM-turneringen gik i gang. Mads Søgaard startede i dag. Første målmand her ved VM gik skadet ud af den her kamp. Og nu er det altså Nikolaj Henriksen, der står derinde. Ikke noget ondt om ham. Han er en ganske dygtig målmand. Men det er altså en spiller, der har spillet hele karrieren hjemme i den danske liga. Spiller VM for første gang overhovedet. Der var ingen, der lige havde set, at han skulle ind og tage en masse VM-minutter. Det kan pludselig blive nødvendigt. Så et dansk landshold, der er udfordret af skader og af afbud, det ændrer bare ikke på, at man skal vinde nogle ishockeykampe. For ellers så kan man altså rykke ud af det fineste selskab. Og det har Danmark aldrig prøvet før, siden de kom med tilbage i 2003. Så det behøver jo heller ikke at ske i år. Men første sejr ved VM kommer næppe i aften. Så der er 12 minutter tilbage i anden periode. 3-0 til Slovakiet.
1: Så det, jeg hørte dig sige, Lindved.
2: Ja.
1: Begynder alarmklokkerne at ringe?
2: Skal jeg gå med på den?
1: Ja, du er nødt til
2: dem?
1: Det.
2: Jeg kan måske høre dem fjernt i baggrunden, og det er fordi, at man har altså fjernet så meget af sådan den faste ryggrad på det her VM-hold. Og det er jo interessant, hvordan man med, hvad vi er oppe på 7 VM-debutanter forløbig, hvordan vil man reagere i de tre sidste afgørende kampe, for nu begynder der at komme lidt pres på. Jeg tror stadig, at Danmark har kvalitet nok til eksempelvis at slå Italien. Men altså, man kan måske høre dem lidt derude i baggrunden.
0: Det er klart, de når Havsborg sætter dem på hele tiden. Så sluk nu for.
2: Manden er jo besat af drama, jo. Det er jo vanvittigt. Vi sidder her stille og roligt en torsdag aften. Det er jo snart sengetid, ikke? Og så sidder han og blæser de der alarmklokker afsted. Puh, her Havsborg.
1: Det er god radio.
2: Vi er ikke engang halvvejs i den her ishockeykamp endnu. Forestil dig, hvor slemt det kan blive om en halv time eller mere.

0: En ægte klassiker, Rasmus Seebach, Natteravnen.
1: Ja, og en klassiker kunne jo også være, at en Joachim Blichfeldt fra det danske ishockeylandshold klappede en puk ind i powerplay. Det får han i hvert fald muligheden for nu. En stav, slovakisk stav, vel at mærke, op i hovedet på Frederik Storm. Ja, det er ulovligt, når vi taler ishockeysport, og derfor en 2 minutters udvisning til slovakkerne og dansk powerplay. Mulighed, og det vil være skønt med en scoring, og få lidt gang i det her opgør for det danske vedkommende. Netop Joachim Blichfeldt må ned i den egen zone og hente pucken videre til Bak. Philip Brugiser, en dygtig offensiv bak, der har det godt, når vi taler powerplay, altså overtalsspil for Danmark. Et dansk hold på vej ind i zonen nu her, skal ind og have etableret overtalsspillet. Det første halve minut er gået der. Det fik de ikke meget ud af. Danskerne lynhurtige er de. Slovakkerne Maxim Strabak, der hælder den væk, Brugiser. Må ned og hente igen. Vi er lige lidt over halvvejs i den her ishockeykamp. Stadig ingen danske scoringer, heller ikke fordi, at Danmark de vader i store chancer. Nu er de til gengæld ind i zonen og tager en lynhurtig afslutning, Nick Olesen. Altså, det er jo ikke nogen super god beslutning, når man endelig kommer ind og måske kan etablere overtalsspillet, så bare tage en lidt sløset afslutning, og Danmark har brugt utrolig lang tid af det her første minut i egen zone, hvor de skulle prøve at bygge det op. Ikke ret godt overtalsspil, selvom man har nogle spillere, der er dygtige i den her disciplin. Slovakkerne, de clear den igen 45 sekunder tilbage i overtal. Mathias Fromm for Danmark også en spiller med lidt trylleri i handskerne på sin bedste dage. Fromm med nummer 77 skøjter pucken frem, og slovakkerne, de står altså godt imod for lige en stav i vejen og får spillet den ud af zonen. Og det her, det er ikke et dansk hold, der bobler af selvtillid. Anders Koch, bakken, prøver at drible et par slovakker. Det lykkedes han ikke med. Og de hvide og blåklædte slovakker får fat i pucken. Måske her kan de få sat noget op, Danmark. De sidste 18 sekunder er overtalsspillet frem over ved banden sammen med Patrick Russell og Alexander Thore. Men det er rigtig, rigtig dårligt overtalsspil, det her af Danmark. 2 minutter er gået om et øjeblik, og absolut ingenting for Danmark ud af det her overtalsspil. Slovakiet fuldtallig igen. Ja, helt godt er det ikke det her. Danmark 7 minutter og 45 sekunder tilbage i anden periode. Slovakiet i front med 3-0.
2: Det virker som om, at Esbjerg er ved at have strammet grebet om semifinalekampen i håndbold mod IKAST, hvor det var ret lige, da anden halvleg gik i gang. Men Esbjerg nu foran med 23-19, og der er spillet 13 minutter efter pausen.

0: Og det var fandme.
1: Man kan jo ikke sidde stille til den her hofte, for jeg kan se det på dig. Skuldrene, de rykker så godt. Der er stadigvæk gang i VM. Ishockeykampen Danmark mod Slovakiet. Den skal vi tilbage til om et øjeblik. Men først, så har vi heldigvis fået besøg. Ikke her i studiet, men direkte fra Brøndby, regner jeg med, at du stadigvæk er. Af en mand, der har vundet alt, hvad der er værd at vinde, vil jeg godt sige. OL, VM, EM og den mest scorende spiller i Bundesligaen. Hans Lindberg, velkommen til Liga på B4 her til aften.
2: Jamen, mange tak.
0: Hans, hvad synes du, hvad var indtrykket af kampen i Brøndby? Jeg kan forstå, at du holdt jo hverken med det ene eller det andet mandskab.
2: Jeg synes, det langt hen ad vejen var en virkelig underholdende kamp. Der var virkelig intensitet på, og jeg synes, der blev gået til stålet både på tilskuerlægterne, men også på banen. Så det var fedt.
1: Og altså, jeg kunne godt snakke meget mere fodbold, for den her kamp, den har også fortjent, at vi snakkede meget om. Men vi skal jo snakke om dig, Hans, fordi du har valgt at stoppe din karriere. Det spørgsmål, jeg forestiller mig, du har fået rigtig meget både i går og i dag, det er, hvorfor nu?
2: Jamen, jeg vil jo påstå, at der er nogen, der siger, at det er på tide, at jeg endelig stopper. jeg er 44, og jeg har oplevet det, jeg gerne vil opleve, og jeg kan mærke, at der er noget andet, jeg har mere lyst til, end at fortsætte. Og så samtidig, så har 26 år på topplan også givet sin spor på kroppen.
0: Ja, det der med kroppen kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om. Altså, hvordan har din organisme det egentlig i dag efter alle de mange timer, hvor du har spillet tophåndbold?
2: Grundlæggende egentlig okay, men der er bare nogle småskavanker, som jeg har først mærket. Det er faktisk første sæson, sådan rigtig, hvor jeg har sådan kunne mærke, at min krop er slidt. Der er nogle små ting, ryg og noget ankel, som jeg bare simpelthen ikke har kunne slippe af med i løbet af sæsonen, og det har jo gjort, at jeg har ikke kunne lægge det i træningen, som jeg gerne vil, for, som man også skal, for at kunne spille på højst niveau. Og der har jeg kunne mærke det, som mange siger, det der med, at jamen, hvis man render rundt og er småskadet, så er det bare ikke sjovt. Så det har været hårdt i år.
1: Og håndbolden har jo været dit liv i rigtig, rigtig mange år, og det er jo sådan klassisk som elitesportsøger, men det bliver svært det her på den anden side. Jeg kan huske, Victor Axelsen, han stoppede jo for ikke så længe siden, hvor han sagde det her med, at en elitesportsøger dør to gange, når man stopper karrieren, og så når man ægte skal herfra. Hvordan skal du ligesom gribe den næste tid an? Er det også sådan, du ser på det?
2: Jeg er måske et andet sted. Jeg har vredet alt ud af den karriere, jeg kunne. Mm. Det er nok ikke normalt, at man spiller til man er 44, og det er selvfølgelig, jeg har haft vidunderlige oplevelser som håndboldspiller, så jeg er taknemmelig for at faktisk have fået lov til at kunne spille så længe. En ting er selvfølgelig, at jeg var dygtig nok, men jeg har også været med til måske at ændre nogle tanker og i nogle klubchefers sind i forhold til, hvor lang tid man faktisk kan præstere på topniveau. Så jeg er mere end taknemmelig for min karriere, og jeg tror ikke, at jeg sådan helt dør på samme måde.
0: Nu har du jo tilbragt langt over halvdelen af dit liv i håndboldens verden, og du fortsætter nu også stadigvæk som sportschef i høj elite. Har det på nogen måde været en overvejelse for dig at gøre noget, der ikke havde med håndbold at gøre?
2: Det er jo klart, altså, der har jo været mange tanker i løbet af, jeg vil faktisk sige, de sidste 5-6 år, hvor at man er blevet til at forholde sig til, at det kan være slut af den ene eller anden årsag. Det første gang, det var jo faktisk, da corona kom, hvor der fik jeg jo den der med, okay, men har jeg virkelig spillet min sidste kamp og landskamp for den sags skyld, i forhold til, at vi jo ikke vidste, hvor lang tid det ville vare, og hvor lang tid, at det ville være lukket ned. Det skete så ikke. Det gik i gang igen, og der har jeg hele tiden haft et eller andet tanke og håb om, at jeg kunne være en del af håndboldverdenen stadig efter min aktive karriere. Og det er selvfølgelig virkelig glad for, at også kan lade sig gøre.
1: Og jeg forestiller mig også, at du kommer til at savne rigtig mange ting ved at kunne leve af at spille håndbold. Hvis man vender den rundt, er der så noget, du ikke kommer til at savne?
2: Jamen, jeg kommer ikke til at savne det her med at have rigtig, rigtig mange rejsedage og være meget væk fra familien. Jeg glæder mig til at kunne måske have en mere struktureret hverdag og kunne planlægge nogle ting lidt nemmere. Og så er der jo alle de andre ting, som man helt sikkert også kommer til at savne. Det her med adrenalin, når man spiller, og det at være en del af en gruppe, som prøver at dygtiggøre sig selv, være en del af et omklædningsrum, fejre sejrene og være sammen om at rejse sig igen efter nederlag. Alle de ting, det kommer jeg helt sikkert til at savne.
1: Hans Lindberg, tusind tak, fordi du lige vil være med her til aften hos os, og rigtig god vind fremover med de næste projekter.
2: Jamen, mange tak. Mange tak.

0: søn med skabt til at være to i den første semifinale kamp mellem Ikast og Esbjerg, der vandt Esbjerg med 16 mål. Kommer ikke til at ske i aften, fordi der er 8 minutter tilbage af det andet opgør. Esbjerg fører dog 25-21.
1: Og så er der jo VM i ishockey i Danmark. De spiller mod Slovakiet, og Frederik Lindved, det jeg sådan sidder og drømmer om, det er en reducering. For der står altså stadigvæk 3-0 til Slovakiet. Er det noget, jeg sådan skal drømme skal jeg sige, meget om, eller har der været nogle muligheder, mens vi lige havde Hans Lindberg igennem? Eller er det bare langt væk fra sådan et mål?
2: Det er i hvert fald noget, du kommer til at vente lidt på, fordi at anden periode er netop løbet ud. Så nu er spillerne på vej i omklædningsrummene, og der kan de måske sidde og lægge planer og få gode idéer til, hvordan man skal score nogle mål. Men nu går der altså lige en, hvad bliver det, en 17 minutters tid, før de kommer tilbage ud på isen. Men det er ikke... Det er ikke nogen stor dansk VM-kamp, det her. Det må man nok have lov at sige. To mål fik slovakkerne scoret i den her anden periode. Skudstatistikken hedder 30-9 til Slovakiet. Ikke et dansk hold, der er voldsomt tæt på noget som helst i det her opgør. Og når vi har spillet 20 minutters ishockey mere, så har de formentlig også tabt for fjerde VM-kamp i træk. Ja, det er lidt op ad bakke, det her, men... Nu er de i hvert fald gået i omklædningsrummet Danmark, så nu kan de da ikke lukke målet ind ud på isen i hvert fald.
0: Vi fik jo lidt af et fodbolddrama, måske ikke en flot fodboldkamp, da FC København spillede sig til europæisk deltagelse i næste sæson ved at besejre Brøndby i Brøndby med 3-1 efter forlænget spilletid og et rødt kort til Brøndby. Tobias Hansen, nu har du været nede og samlet reaktioner ind fra de to mandskaber. Hvad var ligesom det, der sprang mest i øjnene?
3: At det var glæden hos FC Københavns spillere og deres fans. De er her jo stadigvæk. Størstedelen af FC Københavns fans, de bliver jo ligesom holdt på stadion og en times tid efter kampfløjtet for ligesom at sørge for, at Brøndby fansen er væk, når de bliver lukket ud herfra. Men de har haft en altså voldsom fest. Og nu snakkede jeg med Mathias Sanka, som har spillet sin sidste kamp for FC København, måske også den sidste i karrieren. Det var han sådan lidt usikker på. Han ved ikke helt, hvad der skal foregå. Altså, han stod dernede og blev hyldet. Midt i mit interview kommer en af FC København-spillerne hen og rykker ham væk fra mig, fordi at det er ham, de råber på alle spillerne. Og han stod jo og sagde, Mathias Sange, det er jo ikke et mesterskab, vi har vundet, men lige nu der føles det godt nok som om, at det er et mesterskab, vi har vundet, fordi de har jo gået igennem en elendig sæson, som han også selv sagde, ikke? Er blevet nummer 7 i Superligaen. Det er elendigt for FC København. Og så ender man med at tage til Brøndby, allersidste spillerunde, der er ferie nu, for FC København spiller ikke, tage til Brøndby, slå ærkerivalerne på den mest ubarmhjertige måde, 3-1, og så er det dem, der lige pludselig skal spille europæisk, så forstår man godt, at der var altså voldsom fest nede hos FC Københavns spillere og fans, der stod på banen i lang tid efter opgøret.
0: Det er klart, at det røde kort til Michael Lardo der midt i anden halvleg kommer til at få en ret stor betydning for kampen efterfølgende. Det røde kort, hvordan så man det i Brøndby-lejren?
3: Jamen, jeg har lige snakket med Mads Fryg her, som egentlig, han er sindssygt velovervejet fodboldspiller. Det er dejligt med sådan en, han snakkede godt nok lidt ud af en tangent, fordi det endte med at blive, nu skal jeg lige se her, 6 minutter og 38 minutter langt, 6 minutter og 38 sekunders langt interview
1: op,
3: med
1: Tobias,
3: med Mads.
1: Det var godt.
3: Jamen, det var helt vildt, fordi han begyndte lige pludselig, fordi jeg spurgte selvfølgelig ind til det røde kort, og han siger, men prøv nu at høre, der er jo klokkeklart rødt kort. Men det, som der ikke er nogen snakker om, det er det frispark, som blev begået 10 sekunder inden på en af Brøndby-spillerne, siger han så. Og det må jeg indrømme, det kunne jeg ikke. Så jeg det ikke, eller jeg kan ikke huske tilbage på det, eller ved. Det kan da godt være, han har ret. Men han var meget enig i, at der var selvfølgelig et rødt kort, men var lidt ude i det her med, at altså, han har spillet over i Championship over i England for Preston, og der spiller de uden VAR, han synes... Det savner han altså, fordi der er jo lige så mange diskussioner omkring VAR. Der var også den her lange pause, hvor efter Van Leerbergs mål, hvor at det så ender med at blive en offside i stedet for et mål til Brøndby, og den omtaler han jo også som en ting. Okay, altså hvis der skal gå så lang tid, inden der skal fløjtes for offside, er der så i virkeligheden nok offside til, at det skal fløjtes, selvom den bliver kigget igennem i en VAR-vogn. Så det var egentlig mest der, hans frustrationer var, fordi han sagde, jamen prøv at de spiller 10 mod 11 i store dele af kampen, og leverer egentlig en okay kamp, sagde Mads Frygge der. Så han var egentlig, altså han var selvfølgelig ikke, han var altså virkelig utilfreds, og kæmpe frustrationer. Men jeg tror mere, det var om alle de der ting udenom, som de ikke rigtig selv kunne gøre noget ved, som det var i hvert fald min opfattelse af det.

0: Avicii med Wake Me Up. Jeg tror ikke, det kan gå galt for Esbjergs håndboldkvinder. Jeg tror, de er på vej til at skulle spille DM-finale mod Odense. De er foran med 28-24 mod IKAST, og der er 2 minutter tilbage. Radiovis, klokken er 22.
1: Fodboldklubben FC København har her til aften sikret sig en billet til europæisk fodbold i næste sæson. Det skete efter en dramatisk 3-1-sejr over ærkerivalerne fra Brøndby. Kampen måtte ud i forlænget spilletid, selvom Brøndby fik et rødt kort i den ordinære spilletid. Med sejren træder FCK ind i kvalifikationen til Conference League, mens Brøndby må gå tomhændet fra sæsonen. Der er nye toner fra den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Harbury, om præsident Trumps ambitioner med Grønland. Da Harbury sidste år blev udpeget som ambassadør, lød det fra USA's præsident, at ejerskab og kontrol med Grønland er en absolut nødvendighed. I dag, hvor USA har indviet et nyt og større konsulat i Grønlands hovedstad Nuuk, har ambassadøren til det grønlandske medie KNR sagt, at Grønlands fremtid, det er op til grønlænderne at afgøre.
2: The future of Greenland is for Greenlanders to decide.
1: Trump har tidligere ikke ville afvise at bruge militær magt for at få kontrol med Grønland. I januar blev der etableret en arbejdsgruppe, hvor Danmark, Grønland og USA forsøger at nå overens. Og det arbejde har ambassadøren store forventninger til.
2: Ultimately, our goal is to find an outcome, and I'm optimistic about this.
1: I sidste ende er det vores mål at finde en løsning, som vi imødekomme præsidentens bekymringer om sikkerheden, som vil anerkende Grønlands og Danmarks interesser og vil give markante økonomiske muligheder for Grønland, siger Ken Howery til KNR. I morgen aften kan den kongelige undersøger meget vel blive skiftet ud, sådan lyder vurderingen fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg, efter at Troels Lund Poulsen i dag har krævet et klart svar fra Lars Løkke Rasmussen, om moderaterne vil støtte en VLAK-regering. Og svaret, det skal falde i morgen, 16.30 lyder det.
3: Hvis vi står i morgen aften, og Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen er nået frem til på den ene eller den anden måde, at VLAK-projektet, det ikke flyver ikke, og at et midterprojekt heller ikke kan lade sig gøre, ja, så er Troels Lund Poulsens rolle som kongelig undersøger, så er den udspillet, det vil også blive hans egen konklusion.
1: Og ifølge Jens Ringberg, så kan der altså meget vel komme en tredje kongerunde.
3: Og så kan partilederne møde op. Det kunne godt blive i morgen aften, hvis det går, som jeg måske tror, det kommer til at gå. Så kunne det blive i morgen aften. Og der må vi så se, hvem der så kan få rollen igen som kongelig undersøger. Det er jo sandsynligt, hvis Lars Løkke Rasmussen synes, det er den vej, det skal gå. Det er jo ham, der bestemmer. At det så bliver Mette Frederiksen igen.
1: I dag er det 58 dage siden, der var folketingsvalg. Et kig på vejret. I nat mest skyet, svag til jævn vind fra sydvest og vest, og temperaturer mellem 8 og 13 grader. Det var Radioavisen, læst og redigeret af Maria Dohm.
4: Du lytter til P4.

0: sove.
1: Lucas Graham, 7 Years.
2: Du lytter til Liga på P4 med Rikke Smed.
1: Yes, yes, yes. Vi ruller altså lige en time endnu. Og det gør vi, fordi Danmark de spiller VM i ishockey mod Slovakiet. Det skal vi nok vende tilbage til senere, fordi lige nu er der altså pause. Danmark de er stadig bagude 0-3. Og mens vi venter på at få gang i tredje periode, så kan vi lige tage et kig på det, der er sket i dag. Her til aften i vores udsendelse, fordi der er sket ret meget. FC København. De skal altså endegyldigt ud og spille europæisk fodbold næste sæson, fordi de vinder 3-1 over Brøndby. Samtidig så har Odense håndbold, det er altså kvindernes håndboldliga, Odense håndbold og nu også officielt Esbjerg håndbold spillet sig i finalen. Det er bedst af 3 opgør. Esbjerg, de har lige akkurat vundet over Ikast håndbold med 29-26. Så vi har altså også fundet de to finalister der. Så var der også en basketkamp. Det var også en finale. Den blev afviklet tidligere på aften. Bakken Bears, de vinder 98-86 over Team Fog Næstved. Det var det tredje opgør. Det betyder, at Bakken Bears, de har vundet 2. Team Fog Næstved har vundet 1. Så potentielt så kan det næste og det fjerde altså blive afgørende. Så der er sket ret meget i liga her til eftermiddag og her til aften. Men vi fortsætter altså frem til kl. 23, så vi måske, hvis vi når det, kan få det her VM, hold da op, ishockey opgør afsluttet mellem Danmark og Slovakiet. Så for sidste gang i aften, så kan jeg bare lige byde velkommen til Liga på P4.

Så har vi aftens første danske scoring ved VM i ishockey. Mikkel Aagaard, der smækker pucken op i hjørnet. Fremragende afslutning fra Aagaard. Tredje VM-scoring. Og første for Danmark i aften.

0: chat fra Olivia Rodrigo og Frederik Lindved. De får lige trukket vejret her i pausen, kølet lidt ned, kommer på banen frisk og fornyet energi, og så kom den reducering.
1: Ja, det gjorde den, Mikkel Aagaard, med et godt lille træk på offensiv blå linje forbi en slovakisk modspiller. Det er en spiller, der kommer med selvslid, Mikkel Aagaard. Det tør jeg godt garantere, efter han er blevet svensk mester i den her sæson. Det er altså en af de bedste ligaer i Europa. Han har været med til at vinde sig med Skellefteå, hvor han har spillet en stor sæson. Og han er sådan set også i gang med et godt VM, Mikkel Aagaard. Den der puk, den fik han klappet fint ind i kassen, og han har jo sådan de seneste år, synes jeg, Mikkel Aagaard etableret sig som en stor profil på det danske ishockeylandshold, Mikkel Aagaard, der jo ikke er nogen ung knægt. Han er 30, men han har haft en sjov karriere, kom til kanadisk ungdomsishockey jo, i og med, at han var ungdomsspiller jo en tidlig alder, var op og spille senior ishockey i Nordamerika. Så trækker han lige stikket og tænkte, ved du hvad, jeg skal spille noget universitetsishockey og få mig lidt uddannelse i Canada. Så gjorde han det, og efter det er altså kommet til europæisk topishockey og har gang i en flot karriere i den bedste svenske liga. Og som jeg nævnte, tredje scoring fra Mikkel Aagaard ved den her VM-turnering, og det er jo positivt. Lad os lige se her, Nico Olesen, der kommer ind, en af hans faste legekammerater. Det er også vel frem til, det er en af udfordringerne ved det her danske VM-hold, med de sådan afbud og skader og så videre, der er, det er også, at det offensive, det kommer fra meget, meget få spillere. Mikkel Aagaard, en af dem, Joachim Blichfeldt, Nick Olesen, to andre, der skal skabe utrolig meget for Danmark. Nu er der kommet en enkelt scoring i dag. Slovakkerne i angreb her igen. Afslutning op for blå linje, og der i to omgange får de så smidt pukken i kassen. Lynhurtigt slår de altså til igen Slovakiet og får suget den smule spænding, der var kommet ind i den her kamp, ud igen Martin Faskorudas inden tæt under det danske mål. Jeg tror faktisk, det er Martin Pospisil, der bliver krediteret for den her scoring. Afslutning op fra blå linje, som Nikolaj Henriksen ind i kassen får reddet. Men der kommer altså en stor, saftig retur ud foran det danske mål. Og der er bare ingen, der samler Pospisil op, står fuldstændig fri, og så kan han stille og roligt smide pukken ind i kassen. Nikolaj Henriksen ind i mål er ude af position efter den første redning, og en ny kold spand vand i hovedet på det her danske VM-hold, som må rette fokus mod de tre sidste opgaver i det her gruppespil. Point er der langt til i aften. 16 minutter tilbage. Nu 4-1 til Slovakiet mod Danmark.

0: TV2, der går min klasselærer. Det ser svært ud for Danmark. Det kan vi vist ikke komme udenom mod Slovakiet, Frederik Lindved. Du sagde også der, men nu skal man måske begynde at rette blikket mod de sidste tre opgaver, der ligesom venter Danmark. Hvad er det så, der venter dem?
1: Ja, fordi at med et nederlag her, der kan vi jo godt afskrive muligheden for, at Danmark de kommer i en kvartfinale ved det her VM. Det, jeg ved ikke, om der rent matematisk kan være en lille chance. Det tror jeg faktisk ikke engang. Men det kommer i hvert fald ikke til at ske. Det kan jeg ikke forestille mig. Så fokus herfra skal jo være, ja, lad os sige det som det er, Rikke Smed, på at undgå nedrykning, for det må jo være det næste fokus nu med tre kampe tilbage med opgør og opgaver mod hold. Der er sådan nede i den ende af tabellen, hvor Danmark også befinder sig. Nu er der lige kampfri i morgen, men så venter altså en travl weekend, lørdag Danmark-Slovenien, søndag Danmark-Italien. Italien ligger lige nu sidst i den her gruppe med en dårligere målscore end Danmark, men ligesom Danmark med 0 point, og så slutter Danmark så i næste uge på tirsdag mod ishockey-sammenhæng. Vores ærkerivaler fra Norge, de har jo, ja, må man sige, klaret det godt indtil nu. De har fået skrabet 7 point sammen, blandt andet slået Slovenien og Italien, som er Danmarks næste to opgaver. Men nu må vi jo se, hvad det her danske hold det har i sig. Altså, nedrykningen skal vi forhåbentlig ikke ud i. Men kampene skal jo vindes, og det kan jo blive en rigtig sjov weekend, hvis Danmark de lørdag slår Slovenien, og søndag slår Italien, og især mod italienerne bør Danmark have rigtig, rigtig gode chancer for at vinde. Men arbejdet skal jo gøres færdigt, og så kan vi jo vende tilbage til det her med, at der er en lang række profiler på det her hold, rutinerede spillere på det her hold, som ikke er her. NHL-stjernerne er her ikke, enten spiller de nu, eller så er de meldt afbud. Der er en række skader, også på det danske landshold. Men så kan der komme lidt krydderi alligevel for Oscar Fisker Mølgaard, som til daglig spiller i Nordamerika, spiller sådan lidt op og ned mellem NHL, hvor han har spillet 13 kampe for Seattle. Kraken har fået NHL-debut, og så for Coachella Valley Firebirds i AHL, Farmerligaen, hvor han også har spillet slutspil. Jamen, han er færdig i AHL-slutspillet, den unge mand, som er en super talentfuld spiller, 21 år gammel. Og der foregår jo et arbejde lige nu for det danske landshold med at prøve at få ham clearet fra sin nordamerikanske klub, fra NHL-klubben Seattle, der har kontrakt med ham. Og så få ham transporteret til Schweiz, hvis ellers klubben kan clear ham, hvis hans krop er klar til at spille VM, og hvis han også selvfølgelig har lyst til det efter en lang sæson i Nordamerika. Og det kan jo gøre en stor forskel for Danmark. Der mangler mere topkvalitet på det her hold. Kommer Oscar Fisker Mølgaard ind, så vil det godt nok være et stort plus. Lige nu et dansk hold i egen zone. Malte Sætgaard, der får pucken efter keeper Nikolaj Henriksen, satte den i spil igen. Ja, det er to hold, der jo godt ved, at det her opgør, det er rimelig afgjort. Men Danmark kan jo se det som, at de sidste 11 minutter skal blive startskuddet på en ordentlig afslutning på den her VM-turnering, der altså kommer til at involvere tre meget, meget interessante kampe mod Slovenien, Italien og Norge i de næste dage. 11 minutter og 20 sekunder tilbage i aften. Danmark mod Slovakiet. Slovakkerne i front med 4-1.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Berg, var det her 1000 timer, så er kampen slut mellem Wolfsburg og Paderborn. De spiller altså kampen om at blive, eller ikke kampen, første af to opgør om at få lov at blive i Bundesligaen næste sæson. Kampen den endte uafgjort 0-0, og det var altså Wolfsburg, der spillede på hjemmebane. Der er returopgør 25. maj, hvor det hele altså skal afgøres om, hvem der får lov at blive i Bundesligaen, og hvem der skal en tur ned og vende. Nå, lad os vende ishockeykampen og tilbage til dig, Frederik Lindved. Status, hvad skulle man sige, målscorerne har ikke ændret sig, men er der nogen udvikling i kampen?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke rigtigt. Man kan godt fornemme, at klokken efterhånden er 22.30, ja. Sådan en hverdagsaften,
0: vi har en ishockeykamp. Prøver at skabe lidt i den her kamp, ikke?
1: Ja, altså, det er gået lidt i stå, og sådan er det jo nu en gang imellem, hvor de her opgør, de jo er afgjort, og jeg synes heller ikke, Danmark, de viser, at de har evnerne, kvaliteten til egentlig at komme tilbage i den her ishockeykamp, som det er lige nu. Det er ikke, fordi de har givet op. Det er ikke, fordi de ikke stadig skøjter derinde og prøver noget. Der kommer bare ikke så meget ud af det. Lige nu Anders Koch, den danske bak, tilbage i egen zone, og henpukken, den får han næsten smidt væk, så er det Mathias Fromm, der overtager den, vender lige rundt om sig selv. Fromm, der gerne lige vil drible to modspillere i egen zone. Det er sjældent en god beslutning som ishockeyspiller. Det var det heller ikke her. For Mathias Fromm, der mister pucken, men Danmark kommer heldigvis over den igen. Her Fromm igennem i midtzonen, en aflevering på tværs over mod store Alexander Troe, kæde med Fromm, Troe og Mikkel Aagaard, Danmarks enlige målscorer i dag, sidst nævnte Aagaard. Men det er ikke mange sådan længere angreb, stort pres, de kommer til i den slovakiske zone. Danmark, det var heller ikke tilfældet her. Måske en lang tværpasning. I hvert fald forsøg på det fra Mathias Fromm over mod Mikkel Aagaard, men der kom en slovakisk stav i vejen for den. En dansk VM-aften, der næppe kommer til at gå over i historiebøgerne for noget voldsomt positivt. Sådan er det jo. En gang imellem, lad os lige se her, om vi skal have en slovakisk scoring, i hvert fald en 2-1 mulighed. Der kommer der en spiller mere og klapper den ind bag Nikolaj Henriksen. Ja, de er altså også hammerne effektive slovakkerne. Det må man bare sige. Sebastian Zetterli, der kommer hængende som tredjemanden, står højt i slottet, pucken spillet tilbage til ham, og så en effektiv afslutning ind bag en Nikolaj Henriksen, der heller ikke har fået fat i sådan voldsomt meget, efter han erstattede Mads Søgaard, der måtte lade sig udskifte efter første periode. Malte Zetkov, der smider pucken væk. To mand tilbage, men der er altså ikke nogen, der samler Zetterli op. Der kommer i slottet en farlig situation, fordi at de danske forwards forventer jo ikke, at de lige pludselig skal tilbage og fange en mand her. Kommer løbende ind og sætter den op over stokhandsken op i hjørnet, og så hedder det ikke længere 4-1, men nu i stedet for 5-1 til Slovakiet mod Danmark. Den gode nyhed er, at der er under 7 minutter tilbage af kampen.

0: Gosh, I love it fra Saint Clara. Der er ikke så meget at gøre ved kampens udfald af den her VM ishockeykamp Slovakiet Danmark Frederik Lindved, men det er jo også altså når jeg kigger i tabellen, ikke? Slovakiet er jo det andet hold ud over Canada, der så har vundet deres fire første kampe, så det er jo også et godt hold Danmark har været op imod. Det skal vi jo også huske.
1: Ja, det kan du have ret i, og Slovakiet er jo som tidligere også nævnt jo en stor isorganisation, en stærk isorganisation, ikke en af de største i verden, men det, der skal med i forhold til, at de nu vinder for fjerde kamp i træk, det er jo, at de ligesom har kørt det omvendte program af Danmark. De har startet med de letteste modstandere, hvor Danmark jo har tabt indtil nu til Tjekkiet, Sverige, Canada. Puha, det er tre skræmmende hold at møde. Slovakiet har slået Norge, Italien og så Slovenien. Så det er jo en lidt nemmere vej til det, men det ændrer jo ikke på, at man skal vinde sin kampe, og det har Slovakiet formået at gøre, og derfor er de nu også på vej mod deres fjerde sejr i træk, og det vil bringe dem op på 11 point sammenlagt og op i toppen af den her gruppe side om side med Canada, som skulle hele vejen ud i overtid for at slå Norge. Vanvittige cifre, spillet 5-5. Og så scorede Canada så i OT i overtid og vandt med 6-5. Så det er de to tophold i den her gruppe. Derudover må vi regne med, at Tjekkiet kommer i en kvartfinale, og må ikke også Sverige gør det, selvom Sverige har haft to nederlag indtil nu har tabt til Tjekkiet og Canada. Så ja, fokus er i den anden ende af tabellen for Danmark. Når lige nu har de hvor er det ved at kløjs i det. Har de under 40 sekunder, 35 for at være helt præcis, sekunder tilbage af aftens opgør her. Den rutinerede VM-spiller Frederik Storm ude ved banden for pukken rundt. Danmark er i offensiv zone, 20 sekunder. Det er ikke fordi, at der er sådan optræk til det helt store, men publikum i Fribourg i Schweiz for at rejse sig op. Overvejende slovakisk opbakning her i arenaen, og de har i hvert fald fået det, de kom efter, nemlig en sejr til deres helte. 10 sekunder tilbage, kan vi lige nå en afslutning til sidst. Nikolaj Henriksen tager den med gribehandsken, behøver ikke at blokere den, sætter den i spil igen, og her kan vi så sætte to streger under Danmarks fjerde kamp her ved VM. Endnu et nederlag bliver det altså til taber med 5-1 til Slovakiet. Ja. Det var ikke nogen stor VM-aften, det her. Det kan vi bare ikke komme udenom. Og et dansk landshold, der er hårdt ramt af skader og afbud, må konstatere, at det her det kan godt blive en VM-turnering med kniven for struben. Fordi at nu handler det om at undgå nedrykning for Danmark, der har fire nederlag, men heldigvis tre kampe tilbage her ved VM.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
2: man? Hvad rager du dig?
3: Lad jeg få et trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hvad? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

nullermænd. Mumle nummeret et for dig. Der er altså ikke så lang tid efterhånden til, at VM-bolden den begynder at rulle. Og jeg glæder mig helt vildt. Det håber jeg også, I gør. Og her på DR, der har vi lavet sådan en lille ekstra, lidt ekstra lir. Vi har nemlig udviklet et ret sejt VM-spil, som vi gerne vil spille sammen med jer. Spillet, det er for det første ekstremt nemt at være med i, og så kræver det faktisk ikke en særlig stor fodboldviden, så det betyder, at alle kan være med. Det går ud på, det er, at man skal gætte resultaterne for VM's kampe. Dem, der gætter flest rigtige, de har altså mulighed for at vinde rigtig mange fede præmier. Det kunne blandt andet være signerede landsholdstrøjer, mega seje oplevelser, billetter til blandt andet Sport 2026 og MGP-tur. Og så kan man selvfølgelig også, hvis man vinder, vinde hunderetten over dem, man kender. Man kan lave sin egen ligaer, så man dyster mod sine venner. Og helt automatisk, så man faktisk også med til at dyste mod DR-ligaen, hvor der er nogle af DR's kendte ansigter med. Jeg har set, at Tobias Hansen, Tina Müller og Anne Glad allerede har tilmeldt sig. Så jeg synes egentlig bare, hvis du lytter med, at du skal hive din telefon frem. Og så tager det, altså jeg tror, jeg siger maks. Et minut. Så er du inde i spillet. Du går ind i DR Nyheder, DR's app, DR Nyheder. Den skal du lige downloade først, hvis du ikke har den. Men hvis du har den, så gå ind på DR Nyheder. Kig ned i bundmenuen. Der står VM 2026. Den trykker du på, og så kan du klikke dig ind direkte i VM-spillet og oprette dig som bruger. Jeg mener det. Det tager kun et minut, så det er bare med at komme i gang. Vi glæder os helt vildt. 11. juni, der begynder VM, så altså, vi kan næsten ikke vente på det. Så for at downloade det her VM-spil, så kan du være med under hele slutrunden til at dyste mod både DR, men også dine venner.

Lars H.G. nummeret kysser himlen. Farvel. Liga er altså ved at være færdig. For i dag, 5 timer, fik vi sendt med en masse dejlig sport på programmet. Det betyder, at før natten på B4 tager over her kl. 23 og frem til midnat. Men Liga, vi er tilbage. Det er på søndag, hvor vi altså sender igen fra 16 til 19.

Dasha var det her, og nummeret Austin. Og så slutter vi musikken af, slutter liga af med det her dejlige nummer fra Cyril og Ed Sheeran. Det hedder Camera. Tusind tak for i aften.

0: så er der radioavis. Klokken er 23.
1: Troels Lund Poulsen lægger nu pres på Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen op til et møde mellem de to i morgen eftermiddag. Den kongelige undersøger skriver på Facebook: "Det er tid til at sætte politik før personer, og der er brug for, at vi i morgen kan konkludere på, hvorvidt Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering." Citat slut. Hvis sådan en regering skal blive til noget, er det afgørende, at Moderaterne støtter den. Indtil videre har Lars Løkke Rasmussen udtalt sig meget skeptisk, uden helt at afvise ideen. Men Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, regner med, at tanken om en blå mindretalsregering ryger af bordet i morgen.
2: Der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil.
1: Fra Moderaterne lyder det, at det kommer bag på dem, at Troels Lund Poulsen i morgen kræver klart svar på, om de kan støtte en VLAK-regering. Det siger Moderaternes Christina Egelund til TV2. Ifølge Egelund har Moderaterne stillet en række spørgsmål til Venstre om, hvordan de vil finansiere deres forslag, og det har de endnu ikke svaret på, lyder det. Christian den 4.'s ikoniske vartegn, Rundetårn fra 1642, tiltræk sig i dag en del mere opmærksomhed end normalt. Tårnet i København fik i dag ny kuppel på. Den har været igennem en restaurering på flere måneder og har fået nyt kover på. Ved middagstid blev den 3 ton tunge kuppel hejst tilbage på toppen af tårnet. Og det gik helt perfekt, siger Rundetårns direktør Jeanette Bursche. Hun fulgte med fra jorden sammen med en hel masse andre, der var dukket op på Købmagergade i Indre By, for at se det ske.
3: Folk har været standhaftige, vil jeg sige, ikke? Fordi der har jo stået folk her siden kl. 10 i morges, og jeg har ikke engang talt på, hvor mange der er, men altså 400 er mit bud.
1: USA's præsident Donald Trump vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. Baseret på det succesfulde valg af den nuværende præsident i Polen, Karol Nawrocki, som jeg var stolt af at støtte, og vores forhold til ham, er jeg glad for at kunne meddele, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen, lyder det i opslaget. Tidligere på måneden meddelte Trump, at han ville trække flere end 5.000 amerikanske soldater hjem fra Tyskland. Det fremgår ikke, om det er de 5.000 soldater, han nu vil sende til Polen. Og så et blik på vejret i nat med skyet og temperaturer mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. I morgen først skyet, men senere sol de fleste steder og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Det her er P4.

My Secret Lover her fra danske Private, der tydeligvis også har et crush på 80'erne, må man bare sige. Nummeret her er fra 2007, men der er der lidt referencer til det. Det er også i, der ligger lidt længere tilbage. Det er før natten her på B4. Nu skal vi være i selskab med nogle af dem, der virkelig, virkelig har gjort det godt og blevet store de seneste par år. Det er Parker og En drøm om et menneske. Vi sætter

Det er som om, at der altid er syng med garanti, når Dodo and the Dodos stiller sig frem og giver os et af deres numre. Giv mig, hvad du har. Var det her i førnatten på P4? Og så bliver vi lige i det danske, men vi rykker over til Mathias Rank, der for nylig lavede det her nummer sammen med Andreas Oddbjerg. I øvrigt i et program, som du stadigvæk kan se på DRTV. Oddbjergs Popmanifest hed det, ligger inde på DRTV. Og her er det nummer, der er kommet ud af det afsnit, hvor at Mathias Rank var med. En stor lykkelig familie.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: What About Us fra Pink.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og her er det med Christoffer. Og oven i købet en Christoffer, der har fundet på, at nu skal han lige prøve at synge lidt på dansk. Det gør han så fint, blandt andet her på Ham med guitaren. Ham.

Nogle af os er gamle nok til at kunne huske den gang, hvor at en sang bare tager den næste, og man nærmest kan synge hele albummet i et træk, fordi man ved lige præcis, hvad der venter på den anden side af et nummer. Sådan har jeg det med Dangerous-albummet fra starten af 90'erne. Jamen, så gammel er jeg simpelthen, og et af de numre, der var på det album, jamen, det var jo altså Remember the Time, selvfølgelig fra Michael Jackson. Hende her, hun er ung og frisk og sprød, og hun hedder Sabrina Carpenter, og det her, det er Espresso.

0: Song for Sophie, det var Aura, der gav dig den. Og vi bliver i det danske. Vi rykker over til det, der bliver sunget på dansk. Burhan og Medina, jeg har gemt dit nummer.
1: Jeg har

Lis Sørensen i sit S her på Mine Øjne, de skal se. Og vi bliver i kategorien sange, der har nogle ord på banen. Lad os da bare kalde det. Fordi det her, det er Soul Asylum, der virkelig lavede et stort hit der i starten af 90'erne. Hittet kaldte de for Runaway Train. Call you.

0: P2-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

Moses Andreas her, en Andreas Odbjerg, før han blev til Andreas Odbjerg, sådan rent kunstnernavnsmæssigt. Det var deres gazeller. Her i Før natten på B4, som fortsætter lige efter midnatsradioavisen med masser af musik hele natten igennem til dig, der har brug for det. Jeg hedder Stine Bram, og jeg siger tak for i aften, og det gør jeg med et nyt nummer fra amerikanske Ella Langley, den her, den hedder

0: USA's præsident Donald Trump vil sende yderligere 5.000 amerikanske soldater til Polen. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. Baseret på det succesfulde valg af den nuværende præsident i Polen, Karol Nawrocki, som jeg var stolt af at støtte og vores forhold til ham, er jeg glad for at kunne meddele, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen, lyder det i opslaget. Tidligere på måneden meddelte Trump, at flere end 5.000 amerikanske soldater skal trækkes hjem fra Tyskland. Det er dog uklart, om det er de samme soldater, der nu skal sendes til Polen. Efter meldingen om tilbagetrækningen fra Tyskland oplyste den amerikanske hær, at planer om at sende 4.000 soldater til Polen var droppet. To ærkerivaler, nemlig FCK og Brøndby, tørnede torsdag sammen på Brøndby Stadion for første gang i halvandet år med udebanefans på lægterne. Kampen endte 3-1 til FCK, der dermed tager en billet til den europæiske Conference League-kvalifikation. Og det var der også skuffede Brøndby-fans, der forlod stadion.
1: Det er skuffende. Jeg havde virkelig regnet med noget bedre.
2: Det var en god stemning, som du nok kan høre derinde. Hele kampen synes jeg, der var en god stemning.
3: Det var en god kamp, men lidt skuffet.
4: Hvad kan vi sige?
3: Han er ikke så glad.
4: Du er ikke så glad?
3: Dum kamp, siger han. Han vil heller ikke i skole i morgen.
0: Lød det her fra blandt andre Gustav Borgden og Fabio Scalzione, der, som man kunne høre, havde en meget skuffet søn med. Der er nye toner fra USA's ambassadør i Danmark, Ken Howery, om Grønland. Da Donald Trump sidste år udpegede Howery som ambassadør, sagde den amerikanske præsident, at amerikansk ejerskab og kontrol over Grønland var en absolut nødvendighed. Men nu siger Ken Howery til det grønlandske medie KNR, at det er op til grønlænderne selv at afgøre Grønlands fremtid. Udmeldingen kom i forbindelse med åbningen af et nyt og større amerikansk konsulat i Nuuk torsdag.
5: The future of Greenland is for Greenlanders to decide.
0: Trump har tidligere ikke ville afvise at bruge militærmagt for at få kontrol med Grønland. I januar blev der etableret en arbejdsgruppe, hvor Danmark, Grønland og USA forsøger at nå overens. Og det arbejde har ambassadøren store forventninger til.
5: Ultimately, our goal is to find an outcome, and I'm optimistic about this, by the way, that'll satisfy the president's security concerns, that acknowledge the concerns of both Greenland and Denmark, and provide significant economic opportunities.
0: I sidste ende er det vores mål at finde en løsning, som vil imødekomme præsidentens bekymringer om sikkerheden, som vil anerkende Grønland og Danmarks interesser og vil give markante økonomiske muligheder for Grønlands befolkning, siger han til KNR.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Mit hoved var tungt.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det er opsigtsvækkende midler, der nu bliver taget i brug for at få en sundere befolkning i Lolland Kommune. En af de kommuner her i landet, hvor allerflest har så mange ekstra kilo på sidebenene, at det giver problemer. Både med helbredet, men også i visse tilfælde med at gå på arbejde. Så nu får 100 svært overvægtige borgere som et forsøg både gratis vægttabsmedicin, hjælp til træning og viden om ernæring i hele 2 år. En af dem er førtidspensionist Lena Weiss Laugesen.
2: Jeg synes, jeg har fået mere glæde i min hverdag, og jeg kan bevæge mig lidt mere, og jeg er ikke så usikker på, hvis der er et eller andet i forbindelse med, når man tager den her sprøjte.
1: Projektet er et samarbejde mellem blandt andet Lolland Kommune, Region Sjælland, Novo Nordisk og Den Sociale Kapitalfond, som til at starte med betaler for forsøget. Håbet er, at færre borgere bliver syge af deres overvægt, så man kan lette presset på sundhedsvæsenet. Men også, at de derfor kan arbejde og aflevere penge til kommunekassen frem for at trække på den. Det forklarer Trine Wiege, som er teamleder ved forebyggelse og træning i Lolland Kommune.
3: Det handler jo dels om, at vi får givet dem, der er en del af det her, forhåbentlig et sundere liv på sigt, forhåbentlig også enten får flere i arbejde, eller i hvert fald bibeholder dem i arbejde i et eller andet omfang i længere tid.
1: Over halvdelen af voksne danskere er overvægtige, næsten hver femte i svær grad. Et 5 timer langt nedbrud hos Nets torsdag betød, at mange ikke kunne betale med deres kreditkort. For Niki Komseli, der ejer en smykkeforretning i Aalborg, blev det en besværlig dag.
4: Vi har været nødt til at bede kunden om at lave en bankoverførsel, en straksoverførsel, eller prøve med MobilePay. Men det har også været lidt problematisk med MobilePay, sikkert fordi de har været overbelastet.
1: Det er kun 10 måneder siden Nets havde et lignende nedbrud, og Søren Vinge, der er pressechef i Nets, beklager, at det sker igen.
5: Ej, det er selvfølgelig en meget ærgerlig følelse, vi står med i dag, også oven på alle de tiltag, vi egentlig har haft gjort det seneste års tid, oven på den hændelse, vi havde sidste sommer, og at sådan noget her kan opstå og vare så længe. Så det er vi selvfølgelig ikke tilfreds med og meget ked af på kundernes vegne.
1: Danmark er under pres ved ishockey-VM efter et klart nederlag til Slovakiet. Det danske landshold tabte i aftes 1-5 i en kamp, der blev set som afgørende for mulighederne ved VM. Efter nederlaget handler det nu først og fremmest om at bevare status som A-nation. Danmark blev udspillet gennem store dele af kampen og tabte også skudstatistikken klart med 44 skud mod 14. Næste kamp er mod Slovenien lørdag. I nat med skyet og temperatur mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4. Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: De første private kan nu skyde ulve med problemadfærd i området omkring Oksbøl. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø oplyser, at der er givet 4 tilladelser, og yderligere 14 har søgt og er under behandling. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulven, hvis den kommer inden for 30 meter af mennesker på jord, de selv ejer eller forpagter. Og så er der også en anden vigtig regel i reguleringstilladelsen, fortæller Claus Lind Christensen, formand i Danmarks Jægerforening.
2: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
1: Jæger må altså ikke sidde i et jagttårn eller gemme sig bag noget, når de skyder ulven, for ulven skal kunne se, at der er et menneske, som den burde blive bange for. Og med de regler på plads, så mener Claus Lind Christensen ikke, at der er risiko for at skyde en forkert ulv.
2: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan komme nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter, så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
1: Reguleringstilladelserne, der bliver givet til private, gælder frem til den 22. juni. Troels Lund Poulsen lægger nu pres på Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen op til et møde mellem de to fredag eftermiddag. Det er tid til at sætte politik før personer, og der er brug for, at vi i morgen kan konkludere på, hvorvidt Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering, skrev den kongelige undersøger på Facebook i aftes. Men indtil videre har Lars Løkke Rasmussen udtalt sig meget skeptisk, uden helt at afvise ideen. Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, regner dog med, at tanken om en blå mindretalsregering nu ryger af bordet.
3: Der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil.
1: 4 personer er blevet anholdt i forbindelse med gårsdagens derby mellem Brøndby og FCK på Brøndby Stadion. Det oplyser Københavns Vestegns Politi til Ritzau. FCK vandt kampen mod rivalerne fra Brøndby 3-1, og ifølge politiet var der en anspændt stemning i og omkring stadion. Alligevel forløb aftenen overordnet roligt, lyder det. FCKs fans blev efter kampen tilbageholdt på stadion i knap en time og blev derefter eskorteret af politiet til Glostrup Stadion. Ja, og det var ikke Glostrup Stadion, men Glostrup Station. Og så et blik på vejret. I morgen først skyet, men senere sol de fleste steder og temperatur mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michael Rask.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.